0: любить Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2023 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Чи в чиїрких сльозах вдовицю ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що його нести до гробу воскресив, то розглянься й наді мною, чоловіколюбче, і душу мою гріхами.

Но збагнути бажаючи, Пилип сказав: «Господи, покажи нам Отця». А ти йому на те: «Так довго пробути зі мною, та й не запізнав, що Отець в мені, а я в

Силою Всевишнього Ісуса ти обгорнув апостолів, що перебували в Єрусалимі, і мене, позбавленого добрих діл, обгорни теплотою твого Святого Духа, то дозволь співати тобі звіт.

Маючи великі скарби милосердя, ти прикликав до себе Ісусе митарів і грішників і поган. Не погордиш і мною, що так дуже до них подібний.

що ти, Господи, йдеш попри нього дорогою, і став благати тебе, Ісусе, Сині Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш і милостю твоєю духовні очі серця мого, і цілого мене просвіти,

Освітило всесвіт світло твоєї правди і розвіяло диявольську облуду, бо Боже, що поганські спаси наш не встоялись перед силою твоєї пропадали, а ми, доступивши спасіння,

Ти дав себе вести, Ісусе, як та овечка на заріз, і як ягня, що під руками стрижа мовкне. Але як Бог, ти з мертвих воскрес, і в славі на небо вознісся, і пізніс з собою всіх нас.

Весь був на землі, але й неба не покинув, був безмірний Бог, коли за нас добровільно страждав і смертю своєю нашу смерть умертвив, а воскресінням своїм життя дарував.

Анно прославляють небі пресвяте ім'я Твоє, Ісусе, співаючи свят, свят, свят, а ми грішні на землі тлінними устами співаємо.

Бачимо, що промовців лимони, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш. Вони спроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий. А ми, подивляючись, та

Світ спасти бажаючи прийшов, ти сходив всіх сходів сонця до темного заходу єстества нашого і упокорився аж до смерти. Тому ім'я Твоє прославилося понад всяке ім'я та від усіх колін небесних.

Предвічний Царю, утішителю Христе правдивій, очисти нас від всякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив грошолюбну душу митаря Закхея, щоб ми покинули.

Пісню благальну приношу тобі я грішний, як ханаанка взиваю до тебе, Ісусе, помилуй мене. Це ж не дочка, а тіло моє пристрасть, мій люто шаліє і палає жадобою, тож оздорови мене,

Темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос благомудрий, вмить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоє очоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш, і що будеш судити живих і мертвих. От тоді дозволь мені стати по Твоїй правиці.

Тобі, Господи, єдиному придоброму, що забуваєш на людську злобу, сповідаюся з гріхів моїх, до Тебе припадую, свідомі моїй негідності кажу, зрішив я, Господи, сорішив і негідний погляд.

мені сльози жалю, щоб ними я виблав тебе, що перед смертю очищення з усякого гріха. Бо по розлуці з моїм тілом маю прийти крізь страшне і небезпечне місце, де стріне мене сила вселенна, темних і жорстоких демонів, і ніхто не вийде мені на поміч, ніхто не порятує. Тому і припадаю до тебе і благаю доброту твою, не віддай мене на руки лиходія. Предобрі Господи, нехай вороги мої не хваляться, та й не кажуть, попав ти в наші руки, бо нам віддано тебе. Ні, Господи, не забувай на щедроти твої, і не відплачуй мені по моїх беззаконнях, та й не відверни від мене твого обличчя, але покарай мене, Господи, радше ласкавістю і щедрістю твоєю. Нехай же не насміхається з мене ворог мій, відбий його наступ на мене і знівеч всякі його намагання, а мені відкрий до тебе дорогу певну, добрий Господи, бо хоч і зрішив я, і зранив мою душу, то я не вдавався до якогось іншого лікаря, як тільки до тебе, ані не протягав руки моєї до поганського Бога. Не відкинь моєї молитви, але в доброті твої вислухай мене. Укріпи моє серце твоїм страхом, нехай зійде на мене ласка твоя, Господи, як той вогонь, що спалить нечисті гадки мої. Бо ти, Господи, світло понад усякі світила, радість понад всяку земну радість, спочинок краще від всякого земного спочинку, ти життя правдиве, ти спасіння, що триває навіки.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт Його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Винний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна. Коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна. Несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване Череп, по-єврейськи Голгота.
0: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона

0: Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
0: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині година смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Єпископ Ян Ольшанський народився 14 січня 1919 року, навчався у місцевій початковій школі. У 1938 році вступив до Львівської вищої духовної семінарії. 1942 року став субдияконом, а 8 листопада 1942 року висвячений на диякона. 15 листопада 1942 року висвячений на священника у Львові у семінарійному костелі. Вже 21 листопада цього ж року був призначений вікарієм парафії Качанівка Тернопільської області. У 1944 році переїхав до городка Подільського, і там після арешту місцевих священників був єдиним душпастирем для католиків на території у кількасот квадратних кілометрів. 1946 року під тиском радянської влади переїхав до Львова, служив вікарієм парафії Матері Божої Сніжної. У 1948 році влада змусила покинути Львів, повернувся у городок Подільський. Там продовжував душпастирську працю. У 1959 році радянська влада виселила його до села Маниківці Дражнянського району, де провадив душпастирську працю. З відновленням римсько-католицької ієрархії в Україні 16 січня 1991 року Святіший Отець Йоанн Павло ІІ призначив єпископом-ординарієм відновленої Кам'янець-Подільської діецезії. 2 березня 1991 року висвячений на єпископа, а 4 травня 2002 року папа Йоанн Павло ІІ звільнив владику Яна від обов'язків єпископа-ординарія діецезії. 23 лютого 2003 року він помер у Кам'янець-Подільському, похований у підземеллі катедри. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: На радіо Марія програма «Життя святих».
1: 10 серпня. Сьогодні, 10 серпня, Східна Церква згадує святого мученика, архідиякона Лаврентія, святого Сикста, папи Римського і тих, що з ним. Святий Лаврентій народився у Римі і походив з іспанської родини. За словами святого Петра Хризолога, Лаврентій відзначався убогістю в земних і багатством у духовних добрах. Його чесноти, зокрема ангельська невинність і чистота, привернули увагу папи святого Сикста, що був наступником замученого папи святого Стефана. Папа Сикст виявив велику довіру Лаврентієві, висвятивши його на архідиякона Римської церкви. З давніх давен, ще від апостольських часів, церква вибирала 7 дияконів. Одним з перших обов'язків диякона було зберігати церковний посуд і дбати про убогих, хворих, вдів та сиріт, роздаючи їм милостиню, яку вірні складали щедрою рукою. Під проводом святого учителя Сикста архідиякон Лаврентій засяяв своїми чеснотами, як ясна зоря, і став гідний мученицького подвигу. Настав 258 рік. Імператор Валеріан наказав жорстоко мучити християн, а особливо єпископів, священників і дияконів. Бо був певний, що коли не стане пастирів, то і стадо розбіжиться. Одним з перших у руки катів потрапив папа Сикст. На нього напали саме тоді, коли він у підземній церкві на цвинтарі святого Каликста правив службу Божу. Разом з ним ув'язнили Фелікісима і Агапита, двох дияконів. А коли воїни вели їх до Мамертинської в'язниці, то Лаврентій побіг за ними і, голосно плачучи, як нам оповідає святий Амвросій, говорив до папи: «Куди ідеш, отче, без твого сина? Куди ідеш, священнику, без твого диякона? Чого мене залишаєш?» А святий Сикст відповів йому, що згідно з Божою волею, за 3 дні Лаврентій також прийме мученицьку смерть, і наказав йому роздати церковне майно і весь посуд бідним, щоб після їх смерті все це не потрапило в руки поган. Святий диякон сповнив волю свого учителя, роздав весь церковний маєток бідним. Потім він на власні очі побачив, як святого Сикста і 2 його дияконів стяли мечем. А невдовзі схопили і Лаврентія і привели його до старости. Той конче хотів довідатися, куди поділися церковні скарби, бо був упевнений, що архідиякон переховує великі маєтки. Та замість скарбів Лаврентій показав мучителеві своїх парафіян. Тоді староста віддав святого на страшні нечувані муки. Кати воловими жилами жорстоко посікли все тіло. Потім принесли залізну решітку, розпалили під нею вогонь і стали живцем пекти святого мученика. А Лаврентій, як каже святий Августин, під час цих мук голосно молився до Бога і просив його, щоб укріпив слугу свого у вірі. Його молитва була такою ревною, що він не відчував сили вогню, який спалював його тіло. Лице святого, як каже Пруденцій, сяяло надзвичайною красою, а запах його печеного тіла для вірних був дуже милий і нестерпний для поган. Під час його страждання один воїн на ім'я Роман навернувся і був стятий мечем. Також навернувся начальник в'язниці Іполит з усіма своїми домашніми. І всі вони загинули від меча, лиш святого Іполита рознесли дикі коні. Тіло святого Лаврентія поховали вночі при дорозі, що вела до Тиволі. Сталося це 10 серпня 258 року. Бог прославив мощі святого мученика численними чудами. Над його гробом згодом було зведено прекрасну церкву, яка кілька разів відбудована. Стоїть вона і до сьогодні, і називається «Церква святого Лаврентія за мурами».
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Сьогодні маємо такий прекрасний час у Києві. Є літній час, також час, коли переживаємо якісь тривоги, якісь також непокій. Маємо зі сторони різних сторін, чи то сімейне обставини, чи військові, чи воєнне, чи, може, буває непокій різний є якось в нашому серці. Ми накопочуємо це все, громадимо це все і, власне, переживаємо. А щоб не переживати, ми сьогодні вирішили запросити гостя в студію Радіо Марія, щоб, власне, нам все якось так допомогти, вміння прийняття того, що є дане нам переживати. Тому сьогодні буде така спеціальна програма, я думаю, що для спеціальних людей, які, власне, які переживають під час війни з різних причин, про це я сьогодні сказала. Тому хочу представити, в студії Радіо Марія є сестра Луцина і також пані Надія Діденко, яка є з Запорізької області Токмаку, це місто, чи вже не пам'ятаю, ви зараз запитаємо про це. І також сьогодні, власне, будемо розмовляти про що після привітання пані Надії. Пані Надія, вітаю вас з Христом.
5: Вітаю. Слава Ісусу.
4: Навіки слава. Вітаємо, пані Надія. Вона вперше, Надія, ти хіба вперше в студії Радіо Марія, певна?
5: Так.
4: Ну то власне. Той, хто вперше, то такий трошки скований, але як ви хочете, можете глянути на камеру. Є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Можете побачити нашого гостя і побачити, яка буде різниця спочатку програми, а в кінці. Тому, будь ласка, ми вас, пані Надія, запрошуємо почуватися як себе вдома. Вдома ніколи ти не скована, правда?
5: Ні, вдома це мій вакуум, я закрита в ньому.
4: Це... Ну і що, перед зеркалом треба строїти свої міни, да? Чи посміхатися, чи плакати, чи робити. Ні, треба бути щирим завжди скрізь, правда?
5: Так, так.
4: Так, і ми сьогодні будемо говорити, здається, про те, власне, комусь загинув син, комусь загинув батько, комусь загинув хтось на війні, пропавших без вісті. Пані Надія, здається, що, може, на початку хотіла би запитати посвідчення ваше. Щоб ви розказали нам, хто у вас пропав і як це ви переживаєте? Підваги.
5: Пропав у мене син. Уже завтра буде 3,5 роки. Це дуже такий тягар на серці, що, ну, це неможливо передати, жити в невідомості 24/7 з телефоном, чекати якогось дзвінка, коли дзвонить невідомий номер, твоє серце замирає або стукає так, що таке уявлення, що чує весь світ. Ти боїшся підняти трубку, хоча чекаєш любої звістки. Інколи кажеш, що ми вже готові до всіх звісток, або загинув, або, дай Боже, щоб повернувся живим. І перш ніж підняти трубку, тебе переколотає, але смілості набираємо, ми все-таки піднімаємо. І таких родин нас більше
4: 100, да?
5: Більше 101 тисячі родин, які живуть в невідомості. Це і цивільні, це і з 2014 року ще родини рахують своїх рідних безвісті зниклих. Це такі сильні жінки, я хочу сказати, не як від когось, а також і від себе, бо на початку це були темні дні, це була біль, це була ненависть, це була лють, це це страх чогось невідомого. І завдяки незнайомим людям, які починали нас піднімати, повертати до життя, це були перші. Для мене це були дітки. Дітки, які сплели браслетики, продавали і кричали волонтеру, там, тисячу зібрали. І знаєте, це для мене вже такий був поштовх, треба жити далі, бо син завжди любив діточок, своїх у нього не було. І я повернулася тоді тільки до життя. Це волонтерство, плести сітки, це допомога війську. Це, знаєте, коли військового бачиш, я почала в'язати. Я не творча людина, але біль почала творити щось таке, знаєте, як, може, часу колись не було, але виявила таланти в'язання іграшок, плетіння бісером, допомога іншим людям, кому больніше, можна сказати, що я не забула про свій біль, бо є тим, кому болить. І почало в мене зарождатися: даруй, тобі болить, але ти не зациклюйся над цим, бо і іншим болить. І треба дарувати добро, треба людям також допомагати. І я повернулася до такого життя, щоб творити просто добро, іти вперед. І я знала, що в мене віра виросла найбільша, що мій син живий, щоб мені б не казали. І з цим я почала жити, тримаю стрій за сина. Ну, це такий, знаєте, поштовх дуже великий. І те, що там ми ночі робимо вдома, це тільки бачу я, це бачить моя душа. А на людях ми завжди посміхаємося, ми збираємося гуртом з громадськими організаціями, які протягнули нам руку, яким також болить, як і мені. І ми можемо щиро там і плакати, і посміхатися, нас ніхто не осудить.
4: З самого початку можна запитати, пані Надія, як це сталося спочатку? Син де працював чи навчався, коли пропав?
5: Ми із міста Токмак переїхали ще до війни. Просто, ну, я працювала...
4: Переїхали в Бориспіль, так?
5: Ні. Наше життя почалося з Києва. Це Печерськ, потім... Ой, ну тут на пальцях не перечислиш, де ми жили, це ще до війни. Але ми жили, наше життя вирувало, ми... Міняли домівки, але я працювала в епіцентрі міста Буча. У мене стаж там 9 років. Син також там працював і в епіцентрі, і у форі. На даний час за ним місце має рахуватися в Клавдії Тарасова в форі, так як він по повістці пішов.
4: Так, ну і власне, хочу запитати, ну він працював в форі, так? Пішов на роботу і не вернувся, чи як?
5: Ні, почалася війна, і він пішов.
4: Яка війна? 2014?
5: Ні, 2022 року, але він у 2015 року приймав в антитерористичні, як в АТО був, також і 3 роки він відслужив там. І в 22-му, так як він клятву давав на вірність України, він знову став в лави ЗСУ. От. І в 23-му році, 6 лютого, він зник безвісті.
4: Угу. Пішов на роботу?
5: Ні, він на війні, на полі боя.
4: Угу.
5: Це Бахмут, Бахмутський напрямок. Як?
4: Ну, зрозуміло, що він вже був там на фронті, так?
5: Він був вже на фронті, так.
4: І ніхто про нього нічого не знає?
5: Ні, ніхто не знає. По сій день ми багато шукали інформації.
4: Але хлопці його бачили, правда, на фронті?
5: Звісно, ну, бачили, але всі кажуть, що там вижити неможливо. Тому всі загинули, але всі це більше на Бахмутському напрямку більше 50 тисяч за цей період.
4: Угу. Так, Бахмут ми знаємо, також це місце дуже важке, складне, також, щоб вижити, але також і за те, що, власне, я зрозуміла, що тоді, як він пішов, був в цьому напрямку, ви просто від цього часу не отримуєте звістки від нього, так?
5: Так, ні одної звістки. Це невідомість, це дуже так боляче.
4: Угу. Так, я хочу також далі підтримати вас в цьому, що, власне, коли приходить якийсь досвід в нашому житті, і ви правильно це знайшли вихід, щоб ви робили добро для когось іншого, для кого можете. Тому мені це дуже сподобалося, від чого ви почали цю програму, що, власне, ви собі там вдома сидите, але не сидите, тому що ви багато чого робите. І ще раз, може, розкрийте, будь ласка, цю тему, в чим ви берете участь, як ви можете послужити, допомогти. І також, як ви сказали, що бачите військового, зразу ви реагуєте на особу військового. Так, що для вас це нагадує? І також, що вас визволяє до того, якого добра визволяє вас цей?
5: Моя остання зустріч із сином, це був грудень 22-го року, коли його хлопчики закинули на 3 дні додому. Ми вже тоді в Борисполі були. І коли вони за ним знову приїхали, його забрали на одному місці. Борисполь мене нічим не зв'язує. Там, ну, знаєте, в кожної родини є містечко, де цінується те, що там сиділи, там він спав, там за столом сидів. У мене зараз таких містечок немає, так як у мене немає одного і того житла, де дуже багато часу ми би з ним проводили. Воно є в іншому місці, це Бородянка, з чого ми починали початок нашого ходу, коли війна почалася 22-го року. І там дуже багато. Ці міста зараз, вони цінуються, хоча тоді ми не уявляли, що це стане настільки рідним. Був домик, де там він читав реп, там сидів, там, ну, дуже такі міста, вони зараз дуже цінуються, але воно зараз від мене далеко. А у Борисполі одне містечко, це коли ми з ним останній час розсталися, і ці хвилинки мені не хватило його обійняти, так як він схватив собачку і побіг. Але у слід він мені сказав, що, ну, коли я крикнула, що я тебе не обійняла, він мені сказав, що ти наче зі мною прощаєшся. Я повернусь, ти мене обіймеш. І з тих пір це місце для мене стало нагадуванням дуже болючого такого часу. І так сталося, що повернулася на це місце, я завжди сідаю на цій зупинці і їду до себе тепер додому. Перше, що повернуло мене до цього місця, це пані Марія, вона перша почала на те місце приїжджати з машиною, щоб я вже не комплексувала, щоб я змогла на нього ногами стати і більшою вірою в те, що він повернеться, я привезу його на це місце, і ми з ним обіймемося. Це велика така теж допомога від людей, яких ми ніколи не знали, ніколи не бачили. Ця людина, вона підійшла до нас на акції в Борисполі, просто підтримати родини безвісти зниклих, не пройшла вона повз, де підключилися також їхні сестри, деякі люди підключаються до цього, але хочу звернутися до всіх слухачів, які слухають. Якщо ви бачите такі акції, якщо у вас ніхто не воює, і слава Богу, це, але не проходьте мимо. Повірте, їм це потрібно. Не треба слів яких, не треба питати, як ви проживаєте, як ви витримуєте. Просто постійте поруч. Повірте, це так потрібно. В наших зараз, на наших акціях вже стоять ті, які отримали на щиті. Це дуже, але вони завжди до нас приходять, завжди нас підтримують, і їхня така втрата надає нам сил вірити в те, що ні, наші повернуться заради тих, кого вони поховали, і бо, ну, повинні ще хлопці не тільки на щиті повертатись, а також, щоб невідомість закінчувалася ще добрими новинами. Тому спілкуйтеся, підтримайте. Ну, я навіть не знаю, як це сказати, бо навіть вчора випадок такий був, хвилина мовчання у людей, у пари телефоні грає хвилина мовчання, і вони стали під деревом. Мама в чорному платці, вони хилилися друг до друга і стоять. повз таких людей не треба проходити, а просто стати з ними і цю хвилину мовчання простояти. І підійти, не цуратися, просто обійняти. Повірте, це вчора жінки так допомогла, вона просто лягла в плечі і виплакалась. І, я їй не могла сказати, що мені болить, що я в цій темі, але просто показати таким людям, що ми поруч, і що вони не одні, і це їм допомагає жити далі, надає їм великої-великої сили. Бо ми кожен, хто чекає, ми 24/7 і лягаємо, читаємо молитви, щоб надали звістку, якщо він в полоні, щоб він був не один, а був з Богом. Щоб, якщо він загинув, щоб повернули його душу додому, до себе на рідну землю, щоб поховати, придати землі. А якщо він, якщо він живий, просто надати йому дорогу додому. Це такий у нас
4: так,
5: зараз.
4: Так, дорогі радіослухачі, триває програма в ваших намірах, називається, і також на Фейсбук Радіо Марія трансляція, відеотрансляція, можемо слідкувати. Також можемо зараз телефонувати до нашого гостя. Залишилося так десь 12 хвилин до завершення програми. Можна використовувати номер телефону код міста Києва 044 і телефони 577-56-45 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також Viber є відкритий для вас. За кордону можете до нас і телефонувати, і писати повідомлення до пані Надії. Це плюс 38-066-563-07-24. Отож, ми почали говорити з пані Надією, що вам допомагає те, що ви активно працюєте, робите якусь користь також і для військових, і посуваєте, пам'ятаєте про них, і якби співчуєте таким чином, даруючи подарунок для них, що ви є з ними. Також я чула, в Борисполі ви хочете щось там робити конкретно для підлітків чи для дітей.
5: Зараз нас запросили подарити своє тепло в сімейні домівки. Сімейна домівка – це будуть прийняті дітки, які сироти, які, я ще конкретно цього всього не знаю, їхніх історій. Але завдяки болю треба рухатися вперед. І, знаєте, дітки – це ті, хто зараз потребує, хто стресує саме більше у війні, ці вибухи, ці біготня у підвали, їхні сльози, їхні очі, ті такі оченята, що це таке, як це таке. І так сталося, що я не знаю, як це позвати. Знаєте, коли я хотіла повернутися знову до життя і дарувати далі тепло діткам, і тут як Боже провидіння. Я це так називаю. На моїй дорозі зустрілося те, що запросили нас туди, і воно, я думаю, це зроблено не просто так, і треба це було ухватити, бо я це мріяла, я це хотіла, і воно мені зустрілося. Тому я вирішила далі триматися на цьому, і те, що я ще не дарувала своєму сину. Я хочу віддати таким діткам, які потребують материнської любові.
4: Цей дім уже створений, вже почав?
5: Має скоро відкритися. Ми вже з деякими дітками ознайомилися. Вони зразу відкрилися, вони зразу обійнялися. Це такі були теплі обійми, хоча я, звісно, аж руки підняла, в шоці була. Я думала, вони ще будуть скрутні, будуть хвататися за своїх наставників, тих, які їх привезли. Ні, вони потребують цього. І я думаю, як нам сказали, що ми будемо звертатися до волонтерів, щоб нам допомагали. Я думаю, люди осторонь не залишаться, бо чужих дітей в нас не буває.
4: Добре, я зрозуміла. Також, я, здається, почула, що скільки осіб там буде в цьому домі?
5: Діточок?
4: Так, діточок.
5: Має бути до 9.
4: Угу. А є?
5: Зараз я ще комплектації повністю не знаю, це ми вже будемо відкриватися. Останнє все буду знати по ходу.
4: Отож, як то ще в Борисполі почув, в Києві почув, також маємо...
5: І також це має бути десь вже відкрите, наєрно.
4: А яке місце?
5: Я не знаю. Це тільки такі проекти починаються. Я знаю, що є сімейна домівка, це коли родини беруть дітей до себе. Таких от...
4: Сироти,
5: так? Так, так. Ну, як вони опікунами робляться. Це, ну, це я бачила, просто в ютубах набирала, бо мені коли сказали сімейна домівка, я просто в гуглі набирала, що це таке, бо мені треба було знати, що воно таке, що воно надає, як воно надихає. Тому я це все ізучала через такі сайти.
4: Так, дорогий радскаче, тож маємо сьогодні вперше, думаю, про так, на таку тему, гостя, власне, за пропавшу безвісті маму, яка сидить в студії Радіо Марія, і також відважна мама, тому що бачу, що, власне, у вас серце відкрите для інших, для всіх, які потребують допомоги, тим більше, що ми чули цей приклад з вчора, коли ви побачили цю жінку в чорному. Ви самі підійшли, обняли, і це якраз була для неї велика допомога. Інколи, власне, не треба там багато давати там каші, молока, сира, якось іншого, якихось продуктів. Можливо, комусь це не стільки дає власне співчуття чи допомоги, як власне те, що хтось побачив мене. І підійшов, і так як ви також сказали, що постояв, побув з кимось, хто вас не потребує. У вас є час, пані Надія, оскільки ніхто не телефонує до нас. Напевно, всі заслухалися або також будуть писати в повідомленнях на Viber, на Facebook Радіо Марія, або на Viber пізніше. Тому, власне, можете також використати 5 хвилин ефіру, щоб до чогось запросити нас. Нас, які слухають Радіо Марія.
5: Просто моліться за Україну, моліться за захисників, моліться про те, щоб війна відійшла, ну, відійшла від України, тому що дуже багато вже пролито крові, дуже багато родин живуть зараз в чорних платках, в чорному, в темряві. Ну, це, знаєте... Ну, наприклад, я переймаюся біллю не тільки моєю, бо моє серце відкрите до всього.

0: на той час за прийняття, за відкритість, щирість своїх сердець. Тому завжди треба допомагати, вірити і, ну, я вважаю, на даний час життя мого сина, як я сказала, віддаю в руки Бога, бо ніяких звісток ніхто не надає. Мало хто комунікує, але ми самі назначаємо зустрічі, бо це нам потрібно і для нас це легше стає. Хай там під галочку хтось що зробить, але ми нагадуємо про себе. І мирні акції, які ми робимо, не для того, щоб, як деякі кажуть, виставка фотографій. І ні. Це нагадування суспільству, це щоб про них пам'ятали, що вони є, що вони не зовсім безвісті зникли, що це не статистика, це діти, це їхні історії, їхні мрії, які зараз також безвісті зникли поруч із ними. Тобто дуже багато діточок залишилися в невідомості, де їх тато. Тож і психологів назначають, бо це важко перенести, і в школі на питання, де ваш папа, ну, це дуже важко, це, повірте, це дуже болісно, і ми інколи розводимо руки і не знаємо, що відповісти дитині, яка також питає, де тато, ну, як це так, ну, війна, він захищає, а як це зрозуміти, що його немає, ну, що він безвісти зниклий. Тому, ну, я вважаю, треба нам об'єднуватися і просто допомагати словом, ділом, молитвою. Ну, це єдине.
1: І також легко хіба вам дається, стільки раз ви переміщалися, правда, під час війни?
0: Да. Ні, нелегко. Останній час нелегко, бо коли мій брат рідний подзвонив, він в не буду казати зараз, де заради небезпеки його, що він приснився, ну, так як його це племінник, приснився і сказав, щоб мама сіяла дорогу чорнобривцями, і мені так це запам'яталося, але я не можу їх ніде посіяти, так як у мене немає рідного дому. Зараз дім – це коли ти платиш за житло, коли грошей не стане, людина не буде тримати тебе без грошей. Понятне діло, кудись виїжджати, а з собакою і з котом дуже важко знайти житло. Коли мені повертали собаку, я спочатку відмовилась, але хлопці почали кричати, як це так? Він сказав, що мамі буде важко, але передайте, в ній буду я. Ну, понятне діло, валізки бути Денису, це неможливо. Я відмовилася, але такий щелчок прийшов моментально і сказали, чого ти відмовляєшся, а от він живий повернеться і спросить першим, де моя собака. Він не буде питати, як я. Тому я згодилася, а далі вже життя пішло. Ну, ми вже з нею 3.5 роки. Тому це такий психолог. У мене є психологи офіційні, але ми з ними просто каву п'ємо.
1: Але ви розмовляєте з ними? Не тільки каву
0: п'єте? Рідко, рідко, ні. Вони сказали, ви сам як психолог, тому що я свою біль викладаю в творчість зараз. Я творю не просто там для продажу, а творю, я їх просто роздаю військовим, сердечки в'яжу. Просто бачу військового, який понурившись стоїть, я йому викладаю сердечко, і повірте, вони потім возростають такими посмішками і розуміють, за що вони воюють, бо інколи вони дивляться і думають, що, ну, вони самі, вони воюють тільки за свої родини. Але ні, є, я думаю, як сильний фронт буде тільки тоді, коли буде сильний тил. Це моє враження.
1: Дякую, дякую. Дорогі радіоскачі, щиро дякую пані Надії. Дійсно, вона посміхається вже. Тобто, якби нормально. Тут це є телефонний дзвінок. Хочемо прийняти, хто з нами на зв'язку. Слухаємо вас.
2: Слава Христу.
1: Навіки слава.
0: Навіки слава.
2: То, Валерій, там прошу про молитву за Прочан. Ми там вже йдемо на Чистохову, сьогодні полігон. Зберзли на Чистохову, так, чопаємо п'ятий день. Ну і хотів ще попросити промовити за нас, за загиблого солдата, там у нас на Україні Сергія, сьогодні мають його ховати. Ну і радий вас чути, що ви так є гарні, що Радіо Марія чути і

0: Пальмі, і там всюди, де можна чути його.
1: Так, так, я дуже рада, що ви зателефонували, і радію, що на фронті також слухають Радіо Марія, бо такі відповіді є, що хлопці наші слухають Радіо Марія. Це допомагає, такий спільний зв'язок. Бачите, пані Надія, таким чином можна також об'єднуватися через Радіо Марія.
2: Я хочу передати вам, тримайтеся. Знайте, що ми з вами, і я навіть не знаю, що вам, як це слово «тримайтеся», розумієте? Я знаю, як це там тяжко, як там...
1: Тому слово «тримайтеся» буде ключовим. На закінчення також програми у ваших...
2: Слава вам тричі, хлопчики.
1: У програмі «У ваших намірах» можна ще раз послухати і подивитися на Facebook Радіо Марія. З нами в студіо була Надія Діденко. Дякую тобі, Надія.
2: Дякую вам.
1: І сестра Луцина, з Богом, ми прощаємося, а ви залишайтеся надалі з Радіо Марія.
3: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Лаврентія, диякона і мученика. Він народився в Ості в Іспанії у 226 році в дуже знатних і святих батьків. У таїнствах хрещення, конфірмації та Євхаристії він отримав стільки дарів, що, здавалося, йому завадила благодать. Будучи ще дитиною, він завжди утримувався від усіх дитячих розваг і був для всіх взірцем покірності та святої невинності. Здобувши першу освіту вдома, він поїхав до Сарагоси вивчати літературу. І в цьому знаменитому університеті його прогрес був настільки швидким і чудовим, що його вважали найкращим з усіх студентів. У цей час єпископ того міста, побачивши в ньому таку відвертість життя, надав йому сан – остіаріату, лекторату та екзорциста. Опинившись на Піренейському півострові, майбутній папа Сикст II, тодішній архідеякон Римської церкви, почувши про чесноти Лаврентія, взяв його з собою до Риму, де особисто подбав про його освіту. У віці 17 років, завдяки успіхам у науці та чеснотах, був висвячений папою Фабіаном на аколіта. Через 6 років на іподиякона, а потім на диякона. Йому тоді було 27 років. У 258 році, будучи обраним на кафедру Петра Сикста II, Лаврентій став архідеяконом Римської церкви, що відповідає нинішньому кардинальському званню. В той час церква все більше поширювалася серед поган. Завдяки полум'яним проповідям Лаврентія розпочалось гоніння, які, за словами святого Діонісія, були одними із найстрашніших. Незабаром після цього Сикста було спіймано і засуджено до в'язниці. Поки понтифіка варварськи тягнули солдати, Лаврентій підійшов до нього і з обличчям, залитим слізьми, почав вигукувати: «Куди ти йдеш, отче без сина? Куди ти йдеш, освященнику, без свого диякона?» Сикст відповів: «Я не залишаю і не покидаю тебе, сину, але інші битви залежать від тебе. Через 3 дні ти підеш за мною, візьми багатства і скарби церкви і роздай їх тому, кому вважаєш за краще». Лаврентій старанно розшукав в околицях Риму стільки бідних людей і священнослужителів, скільки міг знайти, і роздав їм усі багатства. Потім, попрощавшись з християнами востаннє, він пішов до Валеріана, який уже викликав його. Валеріан попросив принести йому церковні речі. Лаврентій пообіцяв, що протягом 3 днів покаже їх йому. Бажаючи розділити долю папи Сикста, Лаврентій ходив вулицями міста, збирав велику кількість убогих і приводив їх до себе, кажучи: «Ось блага церкви». Так Лаврентій роздав всі скарби, хоча отримав наказ передати скарби церкви. За це кат наказав покласти Лаврентія на розпечену залізну решітку і повільно смажити. Але в серці мученика горів набагато більший вогонь. Лаврентій, звернувши очі до неба, віддав себе Господу, призиваючи Боже милосердя до Риму, щоб ще раз підбадьорити присутніх християн. Було це 10 серпня 258 року. Молімося. Дай нам, всемогутній Боже, ласку погасити полум'я наших пороків, так, як дав блаженному Лаврентію силу подолати вогонь його мук. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Бог вислуховує всі побажання та молитви віруючого, який щиро любить його. Покірність – основа всіх чеснот. Коли немає смирення, всі інші чесноти атрофуються рано. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе і ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння насіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваймо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невідання мого не пом'яни. По милості твої пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддя, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведи мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господи, помилуй, за мир, з висоти спасення душ нашого, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй, за тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих, і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і врятовані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але навтечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб були неспослані непоборні і переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю христолюбивому воїнству нашому на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй, і щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі, зволив, Господу, помолімся. Господи, помилуй, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся. Господи, помилуй, пресвяту, причисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику милість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас,

Утверди життя народу нашому і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечестиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення, тоді покладуть на вівтар Твій серців. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на милосердя. Пригнись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай,
і підкорив ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне переможна, пречиста Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

Щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму. Від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваших.

нас. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, з довголіттям промовимо всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй.

Вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Тройцю безначально прославляємо в одної істотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця Безначального, і Сина Собезначального, і Супресносушного Пресвятого Духа, Тройці Єдина і Пресвятая, Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостиві, Владико, чоловіко любче, Господи щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні, припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали. Достойно є воістину величати блаженною Тебе, Богородицю, присно блаженною.

Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці свої укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай.
подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості, мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серць

Ей, преблагий і всемилостивий владико, погляй на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Тройці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас, і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. І під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благи, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив. І не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили усі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. І дай нам рабам твоїм у відвазі великій силі і мужності
прогнати, настигнути їх і в імені Твоєму перемогти і знищити їх, бо Ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на Тебе, і Тобі славу воссе.

Посилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благі.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир. Майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога. Тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія. Моліться зі мною, щоб здійснилось те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчіть мир серед свого оточення. Та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 січня 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки!
3: Любі наші дорогі радіослухачі! Сьогодні у нас такий гарний, прекрасний день. До нас завітали наші дорогі діточки з міста Броварів з церкви Трьох Святителів.
5: Андрій, Оля, Толік.
3: Дорогі дітки, я вас вітаю сьогоднішнього дня. Сердечно дякую, що ви сьогодні приїхали до нас на сьогодні на заняття катехизації, де ми сьогодні з вами в окремий спосіб будемо розглядати тему молитва. Одного разу, побачивши, як Ісус розмовляв з Отцем своїм Небесним, апостоли попросили Його і сказали: «Господи, навчи нас молитися!» А Він відповів: «Коли молитеся, кажіть: Отче наш, що єси
4: на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
3: Молодці, оцією молитвою Ісус навчив молитися своїх учнів, а учні передали їм усім людям. І дійшло до сьогодення, до нашого дня, де ми з вами вивчили яку молитву?
5: Отче наш.
3: Молодчинка, Отче наш. Це і найкраща молитва, бо сам Ісус Христос навчив нас так молитися. Ісус молився завжди і усюди. Діточки, а скажіть мені, будь ласка, а чи тільки треба цією молитвою молитися, чи можна молитися своїми словами?
5: Можна молитися і своїми словами.
3: Добре. А хто мені може помолитися своїми словами? Що би ви хотіли сьогодні попросити у самого Ісуса?
5: Я хотіла попросити у Ісуса, щоб у нас все було добре на радіо.
3: Дякую, дуже гарно. Андрійку, що би ти хотів Ісуса сьогодні попросити? Можливо, ти хочеш помолитися за своїх батьків, за родичів?
6: І я хотів, щоб в Україні був мир.
3: Дякую тобі, молодець. Толік.
7: Щоб були всі веселі і ніхто не хворів.
3: Дякую. Бачите, які гарні, прекрасні сьогодні ваші молитви. Ми маємо відкрити свої серденька для Ісуса, тому що Він є наш друг. Є ваш друг Ісус?
7: Да.
3: Він так. Вас теж, правда? Тому Він є нашим другом, Він нашим є люблячим батьком, до кого ми можемо звернутися будь-які хвилині, і Він нас що?
7: Почує,
3: звичайно. Діточки, а що таке є молитва?
5: Це розмова з Богом.
3: Правильно. Молитися означає розмовляти з Богом, який завжди нас чує, любить, а окремий спосіб нами опікується. Він опікується нами, нашими батьками, нашими родичами, а можливо, хтось є хворий, правда? Як ви думаєте, Ісус є з ними? Звичайно, Ісус є з ними. Ми можемо, як ви вже сказали, що можемо молитися так само і своїми словами. І так само ми можемо складати свої молитви. А хто же, можливо, склав колись свою молитву?
5: Я...
3: Прошу, кажи.
5: Я склала колись свою молитву.
3: Добре, можеш зачитати нам.
5: Угу. У мене є 4 молитви: про слави, подяки, перепрошення.
3: Прекрасно,
5: і прохання.
3: Ти дуже гарно. Ти можеш з нами поділитися?
5: Угу.
3: Звісно, давай.
5: Молитва про слави. Прославляю тебе, Боже, за те, що ти нам дав цю прекрасну землю, за життя і ясне сонце. Молитва подяки. Дякую тобі, Боже, за родину, за життя, за здоров'я і за все, що ти робиш для нас. Молитва перепрошення. Господи, пробач мені за мої погані вчинки, за все, що я зробила не так. Прохання. Боже, зійшли мир Україні, а людям ласку з неба.
3: Прекрасно, щиро дякую тобі за такі гарні молитви. Ми маємо кожного разу молитися своїми словами те, що ми хочемо просити Бога. Андрійко, а ну давай ти попробуй, що би ти хотів попросити в Господа. Можливо, в тебе є якісь такі серйозні наміри, які би ти хотів, такі, що є на серці, і ти би не хотів це нікому так розголошити, але десь би хотів в окремий спосіб попросити Господа. Він єдиний, який зараз тебе чує. Кажи, що би ти хотів попросити?
6: Я хотів попросити, щоб в Україні...
3: Ти вже казав, в Україні був мир, так? І що би ще ти хотів?
6: Щоб Росія не ворогувала з Україною.
3: Так, щоб були порозуміння, так, між країнами. Дуже добре. Анатолія, давай ти подумай, як би ти хотів Бога прославляти? Яким чином ти можеш прославити сьогодні Бога? Якими словами ти би хотів звернутися до Бога? Мій дорогий Ісусе, можна звернутися? Вона каже, звичайно, не переживай. Звичайно, можна звернутися найсердечнішим привітом, правда? Мій дорогий Ісусе. А до, як називається мама Ісуса?
5: Марія.
3: Марія. А до Марії як ми можемо звернутися?
5: Матінко Божа.
3: Матінко Божа, ще як? Моя дорога матусю, звичайно, бо Марія нас так само чує. І, власне, молитва – це не є тільки до Ісуса, до Бога Отця, а так само до Марії, до Богородиці, до Матері Ісуса. А так само молитва може бути до святих, та? До ангелів. Та? Ти хотіла це сказати? Правильно, добре. Під час молитви ми повинні виявляти пошану до самого Бога, так само до Матері Божої, так само до ангелів, до пророків, до святих, до яких молимося. Ми в окремий спосіб маємо бути дуже-дуже уважні і з пошаною молитися. До молитви потрібно приготуватися, так? Бути уважними. Чи можна молитися, коли в нас включений комп'ютер і ігри ми граємо?
5: Ні.
3: Так, ми маємо виключити. Прошу, кажи.
6: І ще не треба, бо коли ти молишся, не треба дивитися телевізор.
3: Правильно, не треба дивитися телевізор, грати на приставках, чи мати включений телефон і дивитися, хто там до нас телефонує, коли ми молимося, правда? В окремий спосіб ми маємо ці техніку відкладати в сторонку, правда? Зосереджуватися на молитві і що ми хочемо просити в Ісуса. Ми можемо молитися самі, а так само ми можемо молитися з іншими людьми, з нашими батьками, правда? Чи вранці, чи ввечері. Ми можемо молитися взяти батьків разом, клякнути біля ікони, правда? Ми можемо запалити свічечку біля ікони?
5: Так.
3: Звісно, правильно. Ми можемо запалити свічечку, ми можемо всім серцем молитися до Небесного Отця, правда? Просити в нього, що хочемо. Десь від серця, щоб виходили наші молитви. Але бачите, як же Олечка нам прочитала, є 4 види прослави молитви, правда? Добре, а ну давай, Оля, ще раз нам нагадай, які це прослави, 4 види молитви. Це перше, про слава, вибач, я вже сказала, там.
5: Подяка, перепрошення і прохання.
3: Добре. Бачите, діточки, про слава, візьмемо перше, про слава. Ми прославляємо Бога, так? Як ми можемо до нього звернутися? Прославляю тебе, Боже, за цей чудовий світ, та? За все, що ти для нас створив. Та? Ми можемо прославляти йому, його за сьогоднішній день, правда? Подивіться в віконечко, який в нас сьогодні день? Сонячний, правда? Такий прекрасний день. Це тільки міг нам подарити хто?
5: Бог.
3: Бог, він тільки єдиний, який може це зробити. Другий вид молитви – це?
5: Подяка.
3: Подяка, ну всі разом.
4: Подяка.
3: Дуже добре. Тут ми дякуємо Господеві за дари, та? Можемо сказати, дякую тобі, Боже, за дар життя, та? За здоров'я, за наших батьків, та? І за все, що ми маємо. А можемо ми сьогодні подякувати за всіх людей, які ми зустріли?
5: Так.
3: Так, нас зустріли радісно?
5: Так.
3: Не чую.
5: Так,
3: нас зустріли. Так, молодець. Нас зустріли з великою радістю, бо сьогодні саме кожна людина, яку ми зустріли, нам подарив Господь. Та? Ми маємо пам'ятати про цих людей подальше у своїх молитвах. Та? Так само є третій вид молитви – це перепрошення. Перепрошуємо особливо за наші гріхи і за наші провини, та? А які можуть бути гріхи, Анатолій? Які гріхи можуть бути? Непослух батька може бути?
5: Да.
3: Так, ще.
5: Обзивання.
3: Молодець, так, обзивання. Ще. Коли ми ображаємо наших ближніх, це є гріхом?
5: Да.
3: Так, ще, Андрійко.
6: Ще коли ми б'ємося з ближнім.
3: Правильно, це є гріхом, і ми маємо обов'язково перепрошувати Господа, що ми образили, бо Ісус живе в кожному нашому ближньому. Добре, Оля?
5: Ми, навіть якщо ми не робимо домашнього, це є гріх, тому що ми не шануємо вчителя.
3: Правильно, бо вчитель старається, щось викладає для вас, хоче щось вас навчити, та? І ми в окремий спосіб маємо таку неповагу, правда? Добре, і останній, четвертий вид молитви – це прохання. Просимо Бога про якусь ласку. А що ми можемо сьогодні попросити Ісуса? Можемо багато чого, давайте попросимо, і нас обов'язково почує.
5: Я хочу попросити про мир Україні, щоб ця війна закінчилась, щоб більше ніхто не помирав на війні.
3: Добре, дякую. Знаєте, що я хочу попросити? Хочу Бога попросити за те, щоб Він нам давав нашу школу якнайбільше діток, які би приходили, які би слухали Боже Слово, які би наверталися, які би пізнавали Ісуса і відчули Його любов.
6: Я хочу, щоб уже закінчилась війна, і Росія, і Україна об'єдналися.
3: Дякую, молодець.
5: Щоб ніхто не боївся.
3: Добре, ти хочеш попросити, щоб мир був між людьми, так? Прекрасно. Тому дякуємо Богові за цей прекрасний світ, так? Зараз я вас запрошую на музичну паузу, на пісню, яка називається «Бог любить всіх людей». Пробуємо, готові?
4: Бог любить всіх людей, і мене, і тебе, і великих, і малих, з любов'ю прийме. Всім скажіть, вість усім несіте, що Отець Небесний раду всіх прийме.
3: Пробуємо співати. Пробуємо, не чуємо?
4: Так.

А другий куплет пісні. Знаєте, яка? Який? Він свого сина дав і тобі, і мені, щоб не страждали більш люди на землі. Пробуємо?

0: Дякую за ваш прекрасний спів, за те, що ви прославляєте Бога сьогодні в цій пісні. Ми прославляли Бога чи ні?
1: Да.
0: Звісно, прославляли. Тому десь на завершення нашої сьогоднішньої катехізації хочу вам розказати одну дуже-дуже цікаву історію. Ви готові послухати?
1: Да.
2: Так.
0: Називається «Історія порожнє крісло». Один старий чоловік дуже-дуже сильно важко захворів. І парух, тобто його священик, прийшов його відвідати. Увійшов він до кімнати хворого, і він побачив, що біля його ліжечка порожнє крісло. І він запитав, а для чого воно тут стоїть? Хворий, ледь усміхаючись, сказав, я уявляю собі, що в цьому кріслі сидить Ісус. Перед тим, як ви прийшли, я, власне, розмовляв з ним. Довгі роки молитва була для мене дуже важкою справою. Але доки один приятель не пояснив мені, що вона полягає у розмові з самим Ісусом. І тепер я собі кожного разу його уявляю, що саме Ісус сидить на цьому кріслі переді мною. І я кожного разу з ним розмовляю і слухаю те, що він мені говорить. В особливий спосіб він мені відповідає на всі мої питання. Через кілька днів дочка цього чоловіка прийшла до священика і сказала, що її батько помер. Вона розповіла, я залишила його самого тільки на 2 години. Коли повернулася, він був вже мертвий, лежав, схиливши голову на порожнє крісло, яке завжди стояло біля його ліжка, так, як він цього хотів. Діти, вам сподобалась історія сьогоднішня?
1: Так.
0: Правда? Вона була про молитву? Так. Чоловік молився, і це порожнє крісло йому з кожного разу пригадувало, що там був хто?
1: Ісус.
0: Що там був Ісус. І бачите, навіть перед смертю він схилив свою голівку куди? На порожнє крісло. Так. А це був Ісус. Він кожного разу розмовляв з ним. Тому кожного з вас заохочує, щоб ви завжди пам'ятали про Ісуса, який є між нами. Він є тут між нами, і він кожного разу старається бути в нашому серці. Тому відкриваємо свої серденька для Ісуса. Дякую вам за сьогоднішній урок, за сьогоднішні заняття з християнської етики, з катехізації. Це були діти з Броварів.
3: Андрій.
4: Оля.
5: Толік.
0: А також з вами була катехець сестра Дам'яна з Києва, катехець міста Бровари Церкви Трьох Святителів. Слава Ісусу Христу!

0: Людок.
1: Петро, місто Одеса.
0: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox populi, vox Dei.
5: Слава Ісусу Христу! Вокс Популі, Вокс Деї, Голос народу, Голос Божий, в ефірі Радіо Марія. У київській студії з вами сьогодні я, Оксана Корчевська. Рада бути з вами. В цій програмі ми, як завжди, говоримо про те, що є актуальним для нас, для церкви, для суспільства. Радіо Марія вже 16 років є місцем, де щодня звучить молитва, святе письмо, катехизи, життя святих, свідчення віри різних людей. Для когось це голос, який супроводжує його дорогою на роботу. Я навіть чула таке свідчення, що людина робить пробіжку щодня і так з наушниками, так теж провадить цей ранок з Радіо Марія. Для когось це така підтримка в самотності, та? Для когось навіть справжня духовна родина, та? Що допомагає, скажімо так, не втрачати довір'я до Бога навіть у найважчі моменти. І сьогодні хочу почути саме вас, дорогі слухачі, адже Радіо Марія існує завдяки Богу, та передусім це його задум. І ми бачимо це за плодами, які за 16 років принесло наше радіо. Але Бог діє через людей. Та? Саме тому Радіо Марія існує також завдяки тим, хто щодня його слухає, молиться разом з нами, розповідає про нього іншим і підтримує його своїми пожертвами. На початку кожного місяця перед нами стоїть таке, знаєте, надважливе завдання – закрити фінансові потреби радіо. Щоб і надалі безперервно звучали молитва, святе письмо, свята літургія та прямі трансляції, катехизи і програми, які допомагають людям знаходити дорогу до Бога. Саме зараз ми теж перебуваємо в такому періоді, коли особливо потребуємо вашої підтримки. І кожна пожертва велика чи зовсім невелика, стає частиною цієї спільної справи євангелізації. Це такий собі, я б сказала, особистий вклад в поширення доброї новини, щоб якомога більше людей долучалися до церкви. Тож запрошую вас до розмови. Мої питання до вас сьогодні дуже прості. Та на початку червня ми певною мірою цієї теми вже торкалися. Тим не менш, чому ви слухаєте Радіо Марія? Що воно змінило у вашому житті? І чому ви вирішили підтримувати це радіо своїми молитвами, пожертвами? Чи просто своєю такою вірністю та щоденному слуханню? Буду рада почути ваші думки і ваші свідчення. Телефони прямих ефірів ті самі. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна писати, можна телефонувати на Viber. Номер Viber 066-563-0724. Так, і наразі вже маємо перший дзвіночок. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
6: Великі хвала.
5: Вітаю, Наталя.
6: Марія, моя духовна родина.
5: Ага, так. Ти ж дуже...
6: Всі, хто там є, всі, без мене всі, для мене рідні.
5: Дуже-дуже приємно це почути. Дякую, Наталі, за ваше свідчення. Ну, це дуже глибоко, насправді, та. Ну, в нас, власне, є така програма, що в родині Радіо Марія, це дійсно родина, і вона навіть, знаєте, всесвітня родина Радіо Марія, тому що ні для кого не секрет, що крім України, ми також маємо мовлення в багатьох-багатьох десятках інших країн світу. Ну, маємо ще один дзвіночок, прийму все ж таки, так? Абонент на 93, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі. Ну, на жаль, перетелефонуйте, будь ласка, спробуйте ще раз. Ну, поки ви телефонуєте, знаєте, хочу поділитися кількома думками про те, чому взагалі християнські медіа є такими важливими, та от важливими для церкви. Іноді можна почути таке питання. Ну, навіщо церкві радіо чи телебачення? Ну, хіба недостатньо храму? Але, якщо уважно подивитися на Євангеліє, то побачимо, що Ісус ніколи не чекав, щоб люди самі до нього прийшли. Та? Він йшов до них, та? Навчав на берегах озера, проповідував щовна, заходив в домівки, зустрічав тих, кого всі відкидали. Ісус Христос завжди шукав людину там, де вона була. І саме тому і сьогодні церква прагне бути поруч з людиною. Якщо хтось не може прийти до храму та через хворобу, поважний вік, війну, інші обставини, церква приходить до людини, і в тому числі через радіо, телебачення чи інтернет. Це також спосіб виконання Христового доручення «Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє». Та, і, власне, про це нагадує вчення католицької церкви. Так, але бачу, що ви телефонуєте, хочу почути саме ваші думки сьогодні. Абонент 093, слава Ісусу Христу. Ну, на жаль, я не чую вас.
1: Завіки Богу слава!
5: Так, пане Михайле. То скажіть, будь ласка, що для вас є Радіо Марія? Що воно змінило, можливо? І як
1: ви... Знаєте, у нас зараз страшна епідемія безбожества.
5: Так.
1: Люди ніяк не реагують. От, наприклад, я скажу їм, що сьогодні День Святого Домитія. Це так, знаєте, як ні про що. А коли спитаєшся, ви в Бога віруєте, нема відповіді. Ви знаєте, оце епідемія страшна. Оце Радіо Марії, це хоч якась така прививка така повітряна від цієї епідемії, ви розумієте?
5: Угу. Тобто, я правильно зрозуміла, Радіо Марія – це спосіб євангелізації, правильно?
1: Правильно, правильно, да, правильно.
5: Так, та, велика подяка вам за думку, так, ну… Власне, те, що я також зараз і говорю. Та, дякую, дякую, що ви мене також підтримали. Так, ще один дзвіночок у нас є, абонент 098, слава Ісусу Христу.
7: Навіки Богу слава. Радіо Марія – це для мене життя. Це для мене спосіб мого життя, радості і все, що в мене є. Але як мені зв'язатися з одним чоловіком, який тут дуже рідко служить, сюди дзвонить. Зветься він Валерій. Він кохає Ченстохову, все своє польське. Я теж це все кохаю. Я би хотів би з ним познайомитися і зв'язатися. Як можна?
5: Ну, на жаль, дивіться, ми не даємо особисті номери наших слухачів чи катехетів, тому що це особиста інформація та приватна. І, ну, власне, ви зараз сказали, та, це перший крок. Тобто, якщо пан Валерій вас чує, нехай нам якось з нами зв'яжеться або наш редакційний телефон, або напише нам на Viber, наприклад, якщо він бажає, щоб дійсно з ним спілкувалися, і можна лишити його номер телефону, звичайно. Чому б і ні? Дякую вам за ваше свідчення. Та, от бачите, вже так почули, що Радіо Марія – це духовна родина. Та Радіо Марія – це засіб євангелізації. І тут почули, ну, просто такий, це моє життя. Ну, дуже дякую вам за таке свідчення. Та, я знаю, що є такі, багато таких людей, яких, знаєте, Радіо Марія не, майже не вимикається. Вимикається тільки тоді, коли людина хоче так особисто помолитися. Та, тому що, ну, в нас багато трансляцій, літургій, розаріїв, там можна молитися. Але часом, ну, і я думаю, я навіть рекомендую, що певні молитви все ж таки мають молитися наодинці, без нікого. Тільки ти і Бог, власне. Ну, потрібен цей час. Абонент 093, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановна Оксана. Це Софія, телефоную з Львівщини.
5: Вітаю вас, пані Софія.
8: Ви знаєте, я радіо слухаю вже 8 років. Радіо Марія. Постійно його підтримую. Я не знаю, що би я робила зараз 85 років, якби я не мав цього радіо. Колись так мене біда привела, бо я була тоді дуже тяжко хвора, і я приїхала додому, так коротко скажу, в лікарні, і я випадково натрапила на хвилю Радіо Марія. Я так її слухаю дотепер. А тепер зі мною знову сталася біда. Я зламала ногу, знаєте, і я не ходяча. Мені ногу дали гіпс, і я собі думаю, от що би я робила, якби я не мала радіо. Ось сьогодні був припинений зв'язок з радіо, щось не було у нас на Львівщині мовлення Радіо Марії. Я відразу дзвонила на номер цей редакційний, до Лариси якраз попалася до неї. І вона каже, що ну, щось якась поломка, але потім вже було. На вервиці до Божого Милосердя, то я вже слухала. Тому Радіо Марія для мене – це є християнське життя в моєму поважному віці. Це є відпочинок для душі і тіла. Це християнська школа і Господня енциклопедія. Це коментар до Біблії, джерело позитивної інформації. І Радіо Марія – це дорога до святості людей усіх конфесій. Тому нехай Господь благословить християнський голос в моєму домі. Дарує процвітання, щоб ніколи не вистачало, щоб завжди вистачало грошей на утримання Радіо Марія. Щоб люди давали себе хоча б по 100 гривень, то, я думаю, не було б ніяких проблем. Тому хай Господь благословить всіх вас, всіх працівників і всіх, і дарує добре нам навчання, тому що дуже багато нам дається, дуже багато священники, дуже нам допомагають таким старшим людям, тому хай Господь благословить вас. Дякую.
5: Дуже дякую, пані Софія, так глибоко. Ну, ви так скільки всього сказали, все не запам'ятала, що це і християнська школа, і відпочинок для душі і тіла. І що мені сподобалося, що Радіо Марія для вас – це джерело позитивної інформації, та й дорога до святості. Ну, не можу з вами не погодитися, тому що, ну, я теж так думаю. Так, ще один дзвіночок прийму, абонент 044, в ефірі «Слава Ісусу Христу».
9: Слава Христу!
5: Слава навіки Богу, так, пане Сергію. Що для вас є Радіо Марія?
9: То не Сергій, то є Владик зі Львова.
5: А, вибачте, так. Слухаємо вас, пане Владику.
9: Так, слухайте, то добре, дякую директору Самсонову, Радіо Марії, але розумієте, от Львівщина, от ця Україна, а от молодь, то 33 роки, вони в церквах постійно не ходять. От, наші люди, дякую за підтримання, а от та молодь, вона не віруюча. От, привернути молодь чи Росії до навернення, от молодь нашу, навернути до навернення. Держайтесь Богом, слава Христу.
5: Слава навіки Богу, дякую, пане Владику. Ну, власне, та, я можу теж назвати, що Радіо Марія – це, власне, є засіб, один із засобів навернення молоді, та, ну, аби тільки так слухала молодь. Знаєте, то для таке завдання для людей, які вже слухають Радіо Марія, в тому числі, особливо люди такого поважного віку, щоб вони поширювали цю інформацію, та, можливо, навіть якось, ну, зацікавили, та, тому що є багато таких різних, скажімо так, програм на різний смак, та. Деяким людям подобається щось таке інтелектуальне, деяким подобається життя святих та от щось таке. Ну, тобто в нас є багато різних програм, тихис на різні теми. Я думаю, що можна рекламувати, якось так трошки ділитися цим. І тоді дійсно молодь буде слухати та, і щось для себе також брати. Так, пані Марта в нас на зв'язку. Не можу не ввімкнути. Слава Ісусу Христу, пані Марта.
10: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, Оксаночко. Вітаю всіх слухачів, молільників цього прекрасного радіо. Дивіться, що мені дає, Оксаночко, радіо? Я колись чую отакі голоса, як тільки що. Пані Софійочка, їй за 80 років. Я все думаю, Боже, це що дожити, до скільки років? А це така... Знаєте, я її сутками би слухала, ту жінку. Вона така розумна, так все гарно дає відповіді. І як вона каже, я от зламала ногу, і я от постілі, що б я робила без цього радіо? Ви знаєте, я коли чую такі голоса, я просто мене крила, коли думаю, скільки це радіо допомагає таким людям, приколеним до ліжка. Воно мені дає крила, наснагу жити. І ще, що мені дає? Дає мені те, що я дуже багато получаю відповідів на те, що я не можу нікому того розказати, тому що це моя біль душі. От тільки що недавно була катехіза від Тетяни Богослови. І там була відповідь буквально, яку я вчора мала ситуацію. І я кажу, Боже, я тобі дякую за це прекрасне радіо і за цих людей, які так гарно служать, терплячи, вислуховують нас всіх. Дякую щиро, Оксаночко, залишайтеся з Богом. Нехай Господь вас благословить. Дякую.
5: Дуже дякую вам, пані Марто, за свідчення. Це теж так сильно, тому що цю катехизу ми поставили в повторі, так як не змогли якби з жодним катехитом домовитися, та, тому поставили таку стареньку. Я обирала, бачите, дивіться, так влучно, обирала на свій смак, і бачите, це теж говорить про те, що, ну, як Святий Дух також діє в церкві. Я теж дуже багато відповідей на свої запитання якраз через Радіо Марія почула та в свій час. І зараз також чую. Ну, я думаю, що не є нічого тут такого, знаєте, даремного, та? Все є актуально, кожна інформація. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу. Так, ви в ефірі?
11: Навіки слава Богу! Я
7: хотіла сказати, що я слухаю Слово Боже в 8 утра і в 23 години повтор. Дуже люблю слухати, як розтолковує Слово Боже Олексій Самсонов. І я слухаю його катехези також. От он розказував про Марту, котра питалась тільки одної Євхаристії. Після енцефаліта вона не переносила світ. А я теж боліла з маличку енцефалітом, і у мене кіста в головному мозгу, і я не переношу дневний світ, мені теж дуже тяжело, особливо весною і літом, а осінню вже легче. Вот. І благодаря Радіо Марії я живу на цьому світі, воно мене підтримує морально, духовно і фізично, і психічно. Я дуже благодарю ваше радіо, що ви є такі. Це дуже хорошо. Дуже благодарю вас, Єлена Федоровна.
5: Дуже дякую вам, Олена Федорівна, за таке свідчення. Ну, знаєте, от такі, знаєте, дзвінки, вони найбільше всього тішать, тому що дійсно показують, наскільки дійсно важлива місія у Радіо Марія. Ви так сказали, що це для вас і моральна, і духовна, і фізична, і психічна підтримка. Ну, знаєте, це так, я думаю, що якщо зараз слухає отець Олексій Самсонов про свою програму «Слово на кожен день», як ви сказали, що слухаєте навіть двічі цю програму, ну, я думаю, він також тішиться з того, що дійсно є плоди, і ця програма дуже-дуже-дуже потрібна. Знаєте, дійсно, євангелізація, та, це найголовніша, власне, місія будь-якого християнського медіа. Та, і про це нагадує також вчення католицької церкви. Знаєте, Другий Ватиканський собор, він назвав от, мас-медіа таким великим даром. Та, він навіть не назвав це мас-медіа таким засобом суспільної комунікації. Та, і ці засоби суспільної комунікації мають служити якраз поширенню Євангелія. І папа Павло VI написав дуже сильні слова. Каже, що церква почувалася б винною перед Богом, якби не використовувала сучасних засобів комунікації для євангелізації. А наш улюблений святий Іоанн Павло II назвав світ медіа таким новим ареопагом, місцем, де сьогодні люди шукають відповіді на найважливіші питання життя. Та, як вже було сказано, що пані Марта сказала, що от щось мені там, не знаю, відповідь на питання тут раз, і приходить мені відповідь там через катехизу, наприклад, або через якусь іншу програмку. Ну, знаєте, якщо церква не буде присутня в цьому просторі, та просторі медіа, знаєте, цей простір заповнять інші голоси. Ну, тому треба розвивати наші медіа, та й маємо ще декілька дзвіночків. Абонент 98, слава Ісусу Христу.
11: Алло, це я?
5: Так, це ви.
11: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки Богу слава. То що для вас Радіо Марія?
11: Я з Хмельницької області. Я Радіо Марія слухаю кожного дня. Мені вже 83 роки. В мене артрит, я до костела ходити не годна, бо костел далеко. Я дуже дякую всім працівникам, директору Радіо Марія, що є в нас таке радіо, що я можу молитися, це в мене домашня церква. О, дай Боже, щоб воно служило нам, служило і служило.
5: Амінь. Дякую вам велике. Ну, Радіо Марія – це домашня церква. Дякую, дякую за такі теплі слова. Знаєте, ну дійсно, це, знаєте, ще хочу так сказати, що от, що для мене теж так от важливо, що Радіо Марія слухають не лише католики, та от, наприклад, чую тут, наприклад, там православні і протестанти так само, так? Можливо, люди інших релігій, та ми не знаємо, не всі до нас телефонують, та? І точно ті нас слухають, хто ще тільки шукає Бога, та? Бо Бог, та, шукає, скажімо так, шлях до кожної людини. І саме тому підтримка Радіо Марія – це така не просто підтримка якогось медіа, та? Це дійсно участь у євангелізації. Та? Кожна ваша пожертва допомагає тому, що Боже Слово і надалі та ширилось, лунало в домівках, та от як назвала пані, наша слухачка, останнє, що телефонувала, що це для неї домашня церква, та щоб в таких домівках лунало це Боже Слово, в лікарнях, автомобілях, в окопах, та у місцях, де людина особливо потребує такої Божої присутності, такого слова, якоїсь потіхи. Так? І ще хочу, знаєте, так наголосити іще на одній підтримці, та не лише ця фінансова нам потрібна, але також і молитовна. Та? Будь ласка, моліться за всіх, хто творить Радіо Марія, за наших катехитів та священників, єпископів, сестер-монахинь, за нас ведучих, за звукорежисера та нашого інженерів, волонтерів та за нашого директора Радіо Марія, отця Олексія Самсонова, на якому лежить велика відповідальність. Та за всіх також благодійників, та щоб вони, скажімо так, не втомилися, та от жертвувати, не втомилися допомагати. І в молитві просіть Бога не лише там про здоров'я чи сили та для них, які також потрібні, але найперше про те, щоб вони були відкритими надією Святого Духа. Бо Радіо Марія приносить плоди, власне, да, оці 16 років побачили, та ці плоди, скільки, скажімо так, людей, скільки слухачів та нас слухає, та от і ваші дзвіночки говорять про ці плоди. Ці плоди не тому, що тут працювали раніше чи зараз працюють якісь особливі люди. Тут є плоди, тому що Бог, та, Бог може діяти та, через всіх людей в повноті. І потрібно молитися, щоб кожне слово, яке звучить в ефірі, дійсно, скажімо так, допомагало людям зустріти Христа, та, щоб кожен почув те, що йому потрібно почути, та, що саме актуально саме зараз. І, власне, щоб кожна програма народжувалася з молитви. І кожен, хто служить та, цьому радіо, та, от, хто залучений в цей великий проєкт, був таким дійсно покірним знаряддям в Божих руках. Та, от нам дуже часто не вистачає тої покори, та, щоб не було якоїсь там, не знаю, щоб це не для себе робилося, та, не для себе коханих, так, а дійсно для Бога, та, і для людей, для Божих дітей. Тому дійсно евангелізація – це справа всієї церкви. Та, і кожен з нас може бути і учасником, хтось словом, та, от, хтось молитвою, хтось служінням, хтось своєю пожертвою. Можна всіма цими речами служити, та в кого є такі можливості. І, власне, коли об'єднуємося в цій такій спільній місії, що то Бог робить те, що, знаєте, так по-людськи виглядає як неможливе. Та? Я теж дивувалася нещодавно, теж оці Олексія каже, де знайшлися ці гроші, та от в певний момент, ну, так цікаво. Ну, Бог знаходить, звичайно, через людину. Тому щиро дякую всім вам, та, і дякую, хто зараз ділився та з нами в ефірі. Дякую за телефонні дзвінки, за такі дійсно добрі слова і за любов до Радіо Марія. Знаєте, от ваші свідчення ще раз показують, що це радіо не є просто засобом такої масової інформації, та таким дійсно важливим, та важливим таким інструментом Божої дії. Так, ось що сьогодні, так ще хочу підсумувати, що сьогодні пролунало, що це Радіо Марія, це духовна родина, це моє життя, так ти сказав. Засіб євангелізації, це християнська школа, відпочинок для душі і тіла. Це джерело позитивної інформації. Ну, це, мабуть, моє улюблене стане. Це також дорога до святості. Це засіб навернення молоді, та це голос Божий, та от від пані Марти, так це так я своїми словами так зрозуміла. Це також моральна, духовна та психічна підтримка, і це домашня церква, та ще останнє ми почули. Ну що ж, нехай Бог благословить всіх, хто твориться Радіо Марія, нехай також винагородить та, кожного за молитву, за пожертви, за добрі справи, за бажання бути частиною цієї великої місії та нести людям добру новину. Нехай Пресвята Діва Марія, покровителька нашого радіо, та, а як отець Олексій теж любить говорити, що наша директорка та справжня Радіо Марія, нехай вона випрошує для всіх нас у свого сина дар такої дійсно міцної віри, надії та любові. А також мир для наших сердець, наших родин, ну і для нашої України, та, цей мир. З вами була Оксана Корчевська, це була програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий». Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!
12: Наталія, місто Городок.
13: Петро, місто Одеса.
0: Пані Валентина, Печера.
2: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
3: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
4: Amen. Vox Populi, Vox Dei.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. Із вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні переживаємо свято святого Лаврентія, диякона і мученика. Святий Лаврентій був дияконом Римської церкви в часи папи Сикста II. Він був управителем церковного майна та опікуном убогих. Під час переслідування за часів правління імператора Валеріана, передбачаючи свій кінець, роздав церковне майно бідним. Через кілька днів після смерті папи Сикста префект Риму наказав видати церковний скарб. Лаврентій зібрав бідних і сказав: «Ось істинний скарб церкви». Згідно з легендою, він був закатований на розпеченій залізній решітці 10 серпня 258 року. Його ім'я споминається у римському каноні. За часів початків нашої церкви багато було подібних до Лаврентія, але, власне, в дивний спосіб, в таємничий спосіб церква звернула на нього увагу за стільки, скажімо, за таке радикальне відношення до багатства, за любов до бідних. Можливо, він був одним із найкращих в цьому. Тому просимо Господа теж дар наслідування святого Лаврентія, щоб ми могли вбачати, де є справжній скарб. Цю святу месу звершимо в намірах прочитаних. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся.
0: І вам, брати і сестри, змірно согрішив я думкою, словом, учинком. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молімося. Боже, полум'я Твоєї любові славило святого Лаврентія як вірного в служінні і славного в мучеництві. Вчини, щоб ми любили те, що він полюбив, і чинили так, як він навчав. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого

0: Читання з другого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає за велінням серця, а не за жалем чи з примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом. Як написано, розсипав, роздав бідним. Його праведність перебуває навіки. А той, хто дає насіння на хліб та хліб сіячеви, на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
1: Слава тобі, Господи.
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину, воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде слідом за мною, і де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець».
0: Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
2: Дорогі брати і сестри, згадуючи сьогодні діякона і мученика нашої церкви, святого Лаврентія, то дійсно це є особа, яка дуже голосно промовляє. По-перше, діякон. Так? Зараз в церкві вже діякони не виконують таких функцій, як раніше. Але за початку в церкві, де як вони відповідали за багато поважних речей в нашій церкві, в наших спільнотах, і це була одна із, так бути таким економом, то, хто відповідав за фінанси, за багатства, блага матеріальні. І тому тут такий пункт, що він є діякон. Зараз діякони – це, можна сказати, період переходу, але теж в світі, період переходу до священства, але в світі знову відроджується традиція бути діаконом, де чоловіки бачать необхідність так служити при храмі, при парафії, маючи сім'ї, так, але стають діаконами, тобто закінчують богослов'я, щоб служити, послуговувати. Тут в Україні ще такі, не знаю, може, поодиночні випадки є, але коли був на практиці в Чехії у 22-му році, то на службі Великий Четвер я здивувався, скільки там вже було діаконів, так, які мали сім'ї, але в неділю служили при проголошенні слова, так, при катехізації. Тому це треба теж розпізнавати напрямки церкви. І це дійсно є добре, коли світські люди мають прагнення, так, проголошувати слово. Тому живемо в дуже цікаві часи, особливо, коли щось відроджується в церкві, це не може не радувати. І от покровителем таких людей є святий Лаврентій, який особливий спосіб бачив необхідність служити потребуючим. Не просто служити, він вважав їх скарбом. Власне, в листах святого Павла він каже: «Не забувайте служити святим». Так він називав людей убогих. Так, святі вже тут, між нами, то це він називав людей убогих. Звісно, є різні убогі, але не нам їх судити. Абсолютно не нам. Оці церкви задумувались, як же ж допомагати їм, бо є багато, ну, злодіїв, обманщиків, які використовують подароване їм у власних цілях і не завжди добрих. Але дійшли до висновку дуже конкретного. Робіть це в ім'я Ісуса Христа. Як воно буде далі, залиште, так? Давай Ісусові, так, в цій людині. І це вже дуже конкретно. У Старому Завіті декілька разів повторюється фраза: «Той, хто дає милостиню, змиваються йому гріхи, пробачаються». Це вимір сповіді. Так. Ісус каже чітко: «Будьте милосердні, як я є милосердний». Дякуючи служінню таким людям, то більше допомагаємо собі, ніж їм. Справах вічності, але теж в перемінні нашій, так, на дорозі до святості. І святий Лаврентій це дуже добре зрозумів. І тому каже цю фразу, так, ось скарб церкви, бажаючи добра для своїх ворогів. Якби вони зрозуміли, про що йому йдеться, ну то могли би самі врятувати свої душі і не зашкодити Лаврентію. Але наука Євангелія Ісуса Христа не завжди є зрозумілою в цьому світі. Її розуміють ті, хто нею живуть. Для цих людей вона є зрозумілою. Ті, хто чують, але не живуть правдою, то це може здаватися чимось абсолютно непотрібним, нерозумним, не пасує для цього світу. Тому, дорогі брати і сестри, маємо людей в потребі завжди. Так. Навіть Ісус каже, я з вами недовго, а от таких людей будете мати завжди. І в певний спосіб ми з ними поєднані, бо через допомогу їм так, щось відбувається в нас. І то дуже поважно, навіть прекрасно, я б сказав би. Де вони сьогодні? Можливо, не будемо так часто зустрічати, як тоді, бо тоді дійсно було багато бездомних, бідних, потребуючих, паломників. На війні. Так, це наші воїни, які завжди дають знати, коли щось їм потрібно. Так, на ремонт техніки, на спорядження, тобто на якусь конкретну допомогу. Бо вони в конкретний спосіб дарують нам життя безпечне. І хоч не хочеш, але ми є в боргу. Тому теж заохочую, коли є якісь оголошення про збір для військових чи серед власних, рідних та близьких. Завжди в інтернеті є позначки, де хто потребує. Навіть теж маю друга, і коли він потребує, то в інтернеті роблю оголошення. Тому це є 100% варіанти, що піде на благо, як їм, так і для моєї душі. Це одні із таких людей, але їх є ще більше. Можливо, навіть треба просити, Господи, допоможи мені знаходити таких людей, щоб навчився давати милостину, щоб ставав милосерднішим. Вчимось від святого Лаврентія, так, любові до кожного з нас, щоб іншому бачити цей скарб. Віддаючи шану святому Лаврентію, деяконові папи Сикста, який жертовно прийняв смерть за Христа та за своє служіння в Богу, молімося до Господа в намірах Святої Церкви.
3: Молімося за Святішого Отця, щоб Господь дарував йому таких помічників, яким був святий Лаврентій деякон. Тебе просимо. Молімося за Україну і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою батьківщину, і просимо про мир в Україні. Тебе просимо. Молімося за бідних і голодних у всьому світі, щоб завжди знаходились люди, готові їм допомогти добрим словом і ділом. Тебе просимо. Молімося за діаконів, які готують прийняти священський стан, щоб приклад святого Лаврентія був зірцем на дорозі їхнього майбутнього служіння. Тебе просимо. Молімося до Тебе, Боже, о повелання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за всіх померлих, щоб Господь помилував і обдарував світлом вічного життя. Тебе просимо.
4: Слухай нас, Господи.
3: Молімося за нас самих, щоб ми безостанно дбали про спасіння власної душі та про спасіння душ наших ближніх. Тебе просимо.
2: Боже, Ти обдарував святого Лаврентія вінцем святості та мучеництва. Поглянь на нас, своїх дітей, котрі борються з труднощами та спокусами, і прийди нам на допомогу через Христа, Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: На честь і славу свого ім'я, а також на благо наше і всієї його святої церкви.
2: Господи, прийми милостиво дари, які ми радісно складаємо, вшановуючи святого Лаврентія, і вчини, щоб вони принесли нам Твою спасенну допомогу через Христа Господа нашого.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, що ми завжди та всюди складали подяку тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти в мучеництві Святого Лаврентія показав чудо своєї благодаті, тому що він, наслідуючи Христа, пролив кров задля твоєї слави. Ти чиниш, що міць удосконалюється у слабкості і зміцнюєш слабких людей у свідченні віри через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому і з небесними силами ми завжди славимо тебе на землі, твої величі безустанно співаючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Вспоминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, що ми разом з ними славили, величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Осяжнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу анце покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Хто служить мені, хай йде слідом за мною. І де я, там і слуга мій буде, говорить Господь.

0: Насвятившись святим даром, смиренно благаємо Тебе, Боже, щоб ми в день спомену святого Лаврентія, у належному служінні, являючи Тобі наше віддання, відчували наближення Твого спасіння через Христа Господа нашого.
1: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог, покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь. Прийміть Боже благословіння.
0: Господь з вами
2: і з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Слава Марії!
1: Любі наші дорогі радіослухачі! Сьогодні у нас такий гарний, прекрасний день, і до нас завітали наші дорогі діточки з міста Броварів з церкви трьох святителів.
3: Андрій, Оля, Толік.
1: Дорогі дітки, я вас вітаю сьогоднішнього дня. Сердечно дякую, що ви сьогодні приїхали до нас на сюди на заняття. На заняття катехизації, де ми сьогодні з вами в окремий спосіб будемо розглядати тему молитва. Одного разу, побачивши, як Ісус розмовляв з Отцем своїм Небесним, апостоли попросили Його і сказали: «Господи, навчи нас молитися!» А Він відповів: «Коли молитеся, кажіть: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь». Молодці, оцією молитвою Ісус навчив молитися своїх учнів, а учні передали їм усім людям. І дійшло до сьогодення, до нашого дня, де ми з вами вивчили яку молитву?
3: Отче наш.
1: Молодчинка, Отче наш. Це і найкраща молитва, бо сам Ісус Христос навчив нас так молитися. Ісус молився завжди і усюди. Діточки, а скажіть мені, будь ласка, а чи тільки треба цією молитвою молитися, чи можна молитися своїми словами?
3: Можна молитися і своїми словами.
1: Добре. А хто мені може помолитися своїми словами? Що би ви хотіли сьогодні попросити у самого Ісуса?
3: Я хотіла попросити у Ісуса, щоб у нас все було добре на радіо.
1: Дякую, дуже гарно. Андрійку, що би ти хотів Ісуса сьогодні попросити? Можливо, ти хочеш помолитися за своїх батьків, за родичів?
4: І я хотів, щоб в Україні був мир.
1: Дякую тобі, молодець. Толік.
5: Щоб були всі веселі і ніхто не хворів.
1: Дякую. Бачите, які гарні, прекрасні сьогодні ваші молитви. Ми маємо відкрити свої серденька для Ісуса, тому що Він є наш друг. Є ваш друг Ісус?
5: Да.
1: Він так. Вас теж, правда? Тому Він є нашим другом, Він нашим є люблячим батьком, до кого ми можемо звернутися в будь-якій хвилині, і Він нас що?
5: Почує,
1: звичайно. Діточки, а що таке є молитва?
3: Це розмова з Богом.
1: Правильно. Молитися означає розмовляти з Богом, який завжди нас чує, любить, а окремий спосіб нами опікується. Він опікується нами, нашими батьками, нашими родичами, а можливо, хтось є хворий, правда? Як ви думаєте, Ісус є з ними? Звичайно, Ісус є з ними. Ми, як ви вже сказали, що можемо молитися так само і своїми словами. І так само ми можемо складати свої молитви. А хто ж, можливо, склав колись свою молитву?
3: Я...
1: Прошу, кажи.
3: Я склала колись свою молитву.
1: Добре, можеш зачитати нам.
3: Угу. У мене є чотири молитви: про слави, подяки, перепрошення.
1: Прекрасно,
3: і прохання.
1: Ти дуже гарно. Ти можеш з нами поділитися?
3: Угу.
1: Звісно, давай.
3: Молитва про слави. Прославляю тебе, Боже, за те, що ти нам дав цю прекрасну землю, за життя і ясне сонце. Молитва подяки. Дякую тобі, Боже, за родину, за життя, за здоров'я і за все, що ти робиш для нас. Молитва перепрошення. Господи, пробач мені за мої погані вчинки, за все, що я зробила не так. Прохання. Боже, зійшли мир Україні, а а людям ласку з неба.
1: Прекрасно, щиро дякую тобі за такі гарні молитви. Ми маємо кожного разу молитися своїми словами те, що ми хочемо просити Бога. Андрійко, а ну давай ти попробуй, що би ти хотів попросити в Господа. Можливо, в тебе є якісь такі серйозні наміри, які би ти хотів, такі, що є на серці. Ти би не хотів це нікому так розголошити, але десь би хотів в окремий спосіб попросити Господа. Він єдиний, який зараз тебе чує. Кажи, що би ти хотів попросити?
4: Я хочу попросити, щоб в Україні...
1: Ти вже казав, в Україні був мир, так? І що би, що ти хотів?
4: Щоб Росія не ворогувала з Україною.
1: Так, щоб були порозуміння, так, між країнами. Дуже добре. Анатолія, а давай ти подумай, як би ти хотів Бога прославляти? Яким чином ти можеш прославити сьогодні Бога? Якими словами ти би хотів звернутися до Бога? Мій дорогий Ісусе, можна звернутися? Вона каже, звичайно, не переживай. Звичайно, можна звернутися найсердечнішим привітом, правда? Мій дорогий Ісусе. А до, як називається мама Ісуса?
3: Марія.
1: Марія. А до Марії як ми можемо звернутися?
3: Матінко Божа.
1: Матінко Божа, ще як? Моя дорога матусю, звичайно, бо Марія нас так само чує. І, власне, молитва – це не є тільки до Ісуса, до Бога Отця, а так само до Марії, до Богородиці, до Матері Ісуса. А так само молитва може бути до святих, та? До ангелів. Та? Ти хотіла це сказати? Правильно, добре. Під час молитви ми повинні виявляти пошану.

0: Подати сторонку, правда? Зосереджуватися на молитві. І що ми хочемо просити в Ісуса? Ми можемо молитися самі, так само можемо молитися з іншими людьми. З нашими батьками, правда? Чи вранці, чи ввечері. Ми можемо молитися, взяти батьків, разом клякнути біля ікони, правда? Ми можемо запалити свічечку біля ікони? Звісно, правильно. Ми можемо запалити свічечку, ми можемо всім серцем молитися до Небесного Отця, правда? Просити в Нього, що хочемо. Десь від серця, щоб виходили наші молитви. Але бачите, як же Олечка нам прочитала, є 4 види прослави молитви, правда? Добре, а ну давай Оля ще раз нам нагадає, які це прослави, 4 види молитви.
1: Це
0: перше, прослава, вибач, я вже сказала, там.
1: Подяка, перепрошення і прохання.
0: Добре. Бачите, діточки, прослава, візьмемо перше, прослава. Ми прославляємо Бога, так? Як ми можемо до Нього звернутися? Прославляю тебе, Боже, за цей чудовий світ, так? За все, що ти для нас створив, так? Ми можемо прославляти його за сьогоднішній день, правда? Подивіться в іконечку, який в нас сьогодні день? Сонячний, правда? Такий прекрасний день. Це тільки міг нам подарити хто?
1: Бог.
0: Бог, він тільки єдиний, який може це зробити. Другий вид молитви – це?
1: Подяка.
0: Подяка, ну всі разом.
2: Подяка.
0: Дуже добре. Тут ми дякуємо Господеві за дари, та? Можемо сказати, дякую тобі, Боже, за дар життя, та? За здоров'я, за наших батьків, та? І за все, що ми маємо. А можемо ми сьогодні подякувати за всіх людей, яких ми зустріли?
1: Так.
0: Так, нас зустріли радісно?
1: Так.
0: Не чую.
1: Так,
0: нас зустріли. Так, молодець. Нас зустріли з великою радістю, бо сьогодні саме кожна людина, яку ми зустріли, нам подарив Господь. Так? Ми маємо пам'ятати про цих людей подальше у своїх молитвах. Так? Так само є третій вид молитви – це перепрошення. Перепрошуємо особливо за наші гріхи і за наші провини, так? А які можуть бути гріхи, Анатолій? Які гріхи можуть бути? Непослух батька може бути?
1: Да.
0: Так, ще?
1: Обзивання.
0: Молодець, так, обзивання. Ще? Коли ми ображаємо наших ближніх, це є гріхом?
1: Да.
0: Так, ще, Андрійко.
3: Ще коли ми б'ємося з ближніми.
0: Правильно, це є гріхом, і ми маємо обов'язково перепрошувати Господа, що ми образили, бо Ісус живе в кожному нашому ближньому. Добре, Оля?
1: Ми, навіть якщо ми не робимо домашнього, це є гріх, тому що ми не шануємо вчителя.
0: Правильно, бо вчитель старається, щось викладає для вас, хоче щось з вас навчити, та? І ми в окремий спосіб маємо таку неповагу, правда? Добре, і останній, четвертий вид молитви – це прохання. Просимо Бога про якусь ласку. А що ми можемо сьогодні попросити Ісуса? Можемо багато чого, давайте попросимо, і нас обов'язково почує.
1: Я хочу попросити про мир Україні, щоб ця війна закінчилась, щоб більше ніхто не помирав на війні.
0: Добре, дякую. Знаєте, що я хочу попросити? Хочу Бога попросити за те, щоб Він нам давав нашу школу якнайбільше діток, які би приходили, які би слухали Боже Слово, які би наверталися, які би пізнавали Ісуса і відчули Його любов.
3: Я хочу, щоб уже закінчилась війна, і Росія, і Україна об'єдналися.
0: Дякую, молодець.
1: Щоб ніхто не боївся.
0: Добре, ти хочеш попросити, щоб мир був між людьми, так? Прекрасно. Тому дякуємо Богу за цей прекрасний світ, так? Зараз я вас запрошую на музичну паузу, на пісню, яка називається «Бог любить всіх людей». Пробуємо, готові? Бог любить всіх людей, і мене, і тебе, і великих, і малих, з любов'ю прийме. Всім скажіть. Вість усім несіте, що

А другий куплет пісні. Знаєте, яка? Який? Він свого сина дав і тобі, і мені, щоб не страждали більш люди на землі. Пробуємо?

0: Дякую за ваш прекрасний спів, за те, що ви прославляєте Бога сьогодні в цій пісні. Ми прославляли Бога чи ні?
1: Да.
0: Звісно, прославляли. Тому десь на завершення нашої сьогоднішньої катехізації хочу вам розказати одну дуже-дуже цікаву історію. Ви готові послухати?
1: Да.
2: Так.
0: Називається «Історія порожнє крісло». Один старий чоловік дуже-дуже сильно важко захворів. І парух, тобто його священик, прийшов його відвідати. Увійшов він до кімнати хворого, і він побачив, що біля його ліжечка порожнє крісло. І він запитав, а для чого воно тут стоїть? Хворий, ледь усміхаючись, сказав, я уявляю собі, що в цьому кріслі сидить Ісус. Перед тим, як ви прийшли, я, власне, розмовляв з ним. Довгі роки молитва була для мене дуже важкою справою. Але доки один приятель не пояснив мені, що вона полягає у розмові з самим Ісусом. І тепер я собі кожного разу його уявляю, що саме Ісус сидить на цьому кріслі переді мною. І я кожного разу я з ним розмовляю і слухаю те, що він мені говорить. В особливий спосіб він мені відповідає на всі мої питання. Через кілька днів дочка цього чоловіка прийшла до священика і сказала, що її батько помер. Вона розповіла, я залишила його самого тільки на 2 години. Коли повернулася, він був вже мертвий, лежав, схиливши голову на порожнє крісло, яке завжди стояло біля його ліжка, так, як він цього хотів. Діти, вам сподобалась історія сьогоднішня?
1: Так.
0: Правда? Вона була про молитву? Та, чоловік молився, і це порожнє крісло йому з кожного разу пригадувало, що там був хто?
1: Ісус,
0: що там був Ісус. І бачите, навіть перед смертю він схилив свою голівку куди? На порожнє крісло. Так, а це був Ісус. Він кожного разу розмовляв з ним. Тому кожного з вас заохочує, щоб ви завжди пам'ятали про Ісуса, який є між нами. Він є тут між нами, і він кожного разу старається бути в нашому серці. Тому відкриваємо свої серденька для Ісуса. Дякую вам за сьогоднішній урок, за сьогоднішні заняття з християнської етики, з катехізації. Це були діти з Броварів.
3: Андрій.
4: Оля.
5: Толік.
0: А також з вами була катехет сестра Дам'яна з Києва. Катехет міста Бровари, церкви 3 святителів. Слава Ісусу Христу!
6: Слава нам віки!

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. Радіо Марія, програма «Життя святих».
3: 10 серпня. Сьогодні, 10 серпня, Східна Церква згадує святого мученика, архидиякона Лаврентія, святого Сикста, папи Римського і тих, що з ним. Святий Лаврентій народився у Римі і походив з іспанської родини. За словами святого Петра Хризолога, Лаврентій відзначався убогістю в земних і багатством у духовних добрах. Його чесноти, зокрема ангельська невинність і чистота, привернули увагу папи святого Сикста, що був наступником замученого папи святого Стефана. Папа Сикст виявив велику довіру Лаврентієві, висвятивши його на архидиякона Римської церкви. З давніх давен, ще від апостольських часів, церква вибирала сімох дияконів. Одним з перших обов'язків диякона було зберігати церковний посуд і дбати про убогих, хворих, вдів та сиріт, роздаючи їм милостиню, яку вірні складали щедрою рукою. Під проводом святого учителя Сикста архідиякон Лаврентій засяяв своїми чеснотами, як ясна зоря, і став гідний мученицького подвигу. Настав 258 рік. Імператор Валеріан наказав жорстоко мучити християн, а особливо єпископів, священників і дияконів. Бо був певний, що коли не стане пастирів, то і стадо розбіжиться. Одним з перших у руки катів потрапив папа Сикст. На нього напали саме тоді, коли він у підземній церкві на цвинтарі святого Каликста правив службу Божу. Разом з ним ув'язнили Фелікісима і Агапита, двох дияконів. А коли воїни вели їх до Мамертинської в'язниці, то Лаврентій побіг за ними і, голосно плачучи, як нам оповідає святий Амвросій, говорив до папи: «Куди ідеш, отче, без твого сина? Куди ідеш, священнику, без твого диякона? Чого мене залишаєш?» А святий Сикст відповів йому, що згідно з Божою волею, за 3 дні Лаврентій також прийме мученицьку смерть, і наказав йому роздати церковне майно і весь посуд бідним, щоб після їх смерті все це не потрапило в руки поган. Святий диякон сповнив волю свого учителя, роздав весь церковний маєток бідним. Потім він на власні очі побачив, як святого Сикста і двох його дияконів стяли мечем. А невдовзі схопили і Лаврентія і привели його до старости. Той конче хотів довідатися, куди поділися церковні скарби, бо був упевнений, що архідиякон переховує великі маєтки. Та замість скарбів Лаврентій показав мучителеві своїх парафіян. Тоді староста віддав святого на страшні нечувані муки. Кати воловими жилами жорстоко посікли все тіло. Потім принесли залізну решітку, розпалили під нею вогонь і стали живцем пекти святого мученика. А Лаврентій, як каже святий Августин, під час цих мук голосно молився до Бога і просив його, щоб укріпив слугу свого у вірі. Його молитва була такою ревною, що він не відчував сили вогню, який спалював його тіло. Лице святого, як каже Пруденцій, сяяло надзвичайною красою, а запах його печеного тіла для вірних був дуже милий і нестерпний для поган. Під час його страждання один воїн на ім'я Роман навернувся і був стятий мечем. Також навернувся начальник в'язниці Іполит з усіма своїми домашніми. І всі вони загинули від меча, лиш святого Іполита рознесли дикі коні. Тіло святого Лаврентія поховали вночі при дорозі, що вела до Тиволі. Сталося це 10 серпня 258 року. Бог прославив мощі святого мученика численними чудами. Над його гробом згодом було зведено прекрасну церкву, яка кілька разів відбудована. Стоїть вона і досьогодні, і називається «Церква святого Лаврентія за мурами».
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Лаврентія, диякона і мученика. Він народився в Ості в Іспанії у 226 році в дуже знатних і святих батьків. У таїнствах хрещення, конфірмації та Євхаристії він отримав стільки дарів, що, здавалося, йому завадила благодать. Будучи ще дитиною, він завжди утримувався від усіх дитячих розваг і був для всіх взірцем покірності та святої невинності. Здобувши першу освіту вдома, він поїхав до Сарагоси вивчати літературу, і в цьому знаменитому університеті його прогрес був настільки швидким і чудовим, що його вважали найкращим з усіх студентів. У цей час єпископ того міста, побачивши в ньому таку відвертість життя, надав йому сан остіаріату, лекторату та екзорциста. Опинившись на Піренейському півострові, майбутній папа Сикст ІІ, тодішній архідеякон Римської церкви, почувши про чесноти Лаврентія, взяв його з собою до Риму, де особисто подбав про його освіту. У віці 17 років, завдяки успіхам у науці та чеснотах, був висвячений папою Фабіаном на аколіта. Через 6 років на іподиякона, а потім на диякона. Йому тоді було 27 років. У 258 році, будучи обраним на кафедру Петра Сикста ІІ, Лаврентій став архідеяконом Римської церкви, що відповідає нинішньому кардинальському званню. В той час церква все більше поширювалася серед поган. Завдяки полум'яним проповідям Лаврентія розпочалось гоніння, які, за словами святого Діонісія, були одними із найстрашніших. Незабаром після цього Сикста було спіймано і засуджено до в'язниці. Поки понтифіка варварськи тягнули солдати, Лаврентій підійшов до нього і з обличчям, залитим слізьми, почав вигукувати: «Куди ти йдеш, отче без сина? Куди ти йдеш, освященнику, без свого диякона?» Сикст відповів: «Я не залишаю і не покидаю тебе, сину, але інші битви залежать від тебе. Через 3 дні ти підеш за мною, візьми багатства і скарби церкви і роздай їх тому, кому вважаєш за краще». Лаврентій старанно розшукав в околицях Риму стільки бідних людей і священнослужителів, скільки міг знайти, і роздав їм усі багатства. Потім, попрощавшись з християнами востаннє, він пішов до Валеріана, який уже викликав його. Валеріан попросив принести йому церковні речі. Лаврентій пообіцяв, що протягом 3 днів покаже їх йому. Бажаючи розділити долю папи Сикста, Лаврентій ходив вулицями міста, збирав велику кількість убогих і приводив їх до себе, кажучи: «Ось блага церкви». Так Лаврентій роздав всі скарби, хоча отримав наказ передати скарби церкви. За це кат наказав покласти Лаврентія на розпечену залізну решітку і повільно смажити. Але в серці мученика горів набагато більший вогонь. Лаврентій, звернувши очі до неба, віддав себе Господу, призиваючи Боже милосердя до Риму, щоб ще раз підбадьорити присутніх християн. Було це 10 серпня 258 року. Молімося. Дай нам, всемогутній Боже, ласку погасити полум'я наших пороків, так, як дав блаженному Лаврентію силу подолати вогонь його мук. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 12 розділ, вірші з 24 до 26. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про зерно пшениці. Що якщо це зерно пшениці не помре, то, власне, в цьому випадку воно не зможе дати плоду. Отже, сьогодні поговоримо про Христа, поговоримо про нас, поговоримо про зерно пшениці. Ну, і загалом поговоримо про наше життя. Ну, і теж спробуємо зрозуміти, ну, а чому Христос, власне, саме сьогодні, от через свою церкву, дає нам слово про зерно пшениці, яке має дати плід. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз. Нагадаю, Євангеліє від Йоанна, 12 розділ, вірші з 24 до 26. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні є 10 серпня, в понеділок завжди у нас є на Радіо Марія зміни, о 10 годині має бути служба тут в нашій сусідній студії, і цю службу в понеділок о 10 годині ми служимо разом з нашими працівниками, волонтерами, разом з нашими гостями, які приходять на Радіо Марія, і ця служба служиться в намірах всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, будемо молитися за вас, за цілу родину Радіо Марії. Ну і також молимося, ось уже не перший раз, не перший рік, на жаль, молимося про припинення війни, молимося про наших військових, молимося про мир для України, молимося про наші міста, які Росія бомбардує, і про Київ, і про Одесу. От, власне, вчора в Одесі були дуже великі вибухи, руйнування. Також молимося про Запоріжжя, Харків, Херсон, молимося про Суми. Отже, о 10-й годині має бути служба, тому, дорогі друзі, запрошую вас на цю святу літургію. Ну, що ж, дорогі друзі, дуже радію, що сьогодні маю можливість бути разом з вами в ефірі Радіо Марії. Був відсутній в Києві, ну, майже 10 днів, ну, трішки менше, хіба 9 або 8. Отже, дорогі друзі, буквально позавчора ввечері повернувся із Меджугор'я, власне, місце там, де об'являється Пресвята Богородиця, Діва Марія, маленьке містечко, яке розташоване на території Боснії і Герцеговини, ну і, власне, там вже протягом понад 40 років щодня, от практично щодня, відбувається об'явлення Діви Марії. На відміну від інших місць паломництва, думаю, багато наших слухачів знає і про Фатіму, і про Ла-Салет, і про Лурд, і про Гвадалупу, і про інші місцевості, власне, Меджугор'я – це місцевість, там, де, от, власне, ці об'явлення Діви Марії продовжуються до сьогоднішнього дня. І протягом кожного року сотні тисяч паломників приїжджають до Меджугор'я, ну, власне, цими днями, от останні дні липня, перші дні серпня, в Меджугор'я відбувався так званий фестиваль, який називається Mladi Fest. Ну, Mladi хорватської мови, адже це містечко хорватське, попри те, що знаходиться на території Боснії і Герцеговини. Власне, Mladi означає молодь, молоді, отже, це фестиваль для молоді, але, ну, теж, будучи на цьому фестивалі, бачив різних людей, бачив багато молоді, але також було багато людей старших, які попри величезну спеку, яка була там щодня, понад 40 градусів, ну, дуже важко було ходити під цим розпеченим сонцем, але, тим не менше, от, щодня приходили на всі ці пункти програми, на молитву, на літургію. Насправді, дуже гарний час духовної віднови, і дуже радію також, що мав можливість бути в групі паломників, наших паломників з України, майже от цілий автобус, понад 50
50 монахинь римо-католицьких, греко-католицьких, які прямували до Меджугорі для того, щоб і духовно відновитися. І врешті, дорогі друзі, дуже багато українців було там в час цього фестивалю Младіфесту Меджугор'я, і завжди от там в Меджугор'ї говорять, що ніхто не приїжджає просто так, а приїжджають тільки на запрошення Діви Марії. От, власне, так, думаю, що особливо багато українців почало приїжджати до Меджугор'я десь починаючи з 19-20 року, особливо багато, так, в рази збільшилася кількість от українців. Якщо раніше, достатньо мало було, то тепер, насправді, скрізь в Меджугор'ї чулася мова українська, можна було бачити наші прапори, наші вишиванки українські. Отже, дорогі друзі, і, напевно, Богородиця от і цих монахинь, і також і мене, і багато нашої молоді з України покликала для того, щоб ми молилися за нашу батьківщину. Час важкий, триває війна, не знаємо, коли вона закінчиться, але знаємо, що Богородиця запрошує нас от молитися. Звісно, молитися можна в будь-якому місці, але, теж, от, власне, моє таке особисте свідчення. Третій раз був в Меджугор'ї, третій раз так пересвідчуюся, що, насправді, особлива місцевість там, де присутність Богородиці відчувається в особливий спосіб. Отже, дорогі друзі, часом говорять, що Меджугор'я – це місцевість там, де небо торкається землі. Практично, напевно, повністю погоджуюся з цією думкою, з цим твердженням. Насправді, попри от і фізичну втому, попри спеку, але насправді ти відчуваєш, що ось тут Бог близько. І насправді, власне, все те, що там відбувається, надихає на молитву. Отже, дорогі друзі, тому теж от перед цією поїздкою, перед цим паломництвом обіцяв нашим слухачам, що буду молитися і за слухачів Радіо Марії, за нашу родину. Теж от багато наших слухачів так конкретно мені писали з проханням про молитву. Можу підтвердити, що так теж ми молилися за радіо, молилися за всіх наших слухачів. Отже, і також думаю, що дуже радий тим, що попри те, що там було добре, але теж для мене, принаймні, таким чітким знаком є те, що маю залишатися от тут, працювати разом з вами. Ви знаєте, зараз трішки не про Діву Марію, не про об'явлення, а те, що, от, власне, цього разу, коли перебував там в Меджугор'ї, в особливий спосіб так мене доторкнуло. Справа в тому, що от Боснія і Герцеговина, країна така дуже цікава, країна там, де є багато мусульман, багато католиків, є православні також. Країна, яка протягом століть перебувала під владою Турецької імперії, Отаманської імперії. І, власне, є так, що теж, власне, мусульмани не завжди прихильно ставилися до католиків, до християн. Теж змушували відрікатися від віри. Дехто піддався на ці загрози, але багато було тих, які от були вірними Богові, залишилися навіть до смерті християнами. І теж от в Боснії, Герцеговині дуже шанують монахів-францисканців. До речі, Меджугор'я – це парафія, от там одна парафія Святого Якова, яку протягом багатьох років нею опікуються оці францисканці. І, власне, теж от буквально де там ти не їдеш, Меджугор'я або поруч, то бачиш от ці знаки мучеництва цих монахів, францисканців, змушували відрікатися від Христа. Приходили турки, просто пропонували, давайте, знімайте вашу рясу, відмовляйтеся від Христа і будете жити спокійно. Ніхто вас не буде чіпати, будете мати спокій для ваших душ. Але, власне, багато хто з цих францисканців віддавав перевагу того, щоб просто втратити життя, забути про себе, але залишитися вірним Христові. І дуже багато цих мучеників, хотів перед програмою подивитися, скільки, власне, яка їхня кількість, забув, дорогі друзі.
друзі, ну, але насправді дуже багато. Дуже багато цих мучеників, францисканців і, власне, самі місцеві мешканці з великою пошаною ставляться до цих монахів і говорять, що вони не залишили наш народ навіть час найбільших випробувань. Отже, дорогі друзі, ну, теж, от, власне, для мене, принаймні, як для директора Радіо Марія, це було дуже важливо почути, тому що, ну, теж дуже хотів би, щоб от в час цього випробування, яке має зараз наш народ, українці, щоб теж, от, власне, був цей знак мовлення Радіо Марія, була ця молитва, була катехеза, те, що відбувається на наших хвилях, щоб, насправді, цей час була ця підтримка для тих людей, які долучаються до нашого мовлення. Ну, а сама Марія запрошує Меджугор'ї знову і знову молитися за мир, молитися про мир. Мир між людиною і Богою, і Богом, про мир в наших серцях і також про мир між народами. Отже, дорогі друзі, ну, тому, власне, дуже радію, що зараз є в цій студії. І одразу, ну, таке оголошення, теж мене запитували, чи, власне, от, так звана моя відпустка завершилася. Дорогі друзі, до середи буду в Києві і, от, власне, після середи теж, от, на буквально на тиждень, можливо, трішки більше 10 днів поїду до Сум, буду в Сумах, також от, хто зараз нас слухає в Сумах, то теж думаю, що зустрінемося в нашій парафії, побачимося, отже буду також от 10 днів ще в Сумах і маю надію, що наша улюблена сестра Люцина теж зможе мене замінити на цих ранкових програмах. Отже, ну, такі невеличкі оголошення на, власне, на початок цієї програми, і давайте також згадаємо сьогоднішнього святого. Це є святий Лаврентій. Власне, сьогодні 10 серпня церква католицька згадує святого Лаврентія, і сьогодні, от, власне, це свято є спільне і для католиків римського обряду, і для католиків візантійського обряду, і також для православної церкви України. Отже, святий один з найулюбленіших святих церкви. Навіть вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, так прочитав, що деякі от історики твердять, що особливо в середньовіччі така пошана була величезна до цього святого Лаврентія, що, ну, практично його вважали, ну, ледве не на рівні з апостолами. Отже, дорогі друзі, хто був святий Лаврентій? Діякон Римської церкви, власне, з міста Рима, який став мучеником за свою віру в Ісуса Христа, мучеником, який віддав своє життя, який вважав, що Христос є, ну, найбільшим даром, який тільки можемо отримати. Ми буквально трішки більше, ніж тиждень тому, читали Євангелія про купця, який знаходить перлину. І коли знаходить цю перлину, то з радістю віддає, продає все для того, щоб придбати цю перлину. І, власне, це є притча, яку розповідає Христос. Про що ця притча? Про те, що, ну, є речі в нашому житті настільки важливими, що заради них можна віддати все. Отже, і Христос розповідає про купця і про цю перлину. Цією перлиною, дорогі друзі, для нас є життя вічне, є Царство Небесне, є сам Христос. І коли ти його знаходиш, ну, варто віддати все. Тому що будеш мати найбільший дар з усіх можливих. Власне, це є сьогоднішній святий. Святий, який знайшов Ісуса Христа, віддав все, що мав, і навіть більше віддав своє життя. Тому що, дорогі друзі, коли вже немає що віддавати, у нас завжди залишається наше життя. І, ну, теж часом, ну, є такі ситуації, коли, ну, коли навіть варто віддати своє життя за Ісуса Христа, коли варто прийняти це мучеництво. Так, церква не навчає нас, що маємо прагнути спеціально, навмисно цього мучеництва, але тим не менше, часом є такі моменти. Пам'ятаємо, що мученик грецькою мовою звучить як «мартюріос». Тобто це одночасно можна на українську мову перекласти і як мученик, і як свідок.
Учинують, власне, святий Лаврентій був саме таким мучеником. Ну, а більш конкретна його історія розповідає, що він був діаконом, тобто не священником, був поруч із папою Сикстом, і декілька днів тому ми мали цей спомин папи Сикста, теж став мучеником. Історія розповідає про те, що коли папа Сикст був заарештований, це, здається, третє століття, імператор Валеріан, римський імператор, то, власне, коли папу Сикста провадили на страту, то, власне, настільки був розчулений його діякон Лаврентій і біжав за ним, кричав: «Батько, папа, чому ти мене залишаєш? Чому ти залишаєш свого діякона?» І тоді, власне, святий папа Сикст, ну, сказав таке просто, що ти підеш слідом за мною. Через три дні ти також от будеш там, де і я, будеш от, власне, в цьому мучеництві. І, власне, так сталося, Лаврентія заарештували. І теж, от, власне, дорогі друзі, така цікава історія. Римляни, язичники, ну, вони не розуміли, хто є такі християни. Ну, врешті, так само, як і багато людей нашого світу, не розуміє, що означає християнство. Часом, ну, обмежують себе, ну, такими поверхневими знаннями. Ну, так вважають, що бути християнином – це от святити яйця на Пасху, на хрещення купатися десь там в ополонці. Ну, і, власне, це все християнство. Але християнство – це, звісно, це не є це набагато глибше, набагато більш серйозніше, набагато прекрасніше, набагато вище, набагато красивіше. Отже, ну, і, власне, цей імператор Валеріан, він чув, що так християни мають багато грошей. От чомусь була ця ідея у нього. І він вважав, що церква має незліченні багатства. І він, знаючи, що діякон Лаврентій, ну, був таким економом римської діацезії, римської церкви, він сказав йому: «Ну, приведи, дай мені свої гроші, дай мені своє багатство». І тоді Лаврентій що зробив? Він покликав всіх бідних, вбогих, калік, жебраків Риму, яким допомагала церква. Поставив їх перед імператором і сказав: «Це є багатство церкви, це є наше справжнє добро, це є те, власне, в чому ми бачимо Христа». І насправді церква в Римі, не тільки в Римі, завжди служила бідним, в бідних вбачала своє багатство. Отже, ну і, власне, після цього Лаврентій був кинутий до розпеченої решітки, от, власне, такою була його страта. Отже, став мучеником. Теж говорять от свідки тих часів, що коли його тіло почало буквально горіти на цій решітці, то люди, які стояли навколо, вони відчували не запах такого розпеченого м'яса людського, а, власне, аромати троянд. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні згадуємо такого святого Лаврентія, ну, і теж от наше Євангеліє, до якого ми зараз переходимо, теж от має відбити на собі історію цього святого. Добре, тому давайте зараз перейдемо до Євангелія. Давайте ще раз нагадаю, будемо читати Євангеліста Йоанна, 12 розділ, вірші з 24 до 26. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не помре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І де я, там буде й мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 10 серпня 2028 року, ось такий уривок Євангелія, щойно чули 12 розділ євангеліста Йоанна, от вірші з 24 до 26. Коротенький уривочок, але, власне, сьогодні не є так випадково, що цей уривок завжди читається, коли церква згадує от сьогоднішнього мученика, святого Лаврентія. До речі, дуже цікаво, що, власне, це ім'я Лаврентій, власне, це український такий переклад. Італійці цього святого називають Лоренцо. Дуже цікаво, поляки називають його Вавжинець. По-різному, бачите, як це ім'я змінюється. Але, власне, це, думаю, не так є важливо. Отже, дивіться, і чому цей уривок? Перше, мова про пшеницю, зерно пшениці, яке має померти. І, власне, цей Лаврентій теж став цією пшеницею. Зерно, яке впало, але принесло багато плоду. Дорогі друзі, є таке твердження, правило в церкві, яке було сформульовано ще в перших століттях, що кров мучеників стає насінням для церкви. Власне, коли проливається кров заради Ісуса Христа, то, власне, це настільки сильно діє, скажімо так, настільки є сильним знаком для людей, які чують, бачать, що вони також починають себе питати, чому ця людина, віддала своє життя? Невже ця віра настільки є важливою, настільки є глибокою, що заради цього Бога можна віддати життя? Власне, кров мучеників стає насінням для церкви. Отже, зерно впало. Цим зерном сьогодні ми читаємо є Лаврентій. Але потім ще більше буду говорити про це зерно. Далі також, бачите, Христос пояснює своїм учням: хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Дорогі друзі, християнство ніколи не було чимось таким, що закликало до якогось страждання і так далі. Але християнство завжди є таким реалістичним. Віруючі люди завжди знають, що неможливо прожити це життя без страждання. Неможливо. Від Христа не втечеш. І, власне, християнство говорить про те, Христос говорить про те, що як бути мені з моїм життям? Що мені робити з моїм життям? Навіщо? Як мені поводитися? Тому що один із варіантів, який нам пропонує світ, цей варіант: має жити для себе. Тільки виключно для себе, для свого комфорту, для свого задоволення, для своєї радості, для того, щоб мати якнайбільше речей, які роблять тебе задоволенням. Їжа, відпочинок, сексуальне задоволення, слава, авторитет, пошана з боку інших. Внутрішнє таке самозадоволення. І, власне, Христос про це говорить. Хто любить душу свою, хто прожив своє життя і живе, використовує своє життя тільки для себе, той погубить своє життя, той втратить себе, той не знайде нічого, той просто помре і закопають його в землю. Така людина,
не буде відрізнятися. Ну, не знаю, от маємо наших от тут по вулиці, поруч з нами, сьогодні виходив на радіо, ну, багато людей виводить своїх там собачок. Ну, от будеш жити так, як ця собачка. Ну, не хочу критикувати собачок, але це не менше. І, власне, Христос, хто любить свою от душу от і хоче прожити в такому самозаспокоєнні, самозбереженні, той втратить це. А натомість, хто ненавидить душу свою, той збереже її для вічного життя. Власне, ненавидить – це означає, хто віддає своє життя, хто ділиться своїм життям, хто не шукає, от, власне, тільки себе, а який відкритий для інших, для допомоги, для любові, для того, щоб, ну, теж і пожертвувати своїм життям, своїм часом, своїми, ну, грошима і так далі, той знайде своє життя. Власне, це теж от ілюстрація сьогоднішнього святого, віддав своє життя для служіння інших. Іншим. І далі от Христос говорить, якщо хто мені служить, нехай іде за мною, і там, де я, там буде і мій слуга. До речі, дуже цікаво, якщо хто мені служить. От служить грецькою мовою в оригіналі Євангелія – це діякон. От маємо наших діаконів в церкві, і це перекладається на українську мову як слуга. Той, хто мені служить. Власне, християнство – це про також про віддання себе, про служіння, служіння для Бога, для церкви, для людства і так далі, і так далі. Якщо хто мені служить, то нехай йде за мною, і там, де я, там буде мій слуга. Де є Христос? Дорогі друзі, перша така думка, яка, напевно, приходить, що тут, власне, мова йде про хрест. Там, де я, там буде і мій слуга. Отже, якщо ти йдеш за Христом, також будеш переживати ці речі, переживати хрест, переживати страждання. Але, думаю, передусім відповідь є більш глибока. Де є Христос? Христос є в любові Отця. І тому, якщо ти йдеш за Христом, якщо ти готовий віддавати своє життя, якщо ти не бережеш його тільки для себе, ти будеш там, де є Христос, ти будеш в любові. Власне, християнство – це є про це про те, щоб любити, щоб відчувати себе улюбленим, щоб, а той, хто любить, той є щасливий. Власне, і Христос сьогодні говорить про це, що якщо будеш служити мені, якщо будеш не будеш жити тільки для себе, для власного егоїзму, власне, будеш там, де я, будеш в моїй любові, будеш жити цією любов'ю. Так, навколо можуть бути труднощі, навколо можуть бути проблеми, але будеш жити в любові, будеш мати мир в серці. Знаєте, ну теж так можу поділитися, знаєте, ну такий досвід. От, власне, щойно повернувся з Міджугор'я, так як казав вранці, час, ну, скажімо, для молитви, час для, ну, таких реколекцій, тобто внутрішнього життя, таких духовних вправ. Але, ну, такий особливий. От, дорогі друзі, так можу поділитися, повернувся, ну, так фізично втомлений, тому що багато треба було ходити під цією спекою, плюс, ну, Міджугор'я, там навколо є гори, і там от на вершині цих гір, ну, теж, от, власне, відбувається і молитва, і об'явлення, і так далі, і так далі. І, ну, теж в день, ну, теж важко ходити, тому переважно паломники йдуть або рано вранці, або навіть вночі піднімаються на ці гори. І теж от декілька разів піднімався на цю гору об'явлень, гору Подбордо, там, де стоїть ця фігура Богородиці. Ну, думаю, знаєте, що десь два тижні тому, ну, навіть одна така хвора людина розмалювала цю фігуру, такі сатанінські написи написала. Але, дорогі друзі, що ж, молимося за цю людину, зараз вже все відновлено. І теж, от, ну, так можу поділитися, ну, мав таке натхнення теж і от вночі підніматися, ну, попри те, що, ну, важко вночі підніматися, люблю спати, але, тим не менше, ну, от Бог якось так підштовхує, давай, вставай, не спи, молитися краще, ніж спати. Піднімався на цю гору, ну, це достатньо теж фізично, так важко. Отже, ну, така певна жертва, от, так як Христос говорить, хто збереже
свою душу, той втратить її. І, власне, Бог давав так не зберігати себе, не зберігати цей сон, не зберігати от свій відпочинок, свою ніч, щоб виспатися, щоб відпочити, а віддавати себе. І коли піднімався на цю гору, теж там декілька годин от брав з собою там розарій, Біблію, відкривав слово, читав теж, розмовляв із Богом про своє життя, про також просив про і Радіо Марії, про наших слухачів, про та й тих, хто просив про молитву. Але от, власне, врешті, от після того, як от віддавав своє життя, в маленький спосіб, не так, як Христос на хресті розіп'ятий, але факт є в тому, що після цього був дуже задоволений, радів цій молитві, радів цьому часу, який мав можливість провести разом з Богом. І навіть от зараз, коли тут в студії Радіо Марія вже пояснює ці речі, насправді дуже тішуся. І, власне, думаю, що це про те, що говорить сьогодні Христос. Якщо ти хочеш зберегти свою душу, хто любить свою душу, любить, живе тільки для себе, для свого комфорту, той погубить її. От не буде мати цієї нагоди зустрітися з Богом, зустрітися з Його з любов'ю, тому що серце закрите, заплило власним таким жиром. А хто ненавидить душу свою, пожертвує, той збереже для вічного життя. Власне, не знаю, наскільки цей приклад є такий адекватний, але думаю, що принаймні мені зараз, так дуже чітко це промовляє. І врешті, дорогі друзі, теж коли зараз пояснював це Євангеліє, казав, що це є про діякона Лаврентія. Так, в цьому святому відбилося от світло Христа, життя Христа, але передусім це Євангеліє про самого Христа. Христос про себе говорить, що Він є цією пшеницею, і говорить, що впавши, якщо це зерно пшениці, впавши на землю, не помре, то залишиться одне. І Христос, от, власне, ці слова говорить буквально перед своєю смертю, перед своїм розіп'яттям. Він знає, що має постраждати, він знає, що має померти. І він говорить, що я маю це зробити, бо інакше залишуся один. Знаєте, титул Ісуса Христа – єдинородний Отця, єдинородний. Так ми це говоримо в нашому кредо. Але коли він помирає, то, власне, він набуває собі багатьох братів, тому що через його смерть також і ми з вами отримуємо життя вічним, входимо в цю вічність, входимо в це спілкування з Трійцею, мільярди християн. Звідки вони взялися? Через те, що одне зерно впало і померло, інше отримали можливість для життя вічного. Отже, це є краса нашої віри, краса християнства, це є наша глибина, якою ми живемо. Давайте зараз зробимо музичну паузу, буквально 3 хвилинки, і потім повертаємося до нашого ефіру. Теж буду називати номери телефонів Радіо Марії. Будемо разом з вами спілкуватися.

0: Ізраїль же був захищений
1: заколенням агнця
0: і просвітився від пролитої крові. Смерть агнця
1: стала стіною для народу.
0: О, таїнство нове
1: і невимовне.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую вам, що також і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І так бачу, що є вже перші телефонні дзвіночки. Давайте почуємо наших слухачів. Отже, хто до нас зараз дотелефонувався, вітаю вас, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. Вітаю вас, шановний, дорогий отче Олексію. Дякую Богові, що ви вже повернулися, що ми вже будемо слухати слово на кожний день, коментарі. Дуже вам дякую. Сам телефонує Софія з Львівщини, мені 75 років. Я до вас недавно зверталася, отче Олексію, бо була дуже тяжко хвора, трошки виздоровіла, то 9 місяців тому було. І зараз мене знову спіткала біда, я зламала ногу. Тому прошу вас в молитвах молитися за мене, щоб я скоріше одужала. Я постійно підтримую Радіо Марія. Прошу вашого Господа Бога зцілення і вашої молитви. Дякую.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. І нехай зцілює вас. Майте відвагу, моліться. Бог допоможе вам, допоможе теж от, власне, пережити цю і слабкість, і зламану ногу. Отже, перший дзвіночок, давайте теж наступного нашого слухача почуємо. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава навіки Богу.
0: Вітаю вас.
2: Вітаю вас, отче Олексію, це брат Роман, богослов місто Львів. Хочу сказати, дуже гарна була катехеза, проповідь, і я хотів сказати доповнення до вашої проповіді. Значить, спасіння кожного християнина, кожної людини залежить від чого? Залежить від Божої ласки, від полум'я Святого Духа і від співпраці зі Святим Духом. Тобто, якщо людина через гріх втрачає Святого Духа, тоді спасіння не буде. Ну і Святий Дух – це є Божа любов. Ну і щоб утримати Святого Духа, полум'я Святого Духа, необхідний досконалий, щирий, правдивий жаль, покаяння, тобто досконала, така гаряча, щира, ревна, досконала, ідеальна сповідь. І молитва, два в одному. Часто щира сповідь, часто щира молитва. Ось тоді буде спасіння.
0: Дякую, дякую вам, пане Романе. До речі, от ще одне таке свідчення з Міджугор'я. Знаєте, ну, церква так офіційно не висловлює

0: про те, ну, чи там дійсно є Діва Марія, чи немає. От. Але церква говорить, що Міджугор'я – це є місце молитви, місце паломництва і місце навернення. І от, власне, щодо навернення, насправді, от, одна з таких вражаючих речей, от уявіть собі, ну, цей фестиваль, от, на якому ми були, Mladi Fest, от, не знаю, скільки там людей було, ну, там 1100, наприклад, ну, більш-менш так, можливо, трішки більше, трішки менше. Оці вечірні служби, які там були, збирали, ну, по 700 священників, тільки священників, уявіть собі, ну, цю службу, там 700 священників плюс єпископи, які приїжджали, щоб слушати цю службу, ну, насправді це вражає. Але от буквально от і біля храму є такі спеціальні місця, відведені для сповіді. І от десятки священників, от десятки, ну, не знаю, там 50, 60, 100 священників от сідають просто на стільці, на вулиці. Священники з різних країн беруть такі таблички, якою мовою вони сповідають. Там українська, там хорватська, англійська, іспанська, там угорська, там польська, там які німецька мова. І, власне сповідають цих людей. І сотні, тисячі людей йдуть сповідатися. Ну, теж, от, власне, сповідав цей час, ну, теж, от, власне, теж можу засвідчити, ну, те, що сповіді, ну, такі дуже глибокі, дуже серйозні. Насправді, багато людей приїжджає, теж, от, переживає цей час молитви і має прагнення, от, власне, от так, як ви говорите, отримати цей дар Духа Святого, змінити своє серце і теж, от, власне, дуже такі глибокі, щирі сповіді, часом, ну, за ціле своє життя. Ну, а це сам факт, от, власне, зовнішньо, звісно, про саму сповідь не можна розповідати, є така таємниця, але коли ти йдеш, от бачиш оцю молодь, яка сповідається. Часом, ну, нашу молодь критикують, що вона там не знає Бога, там, але, ну, те, що бачив, теж дуже багато молодих людей от хоче, прагне, має це щире прагнення бути разом з Богом, і насправді це, ну, дає таку надію. Добре, дорогі друзі, дві хвилинки мені залишилися, я вже не буду приймати дзвіночки, навіть попри те, що є. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим, потім ще о 10-й годині будемо служити службу тут в нашій студії. Ну і що ж, дорогі друзі, моя така робота тут на Радіо Марія — говорити як про такі високі речі, так і про більш такі конкретні земні речі. Я дуже дякую нашим слухачам за підтримку Радіо Марія, за вашу молитву, дякую за пожертви. І нагадую, що, ну, власне, Радіо Марія і надалі потребує вашої допомоги. Попри те, що маємо літній час, попри те, що теж, ну, трішки менше у нас зараз і слухачів, і переглядів в Ютубі або в Фейсбуці, але тим не менше, рахунки приходять ті самі. Теж маємо шукати ці кошти, щоб платити нам і за радіосигнали, і за техніку, і за все інше. Отже, ну і не маємо іншої можливості, як тільки просити вас. От Радіо Марія існує тільки завдяки вашій допомозі. Тому величезне прохання підтримувати Радіо Марія, не забувати, щоб оцей голос Марії, сама Марія приходить тут до нас через радіо, щоб запрошувати нас до молитви, до навернення. І Марія, ну, теж от в своїх посланнях теж говорить: будьте моїми простягнутими руками. Отже, ми є цими от руки Марії, які допомагають їй приходити до кожної людини. Ну, от, власне, бути цими простягнутими руками — це також і допомагати їй в її планах, в її справах. І переконаний, що Радіо Марія — це також є, от, є в планах, є в серці Пресвятої Богородиці. Ну, а я вже зараз буду прощатися, ну, буквально 30 секунд мені залишилося. Дякую, дорогі друзі, дякую за дзвінки, і теж вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! 9:04:05 вже за київським часом, і з вами перед мікрофоном розпочинатиму цей день, цей новий тиждень. Сьогодні, понеділок, 10 серпня, я ведуча Ганна Михайличенко. Раді, дорогі слухачі, бути знову в ефірі. Ну так, мала невеличку відпустку, зізнаюся, і дуже Богу дякую за цю можливість, цей час, адже мала можливість бути в Меджугор'ї на Младі Фесті, і це були такі незбагненні подарунки у вигляді зустрічей, подій, розмов, слово, яке чуєш від ближнього. Господь говорить, Бог є живий, Він промовляє до нас всюди, і дуже-дуже є гарним, хто має таку можливість дійсно дозволити собі в житті паломництво. Та не обов'язково до Меджугор'я, але та хто як та де серцем відчуває, куди так Бог кличе, хоче провадити, якими шляхами, дорогами дозволити тому бути і виділити та на цей час. Ну а сьогодні, дорогі слухачі, так маємо 10 серпня за календарем, і хочу трошечки поділитися і самі разом з вами познайомитися зі святим, який нам сьогодні товаришує у небі в особливий спосіб. Один із, це є святий Лаврентій, діякон і мученик, святий 3-го століття, був самогордістю Рима, як святий Стефан, першомученик, гордістю Єрусалима. Ось так. І його ім'я розійшлося всім світом і набуло прирізних звучань від Лоренца до Вавжинця. На його честь іспанський король Філіп II збудував всесвітньо відомий Ескуріал. Німці возносили йому подяку за свої перемоги над мадярами. Ось тут увага, та німці возносили подяку за свої перемоги над мадярами. Сьогодні в нашій війні молімося, та в війні, в якій ми живемо, яка триває в Україні, молімося, щоб святий Лаврентій нам допоміг пізнати перемогу, правдиву перемогу та правдивий мир. І також святий Лаврентій, найбільший поет християнської стародавності Пруденці. Найбільший поет стверджує, власне, Пруденції, що смерть Лаврентія стала тим переламним моментом в історії, після якого стало повсюди різко занепадати ідолопоклонство. І це все при тому, що історичних свідчень про цю людину зовсім трошечки, і ті походять, ну, більше як з легенд. Ймовірно, святий Лаврентій загинув у числі тих сімох діяконів, яких убили разом із папою Сікстом II. Але також можливо, що він загинув десь у ті самі дні, проте не разом із тими мучениками. Отже, є багато таких варіантів та легенд, і які показують нам життя цього святого 3-го століття. І сьогодні ми в нашому 21-му столітті згадуємо святого 3-го століття, да, скільки часу, скільки років, століть та минуло. Але ось цікаво, ну, чому ми сьогодні можемо повчитися у святого Лаврентія, про що можемо попрохати в молитві через його заступництво в Бога Отця. І ну, ось одна з легенд каже, що як Лаврентій сидів під сторожею, повз нього на страту вели папу Сікста II, до якого наш мученик нібито звернувся зі словами солодкого докору. «Куди йдеш, отче, без свого сина? Як обійдешся без свого диякона? Ніколи без нього ти Євхаристію не правив. Чим же я так заслужив на твою немилість?» І, скоріше за все, це високодуховні легенди побожних та емоційних італійців, так само, як переказ про те, що як Лаврентія палили на залізній решиці, то він пожартував, мовляв, із цього боку я вже добре підсмажився, час перевертати на інший. Побожність буває, ну, така надто вигадлива. З Христа пишні чи жартівливі слова промовляти важко. І, ну, так, натомість досить достовірним є факт, що імператор Валеріан захотів розібратися з цим діаконом окремо і не просто як із черговим християнином-атеїстом, може, так, через через те, що християни відмовлялись поклонятися богам, і через що їх певний час приймали як атеїстів. Ну, по-перше, діякон у Римі – фігура, де в чому важливіша, ніж єпископ у провінції. По-друге, Лаврентій був архіваріусом Римської церкви, розпорядником її матеріальних благ. А коли це якийсь правитель, ну так, займаючись ідеологічними чистками, випускав з уваги можливість врятувати добро з рук церкви, ну, щоб не пропало. Лаврентій попросив у Валеріана кілька днів, щоб зібрати церковні багатства. Коли настав вказаний час, він прийшов до палацу правителя з цілим натовпом калік, бідняків, сиріт, старих, і поки мав час, він роздав потребуючим те, чим мав право розпоряджатися, і привів бідних та хворих до правителя, сказавши: ось скарби церкви. Той, звісно, звелів піддати діякона тортурам, уже не заради вимагання якихось скарбів, а просто щоб помститися. Лаврентія розтягнули на залізній решітці, під якою розклали вогонь, щоб він згорів заживо, але повільно. Тіло мученика поховав священник Юстин, і щороку на могилу святого Лаврентія сходилися натовпи вірних. Ті, кого він назвав скарбом церкви, хто був представником народу, все ще погань своєї підсвідомості, як це нерідко буває з народом, покидали своїх божків, пізнавши дієве і мужні свідчення віри. І вшанування діякона Лаврентія виникло і поширилося напрочуд швидко, певною мірою подібно до вшанування святого Миколая Мірлікійського, благодійника бідняків. Лаврентій став особливим покровителем убогих, а також куховарів, бібліотекарів та архіваріусів. Його життя оповити легендами. За однією з них Лаврентій щоп'ятниці сходить у чистилище, аби вивезти звідти хоч би одну душу. Ось така цікава та легенда про святого Лаврентія. Але, ну, так, та можемо молитися до святого Лаврентія про тих, хто ще, як говорить Богородиця Меджугор'ї, не пізнав Божої любові, та хто ще не пізнав дієве мужнє свідчення віри, не пізнав, що Бог є живий. Молитися до святого Лаврентія, щоб він також привів до такої правдивої, живої віри. Отже, дорогі слухачі, такого гарного святого сьогодні маємо заступника у небі. Я поставлю зараз музичну композицію продовження нашого ефіру, одразу після якої запрошу всіх вас до молитви бревіарію, утренні. Будемо молитися разом із вами і розпочинати цей день, довіряючи Богові всі наші плани сьогодні, всі наші праці, роботи, понеділок та початок нового тижня. Та незважаючи, що літо триває, але так мені здається, що, ну, маємо так кожен свої якісь обов'язки, задачі, тож нехай Господь покерує сьогодні, і щоб облегшити, та як Ісус говорить: «Прийдіть до мене, всі струджені та обтяжені, облегшу вас». Тому довіряємо сьогодні Богові через молитву цей день. А зараз музична композиція прозвучить, пісня з Меджугор'я, дуже мені так мало натхнення сьогодні саме та по приїзду з Меджугор'я поділитися з усіма вами. Це, власне, пісня, яка звучала 1 серпня прямо цього року на Младі Фесті, там на фестиваль на Великій площі Святого Якова та біля церкви самої. І, ну, насправді, так я думаю, що і отець Олексій ще говорив, мабуть, буде говорити в ефірі та про цей фестиваль міжнародний. Дуже такі насичені враження, коли ти бачиш багато прапорів і люди з усього світу з'їжджаються в одне місце та задля одного, щоб та зустрітися з живим Богом, щоб та відкритися серцем, щоб почути Бога та прийняти в своє життя. І така дуже велика спільна служба Божа, з якої розпочинається вечірня програма на цьому Владіфесті, та щодня розпочиналася так протягом та тижня, трошки менше, може та 5 днів ніби. І Ісус єднає весь світ навколо себе, така міць, така сила Духа Святого та відчувалася під час цього Младіфесту в Меджугор'ї. І отже, і власне великий такий живий хор співав, оркестр живий грав. І от ця пісня, яка зараз прозвучить у живому виконанні, яка звучала там в Меджугор'ї 1 серпня, та зараз ми почуємо в ефірі Радіо Марія, вона називається «Осанна». Ну, я так зізнаю, що всі і аплодували, і підспівували, тому я думаю, що можна собі так дозволити цього ранку не сидіти на місці. Якщо так відчуватимете натхнення, то вставайте і прославляйте Бога цією піснею, цими рухами, словами, співайте, адже хто співає, той молиться двічі. Тож, слава Ісусу Христу, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.

0: Осанна звучить в ефірі Радіо Марія, пісня, яка звучала, власне, на Младі Фесті в Меджугор'ї буквально декілька днів тому, 1 серпня. Зараз ми чуємо на наших хвилях, дорогі слухачі. Запрошую всіх вас в продовження нашого ефіру до спільної молитви, утрення свято Святого Лаврентія, диякона і мученика. Будемо молитися, будемо розпочинати цей день з молитви, відкриємо серце на Бога Отця, і нехай промовляючи це слово та з літургії годин, хто має можливість, можна відкрити собі та і спільно читати слово молитви, нехай це слово буде відкривати наше серце і все, що ми маємо в думках, інтенції, наміри, вкладемо саме в цю молитву, в ці слова, які зараз звучатимуть, довіримо Богу все, з чим ми сьогодні прокинулися, з чим розпочинаємо цей день. Нехай керує наш Господь, нехай Дух Святий утішає, наповняє радістю, дарує світло, нехай все перемінює на добро і наповняє любов'ю і правдивим миром кожного з нас і нашу країну. Довіряємо Тобі, Боже. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. У небе зран той бій почився, коли терпів Лаврентій муки, озброєна любов'ю віра, своєю кров'ю обмивалась. Своєю доблестю найвищий, він був серед семи слуг церкви, засяяв ясно поміж ними, як муж сміливий, милосердний. Цей воїн вірою могутній з собою меч не брав ніколи, лиш списи повертав ворожі, супроти супостата злого. Лаврентію, слуго Господній, цінуючи твій шлях страждання, хай через тебе ми одержим все те, чого ми прагнем нині. Сьогодні ти царюєш в небі, в Спасителя святій оселі, і в своїй славі, що найбільшій, за нами можеш заступитись. Хвала і честь хай завжди буде Отцю і Сину разом з Духом. Нехай Бог на твоє прохання нам дасть вінець лаврової слави. Амінь. До тебе, мій Боже, тягнеться душа моя, коли моє тіло нищить вогонь заради тебе. Боже, ти мій Бог, тебе я шукаю від світанку, до тебе прагне душа моя. За тобою тужить моє тіло в цій пустинній, спраглій, безводній землі. Так я виглядав тебе у святині, щоб побачити твою силу і твою славу. Бо твоя милість краща за життя. Мої уста тебе величатимуть. Так буду прославляти тебе у своєму житті. В ім'я твоє підноситиму свої руки. Хай наповниться моя душа, немовби жиром і ситістю, і радісними окликами висловлюватимуть хвалу мої уста. Коли я згадував проти тебе на своєму ліжку, то в нічні години роздумував про тебе, адже ти прийшов мені на допомогу, і я радітиму під захистом твоїх крил. Моя душа приліпилася до тебе, мене підтримала твоя правиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. До Тебе, мій Боже, тягнеться душа моя, коли моє тіло нищить вогонь заради Тебе. Господь послав свого ангела і звільнив мене з вогню, щоб я не згорів. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа небеса, благословіте Господа ангели Господні. Благословіте Господа всі води, що понад небесами. Благословіте Господа всі сили. Благословіте Господа сонце і місяцю. Благословіте Господа зорі небесні. Благословіте Господа дощі й роси. Благословіте Господа всі вітри. Благословіте Господа вогню і спеко. Благословіте Господа холоде і спекото. Благословіте Господа роси та інею. Благословіте Господа криго й холоднечо. Благословіте Господа льоди та сніги. Благословіте Господа дні і ночі. Благословіте Господа світло й пітьма. Благословіте Господа блискавки й хмари. Нехай земля благословляє Господа. Хай хвалить і возносить Його повіки. Благословіте Господа пагорби й гори. Благослови Господа все, що на землі виростає. Благословіте Господа моря і ріки. Благословіте Господа джерела. Благословіте Господа морські потвори і усе, що кишить у водах. Благословіте Господа усі небесні птиці. Благословіте Господа всі дикі звірі та худоба. Благословіте Господа людські сини. Благослови Господа Ізраїлю. Хваліте і возносіте Його повіки. Благословіте Господа священники Господні. Благословіте Господа Господні слуги. Благословіте Господа духи і душі праведних. Благословіте Господа святі, смиренні серцем. Благословіте Господа Ананія, Азарію і Мисаїле. Хваліте і возносіте Його повіки. Благословімо Отця і Сина і Святого Духа. Хвалімо і возносьмо Його повіки. Благословенний Ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Господь послав свого ангела і звільнив мене з вогню, щоб я не згорів. Святий Лаврентій молився: «Дякую тобі, Господи, бо ти прийняв мене до своєї слави». Заспівайте Господу нову пісню. Йому хвала на зібранні святих. Хай радіє Ізраїль своїм творцем. Нехай пишаються сини Сіону своїм царем. Хай хвалять його ім'я в хороводах. Нехай грають йому на тимпані псалтирі. Бо Господь любить свій народ і прославить покірних спасінням. Праведні будуть веселитися в славі і радітимуть на своїх постелях. Прославлення Бога на їхніх устах і меч двосічний у їхніх руках, щоби відплату дати племенам, кару народам, щоби пов'язати їхніх царів путами та їхніх вельмож залізними кайданами, звершити над ними записаний суд. Така слава для всіх Його святих. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий Лаврентій молився: «Дякую тобі, Господи, бо ти прийняв мене до своєї слави». Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець співчуття і Бог усякої втіхи, який розраджує нас у всіх наших скорботах, аби ми могли потішати тих, хто перебуває у різних скорботах, утіхою, якою Бог потішає нас самих. Наскільки в нас множиться страждання Христа, настільки через Христа множиться і наша втіха. Господь моя сила і моя слава. Господь моя сила і моя слава. Він став моїм спасінням і моя слава. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Господь моя сила і моя слава. Не бійся, мій слуго, бо я з тобою. Коли пройдеш через вогонь, полум'я тебе не знищить, і запах вогню тебе не торкнеться. Благословенний Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків. Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому у святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Не бійся, мій слуго, бо я з тобою. Коли пройдеш через вогонь, полум'я тебе не знищить, і запах вогню тебе не торкнеться. За заступництвом мучеників, які прийняли смерть за Слово Боже, прославляємо нашого Спасителя, вірного свідка, і закликаємо до нього: ти нас добув для Бога ціною своєю кров'ю. Через твоїх мучеників, які добровільно пішли на смерть, щоб дати свідчення віри, обдаруй нас, Господи, істинною свободою духа. Через твоїх мучеників, які, проливши кров, підтвердили своє визнання віри, дозволь нам назавжди зберегти непохитну віру. Через твоїх мучеників, які взяли хрест і пішли слідом за тобою, вчини, Господи, щоб ми мужньо зносили всі прикрощі з життя. Через твоїх мучеників, які обмили свої шати в крові Агнця, дозволь нам, Господи, бути сильнішими від усіх пасток тіла і світу. Ти нас здобув для Бога ціною своєї крові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Боже, полум'я Твоєї любові вславило святого Лаврентія як вірного в служінні і славного в мучеництві. Вчини, щоб ми любили Тебе, що він любив, і чинили так, як він навчав. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву. Ми зараз доєднуємося і продовжуємо молитися Святий Розарій разом з парафією міста Гнівань. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плідом.
0: Молиться парафія Святого Йосифа.
2: Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Таємниця друга радісна відвідини святої Єлизавети. Святий Йоанн радіє приходу Діви Марії, Єлизавета сповнена Святим Духом. А Діва Марія співає радісну хвальну пісню, якою прославляє Бога. Це пісня вдячної любові, яка визнає Божу доброту і радіє з неї. Радіє з Його влади і милосердя, з того, що Він схиляється до малих та зневажених і вірний своїм обітницям. Скільки Божих чеснот вона тут оспівує, і всі на під насіння її, щоб ще більше Бога любила.
4: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, і нині, і посвякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О, Марія, без первородного гріха зачат.
5: Молись за нас, до тебе прибігаємо.
4: О, Ісусе, прости нам провини наші, спаси від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Таємниця третя, Різдво Христове. Третя таємниця кличе нас до Вифлеєму. Ось ясла, так Бог полюбив світ, полюбив, щоб його полюбили. Все в малому Ісусові питає нас: «Любиш мене?» Він хоче кожного серця і конкретно твоїй любові. Чи маєш відвагу відмовити йому? Він сказав: «Вогонь прийшов, як кинути на землю, і як я прагну, щоб він вже розгорівся. Чи палаєш ти? Чи любиш?» Він прагне, щоб ти горів любов'ю до Бога, щоб ти любив Його всім серцем твоїм, всією душею твоєю, всією силою твоєю.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Ісусе, прости нам провини наші, відведи від вогню і пекла, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: О Маріє, без первородного гріха зачата.
2: Молись за нас, до тебе прибігають.
3: Таємниця четверта – жертвування Ісуса Христа у храмі. Діва Марія стоїть у Єрусалимському храмі між ізраїльськими матерями. Закон оголошував ізраїльську матір нечистою. Це не стосувалося благословенної діви, тому що її материнство було надприродне. Чому вона підкоряється закону? З любові до Ісуса. Вона хоче бути подібною до Нього. Він прийняв на себе людську подобу з її слабкостями. Він теж підкорився закону про обрізання, закону пожертви. І моя любов до Господа Ісуса теж повинна бути позначена прагненням уподібнитися Йому думками і вчинками. Це необхідно, бо інакше моя любов не є правдивою.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія.

0: Благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без первородного гріха зачата,
1: молись за нас, до Тебе прибігаючи.
0: О Ісусе, прости нам наші провини, врятуй нас від огню пекельного, приведи нас додому всі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Таємниця п'ята, знайдення Ісуса Христа у храмі. Діва Марія, святий Йосип загубили Ісуса. Це великий біль для їхніх сердець. Як вони поводяться в цьому випадку? Любов спонукає їх шукати сина. Вони ні про що інше не думають, навіть про втому, голод чи спрагу. Ісус є центром їхніх думок. Інше для них наче не існує. Так діє вірна та справжня любов. Скільки в мене інтересів, які не стосуються Бога, навіть маю такі, які продивляться Божій любові, нищать її. У вірності та праведності моєї любові до Бога я переконаюся, коли витривало піду за ним, навіть якщо загублю його в безутішності. Якщо і в такій ситуації я вірно виконую свої обов'язки, значить люблю Бога, навіть якщо не усвідомлюю цього.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята

0: і нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку і нині, і посвякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, простив нам наші гріхи, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Помолимося у всіх намірах Папи Римського Лева. Під твій захист
0: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не покорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, оголодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
2: Матір Божа, Цариця миру,
0: молись за нас.
2: Матір Божа, Цариця Святого Розарію,
0: молись за нас.
2: Святий Йосифе,
0: молись за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, 10 серпня, понеділок, 10 година ранку. Так, як завжди, понеділок о 10 годині маємо службу тут, в нашій студії Радіо Марія. Цю службу ми служимо в намірах всіх наших слухачів, в намірах цілої нашої родини. Молимося також за нашу Україну, молимося про мир і завершення війни. Сьогодні, 10 серпня, маємо спомин святого Лаврентія, диякона і мученика. Отже, на початку цієї літургії визнаємо наші гріхи і просимо Бога про Його милосердя до кожного з нас. Сповідаюся.
2: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством, моя провина, моя провина, моя дуже велика провина, тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

0: Молімося. Боже, полум'я Твоєї любові вславило святого Лаврентія як вірного в служінні і славного в мучеництві. Чини, щоб ми любили те, що він любив, і чинили так, як він навчав, через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
1: Амінь.
2: Читання з другого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, хто сіє скупо, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і пожне. Кожний нехай дає за велінням серця, а не за жалем чи примусу. Адже Бог любить того, хто дає з радістю, а Бог спроможний збагатіти вас усілякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добром, всяким добрим ділом, як написано: «Розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває навіки. А той, хто дає насіння та хліб сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростуть плоди вашої праведності. Слово Боже, Богу подяк.

0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна.
2: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину, воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде слідом за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо ж хто мені служить, того пошанує Отець». Слово Господнє.
2: Слава тобі, Христе.
0: Сідайте, будь ласка. Добре, сьогодні 10 серпня маємо спомин святого Лаврентія, діякона і мучениця, і мученика. Згідно з переданням, він через свою віру був закатований на розпеченій залізній рішиці. Власне, це сталося 10 серпня, так як маємо сьогодні, 258 року. Отже, маємо сьогодні спомин святого Лаврентія, теж дуже цікаво з його іменем. Українською мовою Лаврентій, італійською мовою Лоренцо, а польською мовою загалом, так, як на мене, несподівано, Вавжинець. Ну, вже, власне, але я думаю, це зовсім не відбирає нічого від його слави, від його прикладу. Він є мучеником. Пам'ятаємо, що мученик – це є також, давайте ще одне грецьке слово. Грецькою мовою мученик – це мартюріус. Одночасно і свідок, і мученик. Отже, той, який пролив свою кров заради Ісуса Христа, є мученик, отже, віддав своє життя в муках, в стражданні, але став прикладом. І, власне, сьогодні Євангеліє про зерно пшениці, яке має померти для того, щоб дати багато плоду. Отже, маємо приклад святого Лаврентія, який помирає, але його віра, його мучеництво, його кров дає багато плоду. Так що навіть бачите, скільки років минуло, 2000 років, майже менше, з того часу. Але ну, ми сьогодні згадуємо його. Згадуємо, і його приклад надихає, його слава також провадить нас до Небесного Отця. Про святого Лаврентія говорять, що він був діяконом. І теж діякон, теж, ну давайте сьогодні філологію трішки, да. Діякон – це не українське слово, а це є грецьке слово «діаконос». І перекладається на українську мову як «слуга», той, який служить. І навіть сьогодні Христос в Євангелії говорить: «Якщо хто мені служить», слуга, да, служить, «нехай іде слідом за мною, і там, де я, там буде мій слуга». Отже, діякон – це слуга, да, той, хто має служити. І теж от я пам'ятаю, наприклад, коли я був діаконом, це було в Римі, в Італії, і нам наші форматори в семінарії, я тоді ще не був в парафії, от ми жили в семінарії, теж, ну, зробили такий час, оцей рік, навіть 2 роки. Один рік перед діаконатом і другий рік після діаконата, так, що ми мали служити. І зазвичай у нас в семінарії було так, що семінарісти двічі на тиждень мають їхати десь там до парафії, там бути з парафіянами, бути з священниками, допомагати з катехезами, з чимось іншим під час служби. А ці 2 роки нас відправляли, ну, в інше середовище, щоб ми досвідчили, що означає служити. Власне, от я пам'ятаю, мені це... У нас теж жереб такий був, і мені потрапило, що я потрапив до отців. У нас в Україні таких немає. Орден називається «Боні Фратре», тобто «Добрі брати». І, власне, це є монахи, які займаються допомогою хворим. І, власне, от, та спільнота, в яку я потрапив, вона мала свій будиночок, це вже за Римом, от кожного разу їздив там. І це був будиночок там, вже, де жили хворі на СНІД. Десь їх було, там, я вже не пам'ятаю точно, там 20-25, ну не так багато. І теж, ну, я на початку теж я пам'ятаю, коли мені сказали, так, ти будеш от як діякон їздити, служити цим хворим на снід. Я на початку так злякався, ну, бо ж відомо, що така хвороба, що вона передається, але, ну, теж мені сказали, так, не переживай, там нормально можна з ними спілкуватися, просто в нормальному спілкуванні ця хвороба не передається, і теж я дуже радію, що був в цьому будиночку, в цій спільноті, бачив цих хворих на снід, і, знаєте, ну, теж це було так цікаво, бо, ну, ці 20-25 там чоловіків, які мали різне життя. Ну, переважно це таке страшне було їхнє життя. Вони були знищені гріхами, знищені сатаною, знищені от цим обманом демона. Теж я пам'ятаю, був один чоловік, його звали Патріціо, сам був з Неаполю, і коли він жив в цьому будиночку, в цій спільноті, це був чоловік, який собі зробив операцію, я не знаю, як правильно це називається, щоб стати жінкою, трансгендер, хіба так це називається. І теж він казав, що я був Патріціо, а потім, коли зробив цю операцію, став Патріція, тобто жіноче ім'я, тобто як Євген і Євгенія. І теж, ну, можемо одразу, тут, коли я розповідаю, напевно, хтось зараз там осудить, ну, жахлива людина, був гомосексуалістом, да, тим, що він теж розповідав, що, ну, все в своєму житті спробував, все, що можна, да, і як наслідок захворів на снід, був знищений цією хворобою, але потім, коли вже, ну, теж от опустився до дна, опустився на дно, теж Бог його знайшов на цьому дні. Знаєте, як один із псалмів говорить, якщо, да, я буду в Шеолі, в пеклі, то і там ти мене знайдеш. От Бог знайшов його от в самому там низу. Я не знаю, де там дно цього пекла, але він, цей Патріціо, да, напевно, був на дні цього пекла, да, тому що, ну, так, як він розповідав, що, ну, теж, да, і бачив, що гріх, це не дає жодної радості, да? Нищить його, да? Нищить його серце, немає надії, немає життя, немає радості, немає миру. Він навіть хотів своє життя покінчити самогубством. Ну, жахливо це життя, знищена людина. Але бачите, Бог його любив. Бог його любив. Любив навіть там, коли він робив ці страшні свої гріхи. Навіть коли відмовився від нього, прокляв його, до церкви там не ходив протягом десятиліть. Але Бог знайшов його. І теж було мені цікаво, пам'ятаю, що теж ми, коли я приїжджав, в неділю завжди там служилася служба для цієї спільноти. Не всі ходили, дехто мав такі упередження щодо церкви. Але переважно більшість ходили. І цей Патріція був першим, який молився. Він стояв на колінах, молився в розарій, був міністрантом, да, допомагав під час служби. Ну, неймовірно, да, це те, що Бог робить. Да. Це не є справа там священника, який переконав там або чогось іншого. Сам Бог, який сказав йому про свою любов. Да. Тому, да, коли там зустрічаємо якогось там грішника, дуже легко там осудити. Але Бог не судить, Бог не судить. Я як людина можу судити, на жаль, да? Да? Але Бог не судить, Бог любить, да? Бог любить навіть найбільшого грішника. Отже, ну, от, власне, це такий трішки так згадав про Лаврентія Діякона. І про Лаврентія є така цікава історія, коли він був діяконом, тобто допомагав римському папі на ім'я Сикст. І був час такий переслідувань за часів імператора Валеріана. І першого схопили, щоб катувати, знищити, вбити римського папу Сикста. Теж кілька днів тому був його спомин. І коли Лаврентій побачив, що його ведуть уже на страту, він любив папу, да, любив його, да, і просто біг за ними, кричав: «Отче Сиксту, чому ти залишаєш свого слугу, чому ти залишаєш свого диякона, як я буду без тебе?» Да, ну, з таким розпачем, да, не боявся визнати, да, що він разом з ним. Тоді папа, от, власне, йдучи на смерть, сказав: «Там, де я, там будеш ти». Так, як сьогодні в Євангелії. Там, де мій слуга, там, де я, там буде і мій слуга. І папа сказав йому, через кілька днів, через три, здається, да, ти також, да, зазнаєшся мучеництва. І так сталося. Імператор наказав схопити цього Лаврентія. Да, і теж цей Лаврентій також відповідав за гроші церкви. І теж римські імператори так думали, що, ну, теж, що церква має багато грошей. Да. І імператор вимагав від нього так. Віддай всі гроші церкви, всі скарби церкви, і тоді я тебе відпущу. Тоді цей Лаврентій покликав всіх бідних, хворих, жебраків, калік, немічних, тим, яким церква допомагала, да? Привів до імператора і сказав, це є скарб, да? Це скарб, який має церква, да? це ті, заради котрих церква віддає своє життя. Тоді цього Лаврентія теж кинули на цю розпечену решітку, і, власне, він загинув. І, власне, те, що говорить Христос сьогодні, там, де я, там буде мій слуга, якщо хто мені служить, того пошанує Отець. Да? Теж там вчора ввечері, коли читав це Євангеліє, Христос, власне, ці слова насамперед про себе говорить. Да? Бо це Євангеліє, яке ми читаємо, це є Євангеліє буквально за декілька кроків до смерті самого Ісуса Христа. І Христос пояснює от перед тим, як от увійти в свої страсті, що він має померти, що це зерно пшениці, якщо не помре, то залишиться одне. А щоб дати плід, воно має померти. Да? Да, і бачите, ну теж дуже цікаво це. От коли ми визнаємо наше кредо вірою, ми говоримо вірою в Ісуса Христа, єдинородного сина. А коли він помирає, то також синами Божими, дочками Божими стають багато. Да? Бачите, одне зерно було, один Син Божий, а через цю ласку, через смерть, через воскресіння Ісуса Христа ми також долучаємося до цієї слави. Да? Бачите, як це слово от реалізовується в Христі. Да, ми теж з вами діти Божі. Да? Да, тих, яких Отець любить, да, які через смерть цього зерна, цієї пшениці, да, ми входимо в це спілкування. І, власне, те, що вчора так думав собі, Христос говорить, там, де я, там буде мій слуга. Так, ну, перша така думка, ну, де, про що говорить Христос, да? Про хрест, да? І теж, ну, напевно, неможливо бути загалом людиною, щоб не зазнати страждання в своєму житті. Ну, неможливо його уникнути, неможливо десь там втекти, десь там на якісь там тропічні острови і там зробити вигляд, що я не маю страждання. Неможливо це, да? І перша така думка, ну так, це Христос про свій хрест говорить, що той, хто йде за ним, той також буде мати свій хрест. Але все ж таки це тільки, думаю, так на поверхні. Глибше, якщо глибше брати, то напевно, де передусім Христос? В любові, да? В любові свого Отця, повний Духа Святого, повний цієї єдності, інтимності зі своїм Отцем, повне цього спілкування. І Бог нас запрошує насамперед не на хрест, не на страждання, це також буде, да? Цього не уникнути, але насамперед, коли це зерно помирає, то впроваджує нас в любов, да? В любов нашого Отця. Це мова саме про це. Да? Там, де я, там буде мій слуга. Той, хто йде за Христом, також насамперед досвідчить цієї любові. Да? Серед, так, як вчора читали, да? Серед бур цього життя, серед цього розбурханого моря. І ще така цікава річ. Да? Сьогодні теж, ну, Христос говорить такі важливі слова, це слова для нас. Хто любить свою душу, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Що означає любити свою душу? Означає зберігати її, своє життя тільки для себе. Тобто, шукати тільки себе, от свої вигоди, свої комфорту, свого задоволення, там, їжі, відпочинку, сексу, там, слави, кар'єри, пошани, якоїсь вигоди своєї. Це і любити свою душу, от, прожити своє життя тільки для себе. Да? Але Христос сьогодні говорить, ну, якщо ти живеш так, то ти втратиш свою душу. Да? Ти не знайдеш її. От я не хочу це порівняння, але вже вдруге сьогодні роблю. Сьогодні вранці, коли вийшов на вулицю, купа людей тут на нашій вулиці, там виводять своїх собачок, там дбають про них. Там. Добре, ну, нічого не маю проти собачок. Да? Теж, можливо, хотів би мати собачку, але не можу, да? Нема тих умов. Да? Але тим не менше, да? тим не менше, от, ну, якщо ти не хочеш бути як собачка, яка спить, їсть там, і так далі, да, то маєш трішки по-іншому прожити це життя. І Христос говорить, зненавидити душу свою. Хто зненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Отже, про що це? Це про те, щоб віддавати. От так, як Христос, да? Да. Віддав своє життя, от розтратив його, розпорошив, віддав бідним, віддавав свій час, свої сили, віддавав все, що мав, віддавав, але через це знайшов життя у воскресіння, життя у славі. Так думав, от я сьогодні вранці теж прийшов, так думав, ну який приклад, от, ну якось, немає іншого прикладу, можливо, такий маленький приклад, да, от ми щойно, от теж з нашими працівниками були майже тиждень в Меджугор'ї на фестивалі «Младі Фест», да, і теж, ну, такий час паломництва. Фізично, ну, це було важко, принаймні для мене, не знаю, як для інших. Да? Була величезна спека, теж там довго дорога цими автобусами і так далі. Да? Потім ці там ранні вставання, бо загалом там підйом серед ночі. Да? Теж от такий приклад. Да? Теж їхав, ну, їхав це полуниця, тому що не відчував, що я хочу поїхати, там гарне місце, щоб молитися, да, щоб досвідчити такої присутності Богородиці. Да, і теж, от, принаймні, так, сам, там, без групи, без чого, там, одну ніч встав десь там о четвертій. Зазвичай я цього не роблю. Так я люблю спати там, да. Да, і теж прокинувся, такий заспаний, без кави, пішов, піднявся на цю гору, там теж там таке фізичне зусилля, теж, от, знаєте, як зненавидити себе, да, бо любити себе означало би просто виспатися, просто відпочити, просто, ну, залишитися в якомусь своєму комфорті, там, сказати, ну, я там втомлений, я потребую відпочинку, да, і це була би правда. Але зненавидити, трішки забути себе, зробити якусь жертву. І коли піднявся на цю гору, да, то просто там залишився декілька годин, там просто там розарій, там Біблія, там просто тиха така приватна молитва. Теж, да. І врешті, коли от віддав, зненавидив себе, потім після, я досі дуже задоволений, що пішов на цю гору, да? Що віддав себе, і власне так діє. Да? Коли ти забуваєш про себе заради чогось, ну, заради теж потрібно мати гарну мету. Да? Якщо ти забуваєш про себе заради чогось злого, це не буде нічого доброго. Да? Але заради доброї мети, да, то потім набагато більше отримуєш. Да? Власне, про ці речі сьогодні Христос говорить. Хто любить свою душу, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для життя вічного. Тому, да, така таємниця, да, коли ти тільки для себе живеш, то втратиш все. Коли ти відкриєш своє серце, коли станеш як це зерно, яке помирає, можливо, також не дуже це зручно, не дуже це комфортно, але тоді знайдеш себе. Да? І, власне, про це сьогоднішнє Євангеліє. Бачите, цей святий Лаврентій, да? Загинув, віддав себе, не зберіг навіть свого життя, але його смерть дала плід для нього, життя вічне, і плід також він, скільки людей він набув для Царства Небесного, для його слави. Ну, сьогодні Таке маємо слово теж. Да. Христос навчає нас, що нам робити з нашим життям. Просто прожити десь там, їсти, пити, спати, а трішки щось більшого шукати. Амінь. Віддаючи шану святому Лаврентію, діяконові папи Сикста, котрий жертовно прийняв смерть за Христа та за своє служіння Богом, молімося до Господа в намірах Святої Церкви.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб Господь дарував йому таких помічників, яким був святий Лаврентій Діякон. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Україну і просимо Тебе, Боже, благослови українське військо, благослови синів і дочок України, які сьогодні захищають свою батьківщину. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за бідних і голодних в усьому світі, щоб завжди знаходились люди, готові їм допомогти добрим словом і ділом. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за діяконів, які готуються прийняти священницький сан, щоб приклад святого Лаврентія був взірцем на дорозі їхнього майбутнього служіння. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх померлих, щоб Господь помилував їх і обдарував світлом вічного життя. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми безустанно дбали про спасіння власної душі та про спасіння душ наших ближніх. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Молімося про Радіо Марія, молімося про всіх наших слухачів, волонтерів, працівників, молімося про наших жертводавців, молімося про нові частоти для Радіо Марія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: І молимося про мир для нашої землі, про завершення війни. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Боже, Ти обдарував святого Лаврентія вінцем святості та мучеництва. Поглянь на нас, своїх дітей, котрі борються з труднощами та спокусами, і прийди нам на допомогу через Христа, Господа нашого.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Господу Богу нашому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Господи, прийми милостиво дари, які ми радісно складаємо, вшановуючи святого Лаврентія. Вчини, щоб вони принесли нам твою спасенну допомогу через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Угору серця.
1: Підносимо їх до Господа.
0: Подяку складаємо Господу Богу нашому.
1: Достойне це і праведне.
0: Воістину, достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку тобі. Святий Отче, всемогутній, вічний Боже, ти в мучеництві святого Лаврентія показав чудо своєї благодаті, тому що він, наслідуючи Христа, пролив кров задля твоєї слави. Ти чиниш, що міць удосконалюється в слабкості і зміцнюєш слабких людей у свідченні віри через Ісуса Христа, Господа нашого. Тому із небесними силами ми завжди славимо тебе на землі, твої величі безустанно співають.

0: істинно святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всім, це є тіло моє, котре за вас буде видане». Так само, після вечері взяв чашу і, знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всім, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі святим Йосипом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, зі святим Лаврентієм, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава на віки вічні.
1: Амінь.
0: Молімося разом тією самою молитвою, якою нас навчив наш Господь Ісус Христос. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
1: нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею. Благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні».
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене,
0: але скажи лише слово, і одушить душа моя.

0: Молимося. Наситившись святим даром, смиренно благаємо Тебе, Боже, щоб ми в день спомину святого Лаврентія, у належному служінні, являючи Тобі наше віддання, відчували наближення Твого спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Оголошення на цей тиждень, який ми розпочинаємо. Отже, минулими вихідними днями була промоція Радіо Марія в місті Івано-Франківськ. Ну, на жаль, у Франківську ми поки що не маємо наших частот. Молимося, щоб Радіо Марія мала можливість мовити також на хвилях у Франківську. Але є можливість завжди скрізь цілому світі слухати Радіо Марія в інтернеті. Є наш сайт Радіо Марія, є канал YouTube, є наші додатки. Отже, завжди можна долучитися, навіть якщо хвиль немає. Отже, в Івано-Франківську промоція Радіо Марія відбувалася парафія Христа Царя, церква Різдва Богородиці, собор Преображення Господнього, також церква греко-католицька Христа Царя Всесвіту і церква Матері Божої Неустанної Допомоги. І також це парафія святих Кирила і Мефодія. Отже, бачите, одразу так багато церков, багато наших парафій було охоплено. Дякую всім священникам, які теж запрошували, які дозволяли, давали таке благословіння, щоб робити промоцію Радіо Марія. І, звісно, подяка всім парафіянам, які підходили, які складали пожертви. Ну, і маю надію, що після цієї промоції теж збільшиться кількість наших слухачів в цьому місті. І цього тижня, який розпочинаємо, промоція Радіо Марії відбудеться 14-15 серпня, до речі, 15-го – це свято Успіння, в небовзяття, в Уніві, 15 серпня – в Золочеві, 15 серпня – так само парафія в Мурафі, і 16 серпня – це Золочів, одразу 5 парафій. Отже, це є такі плани Радіо Марія. Прийміть Боже благословіння і потім, так як завжди, після служби молимося до святого Архангела Михаїла. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Благословімо Господа.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле.
1: Найславетніше князю і полководцю ангельських воїнств.
2: Приди на допомогу людям,
1: яким загрожують сили темряви,
2: адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смерті і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. Тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя.
1: Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани,
2: сіяча неспокою лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. З'яжи сатану і кинь його пекельне безодню, щоб він більше не обманював народи. Чини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло, хто ж як Бог. Амінь.

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності і слабкости, бо на Твою безмежну доброту я надіюся. Серце, повне любови, будь мені притулком і дай мені пізнати Отця. Хай Твоя любов, щедрий дар Святого Духа, так глибоко проникне в моє серце, щоб я завжди пам'ятав про Тебе і вірно Тебе наслідував.

Пресвята серце Ісуса, джерело всякого блага, перед Тобою преклоняюся, в Тебе вірую, на Тебе уповаю, Тебе люблю і розкаюся в усіх гріхах моїх. Тобі дарую я моє бідне серце, зроби його смиренним, терплячим, чистим, слухняним усім Твоїм бажанням. Дай мені, мій добрий Ісусе, щоб жив я в Тобі, а Ти в мені. Захисти мене від небезпек, утіш мене в бідах і смутку. Дай мені здоров'я тіла і благослови всім справам моїм і обдаруй благодаттю щасливої смерти. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йоанн Руський, православний святий, воїн та сповідник, чудотворні мощі якого спочивають у Греції, користується великою пошаною серед православних греків. Народився у Гетьманщині близько 1690 року. Під час війни, яку Росія провела з Туреччиною в 1711-18 роках, він служив воїном у російській армії Петра I. Йоанн, вихований у православному дусі, глибоко сумував, спостерігаючи жорстокості війни. Смерть тисяч молодих чоловіків, страждання дітей, жінок та старих. У битві за визволення Азова він був схоплений кримськими татарами, проданий туркам і переправлений у місто Прокопіон, що у Кесарії Кападокійській, Мала Азія, де він став невільником у місцевого турецького аги. Йоанн отримав від Бога дар чудотворення. Розповідається, що коли його господар довгий час перебував у походах у далеких краях і рідні сумували, що його немає за родинним столом, звершилося чудо. По молитві святого Йоанна господарю була перенесена тарілка з пловом з сімейного столу. Тарілка була з сімейного сервізу, а плов був ще гарячим. 9 червня 1730 року за новим стилем його тимчасовий полон і життєві негаразди закінчилися. Святий Йоанн, причастившись, увійшов у вічність. Його було поховано як архієрея. Господар, який поважав свого полоненого воїна, скликав священників для поховання. Поклонитися святому Йоанну прийшли всі християни, які були у Прокопіоні. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: На Радіо Марія програма «Життя святих».
2: 10 серпня. Сьогодні, 10 серпня, Східна Церква згадує святого мученика, архідиякона Лаврентія, святого Сикста, папи Римського і тих, що з ним. Святий Лаврентій народився у Римі і походив з іспанської родини. За словами святого Петра Хризолога, Лаврентій відзначався убогістю в земних і багатством у духовних добрах. Його чесноти, зокрема, ангельська невинність і чистота привернули увагу папи святого Сикста, що був наступником замученого папи святого Стефана. Папа Сикст виявив велику довіру Лаврентієві, висвятивши його на архідиякона Римської церкви. З давніх давен, ще від апостольських часів, церква вибирала сімох дияконів. Одним з перших обов'язків диякона – було зберігати церковний посуд і дбати про убогих, хворих, вдів та сиріт, роздаючи їм милостиню, яку вірні складали щедрою рукою. Під проводом святого учителя Сикста архідиякон Лаврентій засяяв своїми чеснотами, як ясна зоря, і став гідний мученицького подвигу. Настав 258 рік. Імператор Валеріан наказав жорстоко мучити християн, а особливо єпископів, священників і дияконів. Бо був певний, що коли не стане пастирів, то і стадо розбіжиться. Одним з перших у руки катів потрапив папа Сикст. На нього напали саме тоді, коли він у підземній церкві на цвинтарі святого Каликста правив службу Божу. Разом з ним ув'язнили Фелікісима і Агапита, двох дияконів. А коли воїни вели їх до Мамертинської в'язниці, то Лаврентій побіг за ними і, голосно плачучи, як нам оповідає святий Амвросій, говорив до папи: «Куди ідеш, отче, без твого сина? Куди ідеш, священнику, без твого диякона? Чого мене залишаєш?» А святий Сикст відповів йому, що згідно з Божою волею, за 3 дні Лаврентій також прийме мученицьку смерть, і наказав йому роздати церковне майно і весь посуд бідним, щоб після їх смерті все це не потрапило в руки поган. Святий деякон сповнив волю свого учителя, роздав весь церковний маєток бідним. Потім він на власні очі побачив, як святого Сикста і 2 його деяконів стяли мечем. А невдовзі схопили і Лаврентія, і привели його до старости. Той конче хотів довідатися, куди поділися церковні скарби, бо був упевнений, що архидеякон переховує великі маєтки. Та замість скарбів Лаврентій показав мучителеві своїх парафіян. Тоді староста віддав святого на страшні нечувані муки. Кати воловими жилами жорстоко посікли все тіло. Потім принесли залізну решітку, розпалили під нею вогонь і стали живцем пекти святого мученика. А Лаврентій, як каже святий Августин, під час цих мук голосно молився до Бога і просив його, щоб укріпив слугу свого у вірі. Його молитва була такою ревною, що він не відчував сили вогню, який спалював його тіло. Лице святого, як каже Пруденцій, сяяло надзвичайною красою, а запах його печеного тіла для вірних був дуже милий і нестерпний для поган. Під час його страждання один воїн на ім'я Роман навернувся і був стятий мечем. Також навернувся начальник в'язниці Іполит з усіма своїми домашніми. І всі вони загинули від меча, лиш святого Іполита рознесли дикі коні. Тіло святого Лаврентія поховали вночі при дорозі, що вела до Тиволі. Сталося це 10 серпня 258 року. Бог прославив мощі святого мученика численними чудами. Над його гробом згодом було зведено прекрасну церкву, яка кілька разів відбудована. Стоїть вона і до сьогодні, і називається «Церква святого Лаврентія за мурами».
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Лаврентія, деякона і мученика. Він народився в Ості в Іспанії у 226 році в дуже знатних і святих батьків. У таїнствах хрещення, конфірмації та Євхаристії він отримав стільки дарів, що здавалося йому завадила благодать. Будучи ще дитиною, він завжди утримувався від усіх дитячих розваг і був для всіх взірцем покірності та святої невинності. Здобувши першу освіту вдома, він поїхав до Сарагоси вивчати літературу, і в цьому знаменитому університеті його прогрес був настільки швидким і чудовим, що його вважали найкращим з усіх студентів. У цей час єпископ того міста, побачивши в ньому таку відвертість життя, надав йому сан – остіаріату, лекторату та екзорциста. Опинившись на Піренейському півострові, майбутній папа Сикст ІІ, тодішній архідеякон Римської церкви, почувши про чесноти Лаврентія, взяв його з собою до Риму, де особисто подбав про його освіту. У віці 17 років, завдяки успіхам у науці та чеснотах, був висвячений папою Фабіаном на аколіта. Через 6 років на іподеякона, а потім на деякона. Йому тоді було 27 років. У 258 році, будучи обраним на кафедру Петра Сикста ІІ, Лаврентій став архідеяконом Римської церкви, що відповідає нинішньому кардинальському званню. В той час церква все більше поширювалася серед поган. Завдяки полум'яним проповідям Лаврентія розпочалось гоніння, які, за словами святого Діонісія, були одними із найстрашніших. Незабаром після цього Сикста було спіймано і засуджено до в'язниці. Поки понтифіка варварськи тягнули солдати, Лаврентій підійшов до нього і з обличчям, залитим слізьми, почав вигукувати: «Куди ти йдеш, отче без сина? Куди ти йдеш, освященнику, без свого диякона?» Сикст відповів: «Я не залишаю і не покидаю тебе, сину, але інші битви залежать від тебе. Через 3 дні ти підеш за мною, візьми багатства і скарби церкви і роздай їх тому, кому вважаєш за краще». Лаврентій старанно розшукав в околицях Риму стільки бідних людей і священнослужителів, скільки міг знайти, і роздав їм усі багатства. Потім, попрощавшись з християнами востаннє, він пішов до Валеріана, який уже викликав його. Валеріан попросив принести йому церковні речі. Лаврентій пообіцяв, що протягом 3 днів покаже їх йому. Бажаючи розділити долю папи Сикста, Лаврентій ходив вулицями міста, збирав велику кількість убогих і приводив їх до себе, кажучи: «Ось блага церкви». Так Лаврентій роздав всі скарби, хоча отримав наказ передати скарби церкви. За це Кат наказав покласти Лаврентія на розпечену залізну решітку і повільно смажити. Але в серці мученика горів набагато більший вогонь. Лаврентій, звернувши очі до неба, віддав себе Господу, призиваючи Боже милосердя до Риму, щоб ще раз підбадьорити присутніх християн. Було це 10 серпня 258 року. Молімося. Дай нам, всемогутній Боже, ласку погасити полум'я наших пороків, так, як дав блаженному Лаврентію силу подолати вогонь його мук. Амінь. Ви слухали програму «Святі дні». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Передача звучить.
1: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні маємо таку радість почути в катехизі єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, отче єпископе!
3: Слава навіки! Привіт всім!
2: Вітаємо вас, запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої в часі цьому. І також повідомлю, що всі, хто нас зараз слухають, можуть ще доєднатися до відеотрансляції, яка триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож можна побачити єпископа ще на відео. Доєднуйтеся, дорогі слухачі, радо запрошуємо. Сьогодні ми почуємо в цій катехизі науку про силу віри. Що таке є віра? Так, здавалося б, можливо, ну, про просте запитання, але дуже добре, гадаю, нам сьогодні пороздумувати в цьому часі, якою є моя віра і наскільки вона є сильна, і яку віру нам пропонує і наш Господь. Тож, отче єпископе, я передаю вам слово, будемо розпочинати.
3: Нехай Господь дасть нам дари Духа Святого, щоб ми могли разом збагнути хоча б трішечки велику таємницю віри. Бо віри до кінця вияснити не можна, бо вона доторкається таємниці Бога, який тільки трішки відкрився, але настільки багато, що цього достатньо для нашого спасіння. Всю повноту Бога ми будемо бачити в небі, коли ми побачимо Бога таким, яким є. Саме головне, що віра – це щось більше, ніж знати, що Бог є. Чому? Тому що злий дух, він знає, що Бог є. Він його бачив. Він з ним спілкувався, з Богом. Але він відпав від Бога, втратив. Це найважливіше, що ми маємо, і люди, і ангели, і злі духи, коли вони були ангелами чистими і втратили можливість бути з Богом, але знають, що Бог є, знають, яким є Бог. Колись злий дух до Ісуса говорить через уста біснуватого: «Я знаю, хто ти, святий Божий». Тобто злі духи знають, ким є Господь, але ми не можемо їх назвати віруючими, тому що вони не довірились Богові, не віддали свого життя. Там увійде непослух супроти Бога, тому і не можна їх назвати віруючими духами. І тоді ми маємо тут знайти цей момент, в якому будемо заглиблюватися в таємницю моєї віри, тобто моєї довіри до Бога. Моя віра справжня в живого Бога є довірою. Я знаю, що він є, і я хочу довіритися йому цілковито, що він план мого життя взяв у свої руки, а я ще побачив, як я щось собі спланував те, що не є до вподоби Богові, щоб я в якийсь момент сказав: Боже, можеш знищити увесь мій план. Саме головне, щоб твій план був зреалізований в моєму житті. Оце є віра в Бога, тобто довіра цілковита довіра Богові є справжньою вірою, глибокою, про яку Ісус каже, що якби у вас була віра, як зернятко горчиці, то ви б сказали у цій смоковниці, пересадивши гори, пересунься, і вони були б вам слухняні. А дійсно, зернятко гірчиці є дуже малюсеньке. Це не та гірчиця, яку ми їмо, як продукт там до ковбаси, до м'яса, гірчиця. Гірчиця палестинська, то зернятко таке, як 1/10 зернятка маку. Якби мак розрізати зернятко на 10 частин, то одна така частинка була б зернятком гірчиці палестинської. А вона потім росте і є як таке мале дерево. І тому Ісус говорить, якби ви мали таку віру, тобто довіру, що я вас несу в руках, що ваші плани, які ви маєте, вони не є досконалими. Чому наші плани не є досконалими? Тому що ми всього не бачимо. Бачимо якийсь маленький відрізок того, що нас оточує сьогодні, якусь там біду нашу, якусь проблему нашу чи наших близьких, рідних. Але увесь контекст величезний, ми його не бачимо. І тому довіра полягає на тому, щоб я, знаючи, що Господь бачить абсолютно все, чи то, про що я його прошу, чи воно буде добре завтра, через рік, через 10 років, через 20, чи воно буде добре для мене. Він знає, я не знаю. Мені здається, що воно буде добрим, а потім оказується, що абсолютно я помилявся і просив Бога про те, що закінчилось моїм прогрішем в житті. Бо так, пам'ятаю, таке було свідоцтво жінки, яка так, вона була віруюча, і здавалося, що була віруюча. Отут в її житті є показано, що вона знає, що є Бог, він має нам допомагати. Захворіла дитина на дуже рідку хворобу, і вона благала Бога, щоб зцілив. І до такої степені благала, що десь мала в намір в серці, що як Бог мене не вислухає, то я буду ображена на Бога і відійду від церкви. І Бог бачив, Бог їй давав багато знаків, що віддай мені цю справу, що є щось ще більше, аніж зцілення в даний момент цієї дитини. Вона нічого не відкидала, всі поради близьких, священника. Вона, як віруюча, уперлася, що не має так бути. Довга історія. Потім, коли вона навернулася? Навернулася, коли син сидів в тюрмі за подвійне вбивство на почві сексуальної і мав пожизнене заключення. Тобто тоді до неї дійшло, що Господь цю дитинку, яка хворіла і була готова, її душа, бо це була дуже гарна дитинка, була готова для неба, але вона, якби можна сказати, що видерла когтями цю дитинку, шантажуючи Бога, і Бог не міг зреалізувати свій план. І потім вона говорить, що я не знаю тепер, що з ним буде. Чи він там не втратить сенсу життя і так далі. Тобто віра справжня до Бога, глибока, це повна довіра, що Господи, як Падре Піо. Падре Піо, будучи священником-монахом, отримує з Ватикану запрет. Не можеш відправляти для людей служби, не можеш проголошувати Слова Божого, не можеш сповідати. Невинний, святий священник. Невинний. ні в чому з цього, щоб звинувачували його. Але він в покорі серця прийняв, бо знає, що Бог має якийсь план. Бог має план. Сьогодні Падре Піо є святим за його послух. Потім він буде ще правити і служби, і проголошувати, будуть зцілення. Але була проба віри його і довіри. Є скільки маємо різних історій, що десь там священник образився на єпископа і починає сам собі там керувати, хоча всі ми в день свячень священницьких присягаємо послух єпископові. А потім бувають проблеми, вражені наші амбіції, плани. І ми вроді, якби і віруючи в Бога, але робимо свій план. Скільки є також прикладів в інтернеті, блогери, бувші священники, які ображені за щось там, провадять людей в непослуху церкві і критикуючи, і бувають і уряди апостольської столиці, і єпископів, і так далі, і так далі. Тобто не пройшли оцей проби. Була проба, було випробування. І вони забули, що віра в Бога, що знати, що Бог є, це замало, треба послух Богові. А як слухати? Він мені не говорить. Говорить. Через кого? Через папу, через єпископів, через традицію церкви, через духовних наставників, сповідників наших, хто нас керує духовним життям. І тому і треба шукати доброго керівника, який має передусім послух для церкви. Щоб не попасти в руки священника, який є неслухняний церкві, тому що він йде в манівці і тебе також запровадить. Тобто глибока віра – це повний послух Богові, який дає мені настанову через людей. Так як дитинка має батьків, і вона б вже хотіла, малюсінька, але хотіла би, щоб батьки купили то, що для неї небезпечне. А батьки бачать, що для неї це буде недобре. Не купує. Вона ображена і говорить до мами, ти мені не мат, ти мені не отець. А чого? А тому, що не хочеш мені купити, а ото я хочу оце мати. Да? І ми, дорослі, так відносно до Бога маємо, отак і буває, стиль, що як щось не по-нашому, зразу ображаємося, відразу віддаємося в кліщі кризиса, який нас зжимає, заганяє в депресію, тому що Господь мене не вислухав, Господь не дає того, що я прошу, Господь не дає зцілення, не дає роботу, забрав чоловіка в армію, а я так молилась, щоб... а загинув чоловіка, я так молилась за нього. І тут є такий наш удар в стіну. Бог має інший вихід, але ми не хочемо цього виходу Божого шукати, бо ми собі нарисували. Я отут піду вперед. І потім розчарування і втрачаємо живий контакт з Богом, ми перестаємо його слухати, не хочемо його волі навіть шукати. І тому приходить криза віри. А так насправді криза віри є кризою мого довір'я Богові. Тобто сила віри – це є сила мого довір'я Богові. Я не знаю, що зі мною буде, але Боже, хочу виконати Твій план. Навіть як він зовсім не сходиться з моїм планом життя, з моїми очікуваннями, навіть як то це зовсім інше все, але я, Господи, хочу бути з тобою. Тобто як Падре Піо приїхав з Ватикану, священник говорить, треба тобі виїхати. Не можеш правити, сповідати. І Падре Піо що говорить? Добре, воля Божа, на все воля Божа. Як Йов праведний. Бог дав, Бог забрав. нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тобто в цьому виражається навіть як ця довіра, тобто справжня віра. Навіть як Бог у мене все забере, здоров'я, працю, друзів, близьких, і тоді сказати: Боже, так як Йов праведний, ти дав і ти забрав, нехай твоє Боже ім'я буде благословенне. Отут в цьому ми маємо силу віри. Сила віри є також дуже стійка, тобто якась та невдача, одна, друга, третя, не має можливості мене збити з дороги. Тобто всі такі проблеми дуже великі, вони не можуть мене стовпнути з цієї стежки, по якій я йду в сторону неба. Тобто, якби воно не було важко, якби не валило все вверх ногами, я маю триматися Бога. Все йде не так. Я молюся про те, нема. Я стараюся там, не получається. Ні, і то не так, і там не так. І бажання все кинути, розвернутися і шукати десь в чомусь іншому захисту. І от тоді віра справжня, глибин, що дуже велике випробування, а я, мені важко молитися, а я молюся, уповаючи, що це є Боже провидіння, що Бог мене провадить, що це Його план. Хоча Він мені не подобається, я не готовий Його сприйняти сьогодні, але Бог мене провадить за руку, і тому я буду молитися, коли здається мені, що все, криза прийшла така, що тому я піду на сповідь, коли мені здається, що вже все. Люди, на яких я розраховував, вони розочарували мене, підвели, оказались нелояльні. Навіть друзі мої оказалися, що це ніяка не друзі. І тоді все якби валиться, а я тримаюся Бога. І коли було добре, і коли все абсолютно завалилося, тримаюся Бога, нікого не проклинаю, на Бога не ображаюсь. Оце є глибока віра, тобто повна довіра, коли все абсолютно є знищене, як у Йова, залишається тільки Бог і я. Я спустошений, знищений, поламаний тими випробуваннями, але я говорю: Боже, все одно ти для мене самий головний. Я буду триматися тебе, хочу спілкуватися з тобою, хочу, щоб бути навіть в такій ситуації, коли я є зруйнований, хочу бути в твоїх руках. Навіть як я зруйнований, опустошений, але головне, ти мене не випускай із своїх рук, навіть якщо мені буде здаватися, що ти мене залишив. А я знаю, що це неможливе. І тоді проявляється оця глибин віри. На неї треба заслужити великою молитвою і вірністю в малих випробуваннях. Це вірність в малих випробуваннях дає нам шанс, що коли прийде велике випробування, так як у Авраама, да, він 100 років чекає на сина, на дитину від Сари, нема, народжується дитина Ісаак, і Бог, коли він вже так радіє Авраам, і росте дитинка, а Господь каже: принеси його в жертву. Вбий його. 100 років чекає на сина від Сари, і коли вже син є, коли дуже його серце полюбило сина і радіє, Бог говорить: принеси його в жертву. А, оця віра Авраама. Тобто так дуже сильне випробування, і Авраам виконує, бо знає, що Бог не помиляється, Бог не дав, щоб Авраам зробив кривду дитині, але за то і по сьогоднішній день пройшли тисячі років, а ми вже і сьогодні називаємо Авраама батьком нашої віри, тому що була довіра. Бог сказав все, все, я дуже люблю сина, але Бога ще більше, і знаю, що Бог не помиляється, що його план є святий. Навіть якщо цей план торкає мою найдорожчу особу, яку я полюбив, мого сина єдиного від Сари, але це Божий план. Тому і тут є заповідь «Люби Бога» на першому місці, а потім ближнього, як себе самого. Але на першому місці Бога, тобто ця довіра, тобто то, чого Бог чекає від мене, то цей план, який Бог мені дає, і навіть як цей план мені дуже не подобається, я не готовий психічно, фізично виконати, але Бог говорить, роби, і треба робити. Треба робити, бо в цьому є довіра. Треба послухатися Бога більше, ніж свого досвіду, більше, ніж своїх прагнень, більше, ніж своїх мрій гарних на життя, на успіх, на все інше, на дорогу віри також. А Бог має новий план, на який я зовсім не готовий. Я шокований планом, але Бог сказав, зроби так. І тут ця глибинь віри говорить мені, зроблю, бо Бог так сказав. Бо Бог не помиляється. Неможливо є, щоб помилявся Бог. Я помилився вже багато разів, і буває обманчиве бачення моєї дороги, моїх успіхів, а у Бога нічого обманчиво не буває, і тому треба цілковито довіритися Богу, особливо, коли мені здається, що так все зруйноване, що тут вже ніхто не допоможе. А я ще маю доруйнувати, бо Бог мені дає знак. І тут в цей момент послухаю Господа, виконаю його план. Буду покірний, прийму покірно те, що він мені дає. Не буду нікого проклинати, не буду роптати проти людей і ні проти Бога. Не буду сам себе також нищити психічно, але довіру і скажу, Боже, ти так маєш такий план, а не інший. І знаю, що це на твою славу. Навіть як в цьому житті я не побачу вже успіха іншого, тільки буде все руйнація, але знаю, що я буду з тобою за те, що я тебе послухав, що ти вмієш винагородити так, як навіть як увесь світ зібрався і хотів винагородити мої старання, то цілий світ не має такого багатства, щоб мені не дати так, як це вміє сам Господь. І тут, але саме головне в Царстві Небесному.
2: Ваша екселенція, я зараз, як таке почуваючись себе разом з нашими слухачами, такими учнями в цій катехизі, учнями нашого Господа Ісуса Христа, то так хочу тягнути руку і так мені запитання таке зараз прийшло, натхнення. У нас сьогодні в читаннях є святий апостол Павло, та в посланні до Галатів, то говорить, що через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом Христом, і живу вже не я, а Христос живе в мені. Чому нам варто повчитися у апостолів, які пройшли такий кожен особистий шлях, але з Ісусом були різні моменти, та згадуючи апостолів, але чому нам сьогодні варто що так взяти собі, можливо, навіть до практики в нашому житті, і як вірити, як вони?
3: Так, апостоли нам показали, Бог нам показав в житті апостолів, що ніхто з нас не народжується вже сильним. Сам апостол Петро скаже, примнож нам віри, апостоли будуть вчитися довіратися Богові. Багато разів, да, Ісус буде спати, а вони переживають, що буря затонуть, не довірилися Ісусові, забули, що Він все може. А як Він є з ними, то їм не загрожує нічого. А вони дивляться на нього як на людину. А спить, то значить не контролює ситуації. І вони, але потім ці слабкі апостоли, яких Ісус 3 роки навчав, показував, роз'яснював їм притчами різні ситуації, науки, і крім особливо потім для них роз'яснював самі притчі, як їм треба це розуміти. І все одно потім приходить ніч четверга на п'ятницю перед розп'яттям, і ця слабкість їх прижала, і вони на Голгофі, буде тільки Йоанн апостол під Христом, пророзбігалися. Але прийде Дух Святий, день П'ятидесятниці, і тих апостолів, які так багато навчилися у Ісуса, багато чого чули, наук Ісусових, Дух Святий їм нагадає все, нагадає так, що вони це запам'ятають. Вони якби інформація в них була, а Дух Святий їм так дав такий дар, що ця інформація про спасіння, вона пронизує їхнє серце, сумління, бажання, і вони після зійшестя Духа Святого не будуть боятися, вже тоді буде проявлення повної віри, їм байдуже, що про них говорять, які загрози, будуть бичувані в тюрмі, віддадуть навіть своє життя за Ісуса. Тільки Йоанн Апостол помре натуральною смертю, тому що він стояв на Голгофі, тобто пережив смерть Ісуса на Голгофі. Буває так, що є так, що коли ти є близько особи, яка дуже страждає, ти зблизька на неї дивишся, то так, якби ти сам помирав. І тому апостол Йоанн, дивлячись на рани Ісусові, як Ісус 3 години в агонії висить на хресті, він пережив оцю смерть Ісуса. Це велике мучення, страждання Христові, тому і як єдиний апостол помре натуральною смертю, бо вже пережив страсті Христові на Голгофі. Тобто апостоли будуть мати віру як кремінь, який не може зламати нічого. Петро буде розіп'ятий головою вниз, Павлу відсікуть голову. І всі апостоли, Андрія отако розіпнуть також таким хрестом, як біля железнодорожних ми приїжджаємо, переїздів, то там є хрест святого Андрія. Тобто вони покажуть братям вірі і нам всім показали, що їхня віра була сформована. І тому і до нас Ісус нам говорить, що нашу віру треба вирощувати. Вона має, не можна її занедбати, не можна собі сказати, а я знаю, що Бог є, навчився молитися і собі буду так жити. Але приходить якісь випробування, я вже ображений на людей, на Бога. І то значить, ідуть паралельно духовна сфера молитовна, моїх знань, молитви, а життя іде по-своєму. Тобто приходить проблема, і я не знаю, вже мене все дратує, я готовий кинути церкву, Бога, сповідь, все кинути, бо не по-моєму. Да? Отак, як дитинка в пісочниці себе ведемо, то значить, що ми не працюємо над справжньою вірою. Молитва нам хоче допомогти, але ми не допускаємо. Можемо молитися цей день тільки, щоб Бог не дав мені випробування. Бо як Бог дасть випробування, то все, я буду ображений. Я буду багато молитися. Але приходить момент, що йде не так, як я собі цього бажаю, не мій план. Я відразу ображений на Бога, на людей. І отут це треба взяти під контроль, щоб дійсно кожен з нас, щоб міг собі сказати, що я працюю над своєю вірою, і моя молитва дає мені силу для того, щоб я в цей момент повів себе дійсно, як Бог очікує цього від мене.
2: Отче єпископе, також я зараз згадала, вас слухала в Святому Письмі, ми знаємо слово, нам говорить, що Царство Боже здобувається силою. Про яку це силу?
3: А про всяку, тобто...
2: Це гучно, це я маю біжати, проповідувати, кричати, чи таке, згадуючи Марію.
3: Найскладніше є проповідувати самому собі.
2: Самому собі.
3: Тому, я можу говорити до тисячі людей, я дивлюся, вони мене слухають. Так, наприклад, в Меджугорі дивлюся, там тисячі людей слухає, там свідоцтво. Але потім я маю стати перед собою, у мене тягне мене от в ту сторону, да, бажання отак піти, але знаю, що це не по Божому. А мені дуже хочеться отак піти. І тут я маю силою поламати самого себе. Да? Тобто зробити не так, як мені хочеться, як

0: Молитва добре, як ми виграємо, але як ми духовно програли, то ми все програємо. Тобто ця духовна битва з самим собою, зі своїми пожаданнями, розп'яти їх, ці пожадання і все інше. Оце є та перемога, і тоді ми здобуваємо Царство Небесне.
1: Дякую. Жити вірою в Божого Сина, в Ісуса Христа. Так все ж та будуємо цю віру такими маленькими кроками, як ви зараз сказали, та починаючи з себе та своїх моментів, ситуацій, з якими зустрічаємось в своєму житті, щоб не відокремлювати, та тут я в храмі, тут я молюся, а тут у мене окремо там відносини, стосунки, чи робота, чи і як запрошувати Ісуса в такі маленькі ситуації? Чи добре є сумніви? Ну, ось, так, наприклад, я зараз поділюсь. Була у мене така ситуація, коли під час повітряної тривоги застрягла на одному берегу тут в Києві. Хто живе в Києві, знає, що перекривається метро, і не їде вже потяг на той берег. А це вже було пізно ввечері. Так Богу дякую, що дав таке натхнення молитися, хоч в мене 1% на телефоні. Я розуміла, що і вже це пізно ввечері, метро зараз може закритись повністю, відбою немає, ні таксі, нічого я не можу зв'язатись, бо вже і виключився телефон, вже навіть не 1%. Люди навколо починають викликати таксі, а мені хочеться молитися коронку до Божого Милосердя, розарій, потім своїми словами. І я так пам'ятаю, що прохала своїми словами, що Ісусе, подбай про всіх людей, які тут зараз зі мною, щоб ми переїхали на той берег, щоб кожен ночував сьогодні вдома, щоб дістався свого дому. І разом з тим бачу, що навколо починають викликати таксі, я продовжую робити, а час іде, продовжую молитися. І потім вже, коли так почали мене запрошувати теж таксі викликати, там люди поряд, потім кажуть, не викликайте, стоп, я кажу, що таке? Кажуть, поверніться, нам подали потяг, нас зараз перевезуть. А це вже був комендантська година, вже закрили метро, вже почали люди підніматись нагору всі, викликати таксі, і так незбагненно просто, як приїхав цей потяг, і потім я їхала, і тільки розуміла, що як Бог чує. Така ситуація, така маленька, здається, та така особиста. Але чи думала я, що після відбою, після того, як метро вже закрито, тут подадуть звідкись потяг, і цей потяг перевезе дійсно людей, які стояли поряд, і всі дістануться дому. От в таких маленьких ситуаціях, чи маємо ми сумніватися, коли молимося, продумувати собі план Б, план там ще інший, а якщо зараз не так, тоді ось так і ось так, чи маємо твердо вірити, що якщо я зараз звертаюся, то Бог мене чує, і Він зараз вирішить цю ситуацію. Як, чи правильно так є, не так вірити?
0: Маємо право робити план А, план Б і так далі, різні плани, але залишатися відкритим, Боже, як не буде зреалізований ні план А, ні Б і так далі, то я в твоїх руках. Я знаю, що ти не даш мені загинути духовно перед усіма, і продбаєш, щоб якось було, навіть як треба буде десь ніч пережити, я її переживу десь там. Тобто не шантажувати Бога ніколи, а говорити, я в твоїх руках, я планую, так, маю другий план, як не вийде перший, маю другий, як не другий, то третій план запасний. Але знаю, Боже, як ти не побогословиш, з цих моїх планів нічого не буде. І навіть як мені прийдеться сидіти, то слава Богу, літо, то не замерзну, і є люди, і я якось буду жити. Тобто, Господи, я знаю, що ти і тим хочеш мені щось показати. Тим, що сьогодні маю

0: проблем доїхати додому. То хочеш також і цієї жертви моєї. І оця готовність, де повертаємося до Падре Піо, да? Ні в чому не винуватий, він не згрішив ні в чому, але йому запрети дали. І він прийняв. І оце Богові цей послуг важливіше, ніж наше набоженство, тобто наші молитви, прославлення Бога, дуже-дуже важливе. Зараз в світі є найбільший дефіцит – це молитва. Люди мало моляться. Тобто ця молитва є дуже-дуже важлива, але послуг є ще важливіший. Послуг. Бога послуг. Отака ситуація, як ви розповіли, вона показує так, що от Бог показує, да, а може ти не доїдеш, а може будеш ночувати невідомо де, розрядилася мобілка, немає чим доїхати, комендантський час. І як ти тепер, і повний спокій, мир в серці, по-перше, Бог зі мною, тобто мир, і Бог не дасть мені загинути просто так. І спокій, і коли ми оцей спокій, мир в серці маємо, оце є прояв глибокої віри, і тоді Господь зразу відкриває. Коли Авраам вже готовий бере ніж приносити Ісаака в жертву, ангел його за руку, і не роби хлопцю нічого поганого. Тобто, як ми здаємо екзамен до віри цілковитої, нас не налякала ситуація, тоді Господь нас нагороджує ще більшим зміцненням віри. Оце ті маленькі такі справи, казалось би, ми потім через роки ми забудемо, так як і ви забудете, що була така ситуація через декілька років, але вони вже сформували вас. І тепер, як таких багато є гарних випробувань, які ми успішно пережили, то потім навіть якби прийшла така ситуація, бо все може бути, що треба буде віддати життя за Ісуса, що спіймають нас якісь мусульмани і сказати так, або відрікаєшся, або ріжемо голову. І говоримо, я відрікатися від Бога не буду. І тоді ми вже приготовлені. Нас не налякає навіть то, що скажуть, зараз будемо різати голову. Але то треба пройти оцю школу тих випробувань невеличких, щоб колись бути готовим навіть віддати життя за Христа і тим спасти свою душу.
1: Дякую, отче єпископе. У нас в ефірі триває катехиза, зараз на хвилях Радіо Марія, і ми чуємо в прямому ефірі фоном, як лунає повітряна тривога в місті Запоріжжя. Отець єпископ Ян Собіла з нами на зв'язку і на відеотрансляції. Отче єпископе, дуже швидко плине час в ефірі. Ми маємо завершувати. Я дуже-дуже дякую Богу за цю можливість сьогодні чути вас, зростати нам всім у вірі в ці непрості часи, в часи повітряних тривог, війни, яку переживаємо. І дуже хочеться на завершення цього ефіру попросити вас про молитву, таку коротку молитву, щоб нам здобувати таку правдиву силу віри, про яку ви говорили сьогодні в катехизі, і щоб вистояти, щоб витримати всі випробовування, і щоб Бог переміг в цій війні. І про благословення просимо від вас.
0: Попросимо Бога Отця, який нас сотворив, для неба нас сотворив Отець Небесний. Це є головний успіх нашого життя. Небо, Царство Небесне, щоб дав нам силу перемагати вже в маленьких випробуваннях, в цій школі життя, в якій ми знаходимось, в будь-якому віці, від дитинства через молоді роки, і в такому віці, як я, і ще старші, що кожне випробування – це школа Ісуса, який нас хоче запровадити до неба. І просимо про силу, щоб ми довірились усьому, як Авраам, як Падре Піо, як великі свідки нашої віри, злітані до всіх святих. Вони всі мали хрести і випробування, хвороба, недовіра людей, насмішки. Вони все це вистояли в глибокій довірі до Бога. Нічого їх не зламало. І деякі з них мали останню боротьбу, дуже жахливу, мученицьку смерть. Мученики нехай нам допоможуть. Бо може і комусь з нас, а може і багатьом із нас в майбутньому треба буде покласти своє життя як жертву на свідоцтво віри в живого Бога, що ми будемо готові навіть життя віддати за віру в Ісуса Христа. І нехай нас на таку дасть нам таку міць і на таку сильну дорогу життя, наповнену і випробуваннями, і Божої ласки, до остаточної перемоги. Нехай нас зміцнить і обдарує своїми благодатями через посередництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів, всіх святих наших покровителів, святу Бригіду, покровительку сьогоднішнього дня. Нехай благословить нас всіх через заступництво святих, всемогутній милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь. Отець єпископ Ян Собіла, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І ми дякуємо Богу за вас, отче єпископи, і молімося, дорогі слухачі, також за місто Запоріжжя, яке зараз під час ефіру перебуває повітряна тривога, ми почули в ефірі, нехай Господь зберігає єпископа і всіх, хто зараз знаходиться в місті. Дякуємо вам, отче, за цю науку, і залишайтеся на хвилях Радіо Марія. До наступних зустрічі, отче єпископе, з Богом.
0: Дякую, дякую, Аня, тобі і всім працівникам Радіо Марія, всім радіослухачам, і нехай Господь нас всіх береже.
1: Амінь.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.

Слава Ісусу Христу, 12:05 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. Розпочинаємо, дорогі слухачі, денну молитву. Дзвони лунають на хвилях Радіо Марія, закликають всіх нас призупинитися, віднайти час задля молитви, задля подяки Богу за ці півдня, які Господь дарував кожному з нас. У кожного вони вже пройшли по-своєму. Можливо, зараз маєте натхнення в цій молитві подякувати Богу за щось, можливо, прославити Господа нашого, можливо, перепросити за щось своє особисте, а можливо, попрохати. Нехай Бог Отець почує серце кожного у цій молитві і буде милосердний до кожного з вас, дорогі слухачі, обдарує на наступні ці півдня своєю ласкою, своєю благодаттю. Молімося спільно. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо, Господи, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.

Молитва протягом дня, свято святого Лаврентія, діякона і мученика. 6-та година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.

Шоста приходить година, всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаємо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких, сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа Його сяє більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що з Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. А людям мир на планеті. Амінь. Я роздумую над Твоїми заповідями, Господи, бо ними мене оживляєш. Господи, Твоє слово навіки залишається незмінним на небі. З роду в рід Твоя правда. Ти заснував землю, і вона стоїть непохитно. За Твоєю постановою вони існують сьогодні. Адже все служить Тобі. Якщо би твій закон не був для мене утіхою, я загинув би у своїй недолі. Повік не забуду твоїх настанов, бо ними ти мене оживляєш. Я твій, спаси мене, бо я шукаю твоїх настанов. Мене підстерігають грішники, аби мене погубити, а я вглиблююся в твої свідчення. Я бачив межу всілякої досконалості. Твоя ж заповідь надзвичайно широка. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я роздумую над Твоїми заповідями, Господи, бо ними мене оживляєш. Від юності моєї, моє уповання, Господь. На Тебе, Господи, покладаю надію, тож хай не буду засоромлений навіки. У своїй праведності врятуй мене, визволи мене. Прихили до мене своє вухо і спаси мене. Будь для мене скелею притулку, в якій завжди я міг би заховатися. Ти наказав мене спасти, бо Ти – моя скеля і моє пристановище. Боже мій, визволи мене з рук грішника, з рук беззаконника і гнобителя. Адже Ти – моя надія, Господи. Господь, на кого я покладаюся від моєї молодості. На Тебе я покладався від народження. Ти вивів мене з утроби моєї матері, і до Тебе постійно лине моя хвала. Я став для багатьох наче диво, але Ти – мій надійний притулок. Мої уста наповняться Твоєю хвалою, щоб весь день я оспівував Твою велич. Не відкинь мене в час старості, не залиш мене, коли мене покине моя сила. Бо наговорювали на мене мої вороги, і ті, які чатують на мою душу, разом змовлялися і казали: Бог його покинув, женіться за ним і схопіть його, бо нема того, хто би його врятував. Боже, не віддаляйся від мене. Боже мій, прийди мені на допомогу. Хай будуть засоромлені і щезнуть ті, які чатують на мою душу. Хай вкриються ганьбою і соромом ті, котрі зичать мені зла. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас –
і на віки вічні. Амінь. Від юності моєї, моє упование, Господь. Аж до самої старості не покидай мене, о Боже. Я ж завжди буду надіятися і примножувати всю Твою хвалу. Мої уста сповіщатимуть про Твою праведність, увесь день про Твоє спасіння, бо не знаю їхнього числа. Я прийду в силі Господній. Господи, триматиму в пам'яті лише Твою праведність. Боже, Ти мене навчив ще в моїй молодості, і я досі розповідаю про Твої чудеса. Аж до старості і похилого віку. Не покинь мене, Боже. Доки не розповім про Твою могутню силу кожному поколінню, що прийде. Твоя міць і Твоя праведність, Боже, сягає аж до найбільших висот. Величні діла, які Ти вчинив. Боже, хто подібний до Тебе? Які великі і страшні муки Ти показав мені, та повернувшись, Ти мене оживиш і знову виведеш мене із бездонних земних глибин. Ти примножиш мою велич і, повернувшись, мене потішиш. Тож буду прославляти Тебе і Твою правду на музичних інструментах, мій Боже. На гуслах буду грати Тобі, святий Ізраїля. Мої уста і моя душа, яку Ти визволив, радітимуть, коли я буду Тобі співати. Також і язик мій повсякдень буде навчатися Твоєї праведності. А ті, які шукають мені зла, покриються соромом і ганьбою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Аж до самої старості не покидай мене, о Боже. Блаженна людина, яка подолає спокусу, бо коли буде випробувана, то одержить вінець життя, що його Господь обіцяв тим, хто любить його. Я уповаю на Господа і не убоюся. Що може зробити мені людина? Боже, полум'я Твоєї любові вславило святого Лаврентія як вірного в служінні і славного в мучеництві. Вчини, щоб ми любили те, що він любив, і чинили так, як він навчав. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу. Богу подяка.

Молитва про опіку Божої Матері. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молитва святого Бернарда. Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що нечувано од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоєї помочі слізно благає, заступництва твого просить. Натхнений цією впевненістю, до тебе, Діво, над дівами, і мати, я, грішник, з плачем прибігаю, до тебе приходжу і стаю перед тобою. Мати слова, не погорди моїми словами, але почуй їх милостиво і вислухай. Амінь.

Молитва волонтерів Радіо Марія. Ми дякуємо тобі, Мати воплоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди. О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, цариці Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами Твоєї любові. Амінь.

Помолимося також Лоретанську літанію до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! Христе, почуй нас! Христе, вислухай нас! Отче Небесний Боже, помилуй нас! Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас! Духу Святий Боже, помилуй нас! Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас! Свята Марія, молись за нас! Свята Богородице Діво, молись за нас! Свята Діво над Дівами, молись за нас! Мати Христова, молись за нас! Мати Церкви, молись за нас! Мати Милосердя, молись за нас! Мати Божої Благодаті, молись за нас! Мати Надії, молись за нас! Мати Непорочна, молись за нас! Мати Пречиста, молись за нас! Мати Невинна, молись за нас! Мати Незаймана, молись за нас! Мати Наймиліша, молись за нас! Мати Предивна, молись за нас! Мати Доброї Поради, молись за нас! Мати Творця, молись за нас! Мати Спасителя, молись за нас! Діво Розсудлива, молись за нас! Діво Шанована, молись за нас! Діво Прославлена, молись за нас! Діво Могутня, молись за нас! Діво Ласкава, молись за нас! Діво Вірна, молись за нас! Дзеркало Справедливості, молись за нас! Престоле Мудрості, молись за нас! Причину нашої радості, молись за нас! Амфоро Духовна, молись за нас! Амфоро Славна, молись за нас! Амфоро Велична Побожності, молись за нас! Троянда Духовна, молись за нас! Вежу Давида, молись за нас! Вежу зі слонової кості, молись за нас! Доми Золотий, молись за нас! Ковчегу Завіту, молись за нас! Браму Небесна, молись за нас! Зоре Світанкова, молись за нас! Зцілення хворих, молись за нас! Прибіжище грішних, молись за нас! Тихо мігрантів, молись за нас! Розрада скорботних, молись за нас! Допомогу християн, молись за нас! Царицю ангелів, молись за нас! Царицю патріархів, молись за нас! Царицю пророків, молись за нас! Царицю апостолів, молись за нас! Царицю мучеників, молись за нас! Царицю сповідників, молись за нас! Царицю дів, молись за нас! Царицю всіх святих, молись за нас! Царицю без гріха первородного зачата, молись за нас! Царице на небо взята, молись за нас! Царице Святого Розарію, молись за нас! Царице сім'ї, молись за нас! Царице миру, молись за нас! Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас! Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас! Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. І помолимося також Сальва Реджина, цариця, слався цариця.
та молитвою на завершення в денній молитві на хвилях Радіо Марія. А за декілька хвилин, дорогі слухачі, запрошую вас до музичної програми «Привітань». Почуємося на хвилях Радіо Марія. Залишайтеся з вами сьогодні в цій половині дня. Буду я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Лаврентія, диякона і мученика. Він народився в Ості в Іспанії у 226 році в дуже знатних і святих батьків. У таїнствах хрещення, конфірмації та Євхаристії він отримав стільки дарів, що, здавалося, йому завадила благодать. Будучи ще дитиною, він завжди утримувався від усіх дитячих розваг і був для всіх взірцем покірності та святої невинності. Здобувши першу освіту вдома, він поїхав до Сарагоси вивчати літературу. І в цьому знаменитому університеті його прогрес був настільки швидким і чудовим, що його вважали найкращим з усіх студентів. У цей час єпископ того міста, побачивши в ньому таку відвертість життя, надав йому сан – остіаріату, лекторату та екзорциста. Опинившись на Піренейському півострові, майбутній папа Сикст ІІ, тодішній архідеякон Римської церкви, почувши про чесноти Лаврентія, взяв його з собою до Риму, де особисто подбав про його освіту. У віці 17 років, завдяки успіхам у науці та чеснотах, був висвячений папою Фабіаном на аколіта. Через 6 років на іподиякона, а потім на диякона. Йому тоді було 27 років. У 258 році, будучи обраним на кафедру Петра Сикста ІІ, Лаврентій став архідеяконом Римської церкви, що відповідає нинішньому кардинальському званню. В той час церква все більше поширювалася серед поган. Завдяки полум'яним проповідям Лаврентія розпочалось гоніння, які, за словами святого Діонісія, були одними із найстрашніших. Незабаром після цього Сикста було спіймано і засуджено до в'язниці. Поки понтифіка варварськи тягнули солдати, Лаврентій підійшов до нього і з обличчям, залитим слізьми, почав вигукувати: «Куди ти йдеш, отче без сина? Куди ти йдеш, освященнику, без свого диякона?» Сикст відповів: «Я не залишаю і не покидаю тебе, сину, але інші битви залежать від тебе. Через 3 дні ти підеш за мною, візьми багатства і скарби церкви і роздай їх тому, кому вважаєш за краще». Лаврентій старанно розшукав в околицях Риму стільки бідних людей і священнослужителів, скільки міг знайти, і роздав їм усі багатства. Потім, попрощавшись з християнами востаннє, він пішов до Валеріана, який уже викликав його. Валеріан попросив принести йому церковні речі. Лаврентій пообіцяв, що протягом 3 днів покаже їх йому. Бажаючи розділити долю папи Сикста, Лаврентій ходив вулицями міста, збирав велику кількість убогих і приводив їх до себе, кажучи: «Ось блага церкви». Так Лаврентій роздав всі скарби, хоча отримав наказ передати скарби церкви. За це кат наказав покласти Лаврентія на розпечену залізну решітку і повільно смажити. Але в серці мученика горів набагато більший вогонь. Лаврентій, звернувши очі до неба, віддав себе Господу, призиваючи Боже милосердя до Риму, щоб ще раз підбадьорити присутніх християн. Було це 10 серпня 258 року. Молімося. Дай нам, всемогутній Боже, ласку погасити полум'я наших пороків, так, як дав блаженному Лаврентію силу подолати вогонь його мук. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Радіо Марія. Справжня любов до ближнього шукає не свого прибутку, а лише користі іншого. Чим більше ми навчаємося любити непорочне зачаття, тим більше любимо один одного. Це любов, яка дозволяє нам перемагати. Святий Максиміліан Кольбе. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало Вифлеємською стаєнкою, де народиться мій син, а ваші життя – світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. 25 грудня 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Жертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
4: Радіо твого серця. Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу, 12:39 за київським часом. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко, і розпочинаємо в ефірі Радіо Марія музичну програму «Привітань». Сьогодні 10 серпня, понеділок за календарем маємо. І, дорогі слухачі, запрошую вас телефонувати в ефір, передавати вітання всім тим, для кого сьогодні, 10 серпня, можливо, є днем, який народилися, який оженилися, охрестилися, не знаю, будь-яке важливе свято, яке сьогодні ви святкуєте, або ваші знайомі, ваші друзі, є гарна можливість зателефонувати в ефір і передати вітання. Також будемо чути музичні композиції, вже трошки підготувала пісні, сподіваюся, що всім сподобаються, різні уподобання у кожного, але так часом цікаво, думаю, почути, можливо, щось і нове для вуха, то сподіваюся, що буде гарний настрій у нас у всіх, і головне, мирний час та в цьому періоді нашої музичної програми. Нехай Бог Отець, Пресвята Діва Марія подбає про добрий, спокійний час кожному з вас, дорогі слухачі. Ну, а я нагадаю, номери нашої студії для дзвінків є такими. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45 і телефон Вайберу, куди можна писати нам також повідомлення, особливо ті, хто нас слухають зараз за кордоном, телефонуйте, пишіть, завжди дуже приємно чути, єднатися на хвилях Радіо Марія, тож давайте про себе знати і передавайте вітання за кордону також своїм близьким, рідним, пишіть, телефонуйте на номер 066, ага, забула код наш, та, нагадаю, на всяк випадок, плюс 3-8-0-66-563-07-24. Також нагадаю, що у нас на нашому сайті Радіо Марія є таке окреме віконце «Молитва та привітання», куди ви можете зайти, залишити своє повідомлення, а ми будемо озвучувати. І ось я бачу, що у нас вже є сьогодні на сайті привітання, яке буквально 7 хвилин тому надійшло до нас, і я його одразу зачитую. Слава Ісусу Христу! Хочу привітати отця Яна Лаврентія Живздіцького зі святом Святого Лаврентія. Божого благословення, опіки Матінки Божої вам і вашій мамі. Бажаю вам 100 років без ремонту і вічного життя. Дякую Богу за дар вашого життя, пише нам пан Віталій. Дякуємо, пане Віталію, за добре привітання. Ми доєднуємося і знаємо, чуємо, слухаємо отця Лаврентія Жезицького на Радіо Марія. Сьогодні отець має день іменин. Та то знаємо, що та День Святого Лаврентія сьогодні згадуємо. Тож вітаємо отця Яна Лаврентія Жезицького і доєднуємося до цих добрих привітань, много літа, отче, і нехай Бог благословить ваше служіння. А також, дорогі слухачі, я хочу зараз, бачу, прийняти наступний дзвіночок. У нас є абонент, київський номер. Хто нам телефонує, прошу, ви в ефірі Радіо Марія.
6: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава Богу!
6: Вітаю вас, дорогенька Анечка, з Божим гарним днем літів. Це Марія, місто Львів.
5: Вітаємо.
6: Дякую. Сьогодні хочу привітати свого дорогенького онука Гадзалу Теодора Романовича. Ми хочемо йому всі побажати. Я, бабуся Марія, дідусь Степан, вся наша родина велика. Міцного здоров'я, великого щастя, успіхів в навчанні, на многі благі літа. Хай Марія, Матінка Божа, тримає його у своїй материнській опіці, а Ісус Христос благословить на многі і благі літа. Прошу, подаруйте йому гарну пісеньку. Дякую вам щиро. І слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу. Дякую вам за дзвіночок. І приймемо ще дзвінок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава Богу.
7: Марія з Львівщини. Я хочу теж привітати священника Лаврентія. Я дуже люблю його проповіді. І сказати йому такі слова. Хай ваш небесний ангел береже від зла. Господь дарує причудесні ласки, здоров'я, щастя і душевного тепла. В кінці життя земного прийме в своє царство. Хай не ослабнуть ваші руки, щоб Христа живого Євхаристії святий тримати. І повсякчасно віддають хвалу йому уста, бо гідний він, щоб його ім'я прославляти. Хай Бог почує ваші молитви за наш народ, за рідну батьківщину і дарує перемогу нам і мир, щоб з руїн повстала Україна. Дякую і поставте йому гарну пісню.
5: Дякуємо, пані Марія, дякуємо за цей дзвінок, привітання, доєднуємося і вітаємо отця Лаврентія і всіх, хто носить ім'я Лаврентій, Лаврентія, можливо, є сестри-монахині також з цим ім'ям, тож нехай святий Лаврентій заступається сьогодні в особливий спосіб за всіх вас у небі і випрошую Бога всі необхідні ласки. Звучить пісня зараз в ефірі Радіо Марія, яка називається «Черемшина». Всі ми її добре знаємо. Послухаємо виконанні Квітки Цісик, Ніни Матвієнко і Оксани Мухи.

0: Слава Ісусу Христу, Черемшина, всім відома композиція на музику Василя Михайлюка, слова Миколи Юрійчука прозвучали в ефірі Радіо Марія. Ми продовжуємо нашу музичну програму «Привітання». Я хочу, дорогі слухачі, зачитати і доєднатися до цього привітання від усієї нашої родини Радіо Марія. Ми вітаємо пані Ядзю Павлюк зі спільноти «Легіон Марії», яка мала день народження 8 серпня. І пані Ядзя є дуже, дуже великим другом для всієї нашої родини «Радіо Марія». Пані Ядзя є волонтером і завжди, завжди є дуже велика серцем допомогти прийти тут в студії. Часто бачимо і радіємо вам завжди, пані Ядзя, якщо зараз ви нас чуєте, ми вітаємо вас з днем народження і бажаємо вам, щоб Бог подбав про всі сфери вашого життя, щоб укріпив вірі, наповнив радістю, світлом на ваш новий особистий рік і многое літо. До нових зустрічей, пані Ядзю, і завжди чекаємо, і раді, і дякуємо, що є ви, дякуємо сьогодні Богу за дар вашого життя. І з Богом у новий рік ваш особистий, будьте благословенна. Дорогі слухачі, також маємо дзвінки, абонент, ага, тут зірвався дзвіночок, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія. Навіки слава Богу.
1: Я вітаю свою найкращу подружечку, парафіянку, пані Ядзю. Так, я бажаю їй всього найкращого, Божої опіки, матінки Божої, благословення, натхнення, і ще більше, і ти з нею разом, і дуже, це хочу, Анічка, 6 числа мені Владиславі було 70 років. А моїй дітці було 98 років теж, але так як було в нас день скорботи, було концерту 6 серпня, то я завжди всі сьогодні писали, Бог дає їм здоров'я, хай їх береже Господь. Це, знаєш, Аня, це вони шанувальники дуже великі нашого радіо.

спідницю. Також обов'язково поставлю пісню. Не дуже розчула, яку ви сказали, але трошки ми заздалегідь готуємо пісні на ефір. Ну, сподіваюся, що буде вам до вподоби пісня, яка прозвучить. Зараз звучить для всіх іменинників, хто сьогодні святкує свій день народження у виконанні тріо Мереничів. Називається вона «Люби».

0: Звучить в ефірі Радіо Марія пісня під назвою «Люби». Дорогі слухачі, бажаю усім нам любові. Нехай наш Господь, який є основним джерелом любові, допомагає нам любити своїх ближніх, своїх ворогів, як Ісус Христос нас вчить. І, дорогі слухачі, маємо ще декілька хвилин до завершення нашої музичної програми привітань, тож я приймаю ще дзвіночок. Дякую, що дочекалися. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Вітаю вас, Аня. І сьогодні обходить іменини Лисенко Володя. Слава людина. Ставте моє літо. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Розалію. Вітаємо Володю. Нехай Бог благословляє. Також, дорогі слухачі, бачу

0: Повідомлення на Viber Радіо Марія нам надійшло від пані Васильєва Людмила. Слава Ісусу Христу, Людмила Городок. Хочемо привітати отця Лаврентія з ним ангела, побажати отцю Лаврентію щастя, здоров'я, опіки Матері Божої, дари Святого Духа. З повагою і шаною до отця Лаврентія, Люда, мама і спільнота Святого Франциска і парафіяни Святого Станіслава з міста Городок. Пісня на ваш вибір. Дякуємо, доєднуємося до всіх парафіян з міста Городок і бажаємо цю Лаврентію радості у служінні. І нехай Бог благословляє вас у покликанні, отче. Абоненти 098, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава
1: Алло,
0: Богу!
1: Я?
0: Так.
1: Алло?
0: Так, ви в ефірі.
1: Я хочу...
0: Ви вимкніть, будь ласка, радіоприймач, вам буде так краще чути і говорити, щоб не було ехо. Ви в ефірі, абонент 098.
1: Я хочу привітати сьогодні отця Лаврентія. Бажати йому, побажати йому всього доброго, а також дарів духа. Тусі, виховати. Вітає Люба, село Товщу, Львівська область. Всього доброго, слава Ісусу Христу вам, Ані.
0: Дякуємо, пані Люба, за цей дзвіночок. Дякую за усі вітання. Нехай всі добрі побажання, слова доносяться сьогодні до отця Лаврентія, яким святкує іменини сьогодні свої 10 серпня. І усіх, хто носить це ім'я, вітаємо. Дорогі слухачі, на завершення нашої програми звучить пісня «Гей, Соколи». І нехай ця пісня прозвучить для всіх наших воїнів, наших захисників. Молімося за тих, хто зараз виборює цю свободу для нашої країни, виборює справедливий мир і перемогу. А одразу після пісні доєднуємося до святої літургії у східному обряді. Сьогодні будемо єднатися з парафіянами міста Львів, гарнізонний храм. Тож залишайтеся на хвилях Радіо Марія. З вами була я, ведуча Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу!

0: За ті, що плаває і подорожує, не дуже страждаючих, полонене спасення її, Господа, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Що визволися навіть від всякої скорботи, не винужди, Господа, і помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, король. Нас, Боже, Твоє благодать.
1: Господи, помилуй.

0: Пречисто преблагословено слово. Молодицю нашу Богородицю Пресвятіву.
1: Молитвами Богородиці, спаси, спаси. Нас, голос грому Твого. Молитвами Богородиці, спаси, спаси нас, воплотитися від Святої Богородиці і Преснодіви Марії, незмінно ставши людиною, і розп'ятий був ти, Христе Бог.

0: جسمه
1: Святого Пречисто, Преблагословенно, славно владичице наша Богородице і Пресна Діво Марію, з усім
0: прийдіть, возрадуємося Господеві, воскликнімо Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що переобразив. Разуємося на горі, співаємо тобі. Алілуя! Ідім перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що преобразився на горі, співаємо тобі. Алілуя!

0: Важні.
1: З великого боголя та туги серця писав я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою любов до вас надмірну. Коли ж хто засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати трохи вас усі. Досить такому тієї кари, яку наклала більшість, так що навпаки краще

щоб нам не впасти жертвою сатани, бо каверзою брати участь у його побідоносному ході у Христі. І через нас на кожному

0: Від Матея, Святої Євангелія, читання.
1: Слава тобі, Господи!
0: Розумні і сліпі. Що більше золото чи
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Через деякі технічні моменти зараз ми переключаємося на пряму трансляцію Служби Божої з храму Різдва Пресвятої Богородиці, Українська греко-католицька церква, місто Львів. Залишайтеся на хвилях радіо Марія. Слава Ісусу Христу.

Моя радість, радість усіх вас, з великого горя та туги серця писав я вам, і крізь ревні сльози, не щоб ви сумували, але щоб знали мою до вас надмірну любов. Коли ж хто засмутив, не мене засмутив, але щоб не перебільшувати трохи вас усіх, досить такому тієї кари, яку наклала більшість, так що навпаки краще вам простити та втішити його, щоб надто великий смуток не зламав його. Тому благаю вас, покажіть йому любов. На те, бо я писав вам, щоб випробувати вас, чи ви слухняні в усьому. Кому отже прощаєте, то і я прощаю. Бо коли я простив, оскільки я мав щось прощати, то ради вас зробив те перед лицем Христовим, щоб вам не впасти жертвою сатани, бо його задуми нам добре відомі. Прибув ото я в Троаду, щоб проповідувати Євангеліє Христове, та хоч двері були мені відчинені,

0: Премудрість прості, вислухаймо святого Євангелія миру сім.
1: І духа відгоємо.
0: Від Матея святого Євангелія читання.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Будьмо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що людям замикаєте царство небесне. Самі не входите і не дозволяєте війти тим, які бажали б увійти. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що поїдаєте доми вдовиць і на показ довго молитеся. Тим ще тяжче й приймаєте засуд. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що проходите море і землю, щоб придбати одного новонаверненого. І коли знайдете, робите його удвоє більше, ніж ви, гіднім пекла. Горе вам, сліпі проводарі, що кажете, хто клянеться храмом, це нічого, а хто клянеться золотом храму, той винуватий. Нерозумні й сліпі, що більше золото, чи храм, який освячує золото? І хто клянеться жертовником, це нічого. Хто ж клянеться даром, що на ньому, той винуватий. Нерозумні й сліпі, що більше, дар чи жертовник, який освячує дар. Хто клянеться жертовником, той клянеться ним і всім тим, що на ньому. І хто клянеться храмом, той клянеться тим і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, той клянеться Божим престолом і тим, що сидить на ньому.
1: Слава тобі, Господи, слава тобі.
0: Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, ми могли би з легкістю, послухавши сьогоднішній уривок євангельський, сказати, це до нас не відноситься, бо ми ні книжники, ні фарисеї, не належимо ні до одної, ні до другої групи юдейських законовчителів, але ми свідомі того, що кожне слово в Святому Євангелії, воно рівно ж і скеровано до всіх нас на загал і до кожного зокрема. Воно завжди є актуальне, воно завжди є повчальне і воно завжди має знайти відповідь у нашому серці. Напевно, найскладніше чути, коли про людину, яка знає про Бога, кажуть лицемір. Не один раз в сьогоднішньому короткому досить уривку Євангелія це слово згадується. Тобто людина нещира. Оце, напевно, найбільше, що вражає. Бо одна справа, коли людина не знає про Бога, не знає його закону, не знає його науки, ніколи не пізнавала, що то означає бути з Господом. І інша справа, коли людина замість того, щоб робити щиро, щось навіть пов'язане з релігією, з Богом, в нашому випадку це вже з церквою, робить хитро і підступно. Робить так, якби ми сказали, нещиро. В іншому місці Святого Євангелія Ісус каже тій самій групі людей, вони вже отримали свою нагороду. Для кожного з нас найбільшою нагородою є Небесне Царство. Але є деякі люди, які тут на землі шукають, щоб їх хвалили, щоб їх шанували, щоб їм віддавали, наскільки це можливо, славу за те, що вони роблять, і за те, може, навіть, що вони ще будуть робити. І Господь про них дуже часто каже, вони вже отримали свою нагороду. Як від людей отримали те, що хотіли, то правдоподібно вже в Небесному Царстві не отримають цієї нагороди, бо шукали не Божої, а людської слави. Ви, напевно, чули цю історію, як один священник у відповідь на прохання монаха, який не був священником, звершив літургію в тому намірені, який просив цей монах. І після літургії цей монах підходить і каже священнику: «Дякую». А священник, як часто ми привикли так робити, відповідаючи на «дякую», сказав: «Нема за що». І тоді той монах йому каже: «Отче, я вас дуже прошу, більше не кажіть так, бо звершилася літургія, безкровна жертва Христа. Краще кажіть на Божу славу. Коли до вас підходять і дякують вам за щось, кажіть на Божу славу. Хай все те, що ми недостойні, навіть найменше, чи щось таке важливе, як літургія, ми могли звершити. Або краще сказати, Господь нам дозволив, дав таке благословення звершити. Скажімо у відповідь, коли нам дякують, нехай

За святішого Вселенського архієрея Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, і за боголюбого єпископа нашого Кироволодимира, за тих, що служить, послужилися їм храмі цим і за отців наших духовних, і всіх у Христі братів і сестер.

0: Отче, молимося, Господь Бог, у своєму милосерді спогляну на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки. Наші міста і села зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Все молимося, все милостивий Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай милостиво, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню. І за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Боже замилування і ласки, мир і спасіння для слуг Божих, наших воїнів, захисників. Назара, пропавшого безвісти, Святослава, пропавшого безвісти, Ігоря, Тараса, воїнів Романа, Романа, Степана, воїнів Володимира, Тараса, Тараса з побратимами, Сергія з побратимами, Володимира з побратимами, Андрія, Степана, Богдана, Тараса, Юрія, Руслана з побратимами, Руслана, Сергія, Івана з побратимами, Павла з побратимами, Михайла, пораненого, воїнів Ярослава, Романа, Володимира, Олексія, Володимира з побратимами, Степана, Романа, Богдана з побратимами, Володимира, Богдана, Андрія, Маркіяна, Євгена та всіх інших наших захисників і захисниць. Ще молимось за благословення Ірини, вагітної, за благословення Лаврентія в день його іменин. Ще молимось за благословення в день народження Ірини, Ірени, Людмили в день сорокаліття, Богдана, Тимона, Марії та всіх інших уродинників, іменинників за благословення та оздоровлення хворих слуг Божих Івана, Зор'яни, Дар'ї, Ірини, Ігоря, Орисі, Галини, Миколая, Ільї, Галини, Орисі, Тетяни, Юрія, Марії, Лариси, Ірини, Данила, Марії та всіх інших, які тут вписані, за яких сьогодні молитву творимо, і щоб Господь охоронив їх від усякої журби, лиха, гніву та недолі, за всіх парафіян, жертводавців, доброчинців, священників цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, щоб сповнились добрі прохання. Господи, вислухай, милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Бо милостивий, людинолюбний Бог, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

0: Послали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віки.
1: Ніхто із зв'язаних тілесними покликами Христа мене достойний приступати чи наближатися до Тебе. Володієш небесним.

0: Святіше Вселенського Архієрея Попорімського Блаженнішого Патріарха нашого Святослава Високопресвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кирігорія Боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, Висвященичин, Іаконський, Монашичин, Богом бережений народ наш, правління, все військо благородних, преснопам'ятних, ктитрові доброчинців святого храму цього і всіх вас православних християн, нехай поміне Господь Бог у царстві своїм завжди, нині повсякчас, і на віки віки.
1: Що під серцем прийняли, що в його славі невидимо супроводять ангельські чини. Алілуя, алілуя, алілуя.
2: Сповнім молитву нашу, Господи, Бій.
1: Господи, помилуй.
2: За предложені чесні дари, Господи, Бій, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: За святий храм цей, тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим, входять до нього, Господи, Бій, помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господи, Бій, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами йде народного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: І Твоєму.
3: Послівлено.

0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
1: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків. В єдину святу соборну апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, що святе возношення в мирі виносити.
3: Не твору жертву хваління.
4: Благодаті Господа нашого Ісуса Христа, і любов Бога, і Отця, і причастя Святого Духа, нехай буде з усіх.

0: переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, свят, свят, Господь,
0: з тими блаженими
1: небо, небо
0: ми кличемо
1: і
0: молимося,
1: слави Твоє.
0: Святийся, Пресвятий
1: Величний,
0: щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов,
1: щоб
0: а радше він сам себе видав за життя. Благословив, освятив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи,

0: благаємо, зійшли Духа Твого Святого на цій світі. Сотвори ото хліб цей чесненьким, те, що в чаші чесненького, перетворивши Духом Твоїм Святим. Амінь, амінь. Щоб ми причасні на відпущення гріхів, на прощастя Святого Твого Духа, на повноту Царства Небесного, на сміливість перед Тобою і не в суді, і не в осудженні, ще приносимо Тобі цю словесну службу. Заспочили квіри правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, евангелістів, мучеників, сповідників, посників, за всяку праведну душу, що вірі звершилася. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію.
1: Величай, душа моя, Господа.

0: Найперше помине Господи святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали слово твоєї істини.
1: Устами єдиним серцем славити, оспівати причесне величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині бо всякчас і на віки віки.
2: І нехай будуть милости великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
0: Усіх святих, помінувши ще і ще в мирі Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
3: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш прийнявши їх у святий наднебесний мисленний свій жертовник, як приємний запах духовний зі слав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
3: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди Господеві, помолімся.

0: мирі покаяння завершити у Господа просім. Християнської кончина життя нашого, безболісної, бездоганної, мирної, і оправдання на страшному суді Христовому просім. З віри і причастя Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Ісподоби нас, Владико, зі сміливістю, неосудно смійте призивати, де мене

Благодаті щедротам і людинолюбієм, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом нині повсякчас і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішного. Будьмо уважні, святе є святе. Роздробляється. Ніколи не з'їдають, але прочасники. Повнота Святого Духа. Благословенна теплота святих Твоїх завжди і на віки віків.

Вірую, Господи, і ісповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, таких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене, причасника, прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник ісповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа на грішив я, Господи, прости мені. Спаси.

0: Спаси Боже народ твій, благослови спадкоємство твоє.
1: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Май знищити віру істину, не розсільній тройці поклоняємося. Вона спасла нас.
0: Завжди, нині, повсякчас і навіки віки.
1: Амінь. Нехай сповняться.

0: прості прийнявши божественних, святих причисток, безсмертних, небесних, животворчих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День мій звершений, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Ти освячення наше, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові,

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе вповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою. Не залиши нас, що вповаємо на тебе мир світу, і твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську. Всьому народові Твоєму, по всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отця світла, і Тобі славу, подяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині, по всякчас, і на віки віки.
1: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині до віку, будь ім'я Господнє благословене від

0: Людину любим завжди, нині, повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі.
1: Слава Отцю, Сину і Святому Духові, нині, повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
0: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері Різдва, якої цей святий храм, святих славних, сахвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих отця нашого Яна Златоуста, архієпископа Константина Града Праведного, митрополита Андрея Блаженних, священномучеників Григорія та Андрія, во святих отця нашого Івана Павла Папоримського, святого мученика, діякона Лаврентія, якого сьогодні пам'ять звершень, і всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
0: За благословення нашого українського народу, особливу опіку для наших воїнів, під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословен. Пресвята Богородице, спаси нас. Благословенного всім дня. Слава Ісусу Христу!

Завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Пресвята Владичице Богородице, світло затемненої душі моєї, надіє, покрово, пристановище, утіхо, радосте моя. Дякую тобі, що сподобала мене недостойного бути причасником пречистого тіла і дорогоцінної крови Сина Твого. Ти, що породила світ істинний, просвіти мої мисленні очі серця. Ти, що породила джерело безсмертя, оживи мене через гріх на смерть засуджу.

Молитва до Йоанна Золотоустого. Йоанне Золотоустий, Всеблаженний Преподобний, ти Божу благодать з небес прийняв єси і своїми устами навчаєш усіх поклонятися єдиному в Тройці Богові. Достойно величаємо тебе, ти бо єси наставник, що божественне являє. Заступниця християн, усердна молитовниця, до Творця надійна, не погордуй молитвами грішників, але поспішися, як благає, на поміч нам, що з вірою взиваємо до тебе. Поспішися на молитву і скоро прийди на благання, бо ти заступаєшся завжди за тих, що почитають тебе, Богородице.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу, шановні слухачі та глядачі. Це програма «Історії життя», ведучий Олександр Скрипченко. І сьогодні у цій програмі ми поспілкуємося із людиною, яка от вразила мене своїм і духовним шляхом, і також ще й служінням майбутньому поколінню України, українцям, які зростають. Про нашого сьогоднішнього гостя цієї програми, диякон Мукачівської греко-католицької єпархії із Ужгорода Іштван Удут. Слава Ісусу Христу, Іштване!
2: Слава навіки, Олександре! Дуже дякую за запрошення і за таку можливість поділитися власною історією.
1: Радію, ми довго збиралися, якби переписувалися, планували, і врешті сьогодні в цій програмі ми почуємо твою історію, твій шлях до покликання. Ти знаєш, ми з тобою одного разу в Ужгороді, ти запросив мене до такої події пластової, яка відбувалася неподалік Ужгородської греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі, про яку ми поговоримо ще згодом. І я помітив, що ти береш активну участь в служіння, допомогу саме із підлітками. І також мене зацікавило, думаю, чоловік вибирає шлях богопосвяченого життя. Також паралельно піклується про підростаюче покоління українців і формує чудові цінності. Хотілося б дізнатися трохи про тебе, давай для початку. Де народився, хто були батьки і хто, власне, сіяв те зерно Слова Божого, що проросло в тобі?
2: Дуже дякую. Ти пригадав, як я тебе запросив, а я це не пам'ятаю насправді. То якось так дуже приємно, що є такий спогад. І дійсно, це був період мого активного пластування, зараз він трошки змінився, ми про це поговоримо пізніше. Якщо коротко про мене, то я народився в місті Куст, що є теж на Закарпатті, у 1995 році, мені зараз 31 рік, і я виростав у сім'ї, у звичайній кузькій сім'ї, що цікаво по материнській лінії, то у мене предки росіяни, а по батьківській у мене предки угорці. А я чомусь так сформувався як українець. Хоча коли пішов в школу в перший клас, 6 років, то я спілкувався виключно російською. Але потім поступово то перевчився. І навчався в Кусті у першій школі з поглибленим вивченням французької мови тоді. І дуже активно вивчав французьку мову, ходив на олімпіади. І так воно мене дуже мені подобалося це. Але я не був тоді віруючий. Мене в дитинстві в церкву водили, переважно це було на Пасху освятити пасхальні страви. Ми йшли вночі у православну церкву, бо у них все вночі святять. Я нічого не розумів, що там відбувається. Для мене це були якісь такі незрозумілі ритуали. Ми до церкви не заходили, ми просто стояли десь на вулиці, чекали, коли бородатий великий дядько в якихось костюмах проходив з водою, побризкав, і після того відразу треба було йти додому, і все треба було їсти. І постійно мені казали, то мусиш все спробувати, то не можна, бо то посвячено, треба все спробувати. А я тоді дуже не любив буряк, я його не їв взагалі. Мене заставляли їсти той буряк, бо то свячений, бо то треба їсти. І мені такий маю спогад. Але в певний момент, коли я вже був у підлітковому віці, мені це набридло, такий релігійний досвід, і я відмовлявся ходити. Ну і потім так на декілька років я взагалі втратив контакт такий з церквою. І вже у такому більш зрілому віці я почав шукати. Бо я знав, що є різні церкви, я не знав, яка різниця в тих церквах, і я почав ходити. Оскільки у мене по батьківській лінії у мене є протестанти з реформатської церкви, угорська реформатська церква, я пішов там якось один раз на їхню службу. Там було все на угорській мові, нічого не зрозумів. Більше не йшов туди. Потім раз, оскільки там по материнській лінії, ті якби православні, то я думав, піду в православну церкву, я пішов там, нічого не розумів. Потім пішов до греко-католицької церкви, до однієї, до другої, до третьої, і так якось я шукав. Але не знайшов нічого, бо для мене Це було просто, я приходив на це богослужіння, там нічого не розумів, ніхто до мене нічого не говорив, не звертався. І тому я тут не зупинився на довший час. Але потім, коли я вже закінчував школу, то... Прошу, щось мені тут. Коли я закінчував школу, то я знав, що є такі в хустці молодіжні зустрічі, де ходить молодь із священником. Я нічого більше не знав. У мене декілька знайомих із мого двору, де я проживав, ходили на ці зустрічі. І вони мені так сказали: «Іштван, давай, може, з нами хочеш піти?» Ну, кажу, я спочатку до цього дуже скептично ставився, бо я був такий, я був на такій межі від того, хто не вірить взагалі, від того, хто вже прям такий воюючий атеїст. Я так дуже поставився до цього, і... але все-таки мене так переконали такими простими відносинами. Ну, прийди, подивишся, ми там поспілкуємося, щось там будемо гратися. І я пішов туди на цю зустріч, це була неділя. Я прийшов і попав в такий молодіжний центр, де було купа молоді, всі щось робили. І там мав прийти духовником цієї спільноти, був такий отець Петро Немеш, він зараз тут в Ужгороді є духовником семінарії. І мені кажуть, зараз прийде отець Петро. А я не знав навіть, як він виглядає. Я думаю, ну, священник якийсь має бути великий, бородатий, якийсь такий, ну, мав якісь стереотипи. І тут прибігає такий маленький, темненький священник, там без підрясника, просто такий сміється, якісь там анекдоти розказує. Ну, і так ми познайомилися. І я зрозумів, що церква – це щось не те, що я бачив. Щось від мене приховували, я зрозумів. Якусь таку ізюминку. І я почав ходити на ці зустрічі. У вірі я був дуже такий неглибокий. Я просто дуже примітивно ставився до богослужіння, як там потім почав відвідувати. Але, власне, через цей досвід цієї спільноти я почав свою дорогу такого навернення. Господь мене почав навертати через цю спільноту, через живе спілкування із священником, з однолітками. І так моя дорога розпочалася в хусті, так я виріс. Після того я поступив, після школи я поступив до Львова, до кулінарного коледжу, де далі продовжував паралельно з вивченням кулінарного мистецтва, я далі поглиблювався у вірі. І потім був один такий знаковий день мого життя, бо я зрозумів, що я не хрещений. Я, ну, оскільки я виростав якби у протестантській, то батько був протестантом, ну, я їх питав, чи мене хрестили в дитинстві. Батько мені якби так толком і не відповів. Та приходив там пастор додому, щось там робив. То було на угорській мові, до кінця вони мені не могли пояснити, чи я був хрещений. Ну, і я так зрозумів, що я не хрещений. І вже наближалася Пасха 2013 року, якщо не помиляюся. І я хотів пережити цю Пасху вже інакше. Я розумів, що я беру участь в богослужіннях, я ходжу до храму, але мені чогось бракує. І цього, чого мені бракувало, це була сповідь і причастя. І я прийшов тоді в студентський храм, де я ходив постійно як студент у Львові, і я сказав священнику, я хочу прийняти хрещення. І він так здивувався, каже, ти ходиш постійно на всі зустрічі, і ти просиш про хрещення, а ну, його так це дуже-дуже здивувало. Але потім, зрештою, ми так гарно домовилися про хрещення. Я в один день прийняв хрещення, потім ввечері прийшов на літургію, прийняв також Євхаристію. І що мене дуже торкнуло, бо я дуже себе засуджував за свої гріхи, бо мені вже тоді було 18 років, я вже багато чого спробував в житті доброго і недоброго. І за це недобре мене дуже совість гризла. Ну як так, я такий поганий, я так багато зробив зла. І мене Господь так приймає в таїнстві хрещення, змиває всі гріхи. І особливо мене торкнуло, коли священик сказав, що в таїнстві сповіді тобі змиваються всі гріхи. Повністю Бог тобі все пробачає, що ти наробив за ці всі роки. І мене це дуже торкнуло і так зворушило моє серце. І я той день дуже по-особливому пережив. Там не було якихось великих церемоній, не було багато людей, але було дуже, дуже так по-домашньому, по-такому спокійному. І потім я почав ходити до церкви, більш активно почав сповідатися, причащатися, і так моє духовне життя розпочалося таке активне. Це так, якщо дуже коротко.
1: Так. А от коли вперше задумався про те, щоб стати саме священником, міг би стати кулінаром. До речі, я твій колега і маю теж четвертий розряд кулінара-кондитера.
2: От. Я ж п'ятий маю.
1: О, це вже шеф шефів, шеф над шефами. То я ж кажу, п'ятий розряд дають неабияким людям, які мають вміння і розуміються і в технології, та в управлінні кулінарної справи. От чи була в тебе думка, наприклад, вибрати шлях от професії там, кулінара, працювати, заробляти, бути шефом і, можливо, інший якийсь шлях? От, чому саме священство? І коли ти вже почав думати про це, про священницьке саме служіння?
2: Ну, і тепер цікаво, бо тепер якби йдемо далі. Я навчався у Львові, я вже вів активно таке християнське життя. Я на той час жив у отців Салезіан у Львові. Мені там знайшлася вільна кімнатка, бо я хотів жити десь в якомусь такому спокійному місці, де є молитва якась така, душпастерська діяльність. І я жив з отцями Салезіанами. І вже підходив час мого навчання завершувався, і я був на такому роздоріжжі, чи обирати духовний шлях, який мені вже на той час був запропонований, чи обирати кухарську кар'єру. Теж була перспектива, бо після навчання нас влаштовували в ресторани Львова, і можна було дуже гарно влаштуватися. Ну, тим паче я мав хороші рекомендації, я мав досвід теж стажування у Франції, я мав кист, я мав управлінські здібності. І я так молився, роздумовував, спілкувався. Я відчував, що кухарська справа – це є моє покликання, це є правда. Я відчував, що вона мені приносить задоволення, мені приємно працювати в цьому, я люблю готувати, я люблю керувати процесами на кухні, коли це все такий хаос, і ти там то все управляєш. Але я відчував, що чогось там бракує. Щось є таке, що мені до кінця це щастя не задовільнить мою потребу в щасті. І на другій, якби на другій шальці Терезів було покликання до священства, була дорога священича. І я відчував, що я через таке служіння, через служіння в церкві, через служіння молоді, через таке життя богопосвячене, що це моє покликання, що я отримаю справжнє щастя лише на цій дорозі. Я мав таке відчуття, і мені було тоді нескладно подякувати за роки навчання в кулінарному. Я успішно закінчив, захистився, і потім після того не десь перескочити в інший вагон, щось змінити, а просто природньо продовжити своє життя на іншій дорозі, навіть не скажу на іншій дорозі, бо це одна дорога, яку Господь веде, але в інший спосіб. Я не відкидаю цей кулінарний навички, бо я і тепер готую, я використовую свою кулінарну освіту і кулінарні здібності на таборах, для майстер-класів кулінарних. І це теж ефективний засіб евангелізації, коли я можу зробити кулінарний майстер-клас, а поміж того розповісти про своє покликання і дати таке проголошення керигми. Тому після кулінарного я став на таку дорогу богопосвяченого життя і потім був трошки у отців Салезіан, і потім пішов до Ужгородської семінарії. І потім продовжились студентські роки, які тривали 7 років, після яких далі продовжуються студентські роки, тому так коротко так. З кулінарії в богослов'я.
1: З кулінарії в богослов'я. Давайте розберемо цю кухню на складові, друзі, і, можливо, приготуємо сьогодні дуже смачний такий бограч-інтерв'ю. Іштван Удуд, диякон Мукачівської греко-католицької єпархії, з нами в ефірі у програмі «Історії життя». До речі, хочу запитати, яке улюблене блюдо готуєш і чим, яким саме блюдом пригощаєш?
2: Ну, коли я десь їду, в мене завжди така є традиція завжди готувати бограч. Так. Хоч, наприклад, оригінально це угорська страва, в Угорщині його не називають бограч. Його називають гуляш. Бо сама назва бограч, це означає казанок. Бограч – це казанок з угорської. Тобто, навіть правильніше називати цю страву бограч-гуляш. Тобто, гуляш, який готується в казанку. Але на Закарпатті вся Україна знає цю страву як бограч. І коли я йду десь, дуже часто за кордон, десь до інших культур, то я, власне, готую бограч, щоб презентувати нашу культуру закарпатську, нашу кухню. І при бограчу можна дуже гарно поспілкуватися під час готування і багато розказати дуже чого цікавого. Тому це якби мій такий мій такий інструмент знайомства з новими культурами, коли я готую бограч. Тому запрошуйте, і я вам приготую бограч.
1: Залюбки, залюбки посмакую. Ну що ж, ну, власне, приблизно десь так і я познайомився із багатогранністю Срібної землі. Дуже полюбив і навіть знайшов тільки на одну картоплю 4 синоніми, а їх знаю є ще й більше. Це, підкажи мені, Іштване, крумплі, буля.
2: Крумпля, буля, ріпа, каруча.
1: Так, так, так.
2: Булі, ріпа, крумплі, не знаю, ще зараз мені щось не приходить в голову, ну багато
1: так, є. Так. Ну, тобто багатогранність мови, наприклад, деякі слова я помітив, що вони мають настільки унікальне значення, що я почув деякі слова, які використовуються в Закарпатті і в мене на Поліссі на Київському. Це Житомирщина, Київщина, звідки я родом. Тільки там. Ось, і я був вельми здивований. Ну, ось, тому є можливість за Богорищем багато поспілкуватися. Ходімо далі. Академія імені Блаженного Теодора Ромжі. От, як в семінарії навчання відбувалося? Мені випала честь побувати, погостювати, тому, друзі, вам привіт усім, хто з ким спілкувався, з ким розмовляли. Дякую за те, що ви є. І прошу тебе, Істине, передавай вітання обов'язково оцю ректору і всім нашим знайомим. Отже, давай для наших радіослухачів і розкажи семінарійне життя, яким воно для тебе відкрилося. Це були келії, дисципліна чи така демократія духовна?
2: Отже, семінарійні роки – це дуже цікаві роки, бо семінарія – це і семінаристи – це як великий мішок, в яке засипають каміння з гострими кутами. І потім цей мішок 7 років тресуть. І після 7 років цей мішок відкривають, і з нього випадають гладенькі камінці без гострих кутів. Це можемо так трошки описати формаційний процес. Бо навчання в семінарії триває 7 років. Чисто теоретично, ті знання, які нам дають, або ті лекції, ті кредити, їх можна втиснути до меншої кількості років. Але сам процес формування в семінарії – це не лише інтелектуальний процес. Інтелектуальний рівень – це одна із складових. Але так само важливою складовою є молитва, є життя у спільноті, є інтелект, є робота. Тобто це семінарійне життя, воно є дуже багатогранне. І я поступив перший раз в семінарію в 2017 році. Я поступав, але мені сказали ще почекати рік, тобто я не поступив з першого разу. І, власне, коли я мав цей рік підготовки, щоб ще раз поступати, я відчув, що я маю дуже багато вільного часу. І, власне, я хотів тоді присвятити цей вільний час якійсь добрій справі, якомусь служінню. І я вже знав на той час про існування такої організації, як Пласт, національної скаутської організації. Колись вона навіть в Хусті була, де я виростав, але я не мав можливості приєднатися до Пласту, як юнак, як дитина. Я вирішив, ну, подзвоню. Маю час, вільний, приєднаюся. І так я зв'язався з Пластом у Хусті. Я приєднався, я почав відвідувати ці сходини. І так моє життя увійшов Пласт. Мені тоді було 22 роки, я не приєднався до Пласту як дитина, мене не записували батьки, мене не віддавали батьки, я не дізнався через друзів зі школи. Я прийшов у свідомому дорослому віці, знаючи, що я хочу у Пласті і що я готовий дати. І потім я тепер бачу цю історію, що я не поступив з першого разу, як теж благословення Боже. Бо, можливо, якщо б я поступив відразу, я би не мав цього року, і я би не вступив до Пласту. Тому навіть з будь-яких подій нашого життя, які ми можемо думати, що от це подія якась негативна в наших очах, то всі події Бог теж діє. І Бог може дуже добрі речі вивести, що я потім досвідчив через декілька років. Ну і потім почалися роки навчання в семінарії, ці 7 років, вивчення філософії, богослов'я. Разом з тим ми поєднували навчання в семінарії теж з різними заходами, які ми робили для молоді, як у Мукачівській єпархії, так і в Пласті. Ми робили в Пласті різні табори, ми робили лижні табори для дітей, ми робили літні табори для дітей, ми робили різні вишколи, їздили по горах. Тобто життя було таке дуже насичене. І часом, коли у всіх був вихідний, вихід у місто в семінар, я йшов на пластові заняття, бо це був єдиний вільний час, коли я міг вийти за межі семінарії. Бо, як ти згадав, скоріше там в семінарії була дисципліна, були певні правила. Ми могли виходити в місто лише в четвер, в суботу і в неділю після обіду. Такі періоди, там по декілька годин. І, наприклад, в неділю з 3-ї там, до 5-ї години, до пів шостої, я мав пластові сходини. Тобто я після обіду в неділю йшов, переодягався в однострій, готував сходини, і ми проводили сходини. Дякую Богові, що було недалеко від семінарії, бо то би ще багато часу дорога займала. І так якось пройшли 7 років в семінарії. Коли ти приходиш в семінарію, здається, що 7 років – це дуже багато, що тобі тут робити 7 років. Але коли ти розумієш, що це не якийсь період ізольований від твого життя, а це є покликання, яке має точку початку і не має завершення, бо процес покликання – це процес постійний. Коли ти в певний момент усвідомлюєш, що Бог тебе кличе, ти починаєш відповідати на цей заклик, і ти постійно протягом цілого життя у цьому утверджуєшся. Маєш кризи, маєш благословіння, маєш падіння, маєш злети. І так ти на цьому шляху. І тоді ти не сприймаєш семінарію як 7 років, які треба відбути, які закінчаться, і потім щось інше почнеться. Ти сприймаєш це як початок твоєї формації з приходом у семінарію, формації, покликання. І ця формація, вона буде продовжуватися до кінця життя. Бо навіть після завершення семінарії ця формація продовжується. Далі формуєшся як християнин. Ти далі формуєшся як священник, як діякон, епоха посвячена особа. І цей процес він буде формуватися до кінця життя. Навіть коли я вже буду старим там дідусем, якщо доживу до якоїсь там старості, то вже навіть в тій старості ти далі будеш формуватися. Бог далі буде навертати твоє серце, Бог далі буде тебе вести в інший спосіб. Тому якось так коротко.
1: Ох, дякую, заслухався. Подумав про те, що, можливо, зараз багато людей, вони перед вибором стоять. Ти згадав Салезіан, я мав за нагоду спілкуватися із братами-сестрами Салезіанами, і які беруть активну участь у навчальних процесах. І ми говорили про профорієнтацію, і я був просто приємно здивований цим чудовим служінням. Тому всім салезіанам привіт. Ви неймовірно надихаючі. Чому я це кажу? Тому що друга моя професія педагогічна. І саме в університеті я з таким поняттям познайомився як профорієнтація. І чому це важливо, і наскільки це цінно. То, от, власне, у мене склалася така думка про салезіан, саме що вони в профорієнтаційній справі і науці і дуже багато працюють і допомагають людям вибрати свій шлях. А що вже казати про Пласт? Що вже казати про Пласт? Ти говориш про нього, про організацію, як про щось таке, що вельми цінне для тебе. І чому ти приділяв свій вільний час, якого було небагато? Чому? Що саме ти там таке побачив і чому за організацією тримався настільки, що вільний від навчання час семінарії ти йшов на сходини чи збори?
2: Ну, по-перше, так як я згадав раніше, то я приєднався до Пласту від такого бажання послужити, так безкорисливо, як волонтер. Але разом з цим пластовий метод і пластове життя мені дуже було близьке, бо я дуже люблю природу, ті такі виживання, мандрівки. І воно мене дуже притягувало. І коли я приєднався до Пласту, я мусив пройти серію певних вишколів, щоб потім могти з дітьми працювати. Тобто ти не відразу стаєш виховником. І я зрозумів, що теж Пласт і називається організація самовиховна. Тобто ти найперше сам себе виховуєш. І ми завжди це говорили, що... Щоб перейти від цього думання, що ми йдемо в клас, щоб виховувати дітей. Ні-ні-ні. Ми їх не виховуємо, якщо так розібратися дуже по-пластовому. Ми створюємо простір самовиховний, де юнаки разом з старшопластунами самовиховуються. Через навчання, через ігри, через мандрівки. Бо, наприклад, для того, щоб мені провести сходини, я мусив сам підготуватися. Я мусив мати сам певні навички, певні знання, щоб потім передати дітям. Ну, не можемо дітям передати те, чого ми не маємо. Тому для мене це був дуже цінний досвід праці в командах, організації заходів. Тобто такого досвіду в організації заходів, як у Пласті, я не мав ніде, і тому мені це дуже допомогло. І цей досвід мені допоміг зараз організовувати різні заходи, розподіляти обов'язки, делегувати владу. Бо насправді є дуже велика проблема у нашому суспільстві. Ми все хочемо зосередити в одних руках. Ми хочемо керувати всіма процесами, ми хочемо все мати під контролем, ми хочемо мати за собою останнє слово. Це стосується і мене, бо це проста людська гординя. Ми вважаємо, що я знаю найкраще. Я знаю, як це найкраще зробити в тій чи іншій ситуації. А у Пласті, наприклад, є чіткий розподіл обов'язків. Є комендант, є заступник по програмі, є плунчужний, є писар, є скарбник. Комусь, можливо, ці слова не говорять нічого, але за цими словами стоять особи, які мають певні зобов'язання, певні завдання, і кожен має свою сферу діяльності. І ніхто ні до кого не лізе. Якщо ти скарбник, то означає, що фінанси табору є за тобою. Якщо ти бунчужний, то означає, бунчужний – це, як можна казати, виконавчий директор. Він на таборі слідкує за часом. Тобто все на таборі робиться по свистку бунчужного. Він розподіляє роботу, розподіляє обов'язки, хто куди що йде робити. Він дбає, щоб дотримувалася програма табору. І протягом тих всіх років у Пласті я був і комендантом, тобто директор заходу, якщо ми так назвемо. Я був бунчужним, тобто відповідальним за проведення заходу на місці, таким виконавчим директором. Я був і заступником по програмі, тобто за мною були всі програмні речі. І я зміг попробувати себе у різних функціях. І цей досвід мені тепер допомагає зараз на різних непластових проєктах. Мені цей досвід допомагає правильно розподіляти обов'язки. Бо, знову ж таки, як я сказав, скоріше у нас з цим є дуже насправді в суспільстві велика проблема, бо ми зосереджуємо все в одних руках і нам потім важко відпустити. Тому Пласт дав такі міні-навички. Дав ще багато таких навичок, про які можна теж годинами розповідати, але найкраще це розповідати десь біля ватри, в лісі, на пластовому таборі такі історії.
1: Ну, от, власне, я й мав нагоду побувати біля ватри, там, біля Академії Теодора Ромжі, куди ти мене і запросив якось. Я вперше в своєму житті от на такій зустрічі, де зібралися от, там, діти, підлітки, батьки, ті, хто ведуть їх, пісні співали. Ну, просто я побачив інший цікавий світ, і от Пласт мене завжди приваблював. І приємно, що відбуваються такі дії. До речі, нас слухають молоді люди, і ми торкаємося теми і духовного покликання, і призначення, і служіння людям. І в цей час, коли ми переживаємо дуже тяжкий період, в нас виникають питання, на які ми шукаємо відповіді. Хто ми, куди ми йдемо, яке наше призначення просто як країни, як в такої унікальної держави. Ось мені здається, що саме Пласт, він допомагає. Адже девіз Пласту, здається, вірність Богові та Україні. Як це добре відгукується із твоєю історією?
2: Ну, це фактично перший обов'язок пластуна – бути вірним Богові Україні. І дуже часто ми можемо бачити ці гасла «Бог і Україна», «Вірність Богові Україні». І я хотів би розповісти, бо моє пластування і мої семінарійні роки припали на такий складний час. Бо перше був час ковіду, а потім почалася повномасштабна війна. І це був такий удар і по навчальному процесу семінарії, і так само по пластовому життю. Я розповім таку цікаву історію з пластового життя, коли почалася повномасштабна війна, бо зазвичай ми проводили заняття раз на тиждень у малих групах однолітків. Я на той час мав хлопця, він було 13-14 років, 14-15 років хлопця. Така група була 6-8 дітей. І почалася війна, і вона дуже всіх так, по-перше, зненацька застала. І по-друге, ми не знали, що ми як Пласт маємо робити, бо ми до цього не були, чесно кажучи, готові. І ми тоді почали возити гуманітарну допомогу. поки держава налагоджувала ті всі офіційні поставки, офіційні там співпраці. Ми ходили на кордон в перші дні війни, і просто нам перекордонники, митники закривали очі. Ми просто нам словацькі скаути передавали допомогу, ми її перегружали і вже потім розвозили. І навколо цього гурнулося дуже багато теж дітей, бо школа тоді була зупинена, діти не мали що робити цілими днями вдома. І ми тоді організували вишкіл. Бо у Пласті є таке поняття, як вишколи, але у Пласті ці вишколи, вони зазвичай бувають 2-3 дні. Ми тоді вирішили, що ми починаємо вишкіл, і ми його почали, і він полягав у тому, що діти приходили кожного дня до пластової домівки. Ми ділили завдання між дітьми, це були сортування гуманітарної допомоги, це могло бути якесь прибирання укриттів, бо також в родини було укриттів готових. Це були лекції для юнацтва, ми запрошували різних лекторів, щоб такі, в такий спосіб тих юнаків залучати, і вони, щоб вже готувалися до такого служіння. І згадую таку історію, бо ми відправили дітей перевіряти укриття в Ужгороді. І вони прийшли на якийсь приватний об'єкт, не знаю, такий завод був чи що. І вони щось там шукали укриття, бо була мапа укриттів, і на мапі було показано, що там десь має бути укриття. І вони прийшли шукати цей підвал, а там вийшов якийсь сторож, такий злий дід. Що ви тут робите? А ну вон звідси, зараз у нас поліцію викличу. А діти, ми укриття перевіряємо. А сторож такий до них очі, такі великі. Дуже на них тоді насварився, вигнав. І потім діти з усмішкою, так як я зараз, згадували про цю історію, бо вони хотіли допомогти, вони хотіли знайти укриття, там позначити на карті, що тут є укриття, а їх так тоді нагнали. І ми ось цей вишкіл, ми його проводили, я не пам'ятаю, скільки він був, десь без перестанку, місяць чимось. Він дуже довго. Це, можна так спокійно сказати, найдовший вишкіл в історії Пласту був в Ужгороді. І тоді багато теж приєдналося до Пласту, бо багато переїхало з інших областей, і вони шукали Пласт в Ужгороді. Ми тоді знайомилися з пластунами з Києва, зі Львова. І багато хто приходили так транзитом, вони потім за кордон йшли. Але ми тоді дуже такий гарний мали час. Дуже було багато роботи, дуже насичено. Ми їздили на гуманітарку, ми спали в домівці в спальних мішках, ми потім ходили в гори так само. І це дуже був хороший досвід. І потім, власне, так як ти згадував цю ватру, ця ватра була на завершення вишколу, навіть не пам'ятаю, яка дата була. Але ми тоді офіційно закрили вишкіл, бо тоді вже все так почало унормовуватися, діти помаленьку до школи почали ходити, і ми тоді цей вишкіл закрили, роздали дітям відзначки, зробили таку святкову ватру, і так гарно закінчився цей вишкіл. То такі теплі дуже спогади.
1: Так, за що я щиро дякую. До речі, сьогодні, от знову ж таки, в цих умовах виникає питання просто, що далі? От Пласт, він формує характер. Як ти сказав, що завдяки цій організації можна і самому брати участь, і мати відповідальність, і зростати. Це тільки для дітей, чи і для дорослих? От ти долучився в дорослому віці, здається, 19 років. Ось. А от людям, яким 30-40, які хотіли б своє життя покращити, удосконалити, збагатити, от, чи можуть долучитися до Пласту і як це зробити? Наприклад, слухають нас в Ужгороді, в Хусті, в інших містах України.
2: Ну, Пласт – це організація, яка насправді вікових обмежень не має. Бо навіть є такий улад Пласту і Пташанта – це діти віком від 2 до 6 років. Ну, і там заняття проводиться разом з батьками, але навіть і для них є окремі вже програми для виховання от, власне, такої категорії. Але якщо хтось хоче приєднатися до Пласту в дорослому віці і має якісь вагання, то не для мене. У Пласті знайдеться для кожного своя ділянка. Ти не обов'язково мусиш працювати з дітьми. Це не обов'язково. Я прийду в Пласт, я буду працювати з дітьми. Ти можеш бути адміністратором, ти можеш бути інструктором певної ділянки, певної спеціалізації. Насправді, я хочу сказати правду, кожна хороша мама або кожен хороший батько, він може бути пластуном в дорослому віці і принести свій досвід у Пласт. Тобто, якщо я приєднався до Пласту, як маючи кулінарну освіту, я можу в Пласті робити кулінарні вишколи. І на це є потужний запит, бо діти на таборах самі готують їсти, і дітям важливо вміти готувати. І згадуючи цей вишкіл, який ми мали на початку повномасштабної війни, я мав декілька лекцій теж кулінарних, я вчив дітей різні види нарізки, різні страви, тобто, і це можна використати. Якщо ти приходиш у Пласт і ти маєш освіту, не знаю, якусь історичну, ти можеш проводити історичні вишколи для дітей. Якщо ти, не знаю, є майстер у якомусь спорті, такий спорт, ти можеш це принести у Пласт. І це дуже корисно, бо кожен приносить у Пласт щось від себе, але разом з тим треба, це таке застереження, щоб не пробувати змінити Пласт, бо дуже часто приходять дорослі люди, просто мовці з громади, і вони хочуть Пласт під себе зробити. Ось Пласт занадто мало говорить про релігію, треба більше духовності у Пласт. Ой, у Пласті замало спорту, треба більше спорту у Пласт. Ой, ми замало патріотизму, треба більше якісь такі жорсткі вишколи військові. Тобто Пласт є купа літератури, в якій написано, як Пласт був створений, які цінності закладалися засновниками. І якби від цього варто відштовхуватися і не бажати змінити Пласт під себе, а самому підлаштуватися під Пласт, і тоді можна дуже хороші плоди принести. І насправді там Пласт для всіх, не всі для Пласту, є таке наше гасло. Тобто Пласт є відкритий для всіх, будь-хто може приєднатися. Є, у мене серед пластунів є знайомі атеїсти, які не вірять у Бога, але вони разом з тим роблять добрі речі для дітей, і вони можуть бути у Пласті. Потім, на жаль, є у Пласті теж люди з різними ліберальними поглядами, але через те, що організація відкрита, вона не має якихось таких обмежень, то до Пласту може приєднатися будь-хто. Ну і так само навіть священники можуть приєднатися, бо дуже часто мені священники давніше говорили, от Пласт там занадто мало приділяє такому духовному вихованню. Ну я казав священникам, приєднуйтеся до Пласту, ставайте капеланами. Це так, наприклад, як військовий капелан. Ну, ти можеш поїхати раз на схід повезти гуманітарку, ти можеш там раз на місяць прийти до них, але коли ти станеш офіційно капеланом, будеш жити з тими військовими, будеш з ними поруч, що є гаслом військового капеланства, тоді воно буде мати дуже потужний ефект. Так само у Пласті. Ну, ти можеш прийти там на сходини, щось розказати, якусь катехізацію провести, але якщо ти приєднаєшся до Пласту, станеш частинкою цієї організації, будеш поруч з тими дітьми, це буде набагато більш ефективна робота і дуже хороші плоди можна принести.
1: Можна дечому навчитися, правда? Ми записуємо це інтерв'ю 4 серпня 2026 року. І ти знаєш, Іване, мені потрапила сьогодні така новина, що у 1989 році, 4 серпня, біля хутора Поланки на Львівщині, радянські спецслужби, міліція та комсомол жорстоко розігнали перший літній табір відродженого українського скаутського руху. Мова про Пласт. Нападники побили дітей та організаторів, конфіскували документи і знищили синьо-жовтий прапор. Це 1989. І пишуть, що там нападало до 200 осіб працівників КДБ, міліції, райкомів та обкомів комсомолу. Отже, цінна ця свобода зібрання. Ось. І в 1989 році за це можна було отримати доволі. Ну і наслідки, які були, наводять, що було побито кількох юнаків, відібрано фотоапарат і знищено таборову документацію та національний прапор. Ну, ось такі справи. Чи були от на твоїй історії якісь перешкоди розвитку організації і про перспективи Пласту в Україні?
2: Перешкоди розвитку. Якісь таких системних перешкод я не зустрічав. Були якісь такі, можливо, такі точкові труднощі з деякими батьками, бо насправді дуже складно працювати, коли є, ми їх називаємо, такі дуже нервові мамочки, які занадто переживають, і вони думають, що вони віддають дітей у Пласт, як в якийсь піонерський лагер, і тоді вони вимагають від нас, і вони не приймають пластові методи, і іноді стаються такі конфлікти з батьками. Бувало таке, що на табір, коли ми робимо пластовий табір, приходять якісь там п'яні мужики з села. Але якщо це юнацький табір хлоп'ячий, то це дуже швидко вирішується і проблем нема. Більше проблем, коли дівочий табір, бо у пласті табори робляться окремо дівочих, окремо хлоп'ячі. І тоді дівчата запрошують на табір, щоб це завжди був хтось присутній з чоловіків на таборі, щоб таких уникнути непорозумінь, бо дуже часто приходять із села хлопці, нам розставалося, приїхали третя ночі, ми там остання ватра, ми там підсумки робимо, лише такі, ну, якби провід табору, і приїжджають на моторках, на мотоциклах приїжджають такі хлопці з села, і видно, так хотіли нас провокувати, ну, але ми так дуже поставилися до них тактовно, і не вийшло ніякого конфлікту. Якихось таких зараз, я думаю, системних немає переслідувань. Ну, є осередки, які стикаються з проблемами на рівні місцевого самоврядування, там міська влада не підтримує, або недостатньо підтримує, або лише використовує пласт, щоб попіаритися. Але щоб такого, як ти зараз озвучив цей спогад з 89-го року, такого немає. Є, наприклад, ну, оскільки зараз ми в цифровій такій добі живемо, то дуже часто зараз є такої критики в соцмережах, там якісь ображення на пласт, або ще щось таке, то вони можуть написати якісь такі дописи, але це собака авкає, караван іде. Тому якось такого
1: так нема. Так. Ми говорили в контексті от багато про покликання. Сьогодні через призму твого служіння і вибору от богопосвяченого життя, наприклад, так, священичого, і служіння в пласті, відчувається такий, знаєш, напрямок серйозний. Тут і духовна сторона, тут і суспільство, і країна, і от робота з людьми, і дітьми, і підлітками. Ось тим, хто нині шукає свого місця в житті і відчуває поклик, що хотів би бути от поруч з Богом, от не покидати цю складову, але і хочеться стати відомим кулінаром, режисером, інженером. От що б ти порадив би цим людям через призму свого досвіду?
2: Ну, найперше, я би хотів порадити такий принцип святого Івана Боско: добрі громадяни, добрі християни, чесні громадяни. Тобто не відділяти духовність від простого життя. Бо є така небезпека, що ми можемо вдаритися в такий спіритуалізм, що ось духовне, воно є добре, а все, що є в світі, то воно погане, треба тікати від світу. Ну, це такий ще відгомін матеріалізму грецької філософії, Платона, це що звідти ще тягне. Але дійсно справжнє християнське життя – це проживати присутність Божу у всьому нашому житті. У роботі, у відносинах в сім'ї, у грі. Тобто всюди шукати присутність Ісуса в кожному моменті нашого життя. Не шукати Ісуса лише у церкві. Так, Він є присутній в церкві, у храмі, на літургії Він є присутній. Але так само Бог присутній у наших ближніх. Бо каже Ісус, де двоє, бо троє зібрані, моє ім'я там є між ними. Тобто навіть якщо ти робиш просту роботу вдома, то і там є відгумін присутності Божої. Бо Бог є всюди сущий. Ми його намагаємося закрити лише в храмі. Ось я в храмі, я тут молюся, і я виходжу поза храм, і тут Бога немає, тому я можу інакше поводитися поза храмом. Але Бог є всюди присутній. І в різний спосіб він по-різному присутній. І тому я би так заохочував молодих людей так і не боятися шукати Ісуса в буденному житті. Шукати Ісуса в кулінарії. Я готую, це моя пристрасть, я люблю готувати, це теж служіння. І інші бачать, що це служіння, чому ти так служиш, а і ти можеш дати таке свідчення. Тому якось так, бо дуже часто, ну, християни думають, що духовне життя, воно для священників, воно для богопосвячених, а я проста людина, я на роботу хожу, я і до церкви не дуже хожу. Але Бог насправді, Ісус пройшов ці всі етапи життя. Ну, та Ісус до 30 років що робив? Ну, та не сидів у синагозі з рана до вечора. Він працював, він ходив на роботу, якісь, ну, хату треба було прибирати зрештою, та не залишав все на матір, мусив щось допомагати. І, ну, ясно, що Євангелія не описує цей період, але ми підозрюємо, що, ну, Ісус не міг сидіти 30 років просто нічого не роблячи. Він просто пройшов ці всі етапи людського життя для того, щоб їх освятити, для того, щоб показати, що можна переживати присутність Божу у будь-якому етапі нашого життя. Ісус 12-річний – це практично єдина така згадка з такого його життя до 30 років, коли він вчить вчителів в Єрусалимському храмі, і батьки його шукають. Тобто він мав таке нормальне життя, як кожен з нас має. І тому не боятися у цьому нормальному нашому буденному житті шукати присутність Бога. І не ділити наше життя, бо це дуже велика небезпека, коли ми поділимо наше життя. Тут є духовне життя, тут є наше таке світське життя. І якусь таку хочу думку залишити, щоб не боятися пускати Бога і в сфери такі звичайні нашого життя, в роботу, в навчання, у спілкування з ближніми, навіть у гру. Бо навіть якщо мені це дуже подобалося, як ми у Салезіан робили, ми бавили з дітьми в футбол, просто там було ніякої катехізації. Ми грали футбол, але гра в футбол закінчувалася тим, що ми ставали в коло, молилися три раз Богу, родиться Діво, хтось з Салезіан або з аніматорів казав коротеньке слово на добраніч, і все, і це є духовне життя.
1: Ох, дякую, серйозний підхід, друзі. Сподіваємося, що і у вас виникли запитання, ви можете ставити під цим відео, і Іштван вам відповість. Бо, наприклад, якщо вам потрібна якась інформація щодо пласту, пишіть, порадимо, або ж, можливо, якісь теми, які можна підняти в наступному інтерв'ю. І 10 хвилин до завершення нам залишається. Хотілося б ще почути від тебе, які такі, знаєш, самі дорогоцінні досвіди ти здобув в семінарії і у пласті. Давай три із семінарії досвіди або відкриття для себе, або цінності, принципи, і у пласті.
2: Цікаве питання. Добре, почнемо тоді з семінарії. Перший такий принцип, він, думаю, буде більше стосуватися навчального процесу. Тобто навчання, яке теж може тебе наблизити до Бога. І це не мусить бути навчання богослів'я. Тобто ми вивчали філософію, і ти через навчання філософії, ти потім, воно тобі давало такий добрий фундамент, що потім пізнати теологію, пізнати Бога через те богословські науки. Тому так само навчання, воно є одним з елементів духовного життя. Бо колись Домінік Савіо запитав Дон Боско, що я маю робити, щоб стати святим? І Дон Боско казав, ну, наша святість полягає у доброму виконанні наших обов'язків. Тому, якщо це інтерв'ю, цю розмову будуть слухати діти, юнаки, хлопці, дівчата, які навчаються, то як стати святим? Ну, найперше, добре вчитися. І це для мене був такий перший принцип – це доброго навчання. І бо через навчання ми теж пізнаємо краще Бога, і теж ми освячуємося. Це такий перший принцип. Потім другий принцип – це теж принцип молитви, бо семінарія теж вчить, дає тобі простір молитися не лише якимось заученими молитвами, але формувати своє серце до постійного діалогу з Богом. І шукати цей діалог з Богом не лише у визначені години, коли є графік молитовний, але лише шукати теж діалог з Богом десь у вечірній час, коли ти вже падаєш на ніс, хочеш спати, але ти просто лягаєш і згадуєш собі день прожити, дякуєш Богові. І це така духовність, така дуже проста. Бо якщо ми говоримо, що молитва – це розмова з Богом, то розмова, яка в нас є, розмова дуже часто буває проста. У розмові дуже часто ми можемо нарікати, ми можемо сваритися, ми можемо якось так дискутувати. І не боятися теж такої молитви. Трошки з Богом так поспорити. Боже, чому ти даєш у моєму житті такі випробування? Або, Боже, я тобі дякую. Або зі сльозами звертатися до Бога. Теж це є дуже знаком дуже такої щирої молитви. Тому такий другий аспект – це молитовний. І третій аспект – це, напевно, вчитися приймати ближніх, бо це дуже, дуже складно. Бо найперше, кожен з нас хоче, приймає лише тих, хто йому подобається, хто відповідає моїм якимось критеріям особи. Але час в семінарії – це час теж прийняття осіб, які тобі не завжди будуть до душі, які не завжди будуть мати такий характер, як ти, такі погляди, як ти. І вчитися приймати тих людей, чому? Бо Ісус їх приймає. Ісус їх не засуджує, Ісус їх приймає, Ісус їх теж за них помер на хресті. Відомо вчитися приймати, бо потім після семінарії нас єпископ відправляє на парафії, на служіння, і на парафіях ти так само зустрічаєш людей, не завжди тобі приємних, можливо, з іншими поглядами, можливо, людей, які тебе будуть критикувати. Так само у пласті до мене приходять у гурток діти, ну, діти різні. З деякими дітьми легко працювати, деякі діти такі, що ти просто волосся рвеш на собі. Але теж вчитися приймати тих ближніх, які Господь тобі посилає. Ну, це такі принципи з семінарії. Тепер три принципи з пласту, правильно?
1: Так.
2: Три принципи з пласту. Ну, перший принцип – це виходити за межі. Не сидіти лише при певних таких заїжджених схемах і не боятися виходити за межі. Іти в мандрівки, обирати на мандрівках якісь шляхи, не дуже відомі, тобто не боятися десь там змінити маршрут. Воно може потім обернутися в щось цікаве, але ось це виходити за межі, це перший такий. Потім другий такий аспект – це працювати в команді. Гурнути навколо себе людей, працювати в команді, бо є багато людей, які хочуть робити щось добре. Кожна з цих осіб має якісь свої певні навички. І навчитися в команді ці навички використовувати, ці позитивні риси цих людей, і не беручи до уваги якісь там, можливо, негативні риси характеру, бо негативні кожен має, я не перше маю. І тому використовувати ці позитивні навички, а негативні навчитися їх приймати і розуміти, що не всі особи є однакові, не всі особи ідеальні. І третій принцип – дбати про дружнє товариство. Бо є небезпека, коли ми з такими організацією акцій різних, ми перетворимося просто в організацію, яка створює події і просто так дуже технічно. Не боятися просто десь зустрічатися в неформальних стосунках, спілкуватися. Ну, навіть ми зараз є юнаки, з якими я спілкуюся поза пластом. Наші пластові шляхи розійшлися, але ми далі продовжуємо спілкуватися, зустрічатися. І це дуже цінно. Це дуже цінно, бо ми так само будуємо відносини з людьми, і це теж і християнство. І насправді християнство проявляється не в тому, скільки ми молимося, не в тому, скільки ми відвідуємо храм, а в тому, чи ми маємо братню любов з іншими людьми. Бо Ісус це сказав. По тому пізнають, що ви мої учні, що ви маєте любов між собою. Ісус не сказав, по тому пізнають, що ви мої учні, бо ви до церкви ходите кожну неділю і свічки ставите. Це важливий аспект літургійний, але все-таки аспект братньої любові, аспект відносин з ближніми, він є дуже важливий і він є на першому місці.
1: Дякую тобі щиро, вельми так вичерпно і поділився своїм досвідом. Що ж, друзі, будемо завершувати нашу програму. Хотілося б ще от почути від тебе, Іштване, можливо, твій посил, месендж ще коротенький. Що б ти хотів би от побажати, можливо, що тобі хочеться сказати, чи батькам, чи взагалі до суспільства? От твоє звернення.
2: Ну, моє звернення, найперше, була така історія, я супроводжував групу студентів, які не дуже віруючі, так не практикують, але їх супроводжував в Римі, таку екскурсію я в Римі робив. І ми говорили з ними про церкву. Я їм розповів, що насправді церква – це не священник, який стоїть з одного боку, і вони щось моляться, з другого боку люди, які то все слухають, і такі пасивні отримувачі певних речей. Але церква – це

0: парафії, бо є такі парафії, де все священник робить, і люди просто є пасивними. І тому я би заохотив тих, хто слухає, то поглибити свій стосунок до церкви. Бо церква – це є тіло Христове. Сам Ісус Христос, Він щосуботи ходив в синагогу. Тому коли хтось каже, нашу, нема такої заповіді, Ісус Христос ходив. Нам цей приклад залишив Ісус Христос. Тому просто надихнутися прикладом Ісуса Христа і увійти у живий організм церкви, принести щось від себе і стати активною частинкою церкви, тобто тіла Христового.
1: Дякую вам про покликання, про вибір життєвого шляху, також про семінарію, академію імені Блаженного Теодора Ромжі, що в Ужгороді, та про Пласт і про служіння. Говорили ми разом у програмі «Історії життя» з Олександром Скрипченком, це рубрика програми «Люди справи», разом із Іштваном Удутом, дияконом Мукачівської греко-католицької єпархії. Місто Ужгород. Іштване, дякую тобі щиро. Було надзвичайно цікаво. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося і поговоримо про актуальне, важливе, корисне. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
0: Дуже дякую, Олександре, за запрошення, за таку розмову. І сподіваємося, що ще вдасться поговорити про щось ще більше цікаве, бо є багато чого розказати.
1: Так і є. Що ж, а вас прошу, друзі, залиште коментар, це допоможе цій програмі поширюватися мережами Ютуба, поставте файник, напишіть нам, що думаєте, або якщо нас слухають пластуни, теж напишіть, семінаристи або випускники Академії Теодора Ромжі, теж напишіть, і будемо так комунікувати. До зустрічі.
2: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Зараз 15-та година в Україні. Мене звати Зінець Ірина. Вітаю всіх наших постійних слухачів, а також, можливо, нових людей, які випадково вімкнули це радіо десь дорогою. Запрошую всіх побути з нами ці 20 хвилин та спільно помолитися, бо о 15-й годині ми щодня зупиняємось посеред дня і приходимо до милосердного Ісуса з усім, що є на нашому серці. Ми будемо молитися з вами коронку до Божого милосердя, вервицю миру та ділитися власними проханнями, подяками та іменами тих, за кого сьогодні молимося. Розпочнімо молитовну лінію із найпростішого – з довіри. Скажіть: Ісусе, я довіряю Тобі. Так, як свята Фаустина Ковальська писала в своєму щоденнику. Я зрозуміла, що в певних найважчих моментах буду сама, покинута всіма, і мушу протиставитися всім бурям і боротися всією силою душі, навіть з тими, від кого сподівалася на допомогу. Але я не сама, бо зі мною Ісус, з ним нічого не боюся. Я добре усвідомлюю та знаю, чого Бог від мене жадає. Страждання, погорта, посміховисько, переслідування, упокорення буде постійною моєю участю. Не знаю іншого шляху. За щиру любов, невдячність – така моя стежка, протоптана слідами Ісуса. Мій Ісусе, сила моя і єдина надія моя в Тобі. В Тобі єдиному вся моя надія. Моя довіра Тобі не буде марною. З довірою розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя. Дорогі радіослухачі, молимося за кожного з вас, за ті наміри, які сьогодні віддаєте Богу, а також за мир в Україні. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Розпочинаємо молитися молитву «Отче наш», абонент 098 запрошую до молитви. Будь ласка, 098, запрошую вас.
1: «Отче наш». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую вам. Молимось перший десяток коронки, абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На облагання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дякую вам за молитву. Молимось далі. Другий десяток коронки, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші і гріхи цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дуже дякую вам за молитву. Молимося далі слухачкою у Viber, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дякую вам за молитву. Четвертий десяток коронки молимося. Абонент 093, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
2: На благання за гріхи наші і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас і усього світу.
0: Дуже дякую. Господи, дякуємо і вам, і Богу, і вам. І п'ятий десяток молимося, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На облагання за гріхи наші та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та всього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
6: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та всього світу.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
6: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
5: Помилуй нас і увесь світ.
6: О крове і водо, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
5: Уповаємо на тебе.
6: Ісусе.
5: Довіряю тобі.
6: Ісусе.
5: Довіряю тобі.
6: Свята Фаустина Ковальська.
5: Молись за нас.
6: Святий Йоанне Павле ІІ.
5: Молись за нас.
6: Святий Лаврентію.
5: Молись за нас.
6: Святий Юріє.
5: Молись за нас.
6: І всі святі Божі.
5: Моліться за нас. Щиро дякую.
6: Дякую
5: за
6: вам за молитву. Дякую кожному з вас, дорогі радіослухачі, хто сьогодні разом з нами помолився. Згадуємо сьогодні святого Лаврентія, вже про нього неодноразово згадували в ефірі протягом дня. Він був і є покровителем убогих, кухарів, учнів, студентів та семінаристів, а ще є захисником від болю в спині та від пожеж. Тож, хто потребує такого захисту, можна помолитись до святого Лаврентія. Триває молитовна лінія на Радіо Марія. На черзі вервиця миру. Молимось її за душі тих, хто не до кінця за життя очистив свою душу від гріха і проходить очищення в чистилищі. І, звичайно, за мир в Україні, за мир в цілому світі, за мир в наших родинах та наших власних серцях. Розпочинаємо цю молитву з молитви символу віри. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пані Ніно, будь ласка, розпочинайте молитву вірою.
7: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небо і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
6: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
7: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
6: Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: Маріє, царице миру,
6: молись за нас.
7: Маріє, царице миру,
6: молись за нас.
7: Маріє, царице миру,
6: молись за нас.
7: Дякую, щиро дякую за спільну молитву.
6: Дякую, навіки слава. Дякую також вам, що так гарно помолилися з нами, всім, хто закликав Марію, Матір миру, молитися за нас. Дуже потребуємо Твого захисту, Маріє. А зараз маємо 5 хвилин, дорогі радіослухачі, для того, щоб поділитися інтенціями, з якими сьогодні прийшли на молитовну лінію. Молимося в наміренні Ульяни за житло. Це нам написала Ульяна. В'ячеслав молиться за необхідні благодаті для Марії, також за Світлану Криву з Городка, за Антоніну Маліновську зі Звягеля та сестру Любов Козак зі Львова. Молимося. Є дзвінок на номер 098.
8: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
8: Я на пранню столбунів. Хочу сьогодні у день Святого Лаврентія помолитися за ксьонца Лаврентія, якого дуже любимо. Також за нашого ксьонца Кшиштофа, Андрія, із Петра. І особливо хочу помолитися сьогодні за свого сина Романа, в якого сьогодні день народження. Щоб Бог його благословив і допоміг його в його такому нескладній ситуації. Також за свою дочку Марію, Вікторію, внучку Яну, Домініку, Еріку, Давіда, за сестру Зофію, за всіх своїх померлих з моєї родини, з родини чоловіка, з родини Залєвських, Люблінських, Лінєвіч, Голік, за всіх тих, хто не має допомоги, і за терплячих в чистилищі. Замість молитви я хочу сказати такі слова, коли я йшла до костьола, і вони мені прийшли. Я не знаю, що зі мною буде завтра. Я не знаю, скільки мені лишилося днів. Але хочу, щоб Бог був зі мною завжди. Щоб всі дні життя Він мене вів. Якщо хвиля зальє мій човен, якщо все, чим живу, зникне вмить. Боже, дай сили лишитись з тобою. Дай, Боже, сили тебе любить. Дякую, що мене вислухали.
6: Дякуємо вам за такі чудесні слова. Нехай так і буде у вашому житті та в житті інших наших слухачів. Продовжуємо ділитися інтенціями, дорогі радіослухачі. Пані Ярослава написала з проханням помолитися за маму Броніславу. В неї сьогодні день народження, святкує 85 років. Нехай добрий Господь дасть їй здоров'я, багато років активного життя та всіх потрібних благодатей. Щиро приєднуємося до привітання. Пані Ганна написала: «Я дякую Богу за ласки, якими Він обдаровує. В годину Божого милосердя прошу про молитву за вирішення справ для Андрія та Ігора». Також молимося за військового Юрія Журавля, про його дорогу, щоб вона склалася як можна краще, та про його побратимів. Нам також телефонує слухач у Viber активно. Вітаю вас, пані Ганно. Немає, на жаль, з'єднання. Галина написала, так, дорогі радіослухачі, певно, вже не телефонуйте, будь ласка, у Viber уже немає можливості почути. Пані Галина просить помолитися за дочку Марію, хвору на онкологію. Щиро молимося разом з вами. Пані Тетяна молиться за Тетяну в день народження, 50 років. Дякую вам, хай Бог оберігає вас. Навзаєм бажаємо вам Божої участі у всіх життєвих справах. Так, і ще пані Людмила написала: «За Боже благословення для Мужило Наталії в день народження». Дуже багато маємо сьогодні вітань з іменинами. За пані Ядзю Павлюк також молимося, зайвим не буде. Пані Ядзя із Легіону Марії святкувала в суботу свій день народження. Молимося за вас, дуже любимо вас, пані Ядвіго. Іванна також написала у Viber: «Прошу про молитву за здоров'я Любові та Михайла, за душевний спокій, за здоров'я сім'ї та родини. Дякую за молитву». І Мирослава просить помолитися за воїнів Ярослава, Маркіяна, Петра, Миколу, Дмитра, Руслана, Андрія і за всіх наших захисників, і також за тих, за кого нема кому молитися. Пані Руслана Швець написала: «За Боже благословення і опіку Пресвятої Богородиці для України і Радіо Марія також. Це прохання від Руслани. Ось такі сьогодні були інтенції в цю годину Божого милосердя. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі. На черзі буде дитяча катехеза, потім в родині Радіо Марія нам пан Олександр розповість всі наші анонси на цей тиждень. І нехай ця молитва не закінчується разом з цим коротким ефіром. Нехай Господь і далі провадить вас, зміцнює у ваших труднощах і нагадує, що ви ніколи не самі. Ви з Богом. Залишайтесь на хвилі Радіо Марія.
9: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами тим, що для нас є дуже важливе. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишева та молодші парафіяни. Будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
3: Мене звати Настя.
4: А мене Маріна.
5: А я Анастасія.
1: На початку катехези прославимо Бога Отця нашою спільною молитвою. Отче наш,
2: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде.

0: покусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. В мене є до вас запитання. Хто хоче бути щасливим?
2: Я хочу бути щасливою.
3: Я вважаю, що немає людей, які не хотіли б бути щасливими.
1: А як ви вважаєте, що саме приносить щастя?
2: Я вважаю, що щастя приносить добрі відносини з родичами та друзями.
4: Якщо хтось робить щось приємне.
3: Я вважаю, що щастя приносить улюблена справа, якою ти хочеш займатися все своє життя.
1: Дякую за ваші відповіді. Додам щось від себе. Ми будемо щасливі тоді, коли теж чинимо щось добре для інших людей. Бог створив нас до вічного щастя. Його не зможе нам дати ні багатство, ні слава, бо джерелом щастя є сам Бог. Ми будемо щасливими тільки тоді, коли будемо схожі до Бога. Послухаймо, що каже до нас Ісус і що пропонує для того, щоб ми були щасливі. Тема цієї катехези – «Ми покликані до святості». Зараз ми зачитаємо уривок з Євангелія святого Матвія, 5 розділ, вірші від 3 по 12.
5: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє царство є небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують, бо землю успадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене, радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами.
1: Яке слово повторюється тут найчастіше?
4: Блаженні.
1: Воно означає щасливі. Скажіть, будь ласка, яке перше блаженство?
2: Блаженні в Богі Духом, бо їхнє є царство небесне.
1: Як на вашу думку, що можуть означати ці слова?
3: В Богі Духом шукаю свого щастя лише в багатстві. Мій ділиться з іншим тим, що мають.
1: Погоджуюся з тим, що сказала Анастасія. І хочу додати, що в Богі Духом це теж ті, які нічого можуть не мати, але вірять, що Бог знає їхні потреби і потурбується про них. Вони вміють признатись до того, що їхні фізичні і розумові здібності обмежені. Вони подібні до дитини, яка сама не може досягти до вершечка шафи, але знає, що тато може допомогти вирішити цю незручність. Тобто розуміють, що багатство їх в Богові. А тепер перейдемо до наступного блаженства. Назвіть його, будь ласка.
4: Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
1: Як ви розумієте це блаженство?
3: Я думаю, що це ті, які сумують з приводу того, що вони ображають Бога своїми гріхами.
2: Сумні можуть бути блаженними тоді, коли вони бачать, що діється несправедливість і не відплачують за це злом.
1: Спасибі. Є люди, які сумують, бо страждають, але вони надіються, що Бог приготував їм нагороду в небі. Не шукають винних, не розказують всім навколо про те, що приносить їм сум. Спочатку йдуть до Бога і йому розповідають про біль і причину незадоволення. Хочу розповісти вам приклад про одного священника, який жив у Римі. Його звали Вінцентій Пальотті. Сповідальницю, в якій він сповідав, винесли з храму і поставили на вулиці. І ті люди, які йому заздрили. А він і далі продовжував сповідати і дякував Богові, бо він покладав надію в Богові, який винагородить його страждання. Давайте разом спробуємо знайти відповідь на питання, що означає наступне блаженство. Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони.
4: Вони, мабуть, не заставляють сили інших робити те, що їм заманеться.
3: Не виправдовуються, коли чують критику у свій слід, просять Бога, щоб він їм допоміг прийняти це.
1: Дуже дякую. Думаю, ми можемо перейти до наступного блаженства.
2: Блаженні голодні та спрагнені вправди, бо вони нагодовані будуть.
1: Пригадайте, будь ласка, момент зі свого життя, коли вам хотілося пити. Спека, сухо, пил. Людина може бути також спрагла справедливості. Що Бог хоче переказати нам через це блаженство? Візьмемо, наприклад, святу Марію. Вона завжди в своєму житті прагнула, щоб було так, як хоче Бог, щоб виконувати Його волю. І інші святі, вони хотіли виконувати те, на що була воля Бога, що Бог написав у святому письмі, що їм казали єпископи або папа римський. Це означає, що вони хотіли справедливості. А тепер назвіть приклад, коли є ситуація несправедливості.
3: Коли не платять заробітної плати за виконану працю.
2: Коли сильніші діти пригнічують менших.
4: Коли хтось відбирає те, що належить іншому.
3: Коли вимагають від когось понад його сили.
1: Подумаймо, будь ласка, про себе, про своїх ровесників, рідних, однокласників. І запитаймо себе, що я можу доброго вчинити для того, щоб була справедливість? Кому можу допомогти? Кого захистити? Кому сказати, що він помиляється? Чи справедливо вимагаю від своїх батьків гроші, вбрання? Чи мої вчинки подобаються Богові? Наші вчинки випливають з нашого серця, з нашого найглибшого «я». Буває, нам здається, що ми щось сказали необдумано, або хтось мене розізлив, тому він винен. Ні, так насправді в тяжкий непередбачений момент людина реагує так, як підказує її серце. Так, яка вона є. В одному з блаженств згадується серце. Назвіть це блаженство.
2: Блаженні й чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.
1: Люди вживають слово «серце», щоб назвати орган тіла, без якого воно помирає. Воно означає щось, що керує нашою поведінкою, думками. Можна сказати, що серце ми належимо до Бога, або серце наше може бути прив'язане до чогось іншого. До чого може бути прив'язане серце людини?
3: До фізичних залежностей.
2: До інтернет-залежностей.
4: До Бога.
1: А що ж означає чисте серце? Як ви вважаєте, яка це людина, яка має чисте серце?
3: Це той, хто правдивий перед Богом і людьми.
2: Чисте серце може бути після сповіді.
4: Чисте серце має людина, яка дотримується заповідей, вірна Богові і повністю правдива.
1: Ми з вами затримались над частиною блаженств, але і так багато тем доторкнулись. Можемо підсумувати наші міркування. Хочу розповісти вам оповідання про сонце і проміння. Коли людина довго дивиться на сонце, то її очі стомлюються, вона хоче їх закрити і вже нічого не бачить. Але легко і приємно дивитися на проміння. Святий папа Григорій казав, що апостоли і люди святі, вони схожі до сонячного проміння. Коли ми дивимося на них, ми бачимо в них Ісуса, і нам приємно дивитися на їх вчинки. А на Ісуса нам дивитися може бути складно, тому що ми не завжди можемо побачити Його діяння в щоденному світі. Тому в нашому житті важливою річчю є те, щоб вміти спочатку розповісти про все Богові і про радість, за неї дякувати, за сумне, або Бога перепросити, або просити про підтримку, щоб це пережити. Тоді Господь буде присутнім в нашому житті, тоді ми будемо розуміти, що Він є, незалежно від того, чи ми Його бачимо, чи ні. На закінчення нашої катехези помолімося разом. Подякуємо Богові за все, чим нас обдаровує щоденно. Слава Отцю і Сину і Святому Духові!
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма про блаженство. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Палотинок з міста Коростишева та
2: Настя,
4: Маріна
3: та Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «В родині Радіо Марія». Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Вітаю вас, огортаємо вас своєю любов'ю, наших дорогих радіослухачів, оскільки для вас працюємо, для вас здійснюємо трансляції, для вас проводимо наші програми, оскільки це надзвичайно важливо сьогодні, коли переживаємо 5-й рік повномасштабну збройну агресію і, власне, створюємо відповідний настрій, передовсім молитовний, тому що знаємо, що наша основна інтенція для всіх українців, для всіх слухачів Радіо Марія полягає в тому, щоб молитися за завершення війни, за наших воїнів, за наших загиблих і за те, щоб якнайшвидше в Україні настав мир. І знаєте, такої дуже доброї наснаги дають і події, які переживаємо щоденно. І сьогодні у нас на радіо прекрасна подія, тому що прямо зараз з нами в гостях тут на нашій радіостудії знаходиться пан Юрій Журавель. Можливо, ви, дорогі друзі, знаєте його по нашим інформаційним бюлетням, наших таких газетках, коли ми раз в квартал або раз на півроку розповідаємо вам про наше життя. Це наш друг, наш волонтер. Воїн Збройних сил України завітав до нас в гості, і така зустріч, направду, є надзвичайно корисною задля доброго настрою, задля цієї молитовної сили, задля того, щоб крокували ми далі. А ми, дорогі друзі, працюємо для вас, і як і завжди цього тижня передовсім будемо здійснювати трансляції святих служб Божим. Знаємо, яка велика кількість наших слухачів, що не мають можливості щоденно бути в церкві в силу різних обставин, але можуть долучитися до цієї молитви, яка звучить через трансляцію святої літургії. Тож, як завжди, о 7-й годині і о 18-й маємо месу, тобто святу літургію в латинському обряді. О 13-й годині маємо трансляцію від братів наших греко-католиків в візантійському обряді святу урочисту літургію. Також нагадуємо вам про те, що о 20-й годині щоденно з нашого всеукраїнського санктуарію Матері Божої Святого Скапулярія звучить заклик, спеціальна молитва до Пресвятої Діви Богородиці. Пам'ятайте, будь ласка, дорогі друзі, що лунається молитва у прямому ефірі, і що дійсно щоденно, і, власне, починаючи з першого дня повномасштабної війни, оці кармеліти разом з вірними парафії збираються в храмі перед чудотворною іконою Матері Божої для того, щоб заносити молитви в наших інтенціях, передовсім в інтенціях про завершення цієї війни. Тож долучайтесь до цієї молитви, оскільки ви також перед своїм приймачем з розарієм в руках або без розарія в руках, але долучаючись своєю молитвою, також стаєте учасниками цього богослужіння і цієї молитви. Щодо наших програм, які відбуваються, зазвичай, так і є цього тижня, ви знаєте про те, що о 14-й годині завжди в ефірі є програма авторська, і тому запрошуємо вас. Я вам тільки анонсую завтрашню програму. Я готував її десь тижні два тому. І це програма історичного циклу «Магістра Віте». Програма записана з прекрасним священником, і не тільки священником, а ще й доктором теології, отцем Романом Островським, який є ще і ректором греко-католицької трьохсвятительської семінарії київської. І цю програму ми присвятили історії греко-католицької церкви в 20-30-х роках ХХ століття. Отже, той, хто слідкує за цим історичним циклом, Нагадаю, що ми ще в 2019 році розпочали такі виклади історії України від самих початків, від найдавніших часів. І виклад історичних подій довели до кінця 30-х років, тобто майже до початку Другої світової війни. І по завершенні кожного історичного періоду намагаємося також намалювати таку картину розвитку і існування, і тих терпінь, які мали різні релігійні конфесії, різні релігії. І говорили вже і про Українську православну церкву, говорили про мусульман, про юдеїв, говорили про Римо-католицьку церкву. І от буде програма про Українську греко-католицьку церкву. Ще буде така завершальна програма по підсумкам католицької церкви латинського обряду, тобто Римо-католицької церкви, і будемо переходити вже до викладу подій найстрашніших, можливо, в ХХ столітті, пов'язаних з Другою світовою війною. Якщо вам це цікаво, якщо ви бажаєте, будь ласка, доєднуйтесь до цієї програми «Магістра Віте», але також і до всіх наших інших програм, тому що дуже добре, що маємо відповідні технології і, власне, те, що відбувається в ефіру, основні програми, вони не губляться десь, оскільки вони містяться у нашому архіві. І якщо вас цікавить якась програма, яку ви не змогли прослухати у прямому ефірі, або та, яка лунала раніше в ефірі і, можливо, ніколи більше не буде лунати у прямому ефірі, приходьте на наш сайт radiomaria.org.ua, заходьте в розділ «Архів», і, відповідно до назви передачі, якщо ви пам'ятаєте, якщо не пам'ятаєте, натисніть на сервіс, пошук програм, і, власне, цей сервіс вам видасть результат, який вже запрограмований, де є перелік всіх наших програм, або по автору, або по гостю, або по часу, по даті. І я думаю, що зможете віднайти відповідну програму. Тож, будь ласка, запрошуємо вас, дорогі друзі, до прослуховування цих програм, оскільки робимо їх для вас і надіємося, що багато з них є корисними. Як і надзвичайно корисними, є такі невеликі програми, катехези, такі виклади про різні частини теології. Теологія – величезна наука, основа філософії, основа основ, як ви знаєте, власне, і університети в Європі сформувалися, починаючи з 12 століття, власне, завдяки тому, що бажали люди вивчати теологію, власне, як і основу філософії. І от ми на радіо два рази на день по буднях здійснюємо такі короткі виклади різних частин теології. Автори цих програм – різні священники, або сестри-монахині, або світські особи, але які мають досвід, практику або науковий ступінь для того, щоб також в доступній формі розповісти нашим слухачам про ці різні частини теології. Тож, ці програми ми називаємо катехези і маємо їх двічі на день, так звані ранкові об 11:20 і так звані пообідні о 16 годині. На цьому тижні з нами будуть працювати такі священники і сестри. Давайте спочатку називемо ранкові катехези. У вівторок, як завжди, наш постійний катехет від початків існування Радіо Марія, отець Міхал Бранкевич. Любимо і запрошуємо отця. В середу з нами буде отець Володимир Кусніш. В четвер сестра Марта Пшивара, думаю, вам вже дуже добре відома, сестра-монахиня-вербістка, співсестра нашої сестри Люцини, яка також з радістю ділиться з всіма нами своїми знаннями в галузі теології, своїми розважаннями. У п'ятницю традиційно свою катехезу буде мати отець Олексій Самсонов і у суботу отець Валентин Матушевський. Щодо наших катехез пообідніх, тобто ті, які о 16-й годині відбуваються, то вже по завершенню цієї програми будемо мати катехезу з отцем Матеушем Годиком. У вівторок нашим автором катехези буде отець Григорій Рогацький. В середу традиційно свою катехезу має отець Віталій Козак. В четвер отець Віктор Дешук. І в п'ятницю отець Григорій Розсоленко. Тож, запрошуємо вас, дорогі друзі, це є важливо. Як і просимо вас слухати Радіо Марія, оскільки працює воно цілодобово. І іноді, знаєте, коли ми проводимо передовсім маріафони, і коли так дуже багато спілкуємося з вами, нашими слухачами, деякі наші додзвонювачі оповідають, що слухають майже цілодобово Радіо Марія. Нам, безумовно, ми дуже дякуємо вам за це і розуміємо, що ваша любов не полягає в тому, що ви прагнете бути ближчим до Бога, прагнете більше молитися, прагнете допомагати собі і іншим випрошувати ці благодаті у Пресвятої Богородиці, яка є справжньою, дійсною господаркою нашого радіо. Я думаю, що вам буде цікаво, дорогі друзі, також дізнатися поступово в наших програмах про те, як відбулося паломництво деяких наших співробітників до Меджугор'я. І вони обов'язково, коли будуть в ефірі, вам розкажуть про це. І я думаю, що це є дійсно надзвичайно важливим, оскільки такий же період є, що для нас надзвичайно важливою є молитва, а також, що молитва завжди перемагає. І ми можемо досвідчувати це. Тут, знаходячись на радіо, ми в якості працівників, ви в якості наших слухачів, оскільки дійсно щоденно, якщо ми цього забажаємо, можемо бачити це величезне Боже чудо. А вам, нашим слухачам, ми дуже-дуже дякуємо за те, що ви розумієте, як працює Радіо Марія і завдяки чому і кому воно може працювати. Безумовно, що Радіо Марія по всьому світі, а маємо 130 радіостанцій, які охоплюють 710 мільйонів слухачів на всіх 5 континентах, можемо засвідчити, що як у нас в Україні, так і в інших країнах, де працює Радіо Марія, може воно працювати тільки завдяки своїм слухачам. Чому? Тому що програми робляться для вас, наших слухачів. Чому? Тому що ви є активними учасниками цих програм. І ви є тими, хто активно молитеся і співмолитеся з Радіо Марія і під час молитовних ліній, і під час наших трансляцій. І ви є, власне, тими, хто є правдивими промоутерами, оскільки завжди розповідаєте іншим, і своїм близьким, і рідним, і парафіянам, і, можливо, тим людям, яких ви особисто не знаєте, але хочете розповісти. Ви розповідаєте про те, що можна дуже просто і легко бути слухачем Радіо Марія. І також ми дуже-дуже дякуємо вам, дорогі друзі, за те, що ви є тими, без яких в прямому фінансовому сенсі слова Радіо Марія не могло б існувати, оскільки щомісячно підтримуєте Радіо Марія. історії. Адже, з одного боку, ми, знаєте, надзвичайно раді і пишаємося тим, що збільшується чисельність слухачів Радіо Марія, і завдяки нашому мовленню через радіочастоти, через інтернет. З другого боку, також завжди опікуємося тим, щоб всі наші рахунки були оплачені. І на сьогоднішній день ця

0: Радіо Марія. Я завершую цю програму з закликом продовжувати бути слухачем Радіо Марія і запрошую вас, як завжди, о 16-й годині на катехезу. Це була програма «В родині Радіо Марія». Слава Ісусу Христу!
1: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І раду представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в місті Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Томи Аквінського в Києві, публіцист, отець Матеуш Годек. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
1: Раді вас чути. Вже довший час ми говоримо з вами про Лоретанську літанію. Розкриваємо зміст закликів до Богородиці, які містяться в цій літанії. І сьогодні буде завершальна наука про неї. Ми детально розглянемо прикінцеву молитву. Тож передаю вам слово, Отче.
2: Дякую. Так, все вірно. Ми в катехизах говорили про ці конкретні закліки в Лоретанській літанії, ми намагалися відкрити їх сенс, ми дивилися, які є біблійні джерела цих закликів. І завжди це було так, що я просто брав цю Лоретанську літанію і так думав, про який заклік поговорити, що можна сказати, що ще відкрити. Ми, звичайно, всіх закликів ще не зреалізували. І також сьогодні вранці я відкрив цю Лоретанську літанію, думав про це, про що ми би могли сьогодні поговорити. І якось так найбільш звернув увагу саме на цю молитву, яка є на завершення літанії. Може це знак від Святого Духа, що потрібно сьогодні про це трохи більше поговорити. Звичайно, це ще не означає, що вже більше не будемо говорити про інші закліки, про марійні титули в наших катехизах, може будемо.
1: А, то все ж таки ну, це не завершальна все ж таки наука.
2: Ага. Ні. Тобто, ну подивимось, так, подивимось, як буде. Натомість сьогодні я би хотів розглянути саме цю молитву. Тобто я її... Я її перечитаю просто, яка вона. А вона така. Молимося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. І ми бачимо, що ця молитва починається від цього закліку «Молимося». Тобто той, хто очолює молитву, заклікає усіх, які разом моляться, так якщо ми молимося спільно, до того, щоб молитися в тиші. Звичайно, ми інколи про це забуваємо, але після цього закліку «Молимося» є такий простір на те, щоб ще в тиші помолитися, так, щоб ще Господу представити наші молитви, аналогічно до того, що є під час літургії, так, бо ця літання – це не є літургія, але, наприклад, під час Святої Меси, чи коли ми молимося літургією годин, то після цього закліку молимося, ну, повинен бути такий простір ще, ми його можемо собі дати або ні, але тоді є час на те, щоб просто кожен сам міг ще у своїй думці помолитися, представити Господу свої прохання, те, що переживає. І коли це вже зробиться, то тоді той, хто очолює молитву, якщо це літургія, то священник, так? Або якщо ми молимося в групі, ну то тоді молимося, наприклад, цією літанією, ну то тоді або священник, або світська людина, тоді вимені нас усіх, так якби збирає ці всі молитви, так? Ці всі молитви, з якими ми приходимо до Господа. В цьому випадку до Господа за заступництвом Пресвятої Діви Марії. І Ця молитва, про яку ми говоримо, так само, як і ці інші молитви на завершення літанії, так само, як ця молитва колекти під час Святої Меси, вони мають таку структуру, що на початку є звернення до Бога, так? Тобто просимо Тебе, Боже, так починається і кінчиться через Христа, Господа нашого, так? Може бути також інша це доксологія, так? Ну, але суть є така, що незалежно, яка це є молитва, незалежно за заступництвом кого, чи за заступництвом Пресвятої Діви Марії, чи Святого Архангела Михаїла, чи за заступництвом будь-якого іншого святого, то ми завжди в кінці кінців звертаємося до Господа через цього нашого святого, так як тут через Пресвяту Діву Марію. І завжди кожна молитва є до Бога Отця через Ісуса Христа. Ми тут бачимо, просимо Тебе, Боже, через Христа, Господа нашого. І молитва є завжди, тут з цього, це може не є якось озвучене в цій молитві, але завжди вона є у Святому Дусі, в єдності Святого Духа. Тобто кожна наша молитва йде до Бога Отця через Ісуса Христа, як і нашим посередником, ну бо Ісус Христос, Він став людиною, так, будучи Богом, став людиною, тому Він склав досконалу жертву, тому Він є нашим посередником. Ну і завжди ця молитва є у Святому Дусі, бо ми пам'ятаємо, що Біблія нам говорить, що коли ми не знаємо, як молитись, сам Дух Святий заступається за нас в наших молитвах, в наших проханнях. Тобто Дух Святий завжди веде нашу молитву. Він її проводить, так? Він молиться в нас. Він дає натхнення молитви, прагнення молитви. Так, Він вдосконалює нашу молитву. Тому ми, наприклад, можемо переживати, чи я правильно молюся, чи так, чи не так. Ну, але це не потрібно переживати, просто якщо ми щиро звертаємось до Господа, так як вміємо, так, якщо нас веде Дух Святий, бо то Він дає натхнення до того, щоб ми взагалі молилися, щоб взагалі зверталися до Бога, щоб ми взагалі визнавали нашу віру, то і так Дух Святий буде вдосконалювати цю молитву. Він буде її провадити. Тобто в єдності Святого Духа через Ісуса Христа до Бога Отця ми завжди молимося. Так є в кожної християнської молитві. Навіть якщо ми молимося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, чи навіть якщо ми молимося за заступництвом іншого святого, то і так йдеться про те, щоб просто звертатися до Отця через Ісуса Христа у Святому Духу. Так? Тобто, бо Бог хоче, щоб ми також молилися один за одного заступницькою молитвою, і таким чином молиться за нас Марія, таким чином молиться за нас святі. Так? Ну то ми тут бачимо, ми маємо те звернення, просимо Тебе, Боже, через Христа Господа нашого, і тепер входимо в те, що є посередині цієї молитви. Так? Ну і тут є таке покірне прохання: дозволь нам, ми хочемо, щоб Бог нам дозволив, тобто, бо ми знаємо, що остаточно те, що ми тут маємо, так, тобто ми маємо на наше життя дивитися як на Божу благодать. Ми є люди обдаровані, тобто ми живемо, бо Бог нам дозволяє. Ми молимося, бо Бог нам дозволяє, так? Ми тішимось чимось, ми переживаємо радість, бо Бог нам дозволяє. Бог міг би нам просто цього не допустити, так не дозволити. Але Він це дозволяє. Тобто ми покірно в цій молитві звертаємося до Бога і ми показуємо, що ми від Господа є залежні. Так? Тобто ми покірно звертаємося, дозволь нам. Так? Тобто Бог нам дозволив. І щоб нам дозволив що? Тобто нам, щоб Він нам дозволив, це одне. Кому? Твоїм слугам. Тобто ми, коли звертаємось до Господа, то тут ми це робимо з ролі Його слуги. В такий спосіб, що ми хочемо Йому служити. Так? Тут також проявляється те, що ми залежні від Нього, як я вже сказав. Тобто ми хочемо Йому служити, коли до Нього звертаємось, але слуга в такому розумінні, що ми хочемо, так? Ми хочемо тими слугами бути, коли ми молимося. Це не є те, що ми є раби, так? Тобто ми, той, хто моліться, він не є рабом. Тобто ми залежні від Господа, але одночасно ми вільні, так? Тобто ми йому віддаємо себе. Так, віддаємо, тобто Бог не забирає нам нашої свободи, Він не забирає нам того, що ми вільні. Так? Тобто ми самі не з примусу, але тому, що ми маємо таку можливість, що ми маємо таку благодать, такий дар, звертаємось до Господа з ролі слуги. Так? Ми хочемо йому служити. І тут прикладом такого служіння для нас є в першу чергу Христос, слуга, і також Пресвята Діва Марія. Вона сама вона сказала, ось я слугиня Господня, так? В такому сенсі, що я хочу служити. Я хочу, щоб моє життя було піддане Богові, так? Я хочу його переживати згідно з Божою волею. І так само ми, коли молимось, то наша постава повинна бути така, що я погоджуюся на те, чого від мене буде вимагати Бог. Так? Тобто слуга – це той, хто служить, хто є підданий, але хто піддає себе добровільно. Так? В такому розумінні. В такому розумінні. І йдемо далі. Про що ми молимося? Щоб Бог дозволив нам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. Я думаю, що це не випадково, що на початку є здоров'я душі. І що це здоров'я душі важливіше від тілесного здоров'я. Тобто душа здорова тоді, коли вона живе в освячуючій благодаті. Хворобою для душі, але також для нашого взагалі, я думаю, інтелекту, є гріх, є зло, є якась помилка у нашому житті, помилка також у нашій вірі. Тобто тоді душа не є здорова. Так? Найбільш хвора душа – це яка? Це така, що живе у важкому гріху. Так, тому тут молимося до Бога, щоб Він дозволив нам тривати в освячуючій благодаті, бути вільними, щоб душа була здоровою. І також ми після цього ми маємо це прохання про здоров'я тіла, так? Воно також важливе, бо людина є цілесна. Тут ми бачимо, є елемент duchowej i cielesnej, materialnej. Natomiast my nie możemy takoż tego cielesnego zdrowia більше цінити, ніж цього здоров'я душі. То навіть ми можемо аналогічно, Біблія навіть про це говорить, що пам'ятаємо, коли Христос говорить, що коли твоє око є приводом до гріха, що можна, тут я забув слово, але тут йдеться про те, щоб його вирвати, так? Рука, коли є приводом до гріха, щоб її відрубати. Звичайно, тут не йдеться про те, щоб це інтерпретувати дослівно, бо не про це йдеться, але Євангеліє показує нам, Ісус Христос показує нам, що душа, здоров'я душі є важливіше від тіла, так? Тобто, бо від того, яка є наша, в якому стані є душа людини, від цього залежить спасіння, від цього залежить вічне життя, так? Ну і добре. І ми йдемо далі. І далі є так. Тут є також акцент на Пресвяту Діву Марію. За славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдарує вічною радістю. Тобто ми також тут маємо, також ця молитва показує нам на два елементи. Одне, що ми живемо на землі, і то наше життя на землі, воно може мати, в ньому можуть бути різні трудності, так? Різні перешкоди. І ми, звичайно, про це просимо Господа, щоб нас від цього звільнив. Ми маємо таке право. Пам'ятаємо, коли Ісус Христос моліться в Гецсеманському саду, Він також просить Отця, що Він забрав від Нього цю чашу, так? Але остаточно погоджується на те, що сповнити Божу волю. Тобто може бути так, що ми молимось про те, щоб Бог забрав нам наші трудності і так далі, страждання. Добре, ми маємо право це просити, але остаточно важливіше є те, щоб осягнути вічну радість. І може бути так, що Бог допускає ці всі важкі моменти. Не знаємо чому, але може бути так, що це нам, це може бути для нас якимось очищенням, так, очищенням любові до Бога. Це може мати якийсь ціль, так? Ми, коли Христос молився, щоб відійшла від нього ця чаша, так, ті страждання, смерть і так далі, до Отця, ну то все одно не отримав того, про що просив. Чому? Тому що кращим було те, щоб Христос помер і воскрес, а не те, щоб щоб цього не було, так? Бо це мало вплив на спасіння людей. І так само тут. Ми просимо про те, щоб Господь там забрав якісь страждання, трудності і так далі, і так далі. Але це не є найважливіший намір. Найважливіший намір є такий, що Він обдарував нас вічною радістю, тобто спасінням, так? Ми маємо пережити це життя на землі в такий спосіб, щоб приготуватися до цього життя в небі. Ми маємо пережити наше життя так, щоб виконати Божу волю, незалежно яка вона є. І ми про це також просимо в цій молитві, щоб Бог Це прямо цього може не видно, так? Але коли ми молимося, що Бог обдарував нас вічною радістю, ну то також, звичайно, ми просимо Господа, щоб Він допоміг нам пережити наше життя в такий спосіб, щоб ми могли осягнути небо. Так, щоб ми могли достойно пережити наше життя, згідно з Божими заповідями, згідно з Божою волею, згідно з тим, чого Господь від нас вимагає. Тобто ми тут бачимо, бачимо так, ці два аспекти життя тут на землі і потім в небі. Ну і ця молитва завершується словом амін, яке ну, є таким підтвердженням, так? Тобто, що хай так буде, хай так станеться, я на це погоджуюся, я цього хочу і так далі. Так? Це також схоже до того, що сказала Марія, коли прийшов до неї Архангел Гавриїл, але також коли вона була під хрестом. Так? Тобто ми тут бачимо, що також кожна наша молитва також має бути в цьому слові амін, коли ми його говоримо, ну то так, хай так буде, хай так станеться. Тобто ми цього справді хочемо, того, про що ми тут молимо, ми в це в якийсь спосіб віримо, ми це підтверджуємо, так? Тобто, так можна подивитись на цю молитву. Чому я її взяв на сьогоднішню катехезу? Також тому, що ми молимось, звичайно, різними молитвами, але я це бачу також по собі, що ми не завжди входимо глибше в ці слова. Не завжди до кінця ми їх розуміємо. Не завжди ми якось то до кінця є свідомі цього. Звичайно, також ну, людина – це людина і завжди будуть якісь там розпорошення, завжди буде так, що щось просто перечитаємо без якогось глибшого задуму, і це не означає відразу, що ця молитва погана, але раз на якийсь час варто просто про цю молитву глибше подумати. Ну і так як ми бачимо, ну, я так як вмів пояснив цю молитву, але ми також бачимо, що молитви, які є підтверджені церкві, опрацьовані, це дуже хороший богословський матеріал до аналізу. Так? Ми з них багато чого можемо також дізнатися. Так? Тобто ми бачимо, що катехізація може бути також на основі молитви. Бо молитва також показує, в що ми віримо, як ми повинні жити. No bo це є, бо ці молитви, які, так як я сказав, підтверджені церквою, вони мусять мати якийсь такий глибший сенс, так? Вони також є звичайно допомогою для нас, бо кожен сам має право молитись, звертатись до Бога так, як вміє. Ну, але також є такі молитви, які, я не кажу про літургію, але про ці підтверджені церквою, як, наприклад, це літання, Лоретанська літання, яка також має свою цікаву історію, яка ну, вже багато, повністю це літання, це багато на протязі багатьох століть вона поставала. Ну, то ми також молимося Молимося разом з церквою в такому сенсі, що це хтось написав, це хтось пережив вже. Так? Ми так якби в це входимо. Так як я сказав, глибше це є в літургії, але в таких молитвах, як ця, також ми це можемо побачити. То може так, може вже вистачить, може будуть якісь запитання.
1: Ну що ж, дякую, отче. Зараз час для питань. Дорогі радіослухачі, я нагадаю, що наразі в прямому ефірі програма «Катехиза». Нашим катехитом сьогодні є отець Матеуш Годик. Ми говоримо про Лоретанську літанію, а саме про прикінцеву молитву, яка міститься в кінці літанії, після закликів до Богородиці. Отож, можна телефонувати і задавати питання за темою катехизи. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-07-45. Вайбер наразі не працює, у нас якраз зв'язок з отцем через Вайбер. Ну і наразі, поки наші слухачі якби думають та от над своїми питаннями, у мене таке питання. Ну от ви вже трошки так сказали про це, та от стосовно скорбот, та от ми так читаємо, що звільни нас від земних скорбот. Причому перед цим за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот. Ну, ви вже сказали про те, що навіть сам Ісус у Гециманії та просив, щоб ця чаша терпіння його минула, та тобто, ну, вона його не минула. І так само, якщо ми так згадуємо життя Богородиці, ну, наприклад, то дуже багато різних речей траплялося в її житті. І з іншого боку, згадуємо Кану Галилейську. Та от під час весілля закінчується вино. Ну, ситуація хіба смертельна, ну, хіба не можна без вина. Але Марія переживає за молодят, щоб вони, скажімо так, не досвідчили якоїсь ганьби чи якогось осудження з боку гостей. І навіть тут вона так заступається, та от за них просить Ісуса зробити чудо. Сама Марія взагалі не була збережена Богом від скорбот. Бог її взагалі не дуже шкодував. Ну і бачимо, що, наприклад, вона, будучи вже на 4-му місяці вагітності, зустрічається з Йосифом, який помічає її вагітність. А вона не може йому просто словами пояснити, та, що ця дитина – то Божа дитина. Далі саме народження Ісуса Христа, в яких умовах воно відбувалось, скільки домівок перед ними закрились. Втеча в Єгипет, та все, що мають, все це треба покинути. І без нічого йти в іншу країну, де жили люди з іншим розповіданням, культурою, мовою, традиціями і так далі. І за передання, там їм теж не було солодко. Вони через ворожість деяких людей мусили переходити з міста в місто. Я вже навіть не говорю про те, що мала би вона переживати, коли бачила свого сина, спочатку, як йому, скажімо, під час його цих трьохрічної, скажімо, проповідування, як йому протистояли фарисеї, первосвященики, і потім, як вона бачила його, коли він ніс хрест, і коли бачила, як він помирав. Тобто, і ми просимо цю, скажімо, Божу матір, яка стільки настраждалася, ми просимо її звільнити від земних скорбот. То все ж таки, це якось так, знаєте, можливо, так абсурдно, тому що, ну, наприклад, про Марію, ну, ніде не згадано, наприклад, принаймні в Євангелії, я не знаю, як було, що вона просила, наприклад, от, про Ісуса хоча б бачимо, що якщо твоя воля, та, то ти забери від мене цю чашу. Про Богородицю ніколи нічого такого немає. Я слугиня Господня. То, ну, я не знаю, чи тут нема такого маленького, такого якогось такого абсурду, що ми просимо про ці звільнити від земних скорбот. Якось так трошечки. Чи просто ми не можемо бути на такому ж духовному рівні, що і Богородиця? Що ви скажете, отче?
2: Ну, дивіться, Христос також, я сказав про цю молитву в Гециманському саду, так? Христос також про це молився. Тобто, йдеться про те, що ми, так, перше, під час молитви ми можемо сказати Господу все, що хочемо, але остаточно ця молитва має допровадити нас до того, що ми приймемо Божу волю. Натомість, щодо Пресвятої Діви Марії, так, це звісно, в її житті було дуже багато таких, скажімо, хрестів, земних скорбот, різних важких ситуацій, таких, які, може, необичні для інших людей, ну, бо, звісно, це найобична ситуація, коли син вмирає на хресті, або коли приходить архангел і говорить, що ти породиш сина і так далі, так, зі Святого Духа. No to zwyczajno, to jest skorboty neobyczni, ale także potrzebno nam pamiętać, że Maria, bo Maria była przygotowana do tego wszystkiego, Bóg jej gotował od momentu neporocznego zaczęcia, tak my mówimy, że ona błogodaki powna, to Gospodź dał jej ci błogodaki, можна сказати, так більше, ніж нам. Так, то це вона була переповнена Божою благодаттю, тобто вона була більш готова. Натомість ми маємо, Бог стільки допускає, скільки ми можемо якось пережити, і Господь буде також справедливо нас судити. Так, Бог знає наші обставини, наші ситуації. І ми це зможемо пережити. Натомість тут ми звертаємось до Марії, а точніше просимо Господа, щоб вислухав нас за її заступництвом. Також чому, щоб Бог її вислухав, бо ми може, ну бо так, бо чому ми молимося за заступництво Марії? Також тому, що вона більш свята, що вона ближче Ісуса Христа, що ці відносини між нею а Ісусом Христом, вони більш інтенсивні. І тому вона більше може випросити. І такий сенс цієї нашої молитви за заступництвом Пресвятої Діви Марії. Це перше, а друге те, що вона нас розуміє, що вона це все пережила. Так як ми сказали, які були її ці земні скорботи, Марія це все пережила. Тобто вона нас розуміє, вона бачить наші потреби, так як це бачила в Галілейській Кані, так? І ми ще просимо Господа, що так якби підходимо до Нього, ну то це вже ці наші молитви, вони є, які є, ми слабкі, ми грішні і так далі, але хоча вислухай ці молитви, молитви Марії, так? Тобто, бо вона свята, вона чиста і так далі.
1: Дякую, Отче. Маємо один дзвіночок. Абонент на 98, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!
3: А мені здається, що ми повинні просити у Марії вихідки, щоб Бог нас вихокав, щоб просто разом нами заступилися, тому що мені сині він бистріше на її послухає, ніж нас.
1: Ага. Дякую, пані Наталя. Угу. Чи було вам чути, я не знаю, отче?
2: Ну, так якось...
1: Так, від пані Наталі таке питання, якщо теж я правильно почула, що тут така якби думка, що, можливо, що Богородиця тут просто як заступниця, та, от перед Богом, що набагато швидше, посередниця, набагато швидше Ісус почує її, виконає прохання, ніж якщо ми безпосередньо будемо звертатися до Нього. Але, отче, мене теж таке ще так, я добавлю до цього питання, але ж це не означає, що ми не можемо до Ісуса теж безпосередньо також звертатися. Тобто і так потрібно, я правильно розумію?
2: Ну так, ну і ми тут бачимо в цій молитві, що є молитва, і вона нам показує повністю і акцентує це заступництво Марії, але також так, як тут було сказано, тобто звернення до Господа через Ісуса Христа у Святому Дусі, це все є, так? Тобто наша молитва, можна сказати, це є молитва до Бога, молитва за заступництвом, молитва також разом з тим святим. Так? Тобто ми молимося разом з Марією, ми звертаємося до неї, але також ми стаємо в цій молитві перед Богом разом з нею. Так? Просимо Бога, щоб перше, щоб нам дозволив там радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. Про це просимо, так? Тобто просимо про, можна сказати, про щоб ми отримали те, що потрібне і для душі, і для тіла, так найпростіше, це одне. А друге, вона показує також, що ми приходимо разом з Марією, так? Тут також є акцент на заступництво Марії. Тобто і завжди, коли ми є ближче Марії, ми є ближче Бога, коли ми є ближче Бога, також ми є ближче Марії. Ми намагаємось якось це пояснити в цих наших словах, але і наше розуміння Бога, і наше розуміння, скажімо, молитви, спасіння, воно недосконале, так? Ми це пояснюємо, як вміємо. А одночасно, так, тобто наше розуміння недосконале, це одне, бо ми не можемо повністю цього зрозуміти. А крім цього, наша мова, наші слова, вони також обмежені, так? Вони якось там описують цю реальність, яка вокруг нас. Але якщо йдеться про цю реальність богословську, ну то вони є такі недосконалі, так? Тобто ми намагаємося це якось пояснити, ну але ці наші слова також вони не до кінця зможуть пояснити суть цієї теми. Ну, ми, звичайно, ми якось намагаємося, і це потрібно робити, потрібно про це роздумувати, але остаточно і так нас це все переростає.
1: Mm-hmm. Ну, знаєте, мені здається, що це святий Людовик де Монтфорт, це йому належить такий, якби, вислів, така думка, що якщо ми, наприклад, ну, порівняти нашу молитву безпосередню і молитву за посередництвом Богородиці, що це те саме, що, наприклад, ми несемо яблука, наприклад, цареві хочемо подарувати, але вони брудні в наших руках, бо наші руки є брудні, забруднені. Uh-huh. А якщо ми це подамо спочатку цариці, то цариця, як така добра господиня, вимиє її гарненько і на блюдечку гарненькому так принесе цареві і від нашого імені. І тоді це буде набагато приємніше і якби такий красивіший жест, і він прийме дійсно цей подарунок якби з її рук, не з наших безпосередньо. Якось я так розумію. Дивіться, отче. Угу. А тут ще таке, знаєте, от питання. Ну, от ви говорили, що всі ось ці заклики, та, оці лоретанські, що це хтось уже пережив, та, і, власне, тому вони тут якби з'явилися. Але порівняно нещодавно з'явилися нові заклики, наприклад, втіху мігрантів, мати милосердя, мати надії. Ну, наскільки пам'ятаю, цього не було раніше. Хто взагалі додає ці нові заклики? От конкретно ось ті, що нові з'явилися, втіху мігрантів, наприклад.
2: Ці нові, це папа Франциск. Ага. Бо був такий час, коли, бо там це багата історія цієї літанії, що просто люди дописували нові закліки, ну і в цьому був так найпростіше, були різні розбіжності, і пізніше папа підтвердив один офіційний варіант цієї молитви, і просто була заборона, щоб до неї додавати. Ця заборона була. Ну, але звичайно, папа може це змінити, так? І папа Франциск ці нові закліки, він їх додав, також з огляду на цю ситуацію, яка є тепер, бо вони, бо ці закліки є також зображенням того, що ми переживаємо, так? То тому папа взяв під увагу цю ситуацію, яка є тепер, так? Щоб якось вшанувати ці, підкреслити значення тих груп, з якими пов'язані ці заклики, як, наприклад, мігранти. Так?
1: Mm-hmm. Ну, та, це дійсно зараз дуже актуальна, скажімо, ситуація, і не тільки пов'язана, наприклад, з українцями, які зараз трошки мігрують у зв'язку з війною, але й взагалі бачимо, що із Сирії, і багатьох інших країн теж люди мають таку проблему. Так, ну що ж, величезна вам подяка, отче, за час, який ви нам подарували. Я не помилюсь, якщо скажу, що Лоретанська літанія, вона одна з найулюбленіших молитв наших слухачів, і думаю, що взагалі католиків по всьому світу. Ну, і думаю, що це через її простоту і той об'єм часу, який вона займає, ну, не більше 5 хвилин. Тому думаю, що було цікаво дізнатися про цю молитву, яка для багатьох є щоденною, таке щось новеньке. Ще раз дякую вам, отче. Це була програма. Дякую. Це була програма «Катехиза», і провадив нам її сьогодні настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в місті Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Тома Аквінського в місті Києві, публіцист, отець Матеуш Годек. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Навіки слава!
0: Щодня об 11.20 та 16.00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

Слава Ісусу Христу! Дитяча молитовна лінія в ефірі Радіо Марія. Вітаю наших наймолодших слухачів і запрошую вас телефонувати до нас в студію, називати свої молитовні наміри і молитися тими молитвами, які вам подобаються. Моліться за всіх своїх рідних, друзів, за наших воїнів, за мир в Україні, за навернення Росії, за всіх-всіх, кого знаєте. Телефони нашої студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати на Viber, номер Viber 066-563-0724.

0: і маємо перші дзвіночки. Абонент 044, слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, мене звати Ніколь, мені 6 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за братків, за бабусів та дідусів. Ангелятку, мій святий небесний, друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога. Щодня мене пильнуй, від Богу духа порятуй. Я хочу свято жити і Господу служити. А мені якось же і брату помолити.
0: Так, просимо братика.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богу слава!
2: Мене звати Давид, мені 14 років, місто Городок. Хочу помолитися за маму, за тата, за сестру і брата, і за одну. Це уся нам благодія і його мама. Всім здорові, моєму ти небесному. Слава, ти я до мене, що сказав. За мою за Україну, позамолю тебе за людей, і спаси, ти спаси, за мене сином яви, Боже, я знаю, що ти Бог, я знаю, хоч

0: Дякую з Богом. Ну, дуже мило вас отримується молитись, Ніколь, Давід. Ну, дякую, що доєднались. Простіть батькам на радість. Так, а у нас тут на Viber дозвонився Богдан. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу, дорога наша Оксаночка!
0: Навіки Богослава! Навіки Богослава! Так, так, за кого будеш молитись, Богдан?
1: Так, так, хочу сині помолитися, за Воню хочу сині помолитися. За синю моєї мами день народження, хочу її теж з днем народження привітати, хочу її побажати їй щастя, здоров'я, міцного натхнення, благополуччя. Хай Бог усім здоров'я дає, і вам дає Бог здоров'я, усім, хай дає Бог здоров'я. І моїй мамі дає здоров'я, хай би вона дожила до 100 років, і щоб не хворіла, щоб ця війна зупинилася, і щоб вже повсюди мир настав в Україні. І щоб вже це, як його, повсюди мирно настало, і не було такої великої атаки на Україну, би трохи це, як його, би вороги припинилися. За навернення Росії молюся за всіх воїнів, ті, що захищають, ті, що нас захищають, ті, що там у лікарнях, ті, що там у полонах сидять. Дай Бог би вони визволилися, дай Бог би визволилися, і би вони повернулися додому всі живими, щоб ви були здорові. Моя мама звати, якщо це мою маму звати, Галя.
0: Галина, так, так.
1: Так, і хочу сьогодні з усіх помолитися. Боже, Україну збережи, Господи, помилуй грішних, змилися над нами і прости, молимо тебе, Всевишній. І від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі. Господи, змінися навкруги, дай спасіння Україні. Амінь. Залишайтеся з Богом. Щасливої вам дороги додому. Ви мене бачите?
0: Я бачу тебе, Богдане. Дуже гарно виглядаєш. Та гарний в тебе будиночок гарненький. Сад все показав. Абсолютно шкода бачити. Наші слухачі цього не мають такої змоги побачити. Я вітаю твою маму, Богдане, ну, маму Галину. Нехай Бог благословляє, обдаровує її всіма необхідними ласками. Ну, я думаю, що вона, власне, вже обдарована, та їй пощастило, має синів гарних. Один захищає Україну та на фронті, на передовій, а другий так гарно вміє молитися. Ну, тут один інший фронт тримає, інший молитовний тримає. Ну, дякую тобі, Богдане. Давно тебе теж не чула, до речі. Дякую велике, що доєднався. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Поганий зв'язочок трохи. Так, слухаємо.
2: Здравствуйте, ви всю родину. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богослава.
2: Мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я, бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братики. Такою молитвою. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений під лоно Твого, бо Ти породила Христа і спаса, бо витля душ нашим. Амінь. Ще хочу братик помолити.
0: Так.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава!
2: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу мити за маму, за тату, за всю родину, за Мерхінь, і за Воню, Степана, Богдана. І Ігоря, і Володимира, і Тараса, і всіх воїнів, як річ Аль. За вас, Раді Марі, всі за дідуся та цьоті. Такої молитняних них міст. Це при мені всі. Рано, вечір, вдень, ночі. Будь мені допомочі. Ангели святі, весні дружі мій. Ди мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене пильнуй, і Бог все рятуй. Я хочу свято жити, і Бога відслужити. Дякую Богом.
0: Дуже дякую, діти, Надія, Остап. Ну що ж, в час канікул, коли більшість дітей відпочиває собі спокійно, так безпечно, ви не забуваєте про Бога. Велика вам подяка, дякую, що молитесь теж за наших військових, за мир в Україні. Ну, я думаю, що Бог такі молитви, дитячі, щирі, ще під час канікул точно вислуховує. Абонент 93, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися. За всю родину, за мир України, за Воню, Степан і його братимів, Богдана, Ігоря, Володимира, Тараса. За вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, тьоті, дідусів, мами, тати, сестричок, братків, за Христу Ірину. З такою молитвою, Царя Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди істи і все наповняє скарбниця благ і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спасибо і душі наш. А мені ще оце сестричка помолить.
0: Так.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки Богослава!
4: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана, Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса. І за здоров'я бабусі, тати, за всі мама, тати, сестри, братики, та всі воїнів, що є в українській армії, за раних полонених, такою молитвою. О, Марії, Стата маленька, ти сваєш ласку для усіх людей, ти пишеш як ненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, попігуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марії наша, неси наші просьби, неси з тобою, за тобою певно усім нам дорога, амінь. Дякуємо з Богом.
0: Дякую, Петро, Марічка. Ну що ж, дякую. Дякую, що молитесь, підтримуєте військових. Нехай Бог вислуховує. Мені дуже подобається ця молитва, якою Марічка постійно молиться. Я не знаю, чи я можу знайти таку в інтернеті. Дуже гарна, дякую. Абонент на 98, слава Ісусу Христу.
5: Слава навіки Богу, мене звати Юля. Мені 9 років, я з моєю сестрою. Хочу молитися здоров'я всієї родини, за мир України, за мир всьому світі. Два здоров'я, Марія, за воїнів, за воїнів, дивіться, можливо, ходи до церкви, за капелані, монахів, монахинь, лікарів, волонтерів, священиків, такою молитвою. Святий Дух прийде, освятий тим,

0: Її 3 рочка.
1: Так, просимо, Юстинку.
2: Боже, чи сильне мене подіння обав, чи той Йосиф забутик, чи той мати тоже не просим тебе. Оце не так, що ми засужили, я затрубився, мене будь-яку пінас, но я жалі, тільки звезд, і цього не віки віки, амінь. Слава моя, мій, чи по нам, хапою того, Богу, тобе нам, Богу, тобе на це, зима, Балдвин, Ісуту, Син, Свята Марія, Матінко, Боже, моли за нас, Христе і Саба, Сатану, Часу, Смерті нашій, Амен, Амен, Марію, Амен.
1: Амінь.
3: Залишайтеся з Богом.
1: Слава навіки Богу. Дякую, Юля, дякую, Юстинко. Знаю, що ще там є ще одна маленька дівчинка, Марічка, ще вона просто не навчилася навіть, мені здається, можливо, ще й ходити. Ну, ми цього не знаємо. Але, знаєте, це такий той випадок, коли діти швидше навчаються молитися, ніж розмовляти. І це дуже мило, це дуже тішить. Абонент Файбер на зв'язку. Слава Ісусу Христу.
4: Слава навіки Богу. Мене звати Владік, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за прийняття благодаті для бабців і дідусів, за папу Леву 14-го, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримав зцілення як фізичне, так і духовне. За вас, рідні Марія, за радіослухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, братима Станіслава. Вирішення ситуації з Михайлом, з Максима та Юлія, за вас, ведучих на Радіо Марія, за навернення Росії та за моїх друзів, такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословенна ти, благословенна.

0: Амінь. Амінь. Дякую з Богом. Щасливої дороги додому.
1: Дуже дякую. Я хотіла ще братика почути. Ну, на жаль. Ніколи не запитувала, звідки ви? Хотіла запитати. Можеш сказати, звідки, з якого міста, з якої частинки України?
0: Ми з Чернівців.
1: Ага, ось так от. Сюрприз. Та я думала, трошки з іншої частинки України. Дякую. І Чернівці до нас також доєднуються. Ну що ж, ну що можу сказати? Знаєте, ви, хлопці, завжди такі виважені, такі серйозні і в намірах своїх молитовних, і в піснях, які вибираєте. Ну, шкода, що сьогодні тільки одного з вас почули. Але дякую і сподіваюся, що завтра буде команда вся в зборі. Так, і, мабуть, останній дзвіночок я зараз прийму. Дуже коротенько попрошу помолитися. Абонентом 44, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Звати Суверен, мені 12 років. Я телефоную зі Львова, з села Лісновичі, з війська Богородиці. Я хочу помолитися за Папа 14-го, за Патріарха. Це слава за військо Богородиці. Усіх добрих намірах війська Богородиці. За вас, Радіо Марія, за хворе, за подорожуючих, за родину, за маму, за тата, за бабусь, за дідусів, за дитицю Катерини, за Красну Ірину і парафію села Лісновичі. Такою молитвою. Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але відбить визволи нас, будемо чиста і благословена, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Амінь.
1: Амінь. Дуже дякую, Северин. Прямо так по-солдатськи помолився. Дякую, що так дослухався до мого прохання. Ну що ж, наш ефір завершується. Велика подяка всім тим, хто телефонував. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу.
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна вечеря.

0: прислухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Дорогі радіослухачі, дякуємо вам, що ви зараз разом з нами. Ми з великою радістю перебуваємо в студії Радіо Марія і хочемо поділитися з вами

0: тим, що для нас є дуже важливе. Мене звати сестра Галина Кліменчук зі згромадження сестер Пальотинок з парафії Різдва Пресвятої Діви Марії з міста Коростишева та молодші парафіяни. Будь ласка, прошу, щоб кожен назвав своє ім'я.
1: Мене звати Настя.
2: А мене Маріна.
3: А я Анастасія.
0: На початку катехези прославимо Бога Отця нашою спільною молитвою. Отче наш,
4: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде

0: спасу з покусу, але визволи нас від лукавого.
1: Амінь. В мене є до вас запитання. Хто хоче бути щасливим?
2: Я хочу бути щасливою.
3: Я вважаю, що немає людей, які не хотіли б бути щасливими.
1: А як ви вважаєте, що саме приносить щастя?
2: Я вважаю, що щастя приносить добрі відносини з родичами та друзями.
4: Якщо хтось робить щось приємне.
5: Я вважаю, що щастя приносить улюблена справа, якою ти хочеш займатися все своє життя.
1: Дякую за ваші відповіді. Додам щось від себе. Ми будемо щасливі тоді, коли теж чинимо щось добре для інших людей. Бог створив нас до вічного щастя. Його не зможе нам дати ні багатство, ні слава, бо джерелом щастя є сам Бог. Ми будемо щасливими тільки тоді, коли будемо схожі до Бога. Послухаймо, що каже до нас Ісус і що пропонує для того, щоб ми були щасливі. Тема цієї катехези – «Ми покликані до святості». Зараз ми зачитаємо уривок з Євангелія святого Матвія, 5 розділ, вірші від 3 по 12.
6: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство є небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Блаженні лагідні, бо вони успадкують, бо землю успадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене, радійте та веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах. Бо так гнали й пророків, що були перед вами.
1: Яке слово повторюється тут найчастіше?
4: Блаженні.
1: Воно означає щасливі. Скажіть, будь ласка, яке перше блаженство?
2: Блаженні убогі духом, бо їхнє є царство небесне.
1: Як на вашу думку, що можуть означати ці слова?
2: Вбогі духом не шукають свого щастя лише в багатстві. Вміють ділитися з іншим тим, що мають.
1: Погоджуюся з тим, що сказала Анастасія. І хочу додати, що вбогі духом – це теж ті, які нічого можуть не мати, але вірять, що Бог знає їхні потреби і потурбується про них. Вони вміють признатись до того, що їхні фізичні і розумові здібності обмежені. Вони подібні до дитини, яка сама не може досягти до вершечка шафи, але знає, що тато може допомогти вирішити цю незручність. Тобто розуміють, що багатство їх в Богові. А тепер перейдемо до наступного блаженства. Назвіть його, будь ласка.
4: Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.
1: Як ви розумієте це блаженство?
2: Я думаю, що це ті, які сумують з приводу того, що вони ображають Бога своїми гріхами.
7: Сумні можуть бути блаженними тоді, коли вони бачать, що діється несправедливість і не відплачують за це злом.
1: Спасибі. Є люди, які сумують, бо страждають, але вони надіються, що Бог приготував їм нагороду в небі. Не шукають винних, не розказують всім навколо про те, що приносить їм сум. Спочатку йдуть до Бога і йому розповідають про біль і причину незадоволення. Хочу розповісти вам приклад про одного священника, який жив у Римі. Його звали Вінцентій Пальотті. Сповідальницю, в якій він сповідав, винесли з храму і поставили на вулиці. І ті люди, які йому заздрили. А він і далі продовжував сповідати і дякував Богові, бо він покладав надію в Богові, який винагородить його страждання. Давайте разом спробуємо знайти відповідь на питання, що означає наступне блаженство. Блаженні лагідні, бо землю успадкують вони.
4: Вони, мабуть, не заставляють сили інших робити те, що їм заманеться.
2: Не виправдовуються, коли чують критику у свій слід, просять Бога, щоб він їм допоміг прийняти це.
1: Дуже дякую. Думаю, ми можемо перейти до наступного блаженства.
7: Блаженні голодні та спрагнені вправди, бо вони нагодовані будуть.
1: Пригадайте, будь ласка, момент зі свого життя, коли вам хотілося пити. Спека, сухо, пил. Людина може бути також спрагла справедливості. Що Бог хоче переказати нам через це блаженство? Візьмемо, наприклад, святу Марію. Вона завжди в своєму житті прагнула, щоб було так, як хоче Бог, щоб виконувати Його волю. І інші святі, вони хотіли виконувати те, на що була воля Бога, що Бог написав у святому письмі, що їм казали єпископи або папа римський. Це означає, що вони хотіли справедливості. А тепер назвіть приклад, коли є ситуація несправедливості.
5: Коли не платять заробітної плати за виконану працю.
7: Коли сильніші діти пригнічують менших.
4: Коли хтось відбирає те, що належить іншому.
5: Коли вимагають від когось понад його сили.
1: Подумаймо, будь ласка, про себе, про своїх ровесників, рідних, однокласників. І запитаймо себе, що я можу доброго вчинити для того, щоб була справедливість? Кому можу допомогти? Кого захистити? Кому сказати, що він помиляється? Чи справедливо вимагаю від своїх батьків гроші, вбрання? Чи мої вчинки подобаються Богові? Наші вчинки випливають з нашого серця, з нашого найглибшого «я». Буває, нам здається, що ми щось сказали необдумано, або хтось мене розізлив, тому він винен. Ні, так насправді, в тяжкий непередбачений момент людина реагує так, як підказує її серце. Так, яка вона є. В одному з блаженств згадується серце. Назвіть це блаженство.
7: Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога.
1: Люди вживають слово «серце», щоб назвати орган тіла, без якого воно помирає. Воно означає щось, що керує нашою поведінкою, думками. Можна сказати, що серцем ми належимо до Бога, або серце наше може бути прив'язане до чогось іншого. До чого може бути прив'язане серце людини?
5: До фізичних залежностей.
7: До інтернет-залежностей.
4: До Бога.
1: А що ж означає чисте серце? Як ви вважаєте, яка це людина, яка має чисте серце?
5: Це той, хто правдивий перед Богом і людьми.
7: Чисте серце може бути після сповіді.
4: Чисте серце має людина, яка дотримується заповідей, вірна Богові і повністю правдива.
1: Ми з вами затримались над частиною блаженств, але і так багато тем доторкнулись. Можемо підсумувати наші міркування. Хочу розповісти вам оповідання про сонце і проміння. Коли людина довго дивиться на сонце, то її очі стомлюються, вона хоче їх закрити і вже нічого не бачить. Але легко і приємно дивитися на проміння. Святий папа Григорій казав, що апостоли і люди святі, вони схожі до сонячного проміння. Коли ми дивимося на них, ми бачимо в них Ісуса, і нам приємно дивитися на їх вчинки. А на Ісуса нам дивитися може бути складно, тому що ми не завжди можемо побачити Його діяння в щоденному світі. Тому в нашому житті важливою річчю є те, щоб вміти спочатку розповісти про все Богові і про радість, за неї дякувати, за сумне, або Бога перепросити, або просити про підтримку, щоб це пережити. Тоді Господь буде присутній в нашому житті, тоді ми будемо розуміти, що Він є, незалежно від того, чи ми Його бачимо, чи ні. На закінчення нашої катехези помолімося разом. Подякуємо Богові за все, чим нас обдаровує щоденно. Слава Отцю і Сину і Святому Духові!
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Дорогі радіослухачі, ми вам дуже вдячні за те, що перебували разом з нами. Похилились над цим фрагментом Святого Письма про блаженство. Дякуємо за спільну молитву. З вами були сестра Галина Кременчук зі згромадження сестер Палотинок з міста Коростишева та...
4: Настя,
2: Маріна
5: та Анастасія.
1: Слава Ісусу Христу!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! У цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав зупинити війну та дати простір дипломатії. Україна та Святий Престол продовжать розвивати діалог. Блаженніший Святослав закликав українців протистояти інформаційним атакам. Далі про ці та інші новини докладніше у цьому випуску. Папа Лев XIV закликав припинити насильство у російсько-українській війні та шукати шлях до миру. Про це інформують новини Ватикану. Повідомляється, що понтифік висловив співчуття родинам загиблих і поранених в Україні та наголосив на зростанні кількості жертв серед цивільних, зокрема дітей. Він закликав дотримуватися міжнародного гуманітарного права та припинити атаки на цивільні об'єкти. За словами папи, настав час дати простір дипломатії та діалогу. Міністр закордонних справ Андрій Собіга зустрівся з апостольським нунцієм в Україні Вісвальдасом Кульбокасом. Як повідомили в Міністерстві закордонних справ, сторони обговорили подальший розвиток діалогу України зі Святим Престолом та гуманітарну співпрацю. Окрему увагу приділили поверненню українців додому та збереженню християнської культурної спадщини. Йшлося, зокрема, про відновлення Києво-Печерської лаври та відзначення її 975-річчя. Також сторони домовилися продовжувати взаємодію та працювати над новими спільними ініціативами. Кардинал Микола Бичок очолив архієрейську літургію в архікатедральному соборі Тернополя. Про це повідомили в прес-службі Тернопільської обласної військової адміністрації. Повідомляється, що під час богослужіння молилися за Україну, українських захисників та весь народ. Після літургії кардинал освятив 3 автомобілі, які передадуть для потреб фронту. А очільник обласної військової адміністрації Тернополя також передав владиці стяг 105-ї окремої бригади територіальної оборони. Українцям необхідно протистояти не лише військовим, а й інформаційним атакам. Про це у відеозверненні заявив глава Української греко-католицької церкви Святослав, повідомляє департамент інформації УГКЦ. За його словами, українців намагаються переконати в неминучості економічного та енергетичного колапсу, зокрема взимку. Предстоятель УГКЦ назвав такі прогнози необґрунтованими та закликав не піддаватися апокаліптичним сценаріям. Він також наголосив на необхідності молитися і працювати задля припинення війни. А Держслужба України з етнополітики та свободи совісті розпочинає дослідження щодо Запорізької єпархії Української православної церкви. Як повідомили у відомстві, перевірка стартує 12 серпня. Фахівці мають встановити, чи є ознаки афілійованості єпархії з Російською православною церквою, діяльність якої в Україні заборонена. Дослідження проводять відповідно до закону про свободу совісті та релігійні організації. У відомстві зазначили, що результати перевірки буде публічно представлено суспільству. Російські окупанти 9 серпня атакували громади Миколаївщини дронами. Внаслідок цього травмувалася жінка. Пошкоджено приватний будинок, автівки, церкву та магазин. Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації. 4 рази молніями російські війська атакували Снігурівську громаду. Внаслідок однієї з атак у Нововасилівці травмувалася 48-річна жінка. На щастя, її стан стабільний. А внаслідок нічної атаки молнії у селі Тамарине було пошкоджено храм Православної церкви України і магазин. А на Херсонщині унаслідок російського артобстрілу у Станіславі чергових руйнувань зазнав Покровський храм УПЦ МП. Окупанти збили дзвінницю будівлі. Про це інформує Херсон Дейлі. Також раніше росіяни знищили храм Різдва Богородиці Православної церкви України в Дар'ївці. До того ж, 1 серпня російські військові ударом безпілотника зруйнували Козацьку церкву у Береславі. А у селі Мшанець Самбірського району встановлять пам'ятник священнику УГКЦ Михайлу Зубрицькому. Про це інформує Леополіс Ньюс. Монумент заввишки близько 5 метрів створять із білого штучного каменю за проєктом скульптора Олексія Коношенка. Михайло Зубрицький понад 30 років був парохом у Мшанці та досліджував історію побуту традиції Бойківщини. Пам'ятник має стати частиною популяризації його спадщини та культури Бойківського краю. І на завершення, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій закликає вірян усього світу 24 серпня долучитися до всесвітньої молитви за Україну. Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на офіційному сайті ради. Повідомляється, що молитва відбудеться у День Незалежності України 24 серпня та має об'єднати представників різних релігій у духовній підтримці українського народу. Молитимуться за припинення війни та страждань, захист людського життя і встановлення справедливого та тривалого миру. Релігійні громади також закликали провести спеціальні молитви за Україну у своїх храмах та інших місцях молитви. А на цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, у вівторок 11 серпня в Україні переважатиме тепла та спекотна погода. На заході вночі близько 13-18 градусів, а вдень до плюс 31. Місцями можливі короткочасні грозові дощі. На півночі держави вночі від 13 до 18, а вдень до 32 градусів. Подекуди вдень можливий короткочасний дощ із грозою. У центральних областях вночі від 14 до 19 тепла, а вдень до 33 градусів. Переважно без опадів. На сході України вночі від 15 до 20 градусів, а вдень до 34. Очікується переважно суха та сонячна погода. На півдні України вночі від 17 до 22 тепла, а вдень до плюс 34. Істотних опадів не прогнозують. У Києві вночі близько 16 градусів, а вдень до плюс 30. Протягом 11 серпня можливий короткочасний дощ у столиці. Таким був прогноз погоди на завтра. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: знаємо, що буває важко. Але життя того варте. Радіо Марія.
1: Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година 25 хвилин у Києві, вечірній ефір Радіо Марія, понеділок 10 серпня. І в студії Радіо Марія знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: Мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Вітаємо всіх наших найулюбленіших слухачів. Отже, програма «Голос народу, голос Божий» – це є програма, коли ми, ведучі Радіо Марія, ставимо запитання для наших слухачів і далі чекаємо на ваші відповіді. Дорогі друзі, після такої тижневої перерви, минулого понеділка ми з Анею не були в ефірі, повертаємося до ефіру, але теж не дуже надовго, на кілька днів. І, власне, тема сьогоднішньої програми ми навіть так особливо не обговорювали саму тему, тому що от минулий тиждень декілька працівників Радіо Марія ми перебували в Меджугор'є, це є Боснія і Герцеговина, це є місце, там, де об'являється вже понад 40 років Пресвята Богородиця, і, власне, цими днями там відбувався 37-й фестиваль під назвою «Младі Фест», що з хорватської мови перекладається як «Фестиваль Младі». Младі, думаю, зрозуміло, це є молоді. Отже, дорогі друзі, теж це є правда, не тільки молодь була присутня на цьому фестивалі, бо багато людей, Аня навіть приготувала цифри, скільки було священників, скільки було людей. І, власне, сьогодні ми будемо говорити про Меджугор'я, і, можливо, хтось зараз із наших слухачів, власне, якраз повернувся до України з цього фестивалю, теж запрошуємо вас дати ваше свідчення, розказати, як воно було. Ми також подорожували в автобусі разом із майже 50 сестер-монахи, навіть трішки більше, римо-католицькі сестри, греко-католицькі сестри, можливо, хтось нас слухає, тому, будь ласка, телефонуйте, будемо називати номери телефонів Радіо Марія, діліться вашими свідченнями. Я думаю, ми вдвох теж маємо що розказати, але це є програма, яка насамперед розрахована на таке інтерактивне спілкування.
9: Так, цікаво почути вас, всіх, хто був на цьому молодіжному фестивалі в Меджугор'ї, хто провів ці декілька днів в місці, де, так як говорять, що сама Діва Марія та приходить на землю, і та небо зустрічається з землею. І дійсно, так вже спілкувалися так трошки між собою, хто їздили, що таке відчуття спокою і миру. Просто перебуваючи в місці в цьому, в Меджугор'ї, дуже-дуже відчутно, і хочеться його зберегти. І, дорогі слухачі, хто нас зараз слухає, хто був там на Младіфесті, дуже-дуже будемо раді почути вас, телефонуйте нам в ефір, діліться, які ваші враження, як вам цей фестиваль, вся програма фестивалю. В програмі фестивалю були катехизи, були щовечора великі програми разом, які розпочиналися великими святими месами, це живий оркестр, великий хор, який співав, і такий дух перебував радості, що всі присутні з різних країн світу, 73 країни світу з'їхалися, і були прапори великі в небі, так на високих палках.
8: Дуже багато українських прапорів, до так, речі, теж так. було. Багато українців загалом зараз в Міджугор'ї було.
9: І, власне, гасло фестивалю цього молитовного звучало так – «До джерела». І коли співають всі Осанна, співають Алілуя, всі країни світу, ну, які були присутні, та 73, як я сказала щойно, то дуже така жива присутність Бога, Пресвятої Діви Марії відчувається, і так Ісус навколо нас збирає. Ну, а Марія провадила всіх нас та до Меджугор'я цими різними шляхами, хто як діставався на цьому паломництві. 689 священників врешті було оголошено так в останній день, тому що щодня так починалося з 511 ніби, а потім вже кожен вечір то так говорилося про те, що так на загал скільки було присутньо.
8: Скільки священників було присутні під час так. Святої Літургії. Це тільки під час Святої Літургії, так. А ще близько сотні от там було біля церкви сповідало в різних мовах.
9: Так, навколо церкви Святого Якова, на стільчиках, на лавках,
8: стоячи також.
9: В різних та різними мовами, та було багато такого благословенного часу. Господь приготував для всіх нас. І що ж, дорогі слухачі, ну, хочеться вас також почути, тому дамо можливість. Я зараз нагадаю номери нашої студії. Київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46. Мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45. І Viber теж ми маємо, хто
8: плюс
9: за кордоном. +38 066 563 07 24. Та насправді за кордоном теж було цікаво побачитись, познайомитися. Хтось їхав, українці, але з Польщі, наприклад, з хлопцем одним познайомилися вже так на горі Кріжева, який святкував свій день народження. І ну так насправді цікаво, єднало це місце так всіх на вколо і з різних куточків світу.
8: Отже, дорогі друзі, ну що ж, я так бачу, є перший телефонний дзвіночок. Я нагадую, є у нас дуже таке конкретне питання. Говоримо про Міджугор'я і запрошую телефонувати. Є дзвіночок, давайте почуємо нашого слухача. Вітаю вас, абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава Христу, вітаю, отче, то Валерій, з армії дзвоню. Хотів вам дуже сердечно подякувати за молитву за мене і за нашу бригаду 703.
8: Так, от і... просто, я пам'ятаю, що той понеділок перед виїздом ви просили молитися, от просто тут при свідках, я не знаю.
9: Так, так.
8: Да, тобто я піднімався коли на цю гору, просто Богородиця сказав, прошу за 703 бригаду. От,
2: і дуже... зараз тут такі прекрасні збізи пройшли за ті пару днів, що ви там помолилися. Просто дякую вам сердечно дуже.
8: Дякуємо, дякую вам, пане Валерію. До речі, чому саме от такий початок серпня є часом, коли відбувається цей фестиваль для молоді? Тому що, ну, дорогі друзі, так зізнаюся, було дуже спекотно в Міджугор'ї. Ну, от ми повернулися до Києва, тут кияни теж говорять, у нас було дуже спекотно, але, ну, думаю, там південніше і ця спека сильніше відчувалася, і, ну, здається, такий не дуже зручний час у цій спеці ходити під цим сонцем, але, тим не менше, думаю, що от я достеменно не знаю, але так мені здається, що причина одного разу візіонери, ті, які бачать Богородицю в Міджугор'ї, вони запитали у Діви Марії, коли в тебе день народження? І вона сказала 5 серпня. От, власне, також ця молодь приїжджає для того, щоб своєю молитвою, своїм співом, своєю присутністю також привітати Богородицю із днем її народження. Навіть попри те, що, звісно, літургійне свято Різдва Богородиці, це є 8 серпня. Отже, але, тим не менше, думаю, що можна святкувати дні народження в інші дні. Отже, ну, в будь-якому випадку, думаю, це є така, власне, привід для того, щоб ця молодь зібралася. Отже,
9: Та що ж, дорогі слухачі, наразі телефони є вільними. Ну цікаво. Ну як хто нас слухає, хто був там, телефонуйте, діліться. Дуже цікаво почути, як пройшло ваше самополомництво, як ви пережили ці дні, тому що там насправді було багато таких несподіваних зустрічей, та когось бачили так зовсім з іншої країни. Хто каже, я слухав Радіо Марія та слухаю вас, хтось та сестри-монахині так ділилися, що теж та чують, моляться теж разом з нашою родиною Радіо Марія. Тож навіть дуже буде приємно почути зараз, якщо хтось нам зателефонує, хто зараз чує серед сестер-монахинь, які були присутні також на цьому паломництві.
8: Навіть так є, що деякі із сестер підходили і теж от до нас, до працівників Радіо Марія, і казали, що своє покликання я віднайшла в тому числі завдяки тому, що слухала Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, тому слухати Радіо Марія є небезпечно. Можливо, те, що власне Бог через ці хвилі покличе вас до такого богопосвяченого життя. Але теж, насамперед, от коли ми 2 тижні тому з Анією провадили цю програму, теж говорили про Меджугор'я, про цю поїздку, про очікування. Теж я пам'ятаю, коли Аня запитала, з якими такими намірами ви їдете до Меджугор'я, власне, перший такий намір, Аня, пам'ятаєш, про що я сказав?
9: Та молитися про мир.
8: Так, власне, про мир. І насправді так можу поділитися. Якщо чекаємо дзвіночки, поки що немає, тому теж будемо зані по черзі ділитися різними такими переживаннями. Знаєте, от ми приїхали, і здається, другий день або перший день, коли ми приїхали, я вже не пам'ятаю, теж було таке запрошення піднятися на цю гору, там, де от гора Об'явлень, там, де стоїть біла така фігура Діви Марії. Думаю, багато наших слухачів бачили, що буквально за декілька днів до початку цього фестивалю теж один хлопець, який, напевно, має свої проблеми, теж розмалював такий жахливий спосіб цю Діву Марію цими фарбами, написав такі сатанінські написи, але буквально того ж дня все це було витерто, приведено до ладу. І от, власне, ми піднімалися на цю гору до цієї фігури. Я пам'ятаю, я насправді не очікував, як багато людей йшло в цю гору. Біля гори вже було багато людей. А коли ми почали підйом, практично неможливо було пройти, настільки багато людей було. І теж, теж вдалося мені, от попри цей такий величезний натовп, буквально підійти до самої цієї фігури Діви Марії, там, де от відбувалася от сама молитва, там, де знаходився от візіонер, той, який бачить Богородицю, це Іван. Власне, він стояв на колінах, молився, теж, знаєте, я на коліна вже не міг стати. Не тому, що не хотів, а тому, що, так от людей було багато, що просто, коли ти стаєш на коліна, ти більше місця займаєш. І вже неможливо не було там когось там посунути, тому стоячи молився. І теж от, коли прийшов момент об'явлення, така тиша запанувала, просто тиша, це близько 10-ї години було, і всі знали, що це момент, коли от цей візіонер бачить Діву Марію, всі мовчали, було чутно от тільки дихання людей, там якісь там звуки, можливо, хтось там поворушився. Неймовірно ця тиша була. І потім, цей Іван взяв мікрофон і теж от казав, що так, була Діва Марія над усіма цими людьми, благословила, була дуже радісна. І теж от що вона казала? Казала про мир. Їхав з тим наміром молитися за мир. В момент об'явлення теж, я не бачив Богородицю, але просто перед усім просив, бо Марія, допоможи, щоб у нас в Україні врешті завершилася ця війна, щоб прийшов цей довгоочікуваний мир, і Богородиця також говорила про мир. Але, є така одна умова, да? Марія насамперед сказала про мир, який є в наших серцях, мир, який є між нами і Богом, і тільки далі вже про мир між народами, між країнами. Отже, але Марія теж говорила про мир. І, ну, теж бачив дуже багато українців, які там були. Ну, теж, звісно, напевно, кожен зі своїми проханнями приїжджає, але також, ну, напевно, що кожен з них теж молився. Аня, ти молилася про мир?
9: Ну, то, звісно.
8: Отже, ну, ось так от. Тому молилися за мир, і це було перше таке, ну, завдання. Бо війна, вона триває не тільки на полі бою, але також і в наших душах, і потрібно молитися, за мир для України.
9: Взагалі, так якось, не знаю, можливо, це так десь моє особисте таке ділення, але так близько цієї фігури Богородиці на горі під Бордо такий народжується така молитва, діалог з Пресвятою Дівою Марією, такий якийсь спонтанний, можливо, не завжди той запланований, але... Але такий добре, радісний, так я перечувала.
8: Добре, здається, є дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу!
8: Пане Михайло, вітаємо вас.
9: Навіки слава Богу!
5: З вашого дозволу я хотів би сказати, що... Учора і сьогодні була видатна дата, 119-та річниця.
8: Дякую, пане Михайло, перепрошую. Ну, теж до вас особисте прохання телефонувати по темі програми. Перепрошую, ну, є це правило на Радіо Марія і варто його дотримуватися. Отже, ми говоримо про Меджугор'є. Власне, і запрошуємо, ну, хто, можливо, був на цьому фестивалі. Младі Фест теж, от, телефонувати, ну, багато було українців, тому, ну, напевно, хтось нас слухає, тому не соромтеся, будь ласка, це є важливо також, щоб ми, ну, давали таке своє свідчення, того, що ми переживаємо, того, що Бог також нам говорить.
9: Так, дійсно, і, ну, так багато хто прибуває саме до Меджугор'я паломницькими групами та такими спільнотами, не одні, не самі, але, ну, цікаво почути такі особисті пережиття. Ми так, ну, відкрию трошки та нашу поїздку. Цікаво, що, як отець сказав, ми були та декілька працівників разом, але, ну, мали такий час десь особистий, відчули, кому куди потрібно, коли піднятися на гору самостійно та в молитві побути, коли піти на адорацію, коли та піти помолитися розарій та зі своїми думками. А ввечері то завжди таке було єднання велике, дійсно, на цій площі. І так мене особливо дуже торкає серця момент, коли під час служби Божої на цій великій та месі з різних країн світу люди передають один одному знак миру.
8: Кожен своєю мовою.
9: Так. Ти повертаєшся і не знаєш поряд з тобою, хто сьогодні стоїть, з якої країни людина, з якої частини світу, але ти передаєш їй миру і єднає в цьому мирі всіх нас Ісус.
8: Ну, і це ще одна така цікава річ, от, про, власне, про Меджугор'є. Теж от, об'явлення Діви Марії відбувається кожного дня. Звісно, ну, паломники не бачать, є візіонери, які бачать Марію, і зазвичай воно відбувається 18:30, 18:40. І дуже цікаво, що от ця вечірня програма, яка відбувається в парафії, починається о 18 годині за хорватським часом, за європейським часом, тобто на годину пізніше, ніж у нас. Тобто о 19 за українським часом, о 18 за хорватським. І починається з чого? Одна година розарії. От моляться розарії, теж молилися різними мовами, і українською в тому числі. Але потім є такий момент, от 18:40, коли є об'явлення Богородиці. Дуже цікаво, що навіть молитва розарія, от буквально на хвилину зупиняється. От завершується Марія, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Стоп. А потім хвилина такої тиші.
9: Всі стають на коліна.
8: Так. Потім така легенька мелодія між Горська починає грати. Потім одна хвилина і відновили цю молитву. І теж, от, власне, ми спілкувалися із Світло Марії, така спільнота там є, в Міджугор'ї, і теж вони говорять, ну, дуже добре, от, коли ви також от, у себе вдома там, в Україні повернетеся, пам'ятайте цей час, 18.40, ну добре, українською 19.40. Ну, можливо, це буде 19.39 або 41. Я думаю, не так це важливо, але просто от, зупинитися на хвилинку, звернутися до Марії. Марія, да, ти разом з нами, просимо тебе там про мир, віддаю своє життя в твої руки, провадь мене до Ісуса. Отже, такого допоможи мені також от, досвідчити цього світла, яке йде від Бога. От, запам'ятайте цю годину, 19.40, український час, і час, от коли там об'являється Богородиця. Я думаю, ну такий гарний момент. Це не вимагає від тебе якогось надзусилля, що ти там якісь неймовірні речі. Буквально одна хвилина. Навіть от Тереза Кшийова, яка про ці речі розповідала, так радила. Візьміть собі на телефоні, поставте будильник на 19.40. Він у вас заграв, просто навіть якщо забули, десь там забігалися. От одну хвилинку от, просіть Богородицю про мир, і вона обов'язково прийде на допомогу.
9: Цікаве таке нагадування про присутність Пресвятої Діви Марії, Матері Божої, що вона є поряд, да? Так одразу, ну і з нашого боку таке визнання Пресвятої Діви Марії тут та близько. Тут посеред нас та в цьому часі.
8: Аня, до речі, що тебе так найбільше доторкнуло? Торкнуло твого серця?
9: Ой, я зізнаюся, що так, ну, дійсно, ми приїхали та буквально день тому, в суботу, але я так ще переживаю цю поїздку досі і... Ну, маю такі дотики не один. Мабуть, найбільше Богу дякую, що зробив мені такий великий подарунок цій поїздці. Мала можливість бути зі своїм рідним татом. І дуже Богу дякую за це.
8: Так, дякуємо Богові за це. Ну, і теж можу так поділитися. Ну, багато речей також і мене доторкало. Але, знаєте, ну, одна, я вже розповідав там нашим працівникам і теж казав, що, ну, теж от не цю неділю, а минулу неділю я не пішов на цю велику службу з усіма там тисячами людей. А службу раніше служив як священник, а потім ввечері, ну, пішов на цю площу, щоб сповідати. Бо там немає такого правила, що ти мусиш або не мусиш, все так от вільно. Там священники там приходять, бачать, що є потреба, теж беруть от, одяг, стулу і теж йдуть сповідати, там, хто вже прийде на сповідь. І теж от, вдягнув стулу, ну, власне, такий знак того, що ти сповідаєш, і там теж лежать такі таблічки з мовою, от, якою мовою цей священник говорить. Там угорська мова, іспанська, там чеська, словацька, англійська або там якась інша мова. Отже, береш, я вибрав тільки українську мову, ну, теж взяв цю таблічку, дуже багато наших українців підходило. Але, ну, я раніше, я пам'ятаю, я це чув, мені розповідали про те, що паломники, які приїжджають до Міджугор'я, ну, так, дуже глибоко сповідаються. Теж є таємниця сповіді, звісно, не можу там нічого говорити, але насправді, ну, це, да, дуже глибоко все це було, принаймні, от ті українці, з якими які сповідалися. І теж знаю ще, ну, теж інша річ, яку досвідчив, що Бог, от, ну, священнику теж в цьому місці, ну, так особливо допомагає, тому що дає от те слово, яке ти розумієш, що воно не від тебе, а от саме від Духа Святого, те слово, яке потрібно сказати цій людині. Я от дуже чітко це досвідчив. Одразу, ну, скажімо так, Бог давав дивитися там в глибину, а не десь там на поверхні. Отже, ну, така теж така особлива ласка.
9: Та до кожного так Бог промовляє в Меджугорі. Насправді Пресвятая Діва Марія провадить. І так мені таке ще є розуміння, що Пресвятая Діва Марія дуже хоче нас провадити. Я так коротко скажу, що я так собі, ну так як їхала та зі своїм татом, то каже, як сказала, що вона тато собі планувала так, ну нагору, там Кріжевець, то буде з татом вдвох іти. Треба, щоб йому допомагати, щоб там, щоб він впорався, бо там це дві гори є, да? Гора Подбордоди, об'являється Діва Марія, є біла ця фігура Пресвятої Матері Божої Богородиці, і друга гора, вона трошки складніша, де є великий хрест білий, також Кріжевець називається ця гора. Ну і так цікаво, що врешті вийшло, що на одну гору, так кожен мав своє пережиття окреме. Хоч я планувала, хоч заводила на один, одного разу будильник ставила, іншого разу ще якийсь момент, але ну, у Бога є свої плани. І так маємо довіряти, приймати, і Пресвята Діва Марія провадить найкращим способом.
8: Аня, дякую, я дивлюся на наш годинник, ми просто маємо завершувати нашу програму, бо далі теж у нас ефір має свої наступні програми. Отже, дорогі друзі, дякуємо вам, навіть якщо не було багато дзвіночків, але тим не менше, думаю, що добре, що ми сьогодні поговорили про Меджугор'я. Залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас.
9: Слава Ісусу Христу!
8: Отже, вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марія. 17:50 у Києві. Запрошуємо вас на вечірню молитву псалмів. Маємо сьогодні день святого Лаврентія, диякона і мученика. Розпочинаємо знаком Христа. Боже, прийди мені на допомогу.
9: Господи, поспіши мені на порятунок.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя.
8: Лаврентієві, мученику слава, який відкинув всі принади світу, дав одяг нагим, милостиню бідним і хліб голодним.
9: Об'ятий полум'ям та мужній духом, перед вогнем він страх переборов свій, бо прагнув цілим серцем, щоб настало життя довічне.
8: Війшов до неба, звінчений хвалою у супроводі ангельського хору, аби молитви занести до Бога за люд весь грішний.
9: В покорі нині мученика просим, аби усім нам допоміг в спасінні від злих спокус і всіх провин гріховних, зціливши віру.
8: Хвала хай буде Господу у небі, Отцю і Сину, і Духові любові. Хай піснею подяки славить церква всіх вірних Бога.
9: Амінь.
8: Лаврентій увійшов до громади мучеників,
9: бо визнав ім'я Господа Ісуса Христа.
8: При виході Ізраїля з Єгипту, дому Якова з чужоземного народу,
9: Юда став його святинею, Ізраїль – його володінням.
8: Море побачило і кинулося втікати. Йордан повернувся назад.
9: Гори скакали, як барани, а пагорби, як ягнята.
8: Що з тобою, море, що ти втекло? Йордане, чому ти відступив назад?
9: Гори, чому ви скачете, як барани? Ви, пагорби, наче ягнята.
8: Земля, тремти від присутності Господа, від обличчя Бога Якова.
9: Він перетворює скелю в повноводні озера, нетесаний камінь у водяні потоки.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: Лаврентій увійшов до громади мучеників,
9: бо визнав ім'я Господа Ісуса Христа.
8: Святий Лаврентій
9: радів з усього серця, бо удостоївся стати жертвою з Христом.
8: Не нам, Господи, не нам, але Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї.
9: Чому мають говорити народи, де їхній Бог?
8: Наш Бог на небесах, Він здійснив усе, що забажав.
9: Їхні ідоли – це срібло і золото, витвори людських рук.
8: Вони мають уста та не говорять, мають очі та не бачать.
9: Мають вуха та не чують, мають ніздрі та не сприймають запаху,
8: мають руки та не можуть доторкнутися, мають ноги та не ходять і не видають звуку зі свого горла.
9: Ті, хто їх виробляє, стануть подібними до них. Усі, які на них покладають надію.
8: Ізраїлю, довіряй Господу, він їхня поміч і їхній щит.
9: Дім Аарона, довіряй Господу, він їхня поміч і їхній щит.
8: Ви, які боїтеся Господа, довіряйте Господу, він їхня поміч і їхній щит.
9: Господь пам'ятає про нас і благословляє.
8: Він благословляє дім Ізраїля, благословляє дім Аарона.
9: Він благословляє тих, хто боїться Господа, малих і великих.
8: Хай же Господь намножить вас, вас і ваших дітей.
9: Благословенні ви Господом, який створив небо і землю.
8: Небо – небо для Господа, а землю він дав людським синам.
9: Не мертві хвалитимуть Господа, не всі ті, які сходять у місце мовчання.
8: Але ми будемо прославляти Господа віднині і до віку.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Лаврентій
9: радів з усього серця, бо удостоївся стати жертвою з Христом.
8: Дякую тобі,
9: Господи Ісусе Христе, бо ти прийняв мене до своєї слави.
8: Достойний ти, Господи і Боже наш, прийняти славу, честь і силу.
9: Адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало і було створене.
8: Ти достойний, Господи, взяти книгу і відкрити її печаті.
9: Бо ти був заколений і викупив Богові своєю кров'ю від усякого покоління й мови, племені й народу.
8: Ти зробив їх царством і священниками для нашого Бога, і вони будуть царювати на землі.
9: Заколений агнець достойний прийняти силу і багатство і мудрість, міць, честь, славу, благословення.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
9: Як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: Дякую тобі,
9: Господи Ісусе Христе, бо ти прийняв мене до своєї слави. Любі, радійте, що ви є учасниками Христового страждання, щоб і при з'явленні Його слави ви раділи та веселилися. Ви блаженні, коли вас зневажають за Христове ім'я, бо з вами перебуває Божий Дух слави.
8: Ти випробував нас, Боже, і вивів нас на свободу.
9: Ти

0: престолів і підняв угору покірних.
1: Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим.
0: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя.
1: Як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні.
0: Амінь.
1: Святий Лаврентій взивав.
0: Моя ніч не знає темряви, в ній все бачиться в світлі.
1: Згадуючи годину, коли цар мучеників пожертвував своє життя на тайній вечері і віддав його за нас на хрест, дякуємо йому і закликаємо.
0: Прославляємо Тебе, Христе, наш Господи.
1: Прославляємо Тебе, Господи, за те, що всіх розкаяних грішників Ти покликав до нагороди вічного життя.
0: Прославляємо Тебе, Христе, наш Господи.
1: Прославляємо Тебе, Господи, за те, що Ти пролив свою кров нового і вічного завіту на відпущення гріхів і заповів, щоб церква жертвувала її Отцеві.
0: Прославляємо Тебе, Христе, наш Господи.
1: Прославляємо Тебе, Господи, бо сьогодні ми завдяки Твоїй благодаті витривали у вірі.
0: Прославляємо Тебе, Христе, наш Господи.
1: Прославляємо Тебе, Господи, бо сьогодні багато наших братів з'єдналися з Тобою в тайні Твоєї смерті.
0: Прославляємо Тебе, Христе, наш Господи.
1: Господи Боже, сьогоднішнім вечором просимо Тебе за всіх слухачів Радіо Марія, за наших волонтерів, працівників, за наших жертводавців. І просимо також про мир для України. Отче наш, що єси на небесах,
0: нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
1: Боже, полум'я Твоєї любові вславило святого Лаврентія, як вірного в служінні і славного в мучеництві. Вчини, щоб ми любили те, що він любив, і чинили так, як він навчав. Через Господа нашого Ісуса Христа, Твого Сина, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.
0: Амінь.
1: Господь з вами.
0: І з Духом Твоїм.
1: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
0: Амінь.
1: Благословімо Господа.
0: Богу подяка.
1: Отже, дорогі друзі, дякуємо вам за можливість молитися разом з вами. 17 година вже 59 і вже 18 година. Отже, Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії з Катедрального Собору Успіння Пресвятої Богородиці в місті Одеса. Залишайтеся разом з нами.

Дяконом Римської церкви в часи папи Сікста II. Він був правителем церковного майна та опікуном убогих. Під час переслідування за часи правління імператора Валеріана, передбачаючи свій кінець, роздав церковне майно бідним, а через кілька днів, коли після смерті папи Сікста, префект Риму наказав видати церковний скарб. Лаврентій зібрав бідних і сказав: «Ось істинний скарб церкви». Згідно з легендою, він був закатований на розпеченій залізній решітці 10 серпня 258 року. Його ім'я споминається в римському каноні. Святий Лаврентій є прикладом жертовного служіння бідним аж до самої смерті. За його заступництвом просимо Божої допомоги, Божої благодаті для всіх, хто служить церкві, служить бідним і всім тим, хто потребує такого служіння. А парафіяльна меса служиться за померлу Антоніну, також за всі душі в чистилищі. Довірми Богу теж жертви цієї війни. Просимо Божого милосердя для них. А ми, єднаючись, дякуючи Радіо Марія з усіма слухачами Радіо Марія, будемо просити Божого благословення для всіх, за кого молимося, і Боже милосердя для тих, кого Боже милосердя сьогодні довіряємо. Щоб добре і гідно брати участь в святих тайнах, перепросимо Бога за всі наші гріхи. Сповідаюся Господу Богу всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, вчинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас всемогутній Бог і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до життя вічного.

Молімося. Боже, полум'я твоєї любові вславило святого Лаврентія, як вірно в служінні і славному мучеництві. Вчини, що ми любячи те, що він любив, і чинили так, як він навчав, через Господа нашого Ісуса Христа, твого Сина, котрий з тобою живе і царує в єдності Святого Духа.

0: Читання з другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, хто сіє скупо, той скупо й жатиме, а хто сіє щедро, той щедро й пожне. Кожний нехай дає за велінням серця, а не з жалем чи з примусу, адже Бог любить того, хто дає з радістю. А Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом, як написано: «Розсипав, роздав бідним, його праведність перебуває навіки. А той, хто дає насіння та хліб, сіячеві на поживу, нехай зростить і примножить ваше насіння, і нехай виростить плоди вашої праведності. Слово Боже».
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину, воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не вмре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде слідом за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець». Слово Господнє.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, чудовий приклад. Чуємо сьогодні в Евангелії таке чудове порівняння, що означає зерно, яке падає в землю. Що з цим зерном діється? Якщо це зерно впаде в землю і не помре, тобто не проросте, то не буде жодного плоду, не буде рожаю. А коли така маленька зернинка проростає, вона сама якби помирає, завмирає в землі, але родить цілий колосок зерна. І ось такого зерна, з таких зернинок, складається цілий урожай. Хто цим займається, кожен хлібород знає, що таке урожай. І знає, що та зернина має завмерти, щоб дати урожай. Та, дорогі брати і сестри, саме земля є тим великим даром Божим, який має такі властивості, має таку можливість годувати людей. Бог дає таку можливість сіяти, збирати і цим жити. Але теж Бог нагадує нам про те, що є ще один урожай, ради якого треба помирати – це служіння. Служіння, щоб це служіння приносило теж добрі плоди. Є така гарна молитва 15 серпня, якраз найближчу суботу будемо святкувати в небовзяття Пресвятої Богородиці, і в цей день освячуються квіти, колоски, новий такий урожай. І там молитва говорить: «Благослови, Господи, цей урожай, збережи його від знищення, щоб вони служили для добра, для здоров'я людей і тварин. А коли ми будемо відходити з цього світу, нехай нас повними оберемками добрих вчинків представить тобі Пресвята Богородиця Марія, яка була з душою і з тілом взята на небо. Представить як найдоскональший плід землі, що ми заслужили бути прийнятими до вічного щастя». Тобто найдосконаліший плід землі – це є люди. Як би ми не любувалися урожаєм, як би ми не дивувалися тим квітам чудовим, які ростуть, ліси, природа, все це дуже чудове. Але ми не повинні забути, що коронне творіння – це є людина. Бог створив людину на свій образ, на свою подобу. І тому найдосконаліший урожай землі все-таки є людина. І для того Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб цю людину привести до раю, стати тим викупом за спасіння цих людей, які живуть на землі. І всі віки, які люди проживають по цій землі, вони стають тим чудовим урожаєм, який призначений для вічної слави. Йдуть до Бога, щоб бути прийнятими до вічної слави. Наша ціль – це вічне щастя. Так навчає нас церква, так навчає нас Божа наука, і так людина повинна жити, щоб розуміти, який сенс нашого життя? Так, сенс нашого життя – це не тільки виконувати свої обов'язки, живучи на цій землі, але головна ціль – для того, щоб не втратити можливості мати то життя вічне, вічне спасіння. І тому питаємо, а який плід має принести людина зі свого життя? Як його побачити, цей плід? Хтось часто задає питання, чи це можливо так дійсно служити Господу, служити, як служать священники, як сестри, монахині? чи так можливо любити Бога, щоб забути за своє життя, посвятити служінню. Бо Ісус Христос говорить, хто любить своє життя, тобто хто любить душу свою, ну то в цьому значенні є душа – це життя людини. Якщо хтось і так любить більше, ніж самого Бога, то він цю душу свою втратить, втратить своє життя так чи інакше. А хто на цій землі зненавидить свою душу, той отримає цю душу надлиша вічного. Щоб зрозуміти, що, підкреслюю, часто міняється таке значення «дух Божий», який має людина, і душа – це життя. Щоб розуміти, часто говоримо, скільки душ там були присутні, скільки душ брали участь в святій літургії і так далі. Це дуже, дуже вірне таке визначення, не скільки чоловік, а скільки душ. Душа – це та жива людина, яка бере участь. Так, дорогі брати і сестри, що таке любов до власного життя? Коли хтось хоче зрозуміти якусь вищу посвяту, коли хтось посвячує своє життя, то подивіться спочатку такого життя простого, простих людей. Сам особисто чув, як так ніби осуджували одну молоду жінку, яка вже народила шосту дитину, шестеро дітей. Як це можливо? В наш час. Та вона свого життя бачити не буде. Це все ж тільки для дітей. А якщо є такі жінки, які 12 дітей мали, сьогодні бояться такого потомства. Якщо одна дитина, то це ще погоджується. Дві – це ще та, а вже троє, то рахуючи, така вже такий тягар, ну, бо потім це перешкоджає їздити на курорти, на відпочинки, жити своїм життям, жити тим культом свого тіла, щоб завжди бути гарною і так далі, і мати свої плани свого життя. Так, оце, власне, любов до такого власного життя. Так себе любити, що не хоче нікому служити. І, до речі, найбільше розводів сьогодні – це саме тому, що людина не хоче служити іншій людині. Жінка не буде служити чоловіку, вона хоче жити для себе. Чоловік не хоче служити дружині, хоче жити тільки для себе. Мати своїх друзів, мати свої плани, своє життя, а та має своє життя. Таке життя, Ісус Христос каже, не годиться. Людина втратить таке життя. Скільки б не займався культом свого тіла, скільки б не їздив на курорти, в санаторії, як би не пильнував це життя, все одно померти прийдеться. Нікому не вдалося уникнути смерті. Але що потім? З чим станеш перед Богом? Уявіть собі, хтось жив для дітей, хтось мав, якась мати мала шестеро дітей, якась мала 12, а навіть троє. Це теж жертва. А якщо якийсь місіонер, виїжджаючи на місії і потім помирає навіть від тої хвороби, бо хворим служив, як це недавно ми згадували теж святого Каміла, який взагалі заложив навіть лікарні для служіння таких бідних і хворих, та далі. А коли служать інші, я тут навіть в Одесі спостерігав, як служать бідним сестри шаритки. Це не так просто таким бідним служити. Бомжі, коли треба їх помити, коли треба постригти, нагодувати, і ще треба вміти з ними розмовляти, бо вони непрості. Бачу, як в Харкові служили уроністки, таким бідним, скільки їх було, приходники, щоб їх там нагодували, і треба було переодіти, постригти, помитися, і хтось це має робити. То скаже, ну ці люди, вони ніби втрачені, бо самі, переважно самі винні в такому своєму житті, в своїй бідноті. Але це люди, і не кожен це може робити. Це теж є посвячення. Не кожен може, не кожен має таке покликання служити бідним. Ну, в Києві є сестри матері Тереси з Калькутти. Яке там служення важке. Скільки не мають тих таких бездомних і так далі, що мають на своє місце, де вони там проживають, ці бідні, служать. І це день і ніч займаються цими питаннями, як служити цим бідним. Це покликання. Але Ісус Христос говорить, це вже людина себе не любить. Вона любить інших, служить для інших. Але своє життя збереже на життя вічне. Так говорить Христос. Умирання для себе. Це називається не любити себе, а жити для інших. Це життя наше, це як посівна. Ми сіємо ті добрі вчинки, а колись прийде час, коли треба збирати. Ось життя людини – це та посівна, треба сіяти. Сіяти добре зерно. І прийде час, коли прийдуть жнива, тоді ми збираємо цей урожай. Святий Павло Апостол дуже гарно говорить в цьому першому читанні. Хто скупо сіє, той і скупо буде жати. А хто сіє щедро, той щедро буде збирати урожай. І каже, Бог, який дає зерно, Бог, який дає життя, Бог є спроможний вас збагатити усе. І що Бог винагородить таке служіння. Як приклад, сьогодні церква нам ставить святого Лаврентія, який служив бідним. Дякон, який прислужував при церкві, завідувати майном церковним, і коли знав, що приходить кінець, переслідування, тоді християн нищили, просто вбивали. І коли прийшли за тим скарбом церковним, він показав цих бідних і каже, ось істинний скарб церкви, який він служив. Став мучеником за віру, але не зрікся свого служіння. Папа Бенедикт XVI одного разу, промовляючи в Caritas Internationalis, сказав такі слова, дуже цікаві. Ви служите, каже, перш за все, церкві, яка є бідною. І ідеальна церква, говорить, це бідна церква. Не та, яка впливає в багатство, а вона є бідна матеріально. Але повинна бути багата духовно. І ось каже, Caritas служить бідним, тому що це є той скарб церкви, яким треба служити. І далі говорить, турбуйтесь про правдиве добро церкви, тобто про людей турбуйтеся, і про те духовне добро. А добра, тобто ті багатства матеріальні, вони додасться вам. Бог дасть вам, вони будуть. Бо завжди церква має чим ділитися, церква має що роздавати, церква має що жертвувати. Так Бог дає. Але турбуйтесь, каже, про правдиве добро, а добра будуть дані. Бо якщо турбуватися тільки про добро, то ми забудемо про те духовне добро, яке потрібно давати. Мене завжди теж мучило це питання, чи це добре, коли ми роздаємо, наприклад, таку помощ гуманітарну бідним, приходять різні, але не молимося з ними, не питаємо, чи вони живуть з Богом, чи вони знають щось про Бога. І тому дуже важливо потурбуватись про це духовне добро цих людей. Виховувати треба до того, щоб вміти навіть подякувати Господу. Може, добродіям не вміють дякувати, але принаймні навчити їх, щоб вони вміли подякувати Господу. І до жертовності людина завжди виховується. Їх треба виховувати. Є дуже багато багатих людей, які просто не здатні до жертовності. Я так не раз дивуюся, коли чуємо в новинах, які великі застави ставлять за злочинців. Мільйони вносять в суди, щоб звільнити злочинця. Так, як багато накрав, мільйони накрав, який має за собою там тих справ чорних, Бог знає скільки. І за нього вносять величезні мільйони, щоб його звільнити від тюрми, під заставу. А запитайте цих багатих, чи вони здібні пожертвувати щось для бідних. Ні, в них немає ніколи. Чи для інших потребуючих. Я не раз слухаю, як Радіо Марія служить для цілої України, служить молитві, служить, направда, робиться таке, ну, Радіо Марія, це, скажу правдиві, таке чудо для наших людей, яка нас єднає в молитві, єднає нас в вірі, багато нас навчає. Але з яким трудом вони завжди борються з цими проблемами матеріальними. Як треба збирати ці кошти, виїжджають на парафії, стоять дослівно, як жебраки перед храмами і просять, пожертвуйте щось на Радіо Марія, пожертвуйте щось. І хто пожертвує? Ті найбідніші. Тільки жертвують свої пенсії, свою ниточку за прати, А ті, які мають мільйони, у них немає грошей на пожертву. Немає. Може, ті гроші не надаються на таку святу справу, але переважно, як і храми всі будуються, як і отримані Радіо Марія, медіа-центри, другі таких дуже добрих справ, вони переважно отримуються жертовними і то бідними людьми. Ось чому бідні – правдивий скарб церкви. Та жертва, та той грош вдови, він має свою ціну, і то велику ціну має. І дякуючи цим таким жертовним, бідним людям, церква має теж можливість допомагати іншим. Тобто вміє доцінити цих бідних як правдивий скарб церкви і саме їм служити. Бо вони залишаються завжди вірними церкві, вони завжди залишаються довірчиві до Бога і завжди вміють щедро сіяти, щоб потім щедро збирати. Пам'ятаю такий випадок, батько жалувався на свого сина і розказав мені так, що сталося. Ще ті казино були відкриті, він за одну ніч програв понад 10 тисяч доларів. За одну ніч в казино. Але, каже, коли йде до церкви, вони так від часу до часу ходять, то просить батько там дав якісь дрібні гроші, там було йому що в церкві пожертвувати. Дрібні гроші шукає. А мільйони програв в казино. Ось це марнотравство людського життя. Дуже багато мільйонів йде на вітер. Дуже багато мільйонів людей програють. Величезні мільйони платять за злочинців. А коли треба викупити з якоїсь проблеми, то ще більше гроші платять. І з цього родиться і корупція, з цього злочин, злочинність, і далі за великі мільйони. Все це робиться, підкреслюють, за великі мільйони. А добрі справи робляться якраз завдяки тим бідним, жертовним людям. Тому сьогодні святий Лаврентій є для нас таким прикладом, і це дійсно глибока наука, що ось правдивий скарб церкви – це ці, власне, бідні люди, яким ми служимо. А Ісус Христос сказав, служити бідним – це ж служити мені. Все, що ви зробили одному з цих найменших братів моїх, це мені зробили. Бо і Спаситель прийшов на цей світ не тому, щоб йому служили, а прийшов, щоб служити. І навіть віддати своє життя за цей світ, за людину. Віддати своє життя. Тому заохочує служити, служити щедро, сіяти щедро, щоб цей урожай збирати теж щедрий і бути там, де наш Пан. А де я є, каже Спаситель, там буде і мій слуга. Просимо Господа, щоб ми глибоко зрозуміли цю науку Спасителя і вміли бути правдивими слугами, щоб бути там, де є наш Пан Ісус Христос і наш Спаситель. Амінь. Віддаючи шану святому Лаврентію, діакону і мученику за віру і за служіння бідним, занесімо до Господа наші щирі молитви і благання.
3: Молімося за Святішого Отця, щоб Господь дарував йому таких помічників, яким був святий Лаврентій, диякон. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за дияконів, які збираються стати священниками, щоб вони, як святий Лаврентій, з цією душею були віддані Господу Богу та вбогим. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за бідних і голодних в усьому світі, щоб завжди знаходились люди, готові їм допомогти добрим словом і ділом. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за священиків, які в цьому році прийняли священицький сан, щоб ревність у служінні Христові вони пронесли через усе своє життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за померлих, особливо померлу Антоніну, щоб Господь помилував їх і обдарував світлом вічного життя. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
3: Молімося за нас самих, щоб ми безустанно дбали про спасіння власної душі, та про спасіння душ наших ближніх. Тебе просимо.
4: Вислухай нас, Господи.
2: Довірмо, Господу, всіх тих, хто особливо потребує сьогодні молити церкви. Це військові на передовій, люди, які в небезпеці живуть. Просимо Божої допомоги і Божого захисту для них. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Помолімося за весь наш народ, особливо за тих, хто найбільше страждає сьогодні в війні. Просимо за заступництво святого Лаврентія і всіх святих, Божого миру і Божого справедливості для нас. Тебе просимо.
1: Вислухай нас, Господи.
2: Боже, Ти обдарував святого Лаврентія вінцем святості та мучництва. Поглянь на нас, своїх дітей, котрі борються з труднощами і спокусами, і прийди нам на допомогу, бо Ти живеш і царуєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї його святої церкви.
0: Господи, прийми милостиво дар, яким радісно складаємо, вшановуючи святого Лаврентія, і вчини, щоб вони принесли нам твою спасенну допомогу через Христа Господа нашого.
1: Амінь.

0: Всеблий Отче, смиренно благаємо і просимо Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, нашого Господа, щоб Ти прийняв і благословив ці дари, ці приношення, цю святу непорочну жертву. Приносимо Тобі насамперед за Твою святу Вселенську Церкву. Благоволи обдарувати миром, охороняти, єднати і керувати нею по всій землі. Разом із Твоїм слугою, нашим папою Левом, зі мною негідним Твоїм слугою, з усіма єпископами, а також з усіма правовірними та сповідниками католицької апостольської віри.
1: Пам'ятай, Господи, про Твоїх слуг і слугинь і про всіх тут присутніх, віра котрих Тобі відома та відданість знана. За них ми приносимо Тобі цю жертву прославленням, а також і вони її приносять і возносять свої молитви до Тебе, Бога вічного, живого і істинного, за себе і всіх своїх близьких, заради відкуплення своїх душ, заради надії на спасіння та свій порятунок.
2: З'єднані з усією церквою, з пошаною споминаємо передусім преславну завжди Діву Марію, Матір Бога і нашого Господа Ісуса Христа, а також святого Йосифа, обручника Пресвятої Діви, і твоїх святих апостолів та мучеників, Петра і Павла, Андрія, Якова, Йоанна, Тому, Якова, Филипа, Вартоломея, Матея, Симона і Тадея, Ліна, Клета, Климента, Сикста, Корнелія, Кипріана, Лаврентія, Хризогона, Йоанна і Павла, Косьму і Дам'яна, і всіх твоїх святих, задля їхніх заслуг і молитов, вчини, щоб ми в усьому заснували допомогою твого покровительства.
0: Боже, прийми милостиво цю жертву служення нашого і всієї твоєї родини. Наповни наші дні Твоїм миром, порятуй нас від вічної загибелі та зволь залічити до спільноти Твоїх вибраних. Просимо Тебе, Боже, вчини ці принесені дари усьому благословенними, прийнятними, досконалими та угодними Тобі, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Твого злюбленого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Він напередодні своїх страждань взяв хліб у свої святі й достойні руки, підвів очі до неба, до Тебе, свого всемутнього Бога Отця, і, склавши Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

0: Так само після вечері, взяв цю преславну чашу в свої святі й достойні руки, знову склавши тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин». Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя слави.
0: Господи, ми Твої слуги і Твій святий народ, споминаючи Христа, Сина Твого, Господа нашого, як і у блаженній страсті, так і воскресіння звітхлені, та на небеса преславне вознесіння, приносимо Твої найдостойніші величі, з отриманих від Тебе дарів, жертву чисту, жертву святу, жертву непорочну, святий хліб вічного життя та чашу віковічного спасіння. Зверни на неї свій милостивий ясний погляд та прийми її, як Ти прийняв приношення свого слуги, праведного Авеля, жертву нашого патріарха Авраама, і те святе приношення, то непорочну жертву, яку приніс Тобі Твій верховний священник Мельхізедек. Смиренно благаємо Тебе, всемогутній Боже, нехай ця жертва руками Твого святого ангела буде занесена на вищий Твій престол, перед обличчя Твої Божої величі, що ми, приймаючи з цього вівтаря пресвяте тіло і кров Твого Сина, сповнилися всяким небесним благословенням і благодаттю.
2: Пам'ятай також, Господи, про своїх слуг і слугинь, котрі перед нами відійшли зі знаком віри і покоються у сні миру. Віряємо Тобі тих, за кого звершується ця літургія, за всі жертви війни. Благаємо Тебе, приведи їх та всіх, хто почуває у Христі, до місця прохолоди, світла та миру.
3: Також і нам, Твоїм грішним слугам, котрі уповають на Твоє велике милосердя, дай участь у спільноті з Твоїми святими апостолами та мучениками, Йоанном Хрестителем, Стефаном, Матієм, Варнавою, Ігнатієм, Олександром, Марцеліном, Петром, Феліцитою, Перпетуєю, Агатою, Люцією, Агнесою, Цицилією, Анастасією і всіма Твоїми святими. Допусти нас до їхнього сонму. Просимо Тебе не як того, хто оцінює заслуги, але як того, хто щедро дарує милість.
0: Через Христа Господа нашого, через Нього, Боже, всі блага завжди твориш, освячуєш, животвориш, благословляєш і даєш нам.

0: визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою того милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блажену надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: О Твоє царство і сила, і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам, мир залишаю вам, мир мі даю вам. Не зважай на наші гріхи, а на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати їм миром та єдністю, куди живеш і царуєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру.

Ось ангел Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

0: Наситившись святим даром, смиренно благаємо Тебе, Боже, що ми в день спомину святого Лаврентія, у належному служінні, являючи Тобі наше віддання, відчували наближення Твого спасіння через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай ім'я Господнє буде благословене.

0: Хай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Ідіть з миром Господнім.
1: Богу подяка.
0: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Ми створені на образ Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, а через хрещення стали храмом Святого Духа. Випроси нам силу волі, щоб ми цю гідність берегли, захищаючи себе від зла. У тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сія часом яття, і не дозволи йому поневолити людей та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою цариця ангелів, жінка одягнена в сонце, розчавить голову сатани і захистить своїх земних дітей від його підступів. Захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і виблагай для нас Його милосердя. Амінь.

0: за нас, Пресвята Богородиця Діво.
1: Щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
0: Молімося, просимо, Господи, влий наше серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельську благовіщенню пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсть та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа,

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: О Господи мій, Ісусе Христе, віддаю і присвячую Твоєму Пресвятому серцю самого себе і все моє життя. Віднині буду вшановувати, прославляти і любити Твоє серце, яке заради нас було пробите на хресті. Таке моє тверде рішення цілком належати Тобі і все робити з любові до Тебе, відкидаючи все те, що Тобі не до вподоби. О Божественне серце Ісуса, будь моєю любов'ю і дорогою мого життя. Серце, сповнене милосердя, збережи мене від підступів лукавого, від моєї гріховності

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу та доброго благословенного вечора усім вам, шановні радіослухачі. Нам тут присутнім всім, всій Україні бажаємо. Ви слухаєте Радіо Марія, католицький християнський голос у вашому домі. І кожного, як і кожного вечора з 19 до 20 години ми проводимо вечірню молитовну лінію. Щиро вас вітаю. Сьогодні з вами я, волонтер Людмила Тютюнник. Запрошую, будь ласка, доєднуйтеся. Це інтерактивна, нагадаю, передача чи програма. Тобто потребує вашої участі. Це не те, що просто щось я кажу, чи ви щось тільки слухаєте. Це ми творимо цей простір спільно з вами. Простір єдиної такої молитви, підтримки, благословіння, коли можна сказати свої наміри, можна почути, про що просять інші слухачі, що є для них важливим. Можливо, самому згадати, а які у людей є питання, що кого хвилює. Тому що насправді живемо в такий час, коли єдиний, найбільш певний варіант – це молитва, звернена до Бога і Його ведення, Його підтримка. Ну, напевно, в усі часи це було самим важливим. Просто час від часу це потребує такого нагадування. Ось, тож, також нагадаю, що перші півгодини цієї передачі ви телефонуєте, озвучуєте ваші намірення або можете нам написати. І тепер у нас є нова форма, ну вже відносно нова, бо вже, здається, місяці два, як вона функціонує, може більше. На сайті Радіо Марія, це www.radiomaria.org.ua, справа у верхньому куточку, там під іконками соціальних мереж є такий квадратик «Молитва та привітання».

0: натискаєте на нього і пишете, куди хочете звернутися. В даному випадку це молитовна лінія, ваше ім'я і текст вашого звернення, тобто що ви просите озвучити в ефірі, молитву, подяку, можливо, ще щось, та? Те, що вам видається важливим. Ну і побажання писати по можливості коротко, ну так, щоб було зрозуміло, я це маю на увазі. От, і запрошую всіх, і ще раз кажу, що ось, можете телефонувати, і нагадаю номери телефонів. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можете телефонувати і писати, поки що ще можна, у Viber 066-563-0724. У нас є перші дозвонювачі. Абоненти 044, ви вже в ефірі. Вітаю вас. Слава навіки.
1: Юлія, Львів, як завжди, молитва.

за всіх, хто зараз на позиціях, хто на лікуванні поранений. Сьогодні підійшла жінка, я була тим, хто зараз на реабілітації, і підійшла жінка.

0: Дякую, дуже вам дякую за ваш дзвіночок, дякую, що озвучили всі інтенції, і так, в такому, навіть не знаю, яких слів дібрати, в такому живому форматі, так, що ми молимося, ми свідчимо своєю молитвою, своєю присутністю, своїм життям один одному насправді, і молимося за воїна Олега, Івана, Петра і всіх-всіх-всіх інших, кого знаємо особисто, кого не знаємо, про кого чули, кого ні. І Богу подяка, що знає, що живий, та людина, про яку ви сказали. Дай Боже знайтися всім, хто загублений, безвісти зникли, ну хоча б, щоб рідні знали, де людина перебуває, чи живий, чи ні. От, то продовжуємо молитися. У нас є дозвонювач. Дозвонювач абонента 098. Ви в ефірі. Слава Ісусу. Да, слава навіки.
1: Я сьогодні за воїна Олега, тільки що почула, і хочу помолитися за своїх братів Руслана і Миколу, яка з війська. Хочу помолитися за отця Лаврентія сьогодні, імені немає. І хочу помолитися за душу отця Олексія Шевченка. Він вчора відійшов до вічності, він служив в Одесі, а вчора відійшов у вічність. Отцю Олексію Шевченку вічна пам'ять, а хлопцям, які боронять, мир, перемоги і здоров'я. Дякую, що виклухали.
0: Дякую вам. Молимося за всіх, кого ви просите, особливо за отця Олексія, якого ви просили, який за Царство Небесне, що він перебував цілу вічність у домі Отця Небесного. От, і дякуємо йому за його служіння, за його земний шлях. От, продовжуємо далі. У нас є дозвонювач у Viber. Будь ласка, ви тут.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
2: Я хочу помолитися за дітей моїх онуків, а особливо за мого сина і невістку. Сьогодні 13 років, як вони разом. Хочу, щоб Господь благословив їх здоров'ям, ласкою, щоб в їхній сім'ї завжди була взаємоповага, взаємопорозуміння, щоб Матінка Божа завжди їх покривала своїм амофором, а Господь вів їх дорогою правди і застерігав від гріха. І ще хочу помолитися за наших захисників і захисниць, за полонених, за тих, що пропали безвісти, щоб вони живі, здорові, найскоріше повернулися до своєї родини. Молюся також за навернення Росії, за мою родину, за родину Радіо Марія і за наших ведучих, щоб Господь подавав їм здоров'я і їхнім родинам. Дякую Богу і дякую вам.
0: І вам щиро дякую за дзвіночок, за всі інтенції, за ваші щирі молитви. Тож продовжуємо молитися і продовжуємо наш ефір. А також хочу доєднатися до всіх ваших інтенцій стосовно всіх тих, хто воює, нас захищає, хто дає можливість нам продовжувати жити, так? Хто боронить Україну, і хоча це надзвичайно складно, і невідомо, скільки ще буде тривати, але з Божою поміччю віримо, що все можна змінити на краще. Особливо попрошу молитви за зниклого безвісти Семена. Не знаємо, що з ним, тобто, чи він живий, чи ні, і взагалі, а що особливо тяжко для його мами, в якої він єдиний син. І за зниклого безвісти Богдана, прошу за його рідних, також попрошу, вже якщо маю таку можливість, за тяжко хвору Юлію, дуже щиро сподіваємося на Боже благословення і зцілення для неї. Дуже вам дякую за ваші молитви. А в нас є ще дзвіночок, абоненти 098.
3: Алло, так. Це я?
0: Це ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
3: Дякую за те, що ви мене включили. Хочу подякувати Богові за все і хочу попросити Господа Бога, щоб мені Бог повернув зір, щоб я могла ходити до церкви і читати. Я не можу не можу сама десь далеко йти і не можу так вдома, знаю стежечки, а так прошу Бога і хочу попросити Господа Бога за щасливу подорож Марії, Петра, Віри і Василя. Хочу подякувати Богу за все, попросити здоров'я для своєї сім'ї, всіх Божих благодатей, подякувати за те, що я чую Радіо Марія. В даний час я постійно включаю і не виключаю його навіть день і ніч слухаю, тому що я молюся за Радіо Марія, бо не бачу читати. Дякую волонтерам, які обслуговують Радіо Марія. Хочу помолитися за солдатів, які нас охороняють, і щоб вони щасливо, щоб їх кулі минали, щоб вони повернулися всі додому здоровими, за чим скорішу перемогу для нашої України, за померлих з роду мого і з роду мого чоловіка. За все вам дякую, дуже дякую, щасливо вам додому добратися, і слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богові Святому. Вам дуже дякую. Дякую, що продовжуєте молитися. Дякую, що слухаєте Радіо Марія. І дай Боже вам можливості бачити. Не знаю, в який спосіб. Господь краще знає, розуміє, що кому потрібно, як це здійснити і коли. Нехай буде так, як він хоче. Але щиро вам того бажаю, нехай здійсниться. От, я особливо хочу попросити, шановні радіослухачі, моліться, будь ласка, один за одного, за всіх нас, тому що де б ми не перебували, може, звісно, комусь легше живеться, да, хтось не на фронті, а може і ні, ну, тому що в кожного своя ситуація, своє життя, щоб ми один одного більше любили, більше підтримували, менше судили, тому що ну, ми справді не знаємо стан серця власне часто, не те, що вже інших людей. Можемо не знати обставини, не знаємо, чому людина от саме так поводиться чи інакше, щоб вчилися, як підтримувати. Бо зрештою, поки живемо, ми можемо змінюватися, вчитися. Ну, Господь не даремно нас постійно до чогось закликає. Він знає, що в нас є багато потенціалу в кожного. Кожен може і покликаний стати святим. Бо коли ми один ще одного так штрикаємо десь там, ну і так далі, засуджуємо, погані слова там вживаємо. Це ще більше пригнічує, адже і так тяжко. Якось так сьогодні просто це особливо там читала різні дописи. Таке враження, да, що відокремлені люди, ті, які в тилу, ті, які на фронті, і справді так і є, дуже різне життя. Лише Господь може нас поєднати, лише Господь знає, як це зробити, лише Він має, Він є джерелом любові, так щоб ми все більше і більше до Нього зверталися, Йому довіряли і не брали на себе цю функцію, ту, яку тільки Він може зробити, щоб ми нікого не судили. Ну, напевно, це насамперед, власне, маю сама собі сказати і просити такої вашої молитви, підтримки, ну, все ж таки, нехай Господь перемінює нас так, як він це хоче бачить. І тоді наша країна, от вірю в це, що ми все ж таки дочекаємося перемоги. І щоб ці всі жертви були не даремні, ми маємо змінюватися. Не хочу тут, вибачте, дуже довго говорю. Даю слово вже наступному слухачеві. Абонент 098. Попрошу, будь ласка, ви зараз будете в ефірі, тільки відійдіть або краще вимкніть радіоприймач, тому що сильно відлуння. Давайте ще раз. Абоненти 098.
4: Я вже виключила.
0: Добре, слава, дякую.
4: Та. Я з Росії скористуюсь своєї парафії. Єдною з сказаних інтенцій, а свої даю Богу руки. Дякую Богу за всі ласки, які дає мені і моїй родині. Перепрошую Бога за мої гріхи і роду моєго. Прошу, щоб цій війні настав кінець. Молюся за Україну і за Росію. Дай Боже розуму Путіну, щоб він забрався з нашої країни своїми військами. Молюся за військових, що захищають нас. Молюся за загиблих. Вічний відпочинок дай їм, Боже. За постраждалих і вмість. Києва, і скільки побито в Києві, і в всіх містах, і в Одесі сьогодні, і в за дітей молюся своїх, за сина Юзефа і його родину, за Леоніда сина і його родину, і за мого Романа хрещеника. Сьогодні в його день народження. Дай Боже йому всього, чого він у Бога просить, щоб добре, щоб все нормально було. І ще за свого хрещеника Павла, він на передовій в армії. Божечко, змилуйся над ними. Дай, щоб вже була тій війні кінець. Боже єдиний, ми ж так просимо і молимо. Вислухай наше прохання і наше благання. І моя племінниця Савіцька Валентина загинула 38 років. Божечко єдиний, змилуйся над нашими всіми військовими. Вона була полковником. Господи єдиний, що це за горечко з цією війною, коли вже настане кінець? І молюся за свою сестру Франю і за її родину, і за пані Геню, що вона молиться так вже старенька, і за племінників, і за всіх. Молюся за все духовенство і за вас, Радіо Марію, що ви так гарно працюєте над нами, так і вислуховуєте наші слова такі, що ми не може і Боже єдиний, які вже ми не ніякі, але що ти зробиш? І за всю родину померших батьків, тата і маму, Франца, чоловіка, і брата Віталія, і швагра, і за сусідів, і за свекруху, і за свекрів, і за хрещених, і за тих людей в хрестилищі, що їм немає кому помолитися. Дякую, що мене підключили. Боже єдиний, змилуйся над нами. Дай Божечко, цій вже війни кінець. І вам дякуємо, і вашим батькам, що ви нас обслуговуєте. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дуже вам дякую за дзвіночок, за звернення, за цю відкритість. Тому що, напевно, я не знаю, як це, да? Я з іншого боку ефіру, я в студії, я не знаю, як це телефонувати в ефір, напевно, це теж хвилювання є. От, дякую, що ви стараєтесь. І знаєте, мені дуже хочеться сказати, що ми з вами спільно робимо це все. Це не так, що от ми прийшли, тільки вам служимо. Але ж ви теж служите, ви молитеся, а ви висловлюєте свою думку, задаєте питання, слухаєте, передаєте інформацію, цю добру вістку про Радіо Марія іншим людям. Це теж служіння, і це дуже важливо. От, тим часом маю нагоду і можливість зачитати інтенції, які є у Вайбері від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже, тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. І вам дякуємо. А від пані Лілії. За щасливу дорогу і Божу поміч для Христини. Також у моїх намірах. Молимося і дуже вам дякуємо. І просимо, і ви моліться, будь ласка, спільно з нами. Від пані Людмили прохання. Дякую Богові за все. Молюся за Божі ласки, благодаті для моєї сім'ї і родини. Особливо за здоров'я і зцілення усіх недух хворого чоловіка Романа. Помічне лікування, відновлення сил після операції. Боже благословіння на оздоровлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Молюся за здоров'я, душевний спокій хворої мами Галини, її щоденну Божу поміч. Молюся за здоров'я та щоденний Божий захист для Руслана з родиною, Андрія з родиною, усю чоловікову родину. Молюся за своє здоров'я, зцілення своїх недуг у своїх намірах, які маю на серці. Також за опокій душі та прощення всіх земних гріхів мого батька Богдана, за вічну радість в небі для нього. За всю родину Радіо Марія, мирного неба Україні. Щиро дякую за молитву. І вам дякуємо також навзаєм. Від пані Лесі прохання молитися за сім'ю, за її сім'ю. Так, від пані Олесі. Дякую Богові за все, добре і зле. Хочу помолитися за своє здоров'я, за сина Віталія, його здоров'я і вирішення його проблем, за тата Володимира, який хворіє за маму Марію, за братів Володимира і Миколу, які залежні від алкоголю. За Божий мир в Україні, за усіх захисників, полонених, поранених, тих, які зникли безвісти. За вас, волонтерів, за Радіо Марія, за всіх померлих, рідних, знайомих, за душі в чистилищі. І приєднуюсь до усіх інтенцій. З Богом вам добратися додому. Дякую. І вам дуже-дуже дякую. Дякую за молитви і за інтенції. У нас є дзвіночок. Абоненти 098. Будь ласка, ви в ефірі.
5: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
5: Вітаю вас, Людочка. Оксана, Тернопільщина.
0: Вітаю, пані Оксана.
5: Сьогодні моя молитва за нашу велику родину з Радіо Марія, за всіх працівників, за директора, за сестру Люцину, за всіх волонтерів, особливо родину Візор, Оксану і Руслана, які я знаю, за пана Анатолія і його родину, за вас, за вашу родиночку, щоб всі були здорові, щасливі і мирно проживали, щоб щоб і ночі мирно спали. Хочу помолитися сьогодні за своїх таких подружок школи і юності, Галину, Ганну. І ще хочу помолитися ще за третю одну подружку, яка недавно відійшла до Бога Отця, Ганну, що проживала в Тернополі. Ми недавно з нею спілкувалися, ми так всякими і рецептами ділилися. І недавно я дізналася, що вона відійшла до Бога Отця. Дай її Боже Царство Небесне і хай спочиває з миром. Хочу помолитися також за наших військових, за племінника Леоніда, який пропав безвісті, за племінника Михайла, який також ще на війні. Хочу помолитися за свою родину, дітей, внуків, за померлого чоловіка, за своє здоров'я, за померлих наших батьків і за всіх померлих нашої родини, а також за Ганну з Тернопільщини, яка без двох ніг, за пані Олену з Великих Коровинців, яка за нас часто так дуже молиться і особисто і за мене, за пані Марту, яка вона таким ніжним, трепетним голосом за всіх молиться, за українців і за нас, радіослухачів. Я вам дуже дякую, що ви мене вислухали. Благословенного вам вечора, тихої, мирної ночі, щасливо добратися. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богові. Дуже дякую, пані Оксано. Молимося за упокій душі вашої подруги. Прийміть, будь ласка, співчуття у вашій втраті, тому що мати хорошого друга – це дуже велика радість. Нехай буде їй Царство Небесне і вічна радість, вічна любов, споглядати Боже обличчя, так, уже тепер. І в усіх інших наміреннях, інтенціях, які озвучили. І дуже-дуже дякую за всі побажання. Дуже сподіваюся, що справді ми все ж таки буде тиха, мирна ніч, спокійна. Продовжуємо наш ефір. У нас ще є дозвонювач. Абонент 093.
6: Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
6: Я хочу подякувати Господу Богові за те, що він ще дав мені трошки прожити, бо дуже в мене приступи серця. І я вже думала, що то вже буде решта, але я прошу тільки Бога одного, щоб я перечежила на яченькові завтра, хто приготувалася до тої вічності, якщо Господня воля, щоб Господь мені продовжив. І я ще прожила трошки, щоб я приготувалася. І хочу помолитися за вас, що ви так служите. Я так щодня слухаю та радію, але я не дзвоню. Бачу, там люди дзвонять, я не дзвоню, бо я молюся. Знає Бог мої молитви, я кажу, мої намірення. І дякую вам за все, кажу, хай вас Господь благословить і дає вам щасливі. Ніченько то бути, казав, бо то дуже, дуже страшно, бо ті дрони літають. Дякую, бувайте здоровенькі, щасливо з Богом.
0: Дякую дуже вам і теж, будь ласка, залишайтеся з Богом, нехай Господь дасть вам все, чого потребуєте, і підготує. Знаєте, це актуально для кожного з нас, підготувати свою душу до вічності. І це дуже серйозне питання, і дякую, що так нагадуєте, наскільки це важливо. В нас є ще дозвонювач. Абоненти з Вайбером, будь ласка, ви в ефірі. Можете озвучити ваші інтенції. Так, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
7: Слава Ісусу Христу. Я хочу сьогодні висловити свої інтенції благальні до Господа Бога і до Пресвятої Богородиці за захист Божий і покров Матінки Божої для військового Степана. Попросити здоров'я для нього. Він служить, захищає нашу неньку Україну, щоб Матінка Божа його оберігала на кожному кроці. А Господь Бог давав силу, витримку, здоров'я, душевну рівновагу, спокій, щоб він міг витримати всі труднощі життя, які йому будуть зустрічатися. Молюся за кожного нашого воїна-захисника. Молюся за безвісті пропавшого Романа. Молюся за всіх, хто потребує молитви. І прошу Божої ласки для своїх дітей, онуків, для своєї родини, для своїх друзів. Прошу Бога захисту для нашої неньки України, закінчення війни, повернення наших захисників додому. А також молюся за урожай, щоб Господь благословив нашу землю урожаєм, і щоб той урожай ми могли зібрати, щоб він не був змарнований, не був знищений ні градом, ні вогнем, ні зливами, ніякими буревіями. Прошу Божого захисту для кожної людини, щоб ні дрони, ні ракети не вбивали наших людей. Прошу здоров'я для нашого отця Олексія, для нашої дорогої сестрички Люцини, яка постійно в дорозі, постійно вона добуває ту копієчку, їздить по всій Україні і за кордон, щоб наше радіо могло функціонувати. Молюся за кожного волонтера, які беруть у тому участь. І прошу для них здоров'я, сили і підтримки. І дякую вам, дорога. Це Людмила Тютюнник по голосі чує, так?
0: Так, да, це я.
7: І прошу для вас здоров'ячка, щоб... І дякую вам за ваше служіння, і дякую всім працівникам і волонтерам, які служать нас на радіо. Дякую. Оксана з Львівщини.
0: Так, пані Оксана, дуже вам щиро дякую. Дякую за молитви, дякую за ваш дзвіночок. І продовжуємо, правда ж? Ми не зупиняємося, ми молимося. Дякую за вашу підтримку дуже. Благословенного вам вечора. Так, в нас ще є півтори хвилинки до початку спільної молитви Розарію, то запрошую абонента 098. Ви в ефірі, будь ласка, коротко озвучте ваші інтенції, і ми будемо спільно молитися.
8: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки.
8: Я сьогодні хочу помолитися за свого сина Павла, за його побратима Даниїла. В один день загинули, за їхню медсестричку. Хай Бог простить їм гріхи їхні і прийме їх до царства свого Божого. Прошу за всіх солдатів, які загинули на цій війні, за всіх полонених, поранених, безвісті зниклих, за їхні сім'ї, щоб Бог дав терпеливості їм. Дякую вам, Радіо Марія, що ви в нас є. Слава Ісусу Христу. Дякую, що мене вислухали.
0: Слава навіки Богові Святому. Дуже вам дякую за дзвіночок, за всі молитви, за кожну молитву і за ваше серце. Будь ласка, залишайтеся з нами і далі. От, і дуже хочеться, щоб ви також відчували підтримку, постійно її відчували, та що є на Радіо Марія. І ще окремо попрошу, шановні радіослухачі, будь ласка, буде промоція Радіо Марія 15-16 серпня, тобто ці вихідні, субота, неділя, це Унів, в Уневі, правильно так сказати, в Мурафі і Золочеві. поки що не знаю більш детально, де що конкретно відбуватиметься, в який день, але просто за те, щоб з Божою поміччю все було якнайкраще. І з переїздом тих волонтерів, які будуть робити промоцію, і сестрички Люцини також, і з парафіями, на яких це буде відбуватися, і з можливістю тим людям, які хотіли там побувати, щоб прийти, щоб Господь захистив і опікувався, і допомоги Пресвятої Богородиці просимо. Всім щиро дякую за ваші дзвіночки і інтенції, а тепер будемо продовжувати спільною молитвою, тобто так само, будь ласка, телефонуйте і молимося разом. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося за укріплення віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Сьогодні розважаємо над радісною частиною Розарію. Перша частина, перша таємничка – благовіщення. Радуйся, Марія, радіймо з Марією, бо й до кожного з нас Господь звертається по імені. Радіймо, бо коли скажемо Богові так, як Марія, то зійде до нас і буде мешкати із нами. Абонент 098, будь ласка, розпочинайте перший десяток «Отче наш».
9: «Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі».
0: Абонент 093, будь ласка, продовжуйте.
10: «Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь».
9: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
10: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
9: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус».
10: «Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь».
9: «Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого,
10: і суд. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідлона твого, Ісус.
10: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
10: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
9: О Марія, без гріха первородного зачата.
10: Не Бог за нас грішних, що до Тебе прибігає.
9: О, мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
10: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
10: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, хай відпочивають у мирі вічним. Амінь. Щиро дякую за молитву, з Богом, слава Ісусу Христу.
0: Таємниця друга радісна. Відвідини Єлизавети. Вже в лоні Діви Марії Ісус приходить до людей. Через неї Бог приходить відвідати тих, які надіються на Нього, тих, які очікують Його із вірою. Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте молитву. Абоненти 044.
11: Отче наш, єси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай світиться
0: Абоненти з Вайберу, будь ласка, продовжуйте.
12: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але вислав нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плідлона твого, Ісуса.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена плідлона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
12: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
12: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
11: О Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, бо наші пекельно вогню, і скажи до неба усі душі.
12: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
11: Свята Марія, без гріха первородного зачатку.
12: Молись за нас, що тебе прибігаємо.
11: Вічне спочивання, дай помирим, Господи.
12: А світло віковічне, нехай їм світ, і нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки. Дякую, спільну молитву.
0: Таємниця третя, радісна, народження. Народився з Марії, мале дитятко слабе, вбоге, син Всевишнього. В тиші ночі роздумуємо з Марією над цією таємницею любові, адже Бог став людиною. Абоненти 098, будь ласка, розпочинайте третій десяток.
13: Слава Ісусу Христу! Отче наш, ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абонент 093, будь ласка, продовжуйте.
14: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
13: Пане Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
13: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою,
15: Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
14: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
15: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
14: Як було на початку, нині і по сей час, і навіки вічні. Амінь.
15: О Марія, без гріха переворотного зачата,
14: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
15: О, милюбий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від огню пекельного, приведи на небо усі душі.
14: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
15: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
14: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
15: Дякую за молитву. Оставайтесь з Богом.

0: Таємниця четверта, радісна – жертвування. Радість Марії – це радість матері, яка обдумує в своєму серці все, що переживає, приносить свого сина Господу. Під час жертвування Ісуса у Єрусалимському храмі пропонує Богу свою материнську радість. Сьогодні віддає йому і наші радощі, страждання, і довіряє в його руки наші життя. Абоненти 044, будь ласка, розпочинайте молитву.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти з Вайберу, будь ласка, продовжуйте.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом.
1: Мирно з Богом. Дякую за молитву.
0: Таємниця п'ята, радісна. Ісус в храмі. Як сім'я, Йосиф, Марія та Ісус на свято приходять у храм. Всі ці роки вони разом прославляють Бога, а тепер, коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки відчувають, що починають втрачати Його. І в нашому людському досвіді відчуваємо, що втрачаємо близьких нам людей. Можливо, це діти, можливо, друзі. Берімо приклад з Марії і всі свої побоювання, сумніви, довіримо Богові. Він додасть нам відваги і особливо миру, адже Він найкраще знає майбутнє. Абоненти 098, будь ласка, розпочинайте молитву.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Абоненти 093, будь ласка, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, а не визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата.
5: Молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного і приведи до неба усі душі.
5: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
5: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічному. Амінь.
4: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
5: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примиря нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. Амінь. Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
6: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву і щасливо вам добратись додому.
0: Щиро дякую всім за спільну молитву і за всі побажання, за ваші інтенції. І ще хочу, поки маємо трохи часу, молитву до святого Архангела Михаїла.

0: ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?» Амінь. І ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Святого Духа. Амінь. Нехай Богові буде вічна слава і поклоніння. Шановні радіослухачі, завершуємо нашу вечірню молитовну лінію сьогодні. Хочу з вами попрощатися, побажати гарного вечора, мирної ночі. І завжди, за будь-яких обставин, залишайтесь, будь ласка, з Богом. І будьте щасливі з ним. Ще раз дякую. І далі о 20-й годині буде трансляція із Бердичева. Тобто також молитва з Бердичівського санктуарію Матері Божої. З Богом!
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Пресвята Богородице Марії, Мати Божа Бердичевська, дякуємо за запрошення на вечірню зустріч з Тобою, на молитву і розважання таємниць Святого Розарію радосних. Завжди Ти просиш про Розарій, коли з'являєшся, просиш про ту молитву, яка була улюбленою молитвою Святого Яна Павла ІІ, а Свята Бернадета Субіру свідчить, що під час молитви Розарію, коли вона читала молитви, ти також тримала Розарію.

0: Marii, je v svojich rukách. Matko Božia, príjmi tú našu večírnu modlitbu i daj nám rady zústriči s Tobou i tajnami života Isusa Hrista v Jeho detenství. Rozvážajúci tie radosné tajemnice z detenstva našeho Spasiteľa, chcemo prositi za všech dětí, za těch ještě nenarodžených, i těch, jaký narodili se, i z těch zdorových, i těch, jaký možná chvorijí, i za těch dětí, jaký potřebují osobivé opíky, pitrymky. Prosimo za dětí, jaký zaraz odpočívají na kanikulách, i za těch dětí, jaký nemůžou nikde odpočívat. Prosимо за дітей, які страждають з приводу війни і того, що немає поруч з ними близьких їм батьків. Мати Божа, ти, яка тримаєш на руках Божого Сина, Бога, який став дитиною, упроси для нас те, що треба, захист також для нашої країни. Просимо про захист і безпеку для дітей, для молоді, для наших міст і сел, для всього, що ми робимо доброго. Пречиста Діва Марії, упроси для нас закінчення цієї війни і того, щоб ми були невидимими для наших ворогів. Просимо також про пам'ятання і покаяння для наших ворогів і навернення для Росії. Мати Божа, просимо також, щоб ми самі могли любити Бога всім серцем, душою, силою, розумом своїм, щоб ми також любили ближнього, так як навчив нас Ісус, Твій Син. Прийми цю нашу вечірну молитву і випроси для нас також то, що ми не знаємо, а що нам потреба. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, єдиного Його Сина, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понті Пілаті, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхвань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Перша радісна таємниця – Благовіщення Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,
0: моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: Друга радісна таємниця – відвідання святої Єлизавети. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: моли за нас.

0: Таємниця третя радісна, Різдво Христове. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було
1: на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, цариця миру,
1: молися нас.

0: 4. Радісна таємниця. Жертвування Ісуса в Єрусалимському храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марії, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице світу,
1: молись за нас.

0: П'ята радісна таємниця знайдення Ісуса в храмі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа,
1: молись за нас грішних,
2: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
2: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Господь з вами
2: і з духом твоїм.
1: Нехай вас благословить, охороняє всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Солом'яний бичок. Жив собі дід та баба. Дід служив на Майдані майданником, а баба сиділа дома, мечки пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба й напалась на діда. «Зроби та зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмоли його смолою». «Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався?» «Зроби, я вже знаю, навіщо». Дід, нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужель і приказує: «Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду». Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. «Хто ти такий?» – питає. «Скажи мені». А бичок йому: «Я бичок Третячок, соломи зроблений, смолою засмолений». Ведмідь каже: «Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати». Бичок нічого, мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік: «Давай смолу віддирати». Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами, ніяк і не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка хтось на куди. От баба прокидається, аж бичка нема. «Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов». Та мерщить нижче та гребінь на плечі та додому. Коли дивиться, ведмідь у бору бичка тягає. Вона до діда: «Діду, діду! Бичок наш ведмедя привів, іди його вбий!» Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилкою, пряде кужель і приказує: «Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду». Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору, вибігає сірий вовк та до бичка: «Хто ти такий? Скажи мені». «Я бичок Третячок, соломи зроблений, смолою засмолений». «Коли ти смолою засмолений, — каже вовк, — то дай мені смоли засмолити бік, а то капосні собаки обідрали. Бери». Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти. Драв, драв, та зубами й зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка вже й не видко. Вона й подумала: Мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала. Дід і вовчика у погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. «Хто ти такий?» – питає бичка. «Я бичок Третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли, голубчику, прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери!» Зав'язла й лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала. Дід укинув у погріб і лисичку. А далі і зайчика-побігайчика отак упіймали. От як назбиралось їх, дід сів над лядою та й давай гострити ножа. Ведмідь його питає, діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури й собі, й бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його питає. Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Гляди. І вовка випустив. Сидить та ще ножа гострить. Лисичка витнула мордочку, питає. Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка на опушку й на комірець. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури. Я тобі й гусей, і курей принесу. Ну, гляди. І лисичку пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає, нащо? А він і каже, у зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички й капелюх. Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі стяжок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю. Пустив його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дир-дир щось до діда в двері. Баба прокинулась, діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди, подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід взяв мед та тільки ліг, а вже у двері знов дир, дир, повен двір овець вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стяжок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли, попродали овечки та накупили волів. Та став дід тими волами ходити чумакувати. Та так забагатіли. А бичок, що не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки не розтанув.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня.
3: І молимось щиро за маму, за тата.
4: Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата.
5: Все всі, хто нас любить і нам помагає.
6: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати.
7: Набратися сили, здоровими стати.

Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, всемогутній Боже, просимо Тебе, піклуйся про нашу батьківщину. Нехай наша країна розвивається в щасті й мирі, а наш народ досягне всього, що потрібне для гідного життя і щастя. Господи, визволи нас від наших недоліків. Навчи нас бути працьовитими і терпеливими, щоб ми могли спільно будувати краще майбутнє і не марнували суспільні блага. Благослови наших земляків в усьому світі. Допоможи нам жити у злагоді та братерській єдності. Навчи нас бути корисними нашій вітчизні і сприяти її всебічному розвиткові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи». Люди справи.
1: Слава Ісусу Христу, шановні слухачі та глядачі. Це програма «Історії життя», ведучий Олександр Скрипченко. І сьогодні у цій програмі ми поспілкуємося із людиною, яка вразила мене своїм і духовним шляхом, і також ще й служінням майбутньому поколінню України, українцям, які зростають. Про нашого сьогоднішнього гостя цієї

0: програми диякон Мукачівської греко-католицької єпархії із Ужгорода Іштван Удуц. Слава Ісусу Христу, Іштване!
1: Слава навіки, Олександре! Дуже дякую за запрошення і за таку можливість поділитися власною історією.
0: Радію, ми довго збиралися, якби переписувалися, планували, і врешті сьогодні в цій програмі ми почуємо твою історію, твій шлях до покликання. Ти знаєш, ми з тобою одного разу в Ужгороді, ти запросив мене до такої події пластової, яка відбувалася неподалік Ужгородської греко-католицької богословської академії імені блаженного Теодора Ромжі, про яку ми поговоримо ще згодом. І я помітив, що ти береш активну участь от служіння, допомогу саме із підлітками. І також мене зацікавило, думаю, от чоловік вибирає шлях богопосвяченого життя. Також паралельно піклується про підростаюче покоління українців і формує чудові цінності. Хотілося б дізнатися трохи про тебе, давай для початку. Де народився, хто були батьки і хто, от, власне, сіяв те зерно Слова Божого, що проросло в тобі?
1: Дуже дякую. Ти пригадав, як я тебе запросив, а я це не пам'ятаю насправді. То якось так дуже приємно, що є такий спогад. І дійсно, це був період мого активного пластування, зараз він трошки змінився, ми про це поговоримо пізніше. Якщо коротко про мене, то я народився в місті Куст, що є теж на Закарпатті, у 1995 році, мені зараз 31 рік, і я виростав у сім'ї, у звичайній кузькій сім'ї. Що цікаво, по материнській лінії, то у мене предки росіяни, а по батьківській у мене предки угорці. А я чомусь так сформувався як українець. Хоча коли пішов в школу в перший клас, 6 років, то я спілкувався виключно російською. Але потім поступово то перевчився. І навчався в Кусті у першій школі з поглибленим вивченням французької мови тоді. І дуже активно вивчав французьку мову, ходив на олімпіади. І так воно мене... Якби дуже мені подобалося це. Але я не був тоді віруючий. Мене в дитинстві в церкву водили, переважно це було на Пасху, освятити пасхальні страви. Ми йшли вночі у православну церкву, бо у них все вночі святять. Я нічого не розумів, що там відбувається. Для мене це були якісь такі незрозумілі ритуали. Ми до церкви не заходили, ми просто стояли десь на вулиці, чекали, коли бородатий великий дядько в якихось костюмах проходив з водою, побризкав, і після того відразу треба було йти додому, і все треба було їсти. І постійно мені казали, то мусиш все спробувати, то не можна, бо то посвячено, треба все спробувати. А я тоді дуже не любив буряк, я його не їв взагалі. Мене заставляли їсти той буряк, бо то свячений, бо то треба їсти. І мені такий маю спогад. Але в певний момент, коли я вже був у підлітковому віці, мені це набридло, такий релігійний досвід, і я відмовлявся ходити. Ну і потім так на декілька років я взагалі втратив контакт такий з церквою. І вже у такому більш зрілому віці я почав шукати. Бо я знав, що є різні церкви, я не знав, яка різниця в тих церквах, і я почав ходити. Оскільки у мене по батьківській лінії у мене є протестанти з реформатської церкви, угорська реформатська церква, я пішов там якось один раз на їхню службу. Там було все на угорській мові, нічого не зрозумів. Більше не йшов туди. Потім раз, оскільки там по материнській лінії і такби православні, то я думав, піду православну церкву. Я пішов, там нічого не розумів. Потім пішов до греко-католицької церкви, до однієї, до другої, до третьої, і так якось я шукав. Але не знайшов нічого, бо для мене це було просто, я приходив на це богослужіння, там нічого не розумів, ніхто до мене нічого не говорив, не звертався, і тому я тут не зупинився на довший час. Але потім, коли я вже закінчував школу, то, перепрошую, щось мені тут, коли я закінчував школу, то я знав, що є такі в Хусті молодіжні зустрічі, де ходить молодь із священником. Я нічого більше не знав. У мене декілька знайомих із мого двору, де я проживав, ходили на ці зустрічі. І вони мені так сказали, Іштван, давай, може, з нами хочеш піти. Ну, кажу, я спочатку до цього дуже скептично ставився, бо я був такий, я був на такій межі від того, що, хто не вірить взагалі, від того, хто вже прям такий воюючий атеїст. Я так дуже поставився до цього, і... але все-таки мене так переконали такими простими відносинами. Ну, прийди, подивишся, ми там поспілкуємося, щось там будемо гратися. І я пішов туди на цю зустріч, це була неділя. Я прийшов і попав в такий молодіжний центр, де було купа молоді, всі щось робили. І там мав прийти духівником цієї спільноти, був такий отець Петро Неміш, він зараз тут в Ужгороді є духівником семінарії. І мені кажуть, зараз прийде отець Петро. А я не знав навіть, як він виглядає. Я думаю, ну, священник такий має бути великий, бородатий, якийсь такий, ну, мав якийсь стереотип. І тут прибігає такий маленький, темненький священник, там, без підрясника, просто такий сміється, якісь там анекдоти розказує. Ну, і так ми познайомилися. І я зрозумів, що церква – це щось не те, що я бачив. Щось від мене приховували, я зрозумів. Якусь таку ізюминку. І я почав ходити на ці зустрічі. У вірі я був дуже такий неглибокий, я просто дуже примітивно ставився до богослужіння, як там потім почав відвідувати, але, власне, через цей досвід цієї спільноти я почав свою дорогу такого навернення. Господь мене почав навертати через цю спільноту, через живе спілкування із священником, з однолітками. І так моя дорога розпочалася в Кусті, так я виріс. Після того я поступив, після школи я поступив до Львова, до кулінарного коледжу, де далі продовжував паралельно з вивченням кулінарного мистецтва, я далі поглиблювався у вірі. І потім був один такий знаковий день мого життя, бо я зрозумів, що я не хрещений. Я, ну, оскільки я виростав якби у протестантській, то батько був протестантом, ну, я їх питав, чи мене хрестили в дитинстві. Батько мені якби так толком і не відповів. Та приходив там пастор додому, щось там робив, то було на угорській мові, до кінця вони мені не могли пояснити, чи я був хрещений. Ну, і я так зрозумів, що я не хрещений. І вже наближалася Пасха 2013 року, якщо не помиляюся. І я хотів пережити цю Пасху вже інакше. Я розумів, що я беру участь в богослужіннях, я ходжу до храму, але мені чогось бракує. І цього, чого мені бракувало, це була сповідь і причастя. І я прийшов тоді в студентський храм, де я ходив постійно як студент у Львові, і я сказав священнику, я хочу прийняти хрещення. І він так здивувався, каже, ти ходиш постійно на всі зустрічі, і ти просиш про хрещення, а... Ну, його так це дуже-дуже здивувало. Але потім, зрештою, ми так гарно домовилися про хрещення. Я в один день прийняв хрещення, потім ввечері прийшов на літургію, прийняв також Євхаристію. І що мене дуже торкнуло, бо я дуже себе засуджував за свої гріхи, бо мені вже тоді було 18 років, я вже багато чого спробував в житті доброго і недоброго. І за це недобре мене дуже совість гризла. Ну, як так, я такий поганий, я так багато зробив зла. І мене Господь так приймає в таїнстві хрещення, змиває всі гріхи. І особливо мене торкнуло, коли священик сказав, що в таїнстві сповіді тобі змиваються всі гріхи. Повністю Бог тобі все пробачає, що ти наробив за ті всі роки. І мене це дуже торкнуло і так зворушило моє серце. І я той день дуже по-особливому пережив. Там не було якихось великих церемоній, не було багато людей, але було дуже, дуже так по-домашньому, по-такому спокійному. І потім я почав ходити до церкви, більш активно почав сповідатися, причащатися, і так моє духовне життя розпочалося таке активне. Це так, якщо дуже коротко.
0: Так. А от коли вперше задумався про те, щоб стати саме священником, міг би стати кулінаром. До речі, я твій колега і маю теж четвертий розряд кулінара-кондитера.
1: От. Я ж п'ятий маю.
0: О, це вже шеф над шефами. То я ж кажу, п'ятий розряд дають неабияким людям, які мають вміння і розуміються і в технології, та в управлінні кулінарної справи. От чи була в тебе думка, наприклад, вибрати шлях от професії там, кулінара, працювати, заробляти, бути шефом і, можливо, інший якийсь шлях? От, чому саме священство? І коли ти вже почав думати про це, про священницьке саме служіння?
1: Ну, і тепер цікаво, бо тепер якби йдемо далі. Я навчав у Львові, я вже вів активно таке християнське життя. Я на той час жив у отці в Салезіану Львові. Мені там знайшлася вільна кімнатка, бо я хотів жити десь в якомусь такому спокійному місці, де є молитва якась така, душпастерська діяльність. І я жив з отцями-салезіанами. І вже підходив час мого навчання завершувався, і я був на такому роздоріжжі. Чи обирати духовний шлях, який мені вже на той час був запропонований, чи обирати кухарську кар'єру. Теж була перспектива, бо після навчання нас влаштовували в ресторани Львова, і можна було дуже гарно влаштуватися. Ну, тим паче я мав хороші рекомендації, я мав досвід теж стажування у Франції, я мав кейс, я мав управлінські здібності. І я так молився, роздумовував, спілкувався. Я відчував, що кухарська справа – це є моє покликання, це є правда. Я відчував, що вона мені приносить задоволення, мені приємно працювати в цьому, я люблю готувати, я люблю керувати процесами на кухні, коли це все такий хаос, і ти там то все управляєш. Але я відчував, що чогось там бракує. Щось є таке, що мені до кінця це щастя не задовільнить мою потребу в щасті. І на другій, якби на другій шальці Терезів було покликання до священства, була дорога священича. І я відчував, що я через таке служіння, через служіння в церкві, через служіння молоді, через таке життя богопосвячене, що це і моє покликання. Що я отримую справжнє щастя лише на цій дорозі. Я мав таке відчуття, і мені було тоді нескладно подякувати за роки навчання в кулінарному. Я успішно закінчив, захистився. І потім після того не десь перескочити в інший вагон, щось змінити, а просто природньо продовжити своє життя на іншій дорозі, навіть не скажу на іншій дорозі, бо це одна дорога, яку Господь веде, але в інший спосіб. Я не відкидаю цей кулінарний навички, бо я і тепер готую, я використовую свою кулінарну освіту і кулінарні здібності на таборах, для майстер-класів кулінарних. І це теж ефективний засіб евангелізації, коли я можу зробити кулінарний майстер-клас, а поміж того розповісти про своє покликання і дати таке проголошення керигми. Тому після кулінарного я став на таку дорогу богопосвяченого життя і потім був трошки у отців Салезіан, і потім пішов до Ужгородської семінарії. І потім продовжились студентські роки, які тривали 7 років, після яких далі продовжуються студентські роки, тому так коротко так. З кулінарії в богослов'я.
0: З кулінарії в богослов'я. Давайте розберемо цю кухню на складові, друзі, і, можливо, приготуємо сьогодні дуже смачний такий бограч-інтерв'ю. Іштван Удуд, діякон Мукачівської греко-католицької єпархії, з нами в ефірі у програмі «Історії життя». До речі, хочу запитати, яке улюблене блюдо готуєш і чим, яким саме блюдом пригощаєш?
1: Ну, коли я десь їду, в мене завжди така є традиція завжди готувати бограч. Так. Хоч, наприклад, оригінально це угорська страва, в Угорщині його не називають бограч. Його називають гуляш. Бо сама назва бограч, це означає казанок. Бограч – це казанок з угорської. Тобто, навіть правильніше називати цю страву бограч-гуляш. Тобто, гуляш, який готується в казанку. Але на Закарпатті вся Україна знає цю страву як бограч. І коли я йду десь, дуже часто за кордон, десь до інших культур, то я, власне, готую бограч, щоб презентувати нашу культуру закарпатську, нашу кухню. І при бограчу можна дуже гарно поспілкуватися під час готування і багато розказати дуже чого цікавого. Тому це якби мій такий інструмент знайомства з новими культурами, коли я готую бограч. Тому запрошуйте, і я вам приготую бограч.
0: Залюбки посмакую. Власне, приблизно десь так і я познайомився із багатогранністю срібної землі, дуже полюбив і навіть знайшов тільки на одну картоплю 4 синоніми, а їх знаю є ще й більше. Це, підкажи мені, Іштване, крумплі, буля,
1: ріпа, короче.
0: Так.
1: Буля, ріпа, крумплі, не знаю, ще зараз мені щось не приходить в голову, ну багато.
0: Так, так, так. Ну, тобто багатогранність мови, і, наприклад, деякі слова я помітив, що вони мають настільки унікальне значення, що я почув деякі слова, які використовуються в Закарпатті і в мене на Полісі на Київському. Це Житомирщина, Київщина, звідки я родом. Тільки там, ось. І я був вельми здивований. Ну, ось. Тому є можливість за Богорищем багато поспілкуватися. Ходімо далі. Академія імені Блаженного Теодора Ромжі. От. Як в семінарії навчання відбувалося? Мені випала честь побувати, погостювати, тому, друзі, вам привіт усім, хто з ким спілкувався, з ким розмовляли. Дякую за те, що ви є. І прошу тебе, істинно, передавай вітання обов'язково оцю ректору і всім нашим знайомим. Отже, давай для наших радіослухачів і розкажи семінарійне життя, яким воно для тебе відкрилося. Це були келії, дисципліна чи така демократія духовна?
1: Отже, семінарійні роки – це дуже цікаві роки, бо семінарія це і семінаристи – це як великий мішок, в яке засипають каміння з гострими кутами. І потім цей мішок 7 років тресуть. І після 7 років цей мішок відкривають, і з нього випадають гладенькі камінці без гострих кутів. Це можемо так трошки описати формаційний процес. Бо навчання в семінарії триває 7 років. Чисто теоретично, ті знання, які нам дають, або ті лекції, ті кредити, їх можна втиснути до меншої кількості років. Але сам процес формування в семінарії – це не лише інтелектуальний процес. Інтелектуальний рівень – це одна із складових. Але так само важливою складовою є молитва, є життя у спільноті, є інтелект, є робота. Тобто це семінарійне життя, воно є дуже багатогранне. І я поступив перший раз в семінарію в 2017 році, я поступав, але мені сказали ще почекати рік, тобто я не поступив з першого разу. І, власне, коли я мав цей рік підготовки, щоб ще раз поступати, я відчув, що я маю дуже багато вільного часу. І, власне, я хотів тоді присвятити цей вільний час якійсь добрій справі, якомусь служінню. І я вже знав на той час про існування такої організації, як Пласт, національної скаутської організації. Колись вона навіть в Хусті була, де я виростав, але я не мав можливості приєднатися до Пласту як юнак, як дитина. Я вирішив, ну, подзвоню. Маю час, вільний, приєднаюся. І так я зв'язався з Пластом у Хусті, я приєднався, я почав відвідувати ці сходини. І так моє життя увійшов Пласт. Мені тоді було 22 роки, я не приєднався до Пласту як дитина, мене не записували батьки, мене не віддавали батьки, я не дізнався через друзів зі школи. Я прийшов у свідомому дорослому віці, знаючи, що я хочу у Пласті і що я готовий дати. І потім я тепер бачу цю історію, що я не поступив з першого разу, як теж благословення Боже, бо, можливо, якщо б я поступив відразу, я би не мав цього року, і я би не вступив до Пласту. Тому навіть з будь-яких подій нашого життя, які ми можемо думати, що це подія якась негативна в наших очах, то всі події Бог теж діє. І Бог може дуже добрі речі вивести, що я потім досвідчив через декілька років. Ну і потім почалися роки навчання в семінарії, ці 7 років, вивчення філософії, богослов'я. Разом з тим ми поєднували навчання в семінарії теж з різними заходами, які ми робили для молоді, як у Мукачівській єпархії, так і в Пласті. Ми робили в Пласті різні табори, ми робили лижні табори для дітей, ми робили літні табори для дітей, ми робили різні вишколи, їздили по горах. Тобто життя було таке дуже насичене. І часом, коли у всіх був вихідний, вихід у місто в семінар, я йшов на пластові заняття, бо це був єдиний вільний час, коли я міг вийти за межі семінарії, бо як ти згадав скоріше, там в семінарії була дисципліна, були певні правила. Ми могли виходити в місто лише в четвер, в суботу і в неділю після обіду. Такі періоди, там по декілька годин. І, наприклад, в неділю з 3-ї там, до 5-ї години, до 5-6-ї я мав пластові сходини. Тобто я після обіду в неділю йшов, переодягався в однострій, готував сходини, і ми проводили сходини Дякую Богові, що було недалеко від семінарії, бо то би ще багато часу дорога займала. І так якось пройшли 7 років в семінарії. Коли ти приходиш в семінарію, здається, що 7 років – це дуже багато, що тобі тут робити 7 років. Але коли ти розумієш, що це не якийсь період ізольований від твого життя, а це є покликання, яке має точку початку і не має завершення, бо процес покликання – це процес постійний. Коли ти в певний момент усвідомлюєш, що Бог тебе кличе, ти починаєш відповідати на цей заклик, і ти постійно протягом цілого життя у цьому утверджуєшся. Маєш кризи, маєш благословіння, маєш падіння, маєш злети. І так ти на цьому шляху. І тоді ти не сприймаєш семінарію як 7 років, які треба відбути, які закінчаться, і потім щось інше почнеться. Ти сприймаєш це як початок твоєї формації з приходом у семінарію, формації, покликання, і ця формація вона буде продовжуватися до кінця життя. Бо навіть після завершення семінарії ця формація продовжується. Далі формуєшся як християнин, ти далі формуєшся як священник, як діякон, як посвячена особа. І цей процес він буде формуватися до кінця життя. Навіть коли вже буду старим там дідусем, якщо доживу до якоїсь там старості, то вже навіть в тій старості ти далі будеш формуватися. Бог далі буде навертати твоє серце, Бог далі буде тебе вести в інший спосіб. Тому якось коротко.
0: Ох, дякую, заслухався. Подумав про те, що, можливо, зараз багато людей, вони перед вибором стоять. Ти згадав Салезіан, я мав за нагоду спілкуватися із братами-сестрами-салезіанами, і які беруть активну участь у навчальних процесах. І ми говорили про профорієнтацію, і я був просто приємно здивований цим чудовим служінням. Тому всім салезіанам привіт. Ви неймовірно надихаючі. Чому я це кажу? Тому що друга моя професія педагогічна. І саме в університеті я з таким поняттям познайомився як профорієнтація, і чому це важливо, і наскільки це цінно. То, от, власне, у мене склалася така думка про салезіан, саме що вони в профорієнтаційній справі і науці і дуже багато працюють і допомагають людям вибрати свій шлях. А що вже казати про Пласт? Ти говориш про нього, про організацію, як про щось таке, що вельми цінне для тебе. І чому ти приділяв свій вільний час, якого було небагато? Чому? Що саме ти там таке побачив і чому за організацією тримався настільки, що вільний від навчання час семінарії ти йшов на сходини чи збори?
1: Ну, по-перше, так як я згадав раніше, то я приєднався до Пласту від такого бажання послужити, так безкорисливо, як волонтер. Але разом з цим пластовий метод і пластове життя мені дуже було близьке, бо я дуже люблю природу, ті такі виживання, мандрівки. І воно мене дуже притягувало. І коли я приєднався до Пласту, я мусив пройти серію певних вишколів, щоб потім могти з дітьми працювати. Тобто ти не відразу стаєш виховником. І я зрозумів, що теж Пласт і називається організація самовиховна. Тобто ти найперше сам себе виховуєш. І ми завжди це говорили, що... Щоб перейти від цього думання, що ми йдемо в клас, щоб виховувати дітей. Ні. Ми їх не виховуємо, якщо так розібратися дуже по-пластовому. Ми створюємо простір самовиховний, де юнаки разом з старшими пластунами самовиховуються. Через навчання, через ігри, через мандрівки. Бо, наприклад, для того, щоб мені провести сходини, я мусив сам підготуватися. Я мусив мати сам певні навички, певні знання, щоб потім передати дітям. Ну, не можемо дітям передати те, чого ми не маємо. Тому для мене це був дуже цінний досвід праці в командах, організації заходів. Тобто такого досвіду в організації заходів, як у Пласті, я не мав ніде, і тому мені це дуже допомогло. І цей досвід мені допоміг зараз організовувати різні заходи, розподіляти обов'язки, делегувати владу. Бо насправді є дуже велика проблема у нашому суспільстві. Ми все хочемо зосередити в одних руках. Ми хочемо керувати всіма процесами, ми хочемо все мати під контролем, ми хочемо мати за собою останнє слово. Це стосується і мене, бо це проста людська гординя. Ми вважаємо, що я знаю найкраще. Я знаю, як це найкраще зробити в тій чи іншій ситуації. А у Пласті, наприклад, є чіткий розподіл обов'язків. Є комендант, є заступник по програмі, є бунчужний, є писар, є скарбник. Комусь, можливо, ці слова не говорять нічого, але за цими словами стоять особи, які мають певні зобов'язання, певні завдання, і кожен має свою сферу діяльності. І ніхто ні до кого не лізе. Якщо ти скарбник, то означає, що фінанси табору є за тобою. Якщо ти бунчужний, то означає, бунчужний – це, як можна казати, виконавчий директор. Він на таборі слідкує за часом. Тобто все на таборі робиться по свистку бунчужного. Він розподіляє роботу, розподіляє обов'язки, хто куди що йде робити. Він дбає, щоб дотримувалася програма табору. І протягом тих всіх років у пласті я був і комендантом, тобто директор заходу, якщо ми так назвемо. Я був бунчужним, тобто відповідальним за проведення заходу на місці, таким виконавчим директором. Я був і заступником по програмі, тобто за мною були всі програмні речі. І я зміг попробувати себе у різних функціях. І цей досвід мені тепер допомагає зараз на різних непластових проєктах. Мені цей досвід допомагає правильно розподіляти обов'язки. Бо, знову ж таки, як я сказав, скоріше у нас з цим є дуже насправді в суспільстві велика проблема, бо ми зосереджуємо все в одних руках і нам потім важко відпустити. Тому пласт дав такі міні-навички. Дав ще багато деяких навичок, про які можна теж годинами розповідати, але найкраще це розповідати десь біля ватри, в лісі, на пластовому таборі такі історії.
0: Ну, от, власне, я й мав нагоду побувати біля ватри, там біля Академії Теодора Ромжі, куди ти мене і запросив якось. Я вперше в своєму житті от на такій зустрічі, де зібралися от, там, діти, підлітки, батьки, ось ті, хто ведуть їх, пісні співали. Ну, просто я побачив інший цікавий світ, і от пласт мене завжди приваблював, і приємно, що відбуваються такі дії. До речі, нас слухають молоді люди, і ми торкаємося теми і духовного покликання, і призначення, і служіння людям. І в цей час, коли ми переживаємо дуже тяжкий період, в нас виникають питання, на які ми шукаємо відповіді. Хто ми, куди ми йдемо, яке наше призначення просто як країни, як в такої унікальної держави. Ось мені здається, що саме пласт, він допомагає. Адже девіз пласту, здається, вірність Богові та Україні. Як це добре відгукується із твоєю історією?
1: Ну, це фактично перший обов'язок пластуна – бути вірним Богові Україні. І дуже часто ми можемо бачити ці гасла «Бог і Україна», «Вірність Богові Україні». І я хотів би розповісти, бо моє пластування і мої семінарійні роки припали на такий складний час. Бо перше був час ковіду, а потім почалася повномасштабна війна. І це був такий удар і по навчальному процесу семінарії, і так само по пластовому життю. Я розповім таку цікаву історію з пластового життя, коли почалася повномасштабна війна, бо зазвичай ми проводили заняття раз на тиждень у малих групах однолітків. Я на той час мав хлопців, їм було 13-14 років, 14-15 років хлопця. Така група була 6-8 дітей. І почалася війна, і вона дуже всіх так, по-перше, зненацька застала. І по-друге, ми не знали, що ми як пласт маємо робити, бо ми до цього не були, чесно кажучи, готові. І ми тоді почали возити гуманітарну допомогу. Поки держава налагоджувала ті всі офіційні поставки, офіційні там співпраці, ми ходили на кордон в перші дні війни, і просто нам перекордонники, митники закривали очі, нам словацькі скаути передавали допомогу, ми її перегружали і вже потім розвозили. І навколо цього гурнулося дуже багато теж дітей, бо школа тоді була зупинена, діти не мали що робити цілими днями вдома, і ми тоді організували вишкіл. Бо у пласті є таке поняття, як вишколи, але у пласті ці вишколи, вони зазвичай бувають 2-3 дні. Ми тоді вирішили, що ми починаємо вишкіл, і ми його почали, і він полягав у тому, що діти приходили кожного дня до пластової домівки. Ми ділили завдання між дітьми, це були сортування гуманітарної допомоги, це могло бути якесь прибирання укриттів, бо також в родини було укриттів готових. Це були лекції для юнацтва, ми запрошували різних лекторів, щоб щоб такі, в такий спосіб тих юнаків залучати, і вони, щоб вже готувалися до такого служіння. І згадую таку історію, бо ми відправили дітей перевіряти укриття в Ужгороді. І вони прийшли на якийсь приватний об'єкт, не знаю, такий завод був чи що. І вони щось там шукали укриття, бо була мапа укриттів, і на мапі було показано, що там десь має бути укриття. І вони прийшли шукати цей підвал, а там вийшов якийсь сторож, такий злий дід. Що ви тут робите? А ну вон звідси, зараз у нас поліцію викличу. А діти, ми укриття перевіряємо. А сторож такий до них очі, такі великі. Дуже на них тоді насварився, вигнав. І потім діти з усмішкою, так як я зараз, згадували про цю історію, бо ну, вони хотіли допомогти, вони хотіли знайти укриття, там позначити на карті, що тут є укриття, а їх так тоді нагнали. І ми ось цей вишкіл, ми його проводили, я не пам'ятаю, скільки він був, десь без перестанку, місяць чимось, він дуже довго. Це, можна так спокійно сказати, найдовший вишкіл в історії Пласту був в Ужгороді. І тоді багато теж приєдналося до Пласту, бо багато переїхало з інших областей, і вони шукали Пласт в Ужгороді, і ми тоді знайомилися з пластунами з Києва, зі Львова. І багато хто приходили так транзитом, вони потім за кордони йшли. Але ми тоді дуже такий гарний мали час. Дуже було багато роботи, дуже насичено. Ми їздили на гуманітарку, ми спали в домівці, в спальних мішках, ми потім ходили в гори так само. І це дуже був хороший досвід. І потім, власне, так як ти згадував цю ватру, ця ватра була на завершення вишколу, навіть не пам'ятаю, яка дата була, але ми тоді офіційно закрили вишкіл, бо тоді вже все так почало унормовуватися, діти помаленьку до школи почали ходити, і ми тоді цей вишкіл закрили, роздали дітям відзначки, зробили таку святкову ватру, і так гарно закінчився цей вишкіл. То такі теплі дуже спогади.
0: Так, за що я щиро дякую. До речі, сьогодні, от, знову ж таки, в цих умовах виникає питання просто, що далі? От Пласт, він формує характер. Як ти сказав, що завдяки цій організації можна і самому брати участь, і мати відповідальність, і зростати. Це тільки для дітей, чи і для дорослих? От ти долучився в дорослому віці, здається, 19 років. Ось. А от людям, яким 30-40, які хотіли б своє життя покращити, удосконалити, збагатити, от, чи можуть долучитися до Пласту і як це зробити? Наприклад, слухають нас в Ужгороді, в Хусті, в інших містах України.
1: Ну, Пласт – це організація, яка насправді вікових обмежень не має. Бо навіть є такий улад Пласту і Пташанта – це діти віком від 2 до 6 років. Ну, і там заняття проводиться разом з батьками, але навіть і для них є окремі вже програми для виховання от, власне такої категорії. Але якщо хтось хоче приєднатися до Пласту в дорослому віці і має якісь вагання, то не для мене. У Пласті знайдеться для кожного своя ділянка. Ти не обов'язково мусиш працювати з дітьми. Це не обов'язково. Я прийду в Пласт, я буду працювати з дітьми. Ти можеш бути адміністратором, ти можеш бути інструктором певної ділянки, певної спеціалізації. Насправді, я хочу сказати правду, кожна хороша мама або кожен хороший батько, він може бути пластуном в дорослому віці і принести свій досвід у Пласт. Тобто, якщо я приєднався до Пласту, як маючи кулінарну освіту, я можу в Пласті робити кулінарні вишколи. І на це є потужний запит, бо діти на таборах самі готують їсти, і дітям важливо вміти готувати. І згадуєш цей вишкіл, який ми мали на початку повномасштабної війни, я мав декілька лекцій теж кулінарних, я вчив дітей різні види нарізки, різні страви, тобто, і це можна використати. Якщо ти приходиш у Пласт і ти маєш освіту, не знаю, якусь історичну, ти можеш проводити історичні вишколи для дітей. Якщо ти, не знаю, є майстер у якомусь спорті, такий спорт, ти можеш це принести у Пласт. І це дуже корисно, бо кожен приносить у Пласт щось від себе, але разом з тим треба, це таке застереження, щоб не пробувати змінити Пласт, бо дуже часто приходять дорослі люди, просто мовці з громади, і вони хочуть Пласт під себе зробити. Ось Пласт занадто мало говорить про релігію, треба більше духовності у Пласт. Ой, у Пласті замало спорту, треба більше спорту у Пласт. Ой, ми замало патріотизму, треба більше якісь такі жорсткі вишколи військові. Тобто Пласт, є купа літератури, в якій написано, як Пласт був створений, які цінності закладалися засновниками. І якби від цього варто відштовхуватися і не бажати змінити Пласт під себе, а самому підлаштуватися під Пласт, і тоді можна дуже хороші плоди принести. І насправді там Пласт для всіх, не всі для Пласту, є таке наше гасло. Тобто Пласт є відкритий для всіх, будь-хто може приєднатися. Є, у мене серед пластунів є знайомі атеїсти, які не вірять у Бога, але вони разом з тим роблять добрі речі для дітей, і вони можуть бути у Пласті. Потім, на жаль, є у Пласті теж люди з різними ліберальними поглядами, але через те, що організація відкрита, вона не має якихось таких обмежень, то до Пласту може приєднатися будь-хто. Ну і так само навіть священники можуть приєднатися, бо дуже часто мені священники давніше говорили, от Пласт там занадто мало приділяє такому духовному вихованню. Ну я казав священникам, приєднуйтеся до Пласту, ставайте капеланами. Це так, наприклад, як військовий капелан. Ну, ти можеш поїхати раз на схід повезти гуманітарку, ти можеш там раз на місяць прийти до них, але коли ти станеш офіційно капеланом, будеш жити з тими військовими, будеш з ними поруч, що є гаслом військового капеланства, тоді воно буде мати дуже потужний ефект. Так само у Пласті. Ну, ти можеш прийти там на сходи, на щось розказати, якусь катехізацію провести, але якщо ти приєднаєшся до Пласту, станеш частинкою цієї організації, будеш поруч з тими дітьми, це буде набагато більш ефективна робота і дуже хороші плоди можна принести.
0: Можна дечому навчитися, правда? Ми записуємо це інтерв'ю 4 серпня 2026 року. І ти знаєш, Істване, мені потрапила сьогодні така новина, що у 1989 році, 4 серпня, біля хутора Поланки на Львівщині, радянські спецслужби, міліція та комсомол жорстоко розігнали перший літній табір відродженого українського скаутського руху. Мова про Пласт. Нападники побили дітей та організаторів, конфіскували документи і знищили синьо-жовтий прапор. Це 1989. І пишуть, що там нападало до 200 осіб працівників КДБ, міліції, райкомів та обкомів комсомолу. Отже, цінна ця свобода зібрання. Ось. І в 1989 році за це можна було отримати доволі. Ну і наслідки, які були, наводять, що було побито кількох юнаків, відібрано фотоапарат і знищено таборову документацію та національний прапор. Ну, ось такі справи. Чи були от на твоїй історії якісь перешкоди розвитку організації і про перспективи Пласту в Україні?
1: Перешкоди розвитку. Якісь таких системних перешкод я не зустрічав. Були якісь такі, можливо, такі точкові труднощі з деякими батьками, бо насправді дуже складно працювати, коли є, ми їх називаємо, такі дуже нервові мамочки, які занадто переживають, і вони думають, що вони віддають дітей в Пласт, як в якийсь піонерський лагер, і тоді вони вимагають від нас, і вони не приймають пластові методи, і іноді стаються такі конфлікти з батьками. Бувало таке, що на тамбір, коли ми робимо пластовий тамбір, приходять якісь там п'яні мужики з села. Але якщо це юнацький тамбір, хлоп'ячий, то це дуже швидко вирішується, і проблем нема. Більше проблем, коли дівочий табір, бо у Пласті табори робляться окремо дівочих, окремо хлоп'ячі, і тоді дівчата запрошують на табір, щоб завжди був хтось присутній з чоловіків на таборі, щоб таких уникнути непорозумінь, бо дуже часто приходять із села хлопці, нам розставалося, приїхали третя ночі, ми там остання ватра, ми там підсумки робимо, лише такі, ну, якби провід табору, і приїжджають на моторках, на мотоциклах приїжджають такі хлопці з села, і видно, так хотіли нас провокувати, ну, але ми так дуже поставилися до них тактовно, і не вийшло ніякого конфлікту. Якихось таких зараз, я думаю, системних немає переслідувань. Ну, є осередки, які стикаються з проблемами на рівні місцевого самоврядування, там міська влада не підтримує, або недостатньо підтримує, або лише використовує Пласт, щоб попіаритися. Але щоб такого, як ти зараз озвучив цей спогад з 89-го року, такого нема. Є, наприклад, ну, оскільки зараз ми в цифровій такій добі живемо, то дуже часто зараз є такої критики в соцмережах, там якісь ображення на Пласт, або ще щось таке, то вони можуть написати якісь такі дописи, але це собака авкає, караван іде. Тому якось такого
0: нема. Так, ми говорили в контексті от багато про покликання. Сьогодні через призму твого служіння і вибору от богопосвяченого життя, наприклад, так, священичого, і служіння в Пласті, відчувається такий, знаєш, напрямок серйозний. Тут і духовна сторона, тут і суспільство, і країна, і от робота з людьми, і дітьми, і підлітками. Ось, тим, хто нині шукає свого місця в житті і відчуває поклик, що хотів би бути от поруч з Богом, от не покидати цю складову, але і хочеться стати відомим кулінаром, режисером, інженером. От, що б ти порадив би цим людям через призму свого досвіду?
1: Ну, найперше, я би хотів порадити такі принцип святого Івана Боско, добрі громадяни, добрі християни, чесні громадяни. Тобто не відділяти духовність від простого життя. Бо є така небезпека, що ми можемо вдаритися в такий спіритуалізм, що ось духовне, воно є добре, а все, що є в світі, то воно погане, треба тікати від світу. Ну, це такий ще відгомін матеріалізму грецької філософії, Платона, це що звідти ще тягне. Але дійсно справжнє християнське життя – це проживати присутність Божу у всьому нашому житті. У роботі, у відносинах в сім'ї, у грі. Тобто всюди шукати присутність Ісуса в кожному моменті нашого життя. Не шукати Ісуса лише у церкві. Так, Він є присутній в церкві, у храмі, на літургії Він є присутній. Але так само Бог присутній у наших ближніх. Бо каже Ісус, де двоє, бо троє зібрані, моє ім'я там є між ними. Тобто навіть якщо ти робиш просту роботу вдома, то і там є відгумін присутності Божої. Бо Бог і всюди суще. Ми його намагаємося закрити лише в храмі. Ось я в храмі, я тут молюся, і я виходжу поза храм, і тут Бога немає, тому я можу інакше поводитися поза храмом. Але Бог і всюди присутній. І в різний спосіб він по-різному присутній. І тому я би так заохочував молодих людей так і не боятися шукати Ісуса в буденному житті. Шукати Ісуса в кулінарії. Я готую, це моя пристрасть, я люблю готувати, це теж служіння, і інші бачать, що це служіння, чому ти так служиш, а і ти можеш дати таке свідчення. Тому якось так, бо дуже часто християни думають, що духовне життя, воно для священників, воно для богопосвячених, а я проста людина, я на роботу ходжу, я і до церкви не дуже ходжу. Але Бог насправді, Ісус пройшов ці всі етапи життя. Ну, та Ісус до 30 років що робив? Ну, та не сидів у синагозі з рана до вечора. Він працював, він ходив на роботу, якісь хату треба було прибирати зрештою, та не залишав все на матір, мусив щось допомагати. І ясно, що Євангелія не описує цей період, але ми підозрюємо, що Ісус не міг сидіти 30 років просто нічого не роблячи. Він просто пройшов ці всі етапи людського життя для того, щоб їх освятити, для того, щоб показати, що можна переживати присутність Божу у будь-якому етапі нашого життя. Ісус 12-річний – це практично єдина така згадка з такого його життя до 30 років, коли він вчить вчителів в Єрусалимському храмі, і батьки його шукають. Тобто він мав таке нормальне життя, як кожен з нас має. І тому не боятися у цьому нормальному нашому буденному житті шукати присутність Бога. І не ділити наше життя, бо це дуже велика небезпека, коли ми поділимо наше життя. Тут є духовне життя, тут є наше таке світське життя. І якусь таку хочу думку залишити, щоб не боятися пускати Бога і в сфери такі звичайні нашого життя, в роботу, в навчання, у спілкування з ближніми, навіть у гру. Бо навіть якщо мені це дуже подобалося, як ми у Салезіан робили. Ми бавили з дітьми футбол, просто, там було ніякої катехізації. ми грали футбол, але гра в футбол закінчувалася тим, що ми ставали в коло, молилися 13 Бог, грали це діво. Хтось з салезіан або з аніматорів казав коротеньке слово на добраніч, і все, і це і духовне життя.
0: Ох, дякую, серйозний підхід, друзі. Сподіваємося, що і у вас виникли запитання, ви можете ставити під цим відео, і Іштван вам відповість. Бо, наприклад, якщо вам потрібна якась інформація щодо пласту, пишіть, порадимо, або ж, можливо, якісь теми, які можна підняти в наступному інтерв'ю. І 10 хвилин до завершення нам залишається. Хотілося б ще почути від тебе, які такі, знаєш, самі дорогоцінні досвіди ти здобув в семінарії і у пласті. Давай три із семінарії досвіди або відкриття для себе, або цінності, принципи, і у пласті.
1: Цікаве питання. Добре, почнемо тоді з семінарії. Перший такий принцип, він, думаю, буде більше стосуватися навчального процесу. Тобто навчання, яке теж може тебе наблизити до Бога. І це не мусить бути навчання богослів'я. Тобто ми вивчали філософію, і ти через навчання філософії, ти потім, воно тобі давало такий добрий фундамент, що потім пізнати теологію, пізнати Бога через те богословські науки. Тому так само навчання, воно є одним з елементів духовного життя. Бо колись Домінік Савіо запитав Дон Боско, що я маю робити, щоб стати святим? І Дон Боско казав, ну, наша святість полягає у доброму виконанні наших обов'язків. Тому, якщо це інтерв'ю, цю розмову будуть слухати діти, юнаки, хлопці, дівчата, які навчаються, то як стати святим? Ну, найперше, добре вчитися. І це для мене був такий перший принцип, це доброго навчання, і бо через навчання ми теж пізнаємо краще Бога, і теж ми освячуємося. Це такий перший принцип. Потім, другий принцип, це теж принцип молитви, бо семінарія теж вчить, дає тобі простір молитися не лише якимось заученими молитвами, але формувати своє серце до постійного діалогу з Богом. І шукати цей діалог з Богом не лише у визначені години, коли є графік молитовний, але лише шукати теж діалог з Богом десь у вечірній час, коли ти вже падаєш на ніс, хочеш спати, але ти просто лягаєш і згадуєш собі день прожити, дякуєш Богові. І це така духовність, така дуже проста. Бо якщо ми говоримо, що молитва – це розмова з Богом, то розмова, яка у нас є, розмова дуже часто буває проста. У розмові дуже часто ми можемо нарікати, ми можемо сваритися, ми можемо якось так дискутувати. І не боятися теж такої молитви. Трошки з Богом так поспорити. Боже, чому ти даєш у моєму житті такі випробування? Або, Боже, я тобі дякую. Або зі сльозами звертатися до Бога. Теж це є дуже знаком дуже такої щирої молитви. Тому такий другий аспект – це молитовний. І третій аспект – це, напевно, вчитися приймати ближніх, бо це дуже, дуже складно. Бо найперше, кожен з нас хоче, приймає лише тих, хто йому подобається, хто відповідає моїм якимось критеріям особи. Але час в семінарі – це час теж прийняття осіб, які тобі не завжди будуть до душі, які не завжди будуть мати такий характер, як ти, такі погляди, як ти. І вчитися приймати тих людей, чому? Бо Ісус їх приймає. Ісус їх не засуджує, Ісус їх приймає, Ісус їх теж за них помер на хресті. І думаю, вчитися приймати, бо потім після семінарії нас єпископ відправляє на парафії, на служіння. І на парафіях ти так само зустрічаєш людей, не завжди тобі приємних, можливо, із іншими поглядами, можливо, людей, які тебе будуть критикувати. Так само у пласті. У пласті до мене приходять у гурток діти різні. З деякими дітьми легко працювати, деякі діти такі, що ти просто волосся рвеш на собі. Але теж вчитися приймати тих ближніх, які Господь тобі посилає. Ну, це такі принципи з семінарії. Тепер три принципи з пласту, правильно?
0: Так.
1: Три принципи з пласту. Ну, перший принцип – це виходити за межі, не сидіти лише при певних таких заїжджених схемах і не боятися виходити за межі. Іти в мандрівки, обирати на мандрівках якісь шляхи, не дуже відомі, тобто не боятися десь там змінити маршрут. Воно може потім обернутися в щось цікаве, Але ось це виходити за межі, це перший такий. Потім другий такий аспект – це працювати в команді. Гурнути навколо себе людей, працювати в команді, бо є багато людей, які хочуть робити щось добре. Кожна з цих осіб має якісь свої певні навички. І навчитися в команді ці навички використовувати, ці позитивні риси цих людей, і не беручи до уваги якісь там, можливо, негативні риси характеру, бо негативні кожен має, я не перше маю. І тому використовувати ці позитивні навички, а негативні, навчитися їх приймати і розуміти, що не всі особи є однакові, не всі особи ідеальні. І третій принцип – дбати про дружнє товариство. Бо є небезпека, коли ми з такими організацією акцій різних, ми перетворимося просто в організацію, яка створює події і просто так дуже технічно. Не боятися просто десь зустрічатися в неформальних стосунках, спілкуватися. Ну, навіть ми зараз є юнаки, з якими я спілкуюся поза пластом. Наші пластові шляхи розійшлися, але ми далі продовжуємо спілкуватися, зустрічатися. І це дуже цінно. Це дуже цінно, бо ми так само будуємо відносини з людьми, і це теж і християнство. І насправді християнство проявляється не в тому, скільки ми молимося, не в тому, скільки ми відвідуємо храм, а в тому, чи ми маємо братню любов з іншими людьми. Бо Ісус це сказав. По тому пізнають, що ви мої учні, що ви маєте любов між собою. Ісус не сказав, по тому пізнають, що ви мої учні, бо ви до церкви ходите кожну неділю і свічки ставите. Це важливий аспект літургійний, але все-таки аспект братньої любові, аспект відносин з ближніми, він є дуже важливий і він є на першому місці.
0: Дякую тобі щиро, вельми так вичерпно і поділився своїм досвідом. Що ж, друзі, будемо завершувати нашу програму. Хотілося б ще от почути від тебе, Іштване, можливо, твій посил, месендж ще коротенький, що б ти хотів би от побажати, можливо, що тобі хочеться сказати, чи батькам, чи взагалі до суспільства. Твоє звернення.
1: Ну, моє звернення, найперше, була така історія, я супроводжував групу студентів, які не дуже віруючі, так не практикують, але їх супроводжував в Римі, таку екскурсію я в Римі робив. І ми говорили з ними про церкву. Я їм розповів, що насправді церква – це не священник, який стоїть з одного боку, і вони щось моляться, з другого боку люди, які то все слухають, і такі пасивні отримувачі певних речей. Але церква – це велика спільнота, велика родина, де кожен має свої функції, де кожен має своє служіння, де кожен має свою місію. І церква – це такий однорідний організм, і ми не можемо ділити на священників і мирян, такі протиставлення робити. Тому такий посил, такий меседж і послання до тих, які будуть слухати, що не боятися церкви. Творити церкву. Можливо, хтось буде слухати, хто вже ходить до церкви. Можливо, хтось буде слухати, хто не ходить до церкви. І не боятися піти, знайти церкву в твоєму місті, у твоєму селі, поспілкуватися з священником і поглибити свій стосунок. Можливо, ти все життя ходиш в церкву, і ти ніколи не питав отця, чи треба щось допомогти на парафії. Бо є такі парафії, де все священник робить, і люди просто є пасивними. І тому я би заохотив тих, хто слухає, то поглибити свій стосунок до церкви. Бо церква – це тіло Христове. Сам Ісус Христос, Він щосуботи ходив в синагогу. Тому коли хтось каже, нема такої заповіді, Ісус Христос ходив. Нам цей приклад залишив Ісус Христос. Тому просто надихнутися прикладом Ісуса Христа і увійти у живий організм церкви, принести щось від себе і стати активною частинкою церкви, тобто тіла Христового.
0: Дякую вам про покликання, про вибір життєвого шляху, також про семінарію, академію імені Блаженного Теодора Ромжі, що в Ужгороді, та про пласт і про служіння. Говорили ми разом у програмі «Історії життя» з Олександром Скрипченком, це рубрика програми «Люди справи», разом із Іштваном Удутом, діяконом Мукачівської греко-католицької єпархії. місто Ужгород. Іштване, дякую тобі щиро. Було надзвичайно цікаво. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося і поговоримо про актуальне, важливе, корисне. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
1: Дуже дякую, Олександр, за запрошення, за таку розмову. І сподіваємося, що ще вдасться поговорити про щось ще більше цікаве, бо є багато чого розказати.
0: Так і є. Що ж, а вас прошу, друзі, залиште коментар, це допоможе цій

0: запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І раду представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в місті Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Томи Аквінського в Києві, публіцист, отець Матеуш Годек. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Дякую, слава!
1: Раді вас чути. Вже довший час ми говоримо з вами про Лоретанську літанію. Розкриваємо зміст закликів до Богородиці, які містяться в цій літанії. І сьогодні буде завершальна наука про неї. Ми детально розглянемо прикінцеву молитву. Тож передаю вам слово, Отче.
2: Дякую. Так, все вірно. Ми в катехизах говорили про ці конкретні закліки в Лоретанській літанії, ми намагалися відкрити їх сенс, ми дивилися, які є біблійні джерела цих закліків. І завжди це було так, що я просто брав цю Лоретанську літанію і так думав, про які заклік поговорити, що можна сказати, що ще відкрити. Ми, звичайно, всіх закліків ще не зреалізували. І також сьогодні вранці я відкрив цю Лоретанську літанію, думав про це, про що ми би могли сьогодні поговорити. І якось так найбільш звернув увагу саме на цю молитву, яка є на завершення літанії. Може це знак від Святого Духа, що потрібно сьогодні про це трохи більше поговорити. Звичайно, це ще не означає, що вже більше не будемо говорити про інші закліки, про марійні титули в наших катехизах, може будемо.
1: А, то все ж таки це не заверш, це не завершальна все ж таки наука.
2: Ага. Ні. Тобто, подивимось, як буде. Натомість сьогодні я би хотів розглянути саме цю молитву. Тобто я її... Я її перечитаю просто, яка вона. А вона така. Молимося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. І ми бачимо, що ця молитва починається від цього закліку «молимося». Тобто той, хто очолює молитву, заклікає усі ці разом молитися, так якщо ми молимося спільно, до того, щоб молитися в тиші. Звичайно, ми інколи про це забуваємо, але після цього закліку «молимося» є такий простір на те, щоб ще в тиші помолитися, так, щоб ще Господу представити наші молитви, аналогічно до того, що є під час літургії, так, бо ця літання – це не є літургія, але, наприклад, під час Святої Меси, чи коли ми молимося літургією годин, то після цього закліку молимося, бо повинен бути такий простір ще, ми його можемо собі дати або ні, але тоді є час на те, щоб просто кожен сам міг ще у своїй думці помолитися, представити Господу свої прохання, те, що переживає. І коли це вже зробиться, то тоді той, хто очолює молитву, якщо це літургія, то священник, так, або якщо ми молимося,

0: grupių nutotodį, molimosi na prikuaci litanii nutotodį, abo svieščenika, abo svicka ludina, todi vymeni nas usik, tak jakby zbieraje ci wsi molitwy, tak? Ci wsi molitwy, z jakimi my przychodzimy do Gospoda, w tym wypadku do Gospoda za zastępstwem Preswiatowej Dziwy Maryi. Ця молитва, про яку ми говоримо, так само, як і ці інші молитви на завершення літанії, так само, як ця молитва колекти під час Святої Меси, вони мають таку структуру, що на початку є звернення до Бога, так? Тобто, просимо Тебе, Боже, так починається і кінчиться через Христа, Господа нашого, так? Може бути також інша це доксологія, так? Ну, але суть є така, що незалежно, яка це є молитва, незалежно за заступництвом кого, чи за заступництвом Пресвятої Діви Марії, чи Святого Архангела Михаїла, чи за заступництвом будь-якого іншого святого, то ми завжди в кінці кінців звертаємося до Господа через цього нашого святого, так як тут через Пресвяту Діву Марію. І завжди кожна молитва є до Бога Отця через Ісуса Христа. Ми тут бачимо, просимо Тебе, Боже, через Христа, Господа нашого. І молитва є завжди тут з цього, це може не є якось озвучене в цій молитві, але завжди вона є у Святому Дусі, в єдності Святого Духа. Тобто кожна наша молитва йде до Бога Отця через Ісуса Христа, як і нашим посередником, ну бо Ісус Христос, Він став людиною, так, будучи Богом, став людиною, тому Він склав досконалу жертву, тому Він є нашим посередником. Ну і завжди ця молитва є у Святому Дусі, бо ми пам'ятаємо, що Біблія нам говорить, що коли ми не знаємо, як молитись, сам Дух Святий заступається за нас в наших молитвах, в наших проханнях. Тобто Дух Святий завжди веде нашу молитву. Він її проводить, так? Він молиться в нас. Він дає натхнення молитви, прагнення молитви. Так, він вдосконалює нашу молитву. Тому ми, наприклад, можемо переживати, чи я правильно молюся, чи так, чи не так. Ну, але це не потрібно переживати, просто якщо ми щиро звертаємось до Господа, так як вміємо, так, якщо нас веде Дух Святий, бо то він дає натхнення до того, щоб ми взагалі молилися, щоб взагалі зверталися до Бога, щоб ми взагалі визнавали нашу віру, то і так Дух Святий буде вдосконалювати цю молитву, він буде її проводити, тобто в єдності Святого Духа через Ісуса Христа до Бога Отця ми завжди молимося. Так є в кожної християнської молитві. Навіть якщо ми молимося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, чи навіть якщо ми молимося за заступництвом іншого святого, то і так йдеться про те, щоб просто звертатися до Отця через Ісуса Христа у Святому Духу. Так? Тобто, бо Бог хоче, щоб ми також молилися один за одного з заступницькою молитвою і таким чином молиться за нас Марія, таким чином молиться за нас Святі. Так? Ну то ми тут бачимо, ми маємо те звернення, просимо Тебе, Боже, через Христа Господа нашого. І тепер входимо в те, що є посередині цієї молитви, так? Ну і тут є таке покірне прохання дозволь нам, ми хочемо, щоб Бог нам дозволив. Тобто, бо ми знаємо, що остаточно те, що ми тут маємо, так, тобто ми маємо на наше життя дивитися як на Божу благодать. Ми є люди обдаровані. Тобто ми живемо, бо Бог нам дозволяє. Ми молимося, бо Бог нам дозволяє, так? Ми тішимось чимось, ми переживаємо радість, бо Бог нам дозволяє. Бог міг би нам просто цього не допустити, так не дозволити. Але Він це дозволяє. Тобто ми покірно в цій молитві звертаємося до Бога і ми показуємо, що ми від Господа є залежні. Так, тобто ми покірно звертаємося, дозволь нам, так, тобто Бог нам дозволив. І щоб нам дозволив що? Тобто нам, щоб Він нам дозволив, це одне, кому? Твоїм слугам. Тобто ми, коли звертаємось до Господа, то тут ми це робимо з ролі Його слуги. В такий спосіб, що ми хочемо йому служити. Так? Тут також проявляється те, що ми залежні від нього, як я вже сказав. Тобто ми хочемо йому служити, коли до нього звертаємось, але слуга в такому розумінні, що ми хочемо. Так? Ми хочемо тими слугами бути, коли ми молимося. Це не є те, що ми є раби. Так? Тобто ми, той, хто моліться, він не є рабом. Тобто ми залежні від Господа, але одночасно ми вільні. Так? Тобто ми йому віддаємо себе. Так? Віддаємо, тобто Бог не забирає нам нашої свободи. Він не забирає нам того, що ми вільні. Так? Тобто ми самі не з примусу, але тому, що ми маємо таку можливість, що ми маємо таку благодать, такий дар. Звертаємось до Господа з ролі слуги. Так? Ми хочемо йому служити. І тут прикладом такого служіння для нас є в першу чергу Христос, слуга, і також Пресвята Діва Марія. Вона сама вона сказала, ось я слугиня Господня, так в такому сенсі, що я хочу служити. Я хочу, щоб моє життя було піддане Богові, так я хочу його переживати згідно з Божою волею. І так само ми, коли молимось, то наша постава повинна бути така, що я погоджуюся на те, чого від мене буде вимагати Бог. Так? Тобто слуга – це той, хто служить, хто є підданий, але хто піддає себе добровільно. Так? В такому розумінні. І йдемо далі. Про що ми молимося? Щоб Бог дозволив нам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. Я думаю, що це не випадково, що на початку є здоров'я душі, і що це здоров'я душі важливіше від тілесного здоров'я. Тобто душа здорова тоді, коли вона живе в освяченні Божої благодаті. Хворобою для душі, але також для нашого взагалі, я думаю, інтелекту, є гріх, є зло. Є якась помилка у нашому житті. Помилка також у нашій вірі. Тобто тоді душа не є здорова. Так? Найбільш хвора душа – це яка? Це така, що живе у важкому гріху. Так, тому тут молимося до Бога, щоб Він дозволив нам тривати в освячуючій благодаті, бути вільними, щоб душа була здоровою. І також ми після цього ми маємо це прохання про здоров'я тіла, так? Воно також важливе, бо людина є цілесна. Тут ми бачимо, є елемент духовий і тілесний, матеріальний. Натомість ми не можемо також цього тілесного здоров'я більше цінити, ніж цього здоров'я душі. То навіть ми можемо аналогічно, Біблія навіть про це говорить, що пам'ятаємо, коли Христос говорить, що коли твоє око є приводом до гріха, що можна, тут я забув слово, але тут йдеться про те, щоб його вирвати, так? Рука, коли є приводом до гріха, щоб її відрубати. Звичайно, тут не йдеться про те, щоб це інтерпретувати дослівно, бо не про це йдеться, але Євангеліє показує нам, Ісус Христос показує нам, що душа, здоров'я душі є важливіше від тіла, так? Тобто, бо від того, яка є наша, в якому стані є душа людини, від цього залежить спасіння, від цього залежить вічне життя, так? Ну і добре, і ми йдемо далі, і далі є так. Тут є також акцент на Пресвяту Діву Марію. За славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдарує вічною радістю. Тобто ми також тут маємо, також ця молитва показує нам на два елементи. Одне, що ми живемо на землі, і то наше життя на землі, воно може мати, в ньому можуть бути різні трудності, так? Різні перешкоди. І ми, звичайно, про це просимо Господа, щоб нас від цього звільнив. Ми маємо таке право. Пам'ятаємо, коли Ісус Христос моліться в Гецсеманському саду, Він також просить Отця, що Він забрав від Нього цю чашу, так? Але остаточно погоджується на те, що сповнити Божу волю. Тобто може бути так, що ми молимось про те, щоб Бог забрав нам наші трудності і так далі, страждання. Добре, ми маємо право це просити, але остаточно важливіше є те, щоб осягнути вічну радість. І може бути так, що Бог допускає ці всі важкі моменти. Не знаємо чому, але може бути так, що це нам, це може бути для нас якимось очищенням, так, очищенням любові до Бога. Це може мати якийсь ціль, так? Ми, коли Христос молився, щоб відійшла від нього ця чаша, так, ті страждання, смерть і так далі, до Отця, ну то все одно не отримав того, про що просив. Чому? Тому що кращим було те, щоб Христос помер і воскрес, а не те, щоб щоб цього не було, так? Бо це мало вплив на спасіння людей. І так само тут. Ми просимо про те, щоб Господь там забрав якісь страждання, трудності і так далі, і так далі. Але це не є найважливіший, намір. Найважливіший намір є такий, що Він обдарував нас вічною радістю, тобто спасінням. Так? Ми маємо пережити це життя на землі в такий спосіб, щоб приготуватися до цього життя в небі. Ми маємо пережити наше життя так, щоб виконати Божу волю, незалежно яка вона є. І ми про це також просимо в цій молитві, щоб Бог, це прямо цього може не видно, так, але коли ми молимося, щоб Бог обдарував нас вічною радістю, ну то також, звичайно, ми просимо Господа, щоб Він допоміг нам пережити наше життя в такий спосіб, щоб ми могли осягнути небо. Так, щоб ми могли достойно пережити наше життя, згідно з Божими заповідями, згідно з Божою волею, згідно з тим, чого Господь від нас вимагає. Тобто ми тут бачимо так, ці два аспекти життя тут на землі і потім в небі. Ця молитва завершується словом амін, яке є таким підтвердженням, так? Тобто, що хай так буде, хай так станеться, я на це погоджуюся, я цього хочу, і так далі. Так? Це також схоже до того, що сказала Марія, коли прийшов до неї Архангел Гавриїл, але також коли вона була під хрестом. Так? Тобто ми тут бачимо, що також кожна наша молитва також має бути в цьому слові амін, коли ми його говоримо, ну то так, хай так буде, хай так станеться. Тобто ми цього справді хочемо, того, про що ми тут молимо, ми в це в якийсь спосіб віримо, ми це підтверджуємо, так? Тобто, так можна подивитись на цю молитву. Чому я її взяв на сьогоднішню катехезу? Також тому, що ми молимось, звичайно, різними молитвами, але я це бачу також по собі, що ми не завжди входимо глибше в ці слова. Не завжди до кінця ми їх розуміємо. Не завжди ми якось то до кінця є свідомі цього. Звичайно, також людина – це людина і завжди будуть якісь там розпорошення, завжди буде так, що щось просто перечитаємо без якогось глибшого задуму, і це не означає відразу, що ця молитва погана, але раз на якийсь час варто просто про цю молитву глибше подумати. Я вмів пояснити цю молитву, але ми також бачимо, що молитви, які є підтверджені церкві, опрацьовані, це дуже хороший богословський матеріал до аналізу. Так? Ми з них багато чого можемо також дізнатися. Так? Тобто ми бачимо, що катехізація може бути також на основі молитви. Бо молитва також показує, в що ми віримо, як ми повинні жити. Бо ці молитви, як я сказав, підтверджені церквою, вони мусять мати якийсь такий глибший сенс, так? Вони також є, звичайно, допомогою для нас, бо кожен сам має право молитись, звертатись до Бога до Бога так, як вміє. Ну, але також є такі молитви, які, я не кажу про літургію, але про ці підтверджені церквою, як, наприклад, це літання, Лоретанська літання, яка також має свою цікаву історію, яка ну, вже багато повністю це літання, це багато на протязі багатьох століть вона поставала. Ну, то ми також молимося, молимося разом з церквою в такому сенсі, що це хтось написав, це хтось пережив вже, так? Ми так якби в це входимо. Як я сказав, глибше це є в літургії, але в таких молитвах, як ця, також ми це можемо побачити. То може так, може вже вистачить, може будуть якісь запитання.
1: Ну що ж, дякую, отче. Ну, зараз час для питань. Дорогі радіослухачі, я нагадаю, що наразі в прямому ефірі програма «Катехиза». Нашим катехитом сьогодні є отець Матеуш Годик. Ми говоримо про Лоретанську літанію, а саме про прикінцеву молитву, яка міститься в кінці літанії, після закликів до Богородиці. Отож, можна телефонувати і задавати питання за темою катехизи. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-8. 1760 093-272-07-45. Вайбер наразі не працює, у нас якраз зв'язок з отцем через Вайбер. Ну і наразі, поки наші слухачі якби думають та от над своїми питаннями, у мене таке питання. Ну от ви вже трошки так сказали про це, та от стосовно скорбот, та от ми так читаємо, що звільни нас від земних скорбот. Причому перед цим за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот. Ну, ви вже сказали про те, що навіть сам Ісус у Гециманії та просив, щоб ця чаша терпінь його минула, та тобто, ну вона його не минула. І так само, якщо ми так згадуємо життя Богородиці, ну, наприклад, то дуже багато різних речей траплялося в її житті. І з іншого боку, згадуємо Кану Галилейську. Та от під час весілля закінчується вино. Ну, ситуація хіба смертельна, ну хіба не можна без вина. Але Марія переживає за молодят, щоб вони, скажімо так, не досвідчили якоїсь ганьби чи якогось осудження з боку гостей. І навіть тут вона так заступається, та от за них просить Ісуса зробити чудо. Сама Марія взагалі не була збережена Богом від скорбот. Бог її взагалі не дуже шкодував. Ну і бачимо, що, наприклад, вона, будучи вже на 4-му місяці вагітності, зустрічається з Йосифом, який помічає її вагітність. А вона не може йому просто словами пояснити, та, що ця дитина – то Божа дитина. Далі саме народження Ісуса Христа, в яких умовах воно відбувалось, скільки домівок перед ними закрились. Втеча в Єгипет, та все, що мають, все це треба покинути. І без нічого йти в іншу країну, де жили люди з іншим розповіданням, культурою, мовою, традиціями і так далі. І за передання, там їм теж не було солодко. Вони через ворожість деяких людей мусили переходити з міста в місто. Я вже навіть не говорю про те, що мала би вона переживати, коли бачила свого сина, спочатку, як йому, скажімо, під час його цих трьохрічної, скажімо, проповідування, як йому протистояли фарисеї, первосвященики, і потім, як вона бачила його, коли він ніс хрест, і коли бачила, як він помирав. Тобто, і ми просимо цю, скажімо, Божу матір, яка стільки настраждалася, ми просимо її звільнити від земних скорбот. То все ж таки, це якось так, знаєте, можливо, так абсурдно, тому що, ну, наприклад, про Марію, ну, ніде не згадано, наприклад, принаймні в Євангелії, я не знаю, як було, що вона просила, наприклад, от, ну, про Ісуса хоча б бачимо, що якщо твоя воля, та, то забери від мене цю чашу. Про Богородицю ніколи нічого такого немає. Я слугиня Господня. То, ну, я не знаю, чи тут нема такого маленького, такого якогось такого абсурду, що ми просимо про ці звільнити від земних скорбот. Якось так трошечки. Чи просто ми не можемо бути на такому ж духовному рівні, що і Богородиця? Що ви скажете, отче?
0: Ну, дивіться, Христос також, я сказав про цю молитву в Гециманському саду, так? Христос також про це молився. Тобто, йдеться про те, що ми Так, перше, під час молитви ми можемо сказати Господу все, що хочемо, але остаточно ця молитва має допровадити нас до того, що ми приймемо Божу волю. Натомість, щодо Пресвятої Діви Марії, так, це звісно, в її житті було дуже багато таких, скажімо,
1: хрестів,
0: земних скорбот, різних важких ситуацій, таких, які, може, необичні для інших людей, ну, бо, звісно, це необична ситуація, коли син вмирає на хресті, або коли приходить архангел і говорить, що ти породиш сина і так далі, так, зі Святого Духа. Ну, то звичайно, це є скорботи необичні, але також потрібно нам пам'ятати, що Марія, Марія була підготовлена до цього усього, Бог її готував від моменту непорочного зачаття, так ми говоримо, що вона благодаті повна, тобто Господь дав їй ці благодаті, можна сказати, так більше, ніж нам. Так, то це вона була переповнена Божою благодаттю, тобто вона була більш готова. Натомість ми маємо, Бог стільки допускає, скільки ми можемо якось пережити, і Господь буде також справедливо нас судити. Так, Бог знає наші обстанови, наші ситуації. І ми це зможемо пережити. Натомість тут ми звертаємось до Марії, а точніше просимо Господа, щоб вислухав нас за її заступництвом. Також чому, щоб Бог її вислухав, бо ми може, ну бо так, бо чому ми молимося за заступництво Марії? Також тому, що вона більш свята, що вона ближче Ісуса Христа, що ці відносини між нею а Ісусом Христом, вони більш інтенсивні. І тому вона більше може випросити. І такий сенс цієї нашої молитви за заступництвом Пресвятої Діви Марії, це перше, а друге, те, що вона нас розуміє, що вона це все пережила. Так як ми сказали, які були її ці земні скорботи, Марія це все пережила. Тобто вона нас розуміє, вона бачить наші потреби, так як це бачила в Галілейській Кані, так? І ми ще просимо Господа, що так якби підходимо до Нього, ну то це вже ці наші молитви, вони є, які є, ми слабкі, ми грішні і так далі, але хоча вислухай ці молитви, молитви Марії, так? Тобто, бо вона свята, вона чиста і так далі.
1: Дякую, отче. Маємо один дзвіночок. Абонент 98, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Слава навіки Богу.
2: Мені здається, що ми повинні просити у Марії вихідки, щоб Бог нас вихокав і помилував, щоб просто нам заступилися, тому що мені все і він достріхи на її послухає, чим нас.
1: Ага, дякую. Дякую, пані Наталя. Чи було вам чути, я не знаю, отче?
0: Ну, так якось...
1: Так, від пані Наталі таке питання, якщо теж я правильно почула, що тут така якби думка, що, можливо, що Богородиця тут просто як заступниця, та, от перед Богом, що набагато швидше, посередниця, набагато швидше Ісус почує її, виконає прохання, ніж якщо ми безпосередньо будемо звертатися до Нього. Але, отче, мене теж таке ще так, я добавлю до цього питання, але ж це не означає, що ми не можемо до Ісуса теж безпосередньо також звертатися. Тобто і так потрібно, я правильно розумію?
0: Ну так, ну і ми тут бачимо в цій молитві, що є молитва, і вона нам показує повністю і акцентує це заступництво Марії, але також, так як тут було сказано, тобто звернення до Господа через Ісуса Христа у Святому Дусі, це все є, так? Тобто наша молитва, можна сказати, це є молитва до Бога, молитва за заступництвом, молитва також разом з тим святим, так? Тобто ми молимося разом з Марією, ми звертаємося до неї, але також ми стаємо в цій молитві перед Богом разом з нею, так? Просимо Бога, щоб перше, щоб нам дозволив там радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. Про це просимо, так? Тобто просимо про, можна сказати, про, щоб ми отримали те, що потрібне і для душі, і для тіла, так найпростіше, це одне. А друге, вона показує також, що ми приходимо разом з Марією, так? Тут також є акцент на заступництво Марії. Тобто і завжди, коли ми є ближче Марії, ми є ближче Бога, коли ми є ближче Бога, також ми є ближче Марії. Ми намагаємось якось це пояснити в цих наших словах, але і наше розуміння Бога, і наше розуміння, скажімо, молитви, спасіння, воно недосконале, так? Ми це пояснюємо, як вміємо. А одночасно, так, тобто наше розуміння недосконале, це одне, бо ми не можемо повністю цього зрозуміти. А крім цього, наша мова, наші слова, вони також обмежені, так? Вони якось там описують цю реальність, яка вокруг нас. Але якщо йдеться про цю реальність богословську, ну то вони є такі недосконалі, так? Тобто ми намагаємося це якось пояснити, ну але ці наші слова також вони не до кінця зможуть пояснити суть цієї теми. Ну, ми, звичайно, ми якось намагаємося, і це потрібно робити, потрібно про це роздумувати, але остаточно і так нас це все переростає.
1: Mm-hmm. Ну, знаєте, мені здається, що це святий Людовик де Монтфорт, це йому належить такий якби вислів, така думка, що якщо ми, наприклад, ну, порівняти нашу молитву безпосередню і молитву за посередництвом Богородиці, що це те саме, що, наприклад, ми несемо яблука, наприклад, цареві хочемо подарувати, але вони брудні в наших руках, бо наші руки є брудні, забруднені. Uh-huh. А якщо ми це подамо спочатку цариці, то цариця, як така добра господиня, вимиє її гарненько і на блюдечку гарненькому так принесе цареві і від нашого імені. І тоді це буде набагато приємніше і якби такий красивіший жест, і він прийме дійсно цей подарунок якби з її рук, не з наших безпосередньо. Якось я так розумію. Дивіться, отче. Угу. А тут ще таке, знаєте, от питання. Ну, от ви говорили, що всі ось ці заклики, та, оці лоретанські, що це хтось уже пережив, та, і, власне, тому вони тут якби з'явилися. Але порівняно нещодавно з'явилися нові заклики, наприклад, втіхо мігрантів, мати милосердя, мати надії. Ну, наскільки пам'ятаю, цього не було раніше. Хто взагалі додає ці нові заклики? От конкретно ось ті, що нові з'явилися, втіхо мігрантів, наприклад.
0: Ці нові – це Папа Франциск. Ага. Бо був такий час, коли, бо там це багата історія цієї літанії, що просто люди дописували нові закліки, ну і в цьому був так найпростіше, були різні розбіжності, і пізніше папа підтвердив один офіційний варіант цієї молитви, і просто була заборона, щоб до неї додавати. Ну але ця заборона була. Ну, але звичайно, папа може це змінити, так і папа Франциск ці нові закліки він їх додав, також з огляду на цю ситуацію, яка є тепер, бо вони, бо ці закліки є також зображенням того, що ми переживаємо, так? То тому папа взяв під увагу цю ситуацію, яка є тепер, так, щоб якось вшанувати ці, підкреслити значення тих, тих груп, з якими пов'язані ці заклики, як, наприклад, мігранти, так?
1: Mm-hmm. Ну, та, це дійсно зараз дуже актуальна, скажімо, ситуація, і не тільки пов'язана, наприклад, з українцями, які зараз трошки мігрують у зв'язку з війною, але й взагалі бачимо, що із Сирії, і багатьох інших країн теж люди мають таку проблему. Так, ну що ж, величезна вам подяка, отче, за час, який ви нам подарували. Я не помилюсь, якщо скажу, що Лоретанська літання, вона одна з найулюбленіших молитв наших слухачів, і думаю, що взагалі католиків по всьому світу. Ну, і думаю, що це через її простоту і той об'єм часу, який вона займає, ну, не більше 5 хвилин. Тому думаю, що було цікаво дізнатися про цю молитву, яка для багатьох є щоденною, таке щось новеньке. Ще раз дякую вам, отче. Це була програма. Дякую. Це була програма «Катехиза», і провадив нам її сьогодні настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в місті Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Тома Аквінського в місті Києві, публіцист, отець Матеуш Годек. Слава Ісусу Христу, отче!
0: На віки слава!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Я рідко бачу під час явлення людей, які знаходяться поруч зі мною. Тільки якщо Марія молиться над ними, щоб їх побачити, мені ніколи не потрібно повертати голови. Коли Мати Божа молиться за конкретну людину, вона направляє до неї руку або просто дивиться на неї. У цей момент її обличчя може висловлювати турботу, занепокоєння або смуток, але ніколи гнів. Вона не пояснює мені, чому молиться над певними людьми. Але після явлення я зазвичай намагаюся розповісти тій людині, що відбувалося. Коли Богородиця дивиться на мене, як це і буває більшу частину явлення, я не бачу нікого іншого, хоча й оточена людьми. Вони можуть молитися, розмовляти або навіть кричати. Я їх не чую. Мені може світити сонце прямо в очі. Я його не помічаю. У той момент я живу на небесах. Занурююся в Божу любов. Наповнююся радістю, якої ніколи не відчувала на землі. Я спокійна. Мене не турбують тривіальні думки. А в серці всього два бажання. Щоб ця мить ніколи не закінчувалася. І щоб Богородиця забрала мене з собою. Пресвяту Марію я бачу так само, як будь-яку іншу людину. У фізичному тілі, яке можна помацати. Вона не прозора і не безплотна, як дух. При цьому цілком очевидно, що її краса не від цього світу, а її мова як райський спів. Її голос більше, ніж звук. Якщо з чимось її порівняти, то я сказала б, що це голос любові. Він звучить як любов і відчувається як любов. Я чую її голос не тільки вухами, але й серцем. Практично всім своїм єством. Одного разу в Меджугор'ї з Нью-Йорка приїжджав інженер-акустик. Він хотів з'ясувати, на що схожий голос Богородиці, і привіз цілу колекцію різних голосів. Я прослухала їх усі в навушниках, але серед них не було жодного навіть близько схожого до голосу Марії. Зазвичай Божа Матір дає мені послання приблизно в середині явлення. Вона не попереджає мене про це спеціально. Але я знаю, що воно зараз почнеться, коли її погляд переміщається з мене на людей, і вона каже: «Дорогі діти». Потім вона знову дивиться на мене і говорить те, що хоче сказати світу. Іноді я починаю хвилюватися, що не запам'ятаю послання, особливо якщо звучать слова, яких особисто в житті не використовую. І я навіть питаю її: «А я зможу все це запам'ятати?» Вона відповідає мені теплою усмішкою бажаючи показати, що мені не потрібно турбуватися. Даючи мені послання, вона не вимовляє його від початку до кінця в тому вигляді, у якому потім кажу його я. Вона пов'язує окремі його частини з тим, що відбувається, або з тим, що станеться в майбутньому. Поки що я не можу розкрити деталі, але, наприклад, якщо в посланні Богородиця закликає нас до прощення, мені вона пояснює, що з нами може статися, якщо ми не пробачимо. Після послання Богородиця іноді говорить мені про те, чим я поки що не можу поділитися. І ми молимося разом. Ми промовляємо одну особливу молитву, якої вона навчила мене багато років тому, за тих, хто не пізнав Божої любові. Коли ми молимося, вона простягає мені руки, а протягом явлення їхнє положення змінюється. Під час розмови вона іноді складає долоні, як для молитви. Вираз обличчя теж буває різним. Як і в нас, коли наша міміка змінюється залежно від того, про що йде мова. Але на відміну від людей, вона не супроводжує свої емоції сміхом, не знизує плечима і не жестикулює, як італійці, над якими я з цього приводу завжди жартую. Іноді я передаю їй чиїсь питання, зазвичай про якийсь особливий або серйозний випадок, наприклад, невиліковну хворобу або сімейну проблему. У перші дні явлень Богородиця дозволяла нам ставити їй більше запитань, можливо, щоб ми могли її краще пізнати. Пізніше вони теж не були заборонені. Але я завжди знала, про що потрібно і про що не потрібно питати, ще не встигнувши розімкнути вуст. А в деяких випадках вона сама передавала мені повідомлення для кого-небудь, кого я не знаю і за кого не просила. Перед закінченням явлення вона плавно піднімає руку і каже: «В ім'я мого сина даю вам своє материнське благословення». Вона робить акцент на слові «материнське» і в посланнях підкреслює, що благословення її сина – виходить від священників, тому завжди після явлення я прошу всіх присутніх біля блакитного хреста священників благословити присутніх та їхні релігійні предмети. На відміну від священників, Богородиця під час благословення не хрестить, а просто піднімає руку. Наприкінці явлення вона каже: «Моліться, моліться, моліться». А відтак повільно йде в синяву, яка немовби поглинає її. У рідкісних випадках, поки вона віддаляється, я бачу вдалині деякі знаки. Наприклад, 2 серпня 2006 року синява розчинилася, і я побачила силует Христа на тлі сонця. А 2 червня 2009 року бачила величезний сяючий позолотою хрест. Від цього дивного сяйва мене перехопило дух. У його центрі, де перетиналися вертикальний і горизонтальний промені, було щось на зразок серця, яскравого і красивого, обвитого терновим вінцем. А рівно через рік, 2 червня 2010 року, коли Богородиця віддалялася, з'явився білий голуб. Його пір'я золотилося, і він був оточений невеликою хмарою сяючого пилку. За моїми припущеннями, цей голуб уособлював Святого Духа. Але я, як і всі, можу лише розмірковувати про його значення. Почавши віддалятися, Богородиця досить швидко зникає. Синява розчиняється разом із нею, і я миттю опиняюся серед паломників та чую нестерпно гучний шум, ніби мені у вухо щось голосно кричать, підсилюючи крики мегафоном. Насправді ж усі люди тихо моляться. Але в перші хвилини після повернення з небес для мене навіть шепіт звучить як крик. Хтось зазвичай допомагає мені встати і сісти на найближчий камінь. Я відчуваю себе абсолютно зломленою, безжиттєвою. І мені потрібен якийсь час, щоб прийти до тями. Іноді не можу перестати плакати. Я тільки що пережила коротку мить любові в її найчистішій формі. І так швидко її втратила. Побувати на небі і жити на землі болючіше, ніж ви можете собі уявити. Мені хочеться піти додому, закритися у своїй кімнаті і молитися. Але перед цим треба зробити ще дещо. Після явлення я мало на що здатна. Навіть ручки не втримала б. Тому Мікі з блокнотом у руках сідає поруч зі мною, щоб записати послання Пресвятої Марії. За роки він списав уже кілька блокнотів. Я чітко пам'ятаю послання лише кілька хвилин після явлення. Потім я продовжую пам'ятати, про що йшла мова, але дослівно повторити послання вже не можу. Тому, знаючи, наскільки важливо відразу ж його передати, я змушую себе говорити. Поки диктую текст, я немов чую, як Богородиця повторює його для мене. Чую її слова серцем, а не вухами. У цей час мені навіть не потрібно концентруватися на своєму завданні. Поки Мікі записує продиктовану фразу, я можу повернутися і щось сказати священнику, а потім продовжувати з того ж місця, на якому зупинилася. Тобто всередині мене, немов, зберігається тимчасовий запис послання, і я можу за необхідності зупинятися, а потім продовжувати його програвати. Думаю, Богородиця якимось чином повторює мені послання, поки воно не буде зафіксовано. Мікі читає послання в мікрофон, спочатку хорватською, а потім у чорновому перекладі англійською та італійською. І сповіщає паломників, що точний переклад буде доступний пізніше. Після явлення він з кількома колегами ретельно перевіряє кожне слово в перекладі, щоб переконатися, що послання передано максимально точно. У минулому послання поширювалися повільно, але тепер завдяки сучасним технологіям вони розходяться по всьому світу різними мовами того ж дня, коли їх дає Богородиця. Я сприймаю послання Богородиці як заклик до навернення та своєрідне підтвердження існування Бога. Простіше кажучи, вона дає нам необхідні інструменти для зв'язку з Богом. Серед них – молитва, піст, сповідь, свята меса і Біблія. Але головне – любов. Бог хоче, щоб ми бачили брата в кожній людині, яку зустрічаємо в житті, щоб любили її без умов і без винятків, щоб не впадали в спокусу ненависті та засудження. Якщо судиш людей, у тебе не залишиться часу їх любити, говорила мати Тереза. Спускаюся згори в тому ж приглушеному стані. Я все ще дуже сильно відчуваю в собі любов Богородиці. Дивлюся на людей, але не бачу їх. Слухаю, але не чую, що вони говорять. І знову відчуваю, що це відбувається з кимось іншим, а не зі мною. Іноді я зупиняюся поговорити з кимось із паломників. Мене ніби щось до них веде. Одного разу, спускаючись від блакитного хреста після явлення, я відчула сильний незрозумілий порив. Знала, що повинна комусь щось сказати, але не знала, що й кому. Біля гори скупчилися тисячі людей, але мій погляд вихопив з натовпу молоду жінку. Я відразу зрозуміла, що це вона, і, підійшовши до неї, знала ще й те, що говорити з нею потрібно італійською. Я повинна вам щось сказати, але поняття не маю що. Молода жінка заплакала. Я сама знаю, що спасибі вам. Вона просяяла, немов у неї з серця витягли гостре терня. Плачучи, вона змішалася з натовпом. Я її більше не бачила ні до, ні після цього. Дорогою згори я часто відчуваю потребу віддати кому-небудь вервицю, яку тримала в руках під час явлення. Коли люди починають мені дякувати, я негайно їх перенаправляю. Дякуйте Богові та Богородиці, а не мені. Прийшовши додому, я відразу ж іду до себе в кімнату. Молюся, плачу. Прошу Бога, щоб він допоміг мені зрозуміти, чому я повинна залишатися на землі. У молитві я починаю відчувати, як Бог підштовхує мене вперед. Розумію, що мої земні пошуки повинні початися заново, що я повинна нести свій хрест і шукати любов Бога так само, як і всі інші люди на цьому світі, що в мене є зобов'язання дружини, матері і візіонерки, яка приносить послання, що я поки що не можу піти з Богородицею, і що вона не може залишитися тут зі мною. Через 2 чи 3 дні я отримую достатньо сили, щоб дивитися життю в обличчя, як будь-яка інша людина. Принаймні до наступної зустрічі з небом через місяць.
0: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

Перлини мудрості на Радіо Марія. Хто шукає Христа, той намагається побачити його не очима зовнішньої людини, а внутрішнім поглядом. Вічного не можна побачити у тілесних зовнішностях, оскільки видимі речі є на мить, невидимі – вічні. Святий Амвросій.

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, розпочинаємо нашу програму і розпочинаємо так, як завжди, з того, що нагадую всім нашим слухачам, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Йоанна, 12 розділ, вірші з 24 до 26. Отже, сьогодні почуємо слова Ісуса Христа про зерно пшениці. Що якщо це зерно пшениці не помре, то, власне, в цьому випадку воно не зможе дати плоду. Отже, сьогодні поговоримо про Христа, поговоримо про нас, поговоримо про зерно пшениці. Ну і загалом поговоримо про наше життя, ну і теж спробуємо зрозуміти, ну а чому Христос, власне, саме сьогодні, от через свою церкву, дає нам слово про зерно пшениці, яке має дати плід. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок, давайте ще раз нагадаю, Євангеліє від Йоанна, 12 розділ, вірші з 24 до 26. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що сьогодні маємо понеділок, сьогодні є 10 серпня, в понеділок завжди у нас є на Радіо Марія зміни, о 10 годині має бути служба тут в нашій сусідній студії, і цю службу в понеділок о 10 годині ми служимо разом з нашими працівниками, волонтерами, разом з нашими гостями, які приходять на Радіо Марія, і ця служба служиться в намірах всіх-всіх-всіх наших слухачів. Отже, дорогі друзі, будемо молитися за вас, за цілу родину Радіо Марія, ну і також молимося, ось уже не перший раз, не перший рік, на жаль, молимося про припинення війни, молимося про наших військових, молимося про мир для України, молимося про наші міста, які Росія бомбардує, і про Київ, і про Одесу. От, власне, вчора в Одесі були дуже великі вибухи, руйнування. Також молимося про Запоріжжя, Харків, Херсон, молимося про Суми. Отже, о 10-й годині має бути служба, тому, дорогі друзі, запрошую вас на цю святу літургію. Ну, що ж, дорогі друзі, дуже радію, що сьогодні маю можливість бути разом з вами в ефірі Радіо Марії. Був відсутній в Києві, ну, майже 10 днів, ну, трішки менше, хіба 9 або 8. Отже, дорогі друзі, буквально позавчора ввечері повернувся із Меджугор'я, власне, місце там, де об'являється Пресвята Богородиця, Діва Марія, маленьке містечко, яке розташоване на території Боснії і Герцеговини, ну і, власне, там вже протягом понад 40 років щодня, от практично щодня, відбувається об'явлення Діви Марії. На відміну від інших місць паломництва, думаю, багато наших слухачів знає і про Фатіму, і про Ла-Салет, і про Лурд, і про Гвадалупу, і про інші місцевості, власне, Меджугор'я – це місцевість, там, де, от, власне, ці об'явлення Діви Марії продовжуються до сьогоднішнього дня. І протягом кожного року сотні тисяч паломників приїжджають до Меджугор'я. Ну, власне, цими днями, от останні дні липня, перші дні серпня, в Меджугор'ї відбувався так званий фестиваль, який називається Mladi Fest. Ну, Mladi хорватської мови, адже це містечко хорватське, попри те, що знаходиться на території Боснії і Герцеговини. Власне, Mladi означає молодь, молоді, отже, це фестиваль для молоді, але, ну, теж, будучи на цьому фестивалі, бачив різних людей, бачив багато молоді, але також було багато людей старших, які попри, ну, величезну спеку, яка була там щодня, понад 40 градусів, ну, дуже важко було ходити під цим розпеченим сонцем, але, тим не менше, от, щодня приходили на всі ці пункти програми, на молитву, на літургію. Насправді, дуже гарний час, час духовної віднови, і дуже радію також, що мав можливість бути

в групі паломників, наших паломників з України, майже от цілий автобус, понад 50 монахинь римо-католицьких, греко-католицьких, які прямували до Меджугор'я для того, щоб і духовно відновитися. І, врешті, дорогі друзі, дуже багато українців було там в час цього фестивалю Младіфесту Меджугор'я, і завжди от там Меджугор'я говорить, що ніхто не приїжджає просто так, а приїжджають тільки на запрошення Діви Марії. От, власне, так, думаю, що особливо багато українців почало приїжджати до Меджугор'я десь починаючи з 19-20 року, ну, особливо багато, так, в рази збільшилася кількість от українців. Якщо раніше, ну, достатньо мало було, то тепер, ну, насправді, скрізь в Меджугор'ї чулася мова українська, можна було бачити наші прапори, наші вишиванки українські. Отже, дорогі друзі, ну, і, напевно, Богородиця от і цих монахинь, і також і мене, і багато нашої молоді з України покликали для того, щоб ми молилися за нашу батьківщину. Час важкий, триває війна, не знаємо, коли вона закінчиться, але знаємо, що Богородиця запрошує нас от молитися. Звісно, молитися можна в будь-якому місці, але, ну, теж, от, власне, моє таке особисте свідчення. Третій раз був в Меджугор'ї, от третій раз так пересвідчуюся, що, насправді, особлива місцевість там, де присутність Богородиці відчувається в особливий спосіб. Отже, дорогі друзі, ну, часом говорять, що Меджугор'я – це місце, місцевість, там, де небо торкається землі. Ну, практично, напевно, повністю погоджуюся з цією думкою, з цим твердженням. Насправді, попри от і фізичну в тому, попри спеку, але насправді ти відчуваєш, що ось тут Бог близько. І насправді, от, власне, все те, що там відбувається, надихає на молитву. Отже, дорогі друзі, тому теж от перед цією поїздкою, перед цим паломництвом обіцяв нашим слухачам, що будемо молитися і за слухачів Радіо Марії, за нашу родину. Теж от багато наших слухачів так конкретно мені писали з проханням про молитву. Можу підтвердити, що так теж ми молилися за радіо, молилися за всіх наших слухачів. Отже, ну і також думаю, що дуже радий тим, що попри те, що там було добре, але теж, ну, для мене, принаймні, таким чітким знаком є те, що маю залишатися от тут, працювати разом з вами. Ви знаєте, ну, от зараз трішки не про Діву Марію, не про об'явлення, а те, що, от, власне, цього разу, коли перебував там в Меджугор'ї, в особливий спосіб так мене доторкнуло. Справа в тому, що от Боснія і Герцеговина, ну, країна така дуже цікава, країна там, де є багато мусульман, багато католиків, є православні також. Країна, яка протягом століть перебувала під владою Турецької імперії, Отаманської імперії. І, власне, є так, що, ну, теж, власне, мусульмани, ну, не завжди прихильно ставилися до католиків, до християн, теж змушували відрікатися від віри. Дехто піддався на ці загрози, але багато було тих, які от були вірними Богові, залишилися навіть до смерті християнами. І теж от в Боснії і Герцеговині дуже шанують монахів-францисканців. До речі, Меджугор'я – це парафія, от там одна парафія Святого Якова, яку протягом багатьох років нею опікуються оці францисканці. І, власне, теж от буквально де там ти не їдеш, Меджугор'я або поруч, то бачиш от ці знаки мучень, цих монахів, францисканців змушували відрікатися від Христа. Приходили турки, просто пропонували, ну, давайте, знімайте вашу рясу, відмовляйтеся від Христа і будете жити спокійно. Ніхто вас не буде чіпати, будете мати спокій для ваших душ. Але, власне, багато хто з цих францисканців от віддавав перевагу того, щоб просто втратити життя, забути про себе, але
бажають залишитися вірним Христові. І дуже багато цих мучеників, от я от хотів перед програмою подивитися, скільки, власне, яка їхня кількість, ну, забув, дорогі друзі, ну, але насправді дуже багато. Дуже багато цих мучеників, францисканців, і, власне, самі місцеві мешканці з великою пошаною ставляться до цих монахів і говорять, що вони не залишили наш народ навіть час найбільших випробувань. Отже, дорогі друзі, ну, теж, от, власне, для мене, принаймні, як для директора Радіо Марія, це було дуже важливо почути, тому що, ну, теж дуже хотів би, щоб от в час цього випробування, яке має зараз наш народ, українці, щоб теж, от, власне, був цей знак мовлення Радіо Марія, була ця молитва, була катехеза, те, що відбувається на наших хвилях, щоб насправді у цей час була ця підтримка для тих людей, які долучаються до нашого мовлення. Ну, а сама Марія запрошує в Меджугор'ї от знову і знову молитися за мир, молитися про мир. Мир між людиною і Богом, про мир в наших серцях і також про мир між народами. Отже, дорогі друзі, ну, тому, власне, дуже радію, що зараз є в цій студії. І одразу, ну, таке оголошення, теж мене запитували, чи, власне, от, так звана моя відпустка завершилася. Дорогі друзі, до середи буду в Києві і, от, власне, після середи теж, от, на буквально на тиждень, можливо, трішки більше 10 днів поїду до Сум, буду в Сумах, також от, хто зараз нас слухає в Сумах, то теж думаю, що зустрінемося в нашій парафії, побачимося, отже буду також от 10 днів ще в Сумах і маю надію, що наша улюблена сестра Люцина теж зможе мене замінити на цих ранкових програмах. Отже, ну такі невеличкі оголошення на, власне, на початок цієї програми і давайте також згадаємо сьогоднішнього святого. Це є святий Лаврентій. Власне, сьогодні 10 серпня церква католицька згадує святого Лаврентія. І сьогодні, от, власне, це свято є спільне і для католиків римського обряду, і для католиків візантійського обряду, і також для православної церкви України. Отже, святий один з найулюбленіших святих церкви. Навіть вчора, коли готувався до сьогоднішньої програми, так прочитав, що деякі от історики твердять, що особливо в середньовіччі така пошана була величезна до цього святого Лаврентія, що, ну, практично його вважали, ну, ледве не на рівні з апостолами. Отже, дорогі друзі, хто був святий Лаврентій? Діякон Римської церкви, власне, з міста Рима, який став мучеником за свою віру в Ісуса Христа, мучеником, який віддав своє життя, який вважав, що Христос є, ну, найбільшим даром, який тільки можемо отримати. Ми буквально трішки більше, ніж тиждень тому, читали Євангеліє про купця, який знаходить перлину. І коли знаходить цю перлину, то з радістю віддає, продає все для того, щоб придбати цю перлину. І, власне, це є притча, яку розповідає Христос. Про що ця притча? Про те, що, ну, є речі в нашому житті настільки важливими, що заради них можна віддати все. Отже, і Христос розповідає про купця і про цю перлину. Цією перлиною, дорогі друзі, для нас є життя вічне, є Царство Небесне, є сам Христос. І коли ти його знаходиш, ну, варто віддати все. Тому що будеш мати найбільший дар з усіх можливих. Власне, це є сьогоднішній святий. Святий, який знайшов Ісуса Христа, віддав все, що мав, і навіть більше віддав своє життя. Тому що, дорогі друзі, коли вже немає що віддавати, у нас завжди залишається наше життя. І, ну, теж часом, ну, є такі ситуації, коли навіть варто віддати своє життя за Ісуса Христа, коли варто прийняти це мучеництво. Так, церква не навчає нас, що маємо прагнути спеціально, навмисно цього мучеництва, але тим не менше, часом є такі моменти. Пам'ятаємо, що мучений грецькою мовою звучить як «мартюріос». Тобто це одночасно можна на українську мову перекласти і як мученик, і як свідок.
Отже, ну, от, власне, святий Лаврентій був саме таким мучеником. Ну, а більш конкретно його історія розповідає, що він був діаконом, тобто не священником, був поруч із папою Сикстом, і декілька днів тому ми мали цей спомин папи Сикста, теж став мучеником. Історія розповідає про те, що коли папа Сикст був заарештований, це, здається, третє століття, імператор Валеріан, римський імператор, то, власне, коли папу Сикста провадили на страту, то, власне, настільки був розчулений його діакон Лаврентій, і біжав за ним, кричав: «Батько, папа, чому ти мене залишаєш? Чому ти залишаєш свого діакона?» І тоді, власне, святий папа Сикст, ну, сказав таке просто, що ти підеш слідом за мною. Через три дні ти також от будеш там, де і я, будеш от, власне, в цьому мучеництві. І, власне, так сталося. Лаврентія заарештували. І теж, от, власне, дорогі друзі, така цікава історія. Римляни, язичники, ну, вони не розуміли, хто є такі християни. Ну, врешті, так само, як і багато людей нашого світу не розуміє, що означає християнство. Часом, ну, обмежують себе, ну, такими поверхневими знаннями. Ну, так вважають, що бути християнином – це от святити яйця на Пасху, на хрещення купатися десь там в ополонці. Ну, і, власне, це все християнство. Але християнство – це, звісно, це не є це набагато глибше, набагато більш серйозніше, набагато прекрасніше, набагато вище, набагато красивіше. Отже, ну, і, власне, цей імператор Валеріан, він чув, що так християни мають багато грошей. От чомусь була ця ідея у нього. І він вважав, що церква має незліченні багатства. І він, знаючи, що діякон Лаврентій, ну, був таким економом римської діацезії, римської церкви, він сказав йому: ну, приведи, дай мені свої гроші, дай мені своє багатство. І тоді Лаврентій що зробив? Він покликав всіх бідних, вбогих, калік, жебраків Риму, яким допомагала церква, поставив їх перед імператором і сказав: це є багатство церкви, це є наше справжнє добро, це є те, власне, в чому ми бачимо Христа. І насправді церква в Римі, не тільки в Римі, завжди служила бідним, в бідних вбачала своє багатство. Отже, ну і, власне, після цього Лаврентій був кинутий до розпеченої решітки. От, власне, таким було, такою була його страта. Отже, став мучеником, теж говорять от свідки тих часів, що коли його тіло почало буквально горіти на цій решітці, то люди, які стояли навколо, вони відчували не запах такого розпеченого м'яса людського, а, власне, аромати троянд. Отже, дорогі друзі, ну, от, власне, сьогодні згадуємо такого святого Лаврентія, ну, і теж от наше Євангеліє, до якого ми зараз переходимо, теж от має відбити на собі історію цього святого. Добре, тому давайте зараз перейдемо до Євангелія. Давайте ще раз нагадаю, будемо читати Євангеліста Йоанна, 12 розділ, вірші з 24 до 26. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Воістину, воістину кажу вам, якщо зерно пшениці, впавши на землю, не помре, воно залишиться одне. Якщо ж умре, принесе багато плоду. Хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Якщо хто мені служить, нехай іде за мною. І де я, там буде і мій слуга. Якщо хто мені служить, того пошанує Отець». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, 10 серпня 2028 року, ось такий уривок Євангелія, щойно чули 12 розділ євангеліста Йоанна, от вірші з 24 до 26. Коротенький уривочок, але, власне, сьогодні ну не є так випадково, що цей уривок, власне, цей уривок завжди читається, коли церква згадує от сьогоднішнього мученика, святого Лаврентія. Ну, до речі, дуже цікаво, що, власне, це ім'я Лаврентій, ну, власне, це український такий переклад. Італійці цього святого називають Лоренцо. Дуже цікаво, поляки називають його Вавжинець. Ну, по-різному, бачите, як це ім'я от змінюється. Але, власне, це, думаю, не так є важливо. Отже, дивіться, ну, і чому цей уривок? Перше, ну, мова про пшеницю, яка має, зерно пшениці, яке має померти. І, власне, ну, цей Лаврентій теж став цією пшеницею. Зерно, яке впало, але принесло багато плоду. Дорогі друзі, ну, от є таке твердження, правило в церкві, яке було сформульовано ще в перших століттях, що кров мучеників стає насінням для церкви. От, власне, коли проливається кров заради Ісуса Христа, то, власне, це настільки сильно діє, скажімо так, настільки є сильним знаком для людей, які чують, бачать, що вони також починають себе питати, ну, чому ця людина, от, власне, віддала своє життя? Невже ця віра настільки є важливою, настільки є глибокою, що от заради цього Бога можна віддати життя? От, власне, кров мучеників стає насінням для церкви. Отже, зерно впало. Цим зерном от сьогодні, от ми читаємо, є Лаврентій, але потім ще більше буду говорити про це зерно. Далі також, от бачите, Христос пояснює своїм учням: хто любить душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою в цьому світі, той збереже її для вічного життя. Другі друзі, християнство, ну, ніколи не було от чимось таким, що закликало до якогось страждання і так далі. Але християнство завжди є, ну, таким реалістичним. Віруючі люди, ну, завжди знають, що, ну, неможливо прожити це життя от без страждання. Неможливо. Від Христа не втечеш. І, власне, християнство говорить про те, от Христос говорить про те, що як бути мені з моїм життям? От що мені робити з моїм життям? Навіщо? От як мені поводитися? Тому що один із варіантів, який нам пропонує світ, цей варіант: має жити для себе. От тільки виключно для себе, для свого комфорту, для свого задоволення, для своєї радості, для того, щоб, ну, мати якнайбільше, ну, речей, які роблять тебе задоволенням. Не знаю, їжа, відпочинок, сексуальне задоволення, власне, слава, авторитет, пошана з боку інших, внутрішнє таке самозадоволення. І, власне, Христос про це говорить. Хто любить душу свою, хто прожив своє життя і живе, от використовує своє життя тільки для себе, той погубить своє життя, той втратить себе, той не знайде нічого, той просто помре і закопають його в землю. Така людина, ну, що ж, ну,
не буде відрізнятися. Ну, не знаю, от маємо наших от тут по вулиці, поруч з нами. Сьогодні виходив на радіо, ну, багато людей виводить своїх там собачок. Ну, от будеш жити так, як ця собачка. Ну, не хочу критикувати собачок, але це не менше. І, власне, Христос, хто любить свою от душу, от і хоче прожити в такому самозаспокоєнні, самозбереженні, той втратить це. А натомість, хто ненавидить душу свою, той збереже її для вічного життя. Власне, ненавидить – це означає, хто віддає своє життя, хто ділиться своїм життям, хто не шукає, от, власне, тільки себе, а який відкритий для інших, для допомоги, для любові, для того, щоб, ну, теж і пожертвувати своїм життям, своїм часом, своїми, ну, грошима і так далі, той знайде своє життя. Власне, це теж от ілюстрація сьогоднішнього святого, віддав своє життя для служіння інших. Іншим. І далі от Христос говорить, якщо хто мені служить, нехай іде за мною, там, де я, там буде і мій слуга. До речі, дуже цікаво, якщо хто мені служить. От служить грецькою мовою в оригіналі Євангелія – це діякон. От маємо наших діаконів в церкві, і це перекладається на українську мову як слуга. Той, хто мені служить. Власне, християнство – це про також про віддання себе, про служіння, служіння для Бога, для церкви, для людства і так далі, і так далі. Якщо хто мені служить, то нехай йде за мною, і там, де я, там буде мій слуга. Де є Христос? Дорогі друзі, перша така думка, яка, напевно, приходить, що тут, власне, мова йде про хрест. Там, де я, там буде і мій слуга. Отже, якщо ти йдеш за Христом, також будеш переживати ці речі, переживати хрест, переживати страждання. Але, думаю, передусім відповідь є більш глибока. Де є Христос? Христос є в любові Отця. І тому, якщо ти йдеш за Христом, якщо ти готовий віддавати своє життя, якщо ти не бережеш його тільки для себе, ти будеш там, де є Христос, ти будеш в любові. Власне, християнство – це є про це про те, щоб любити, щоб відчувати себе улюбленим, щоб, а той, хто любить, той є щасливий. Власне, і Христос сьогодні говорить про це, що якщо будеш служити мені, якщо будеш не будеш жити тільки для себе, для власного егоїзму, власне, будеш там, де я, будеш в моїй любові, будеш жити цією любов'ю. Так, навколо можуть бути труднощі, навколо можуть бути проблеми, але будеш жити в любові, будеш мати мир в серці. Знаєте, ну, теж так можу поділитися, знаєте, ну, такий досвід. От, власне, щойно повернувся з Міджугор'я, так як казав вранці, час, ну, скажімо, для молитви, час для, ну, таких реколекцій, тобто внутрішнього життя, таких духовних вправ. Але, ну, такий особливий. От, дорогі друзі, так можу поділитися, повернувся, ну, так, фізично втомлений, тому що багато треба було ходити під цією спекою, плюс, ну, Міджугор'я, там навколо є гори, і там от на вершині цих гір, ну, теж, от, власне, відбувається і молитва, і об'явлення, і так далі, і так далі. І, ну, теж в день, ну, теж важко ходити, тому переважно паломники йдуть або рано вранці, або навіть вночі піднімаються на ці гори. І теж, от, декілька разів піднімався на цю гору об'явлень, гору Подбордо, там, де стоїть ця фігура Богородиці. Ну, думаю, знаєте, що десь два тижні тому, ну, навіть одна така хвора людина розмалювала цю фігуру, такі сатанінські написи написала. Але, дорогі друзі, що ж, молимося за цю людину, зараз вже все відновлено. І теж, от, ну, так можу поділитися, ну, мав таке наткнення теж, і от вночі підніматися, ну, попри те, що, ну, важко вночі підніматися, люблю спати, але, тим не менше, ну, от Бог якось так підштовху, давай, вставай, не спи, молитися краще, ніж спати. Піднімався на цю гору, ну, це достатньо теж фізично, так важко. Отже, ну, така певна жертва, от так, як Христос говорить, хто збереже
свою душу, той втратить її. І, власне, Бог давав так не зберігати себе, не зберігати цей сон, не зберігати от свій відпочинок, свою ніч, щоб виспатися, щоб відпочити, а віддавати себе. І коли піднімався на цю гору, теж там декілька годин от брав з собою там розарій, Біблію, відкривав слово, читав теж, розмовляв із Богом про своє життя, про також просив про і Радіо Марії, про наших слухачів, про та й тих, хто просив про молитву. Але от, власне, врешті, от після того, як от віддавав своє життя, в маленький спосіб, не так, як Христос на хресті розіп'ятий, але факт є в тому, що після цього був дуже задоволений, радів цій молитві, радів у цьому часу, який мав можливість провести разом з Богом. І навіть от зараз, коли тут в студії Радіо Марія вже пояснює ці речі, насправді дуже тішуся. І, власне, думаю, що це про те, що говорить сьогодні Христос. Якщо ти хочеш зберегти свою душу, хто любить свою душу, любить, живе тільки для себе, для свого комфорту, той погубить її. От не буде мати цієї нагоди зустрітися з Богом, зустрітися з Його з любов'ю, тому що серце закрите, заплило власним таким жиром. А хто ненавидить душу свою, пожертвує, той збереже для вічного життя. Власне, не знаю, наскільки цей приклад є такий адекватний, але думаю, що принаймні мені зараз, так дуже чітко це промовляє. І врешті, дорогі друзі, теж коли зараз пояснював це Євангеліє, казав, що це є про діякона Лаврентія. Так, в цьому святому відбилося от світло Христа, життя Христа, але передусім це Євангеліє про самого Христа. Христос про себе говорить, що Він є цією пшеницею. І говорить, що впавши, якщо це зерно пшениці, впавши на землю, не помре, то залишиться одне. І Христос, власне, ці слова говорить буквально перед своєю смертю, перед своїм розіп'яттям. Він знає, що має постраждати, він знає, що має померти. І він говорить, що я маю це зробити, бо інакше залишуся один. Знаєте, титул Ісуса Христа – єдинородний Отця, єдинородний. Так ми це говоримо в нашому кредо. Але коли Він помирає, то, власне, Він набуває собі багатьох братів. Тому що через Його смерть також і ми з вами отримуємо життя вічне, входимо в цю вічність, входимо в це спілкування з Трійцею, мільярди християн. Звідки вони взялися? Через те, що одне зерно впало і померло, інше отримали можливість для життя вічного. Отже, це є краса. Краса нашої віри, краса християнства, це є наша глибина, якою ми живемо. Давайте зараз зробимо музичну паузу, буквально 3 хвилинки, і потім повертаємося до нашого ефіру. Теж буду називати номери телефонів Радіо Марії, будемо разом з вами спілкуватися.

0: Ізраїль же був захищений
1: заколенням агнця
0: і просвітився від пролитої крові. Смерть агнця
1: стала стіною для народу.
0: О, таїнство нове
1: і невимовне.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка ось щойно прозвучала в нашому ефірі, нагадую вам, що також і ви маєте можливість долучитися до нашого мовлення. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. І так бачу, що є вже перші телефонні дзвіночки. Давайте почуємо наших слухачів. Отже, хто до нас зараз дотелефонувався, вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Вітаю вас, шановний, дорогий отче Олексію. Дякую Богові, що ви вже повернулися, що ми вже будемо слухати слово на кожний день, коментарі. Дуже вам дякую. Сам телефонує Софія з Львівщини. Мені 75 років. Я до вас недавно зверталася, отче Олексію, бо була дуже тяжко хвора, трошки виздоровіла, то 9 місяців тому було. І зараз мене знову спіткала біда, я зламала ногу. Тому прошу вас в молитвах молитися за мене, щоб я скоріше одужала. Я постійно підтримую Радіо Марія. Прошу вашого Господа Бога зцілення і вашої молитви. Дякую.
0: Нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець, Син і Святий Дух. І нехай зцілює вас. Майте відвагу, моліться. Бог допоможе вам, допоможе теж от, власне, пережити цю і слабкість, і зламану ногу. Отже, перший дзвіночок, давайте теж наступного нашого слухача почуємо. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі Радіо Марія.
2: Слава навіки Богу.
0: Вітаю вас.
2: Вітаю вас, отче Олексію. Це брат Роман, богослов місто Львів. Хочу сказати, дуже гарна була катехеза, проповідь. І я хотів сказати доповнення до вашої проповіді. Значить, спасіння кожного християнина, кожної людини залежить від чого? Залежить від Божої ласки, від полонення Святого Духа і від співпраці зі Святим Духом. Тобто, якщо людина через гріх втрачає Святого Духа, тоді спасіння не буде. Ну і Святий Дух – це є Божа любов. Ну і щоб утримати Святого Духа, полум'я Святого Духа, необхідний досконалий, щирий, правдивий жаль, покаяння, тобто досконала, така гаряча, щира, ревна, досконала, ідеальна сповідь. І молитва, два в одному. Часто щира сповідь, часто щира молитва. Ось тоді буде спасіння.
0: Дякую, дякую вам, пане Романе. До речі, от ще одне таке свідчення з Міджугор'я. Знаєте, ну, церква так офіційно не висловлюється про те, ну, чи там дійсно є Діва Марія, чи немає. От. Але церква говорить, що Міджугор'я – це є місце молитви, місце паломництва і місце навернення. І от, власне, щодо навернення, насправді, от одна з таких вражаючих речей, от уявіть собі, ну, цей фестиваль, от, на якому ми були, Младі Фест, от, не знаю, скільки там людей було, ну, там 1100, наприклад, ну, більш-менш так, можливо, трішки більше, трішки менше, оці вечірні служби, які там були, збирали, ну, по 700 священників, тільки священників, уявіть собі, ну, цю службу, там 700 священників плюс єпископи, які приїжджали, щоб служити цю службу, ну, насправді це вражає, але от буквально от і біля храму є такі спеціальні місця, відведені для сповіді, і от десятки священників, от десятки, ну, от, не знаю, там 50, 60, 100 священників, от сідають просто на стільці, на вулиці. Священники з різних країн беруть такі таблички, якою мовою вони сповідають. Там українська, там хорватська, англійська, іспанська, там угорська, там польська, там які німецька мова. І, власне, сповідають цих людей. І сотні, тисячі людей йдуть сповідатися. Ну, теж, от, власне, сповідав цей час, ну, теж, от, власне, теж можу засвідчити, ну, те, що сповіді, ну, такі дуже глибокі, дуже серйозні, насправді, багато людей приїжджає, теж, от, переживає цей час молитви і має прагнення, от, власне, от так, як ви говорите, отримати цей дар Духа Святого, змінити своє серце, серця, і теж, от, власне, дуже такі глибокі, щирі сповіді, часом, ну, за ціле своє життя. Ну, а сам факт, от, власне, зовнішньо, звісно, про саму сповідь не можна розповідати, є така таємниця, але коли ти йдеш, от, бачиш оцю молодь, яка сповідається, часом, ну, нашу молодь критикують, що вона там не знає Бога, там, але, ну, те, що бачив, теж дуже багато молодих людей хоче, прагне, має це щире прагнення бути разом з Богом, і насправді це, ну, дає таку надію. Добре, дорогі друзі, дві хвилинки мені залишилися, я вже не буду приймати дзвіночки, навіть попри те, що є. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим, потім ще о 10-й годині будемо служити службу тут в нашій студії. Ну і що ж, дорогі друзі, моя така робота тут на Радіо Марія — говорити як про такі високі речі, так і про більш такі конкретні земні речі. Я дуже дякую нашим слухачам за підтримку Радіо Марія, за вашу молитву, дякую за пожертви. І нагадую, що, ну, власне, Радіо Марія і надалі потребує вашої допомоги. Попри те, що маємо літній час, попри те, що теж, ну, трішки менше у нас зараз і слухачів, і переглядів в Ютубі або в Фейсбуці, але тим не менше, рахунки приходять ті самі. Теж маємо шукати ці кошти, щоб платити нам і за радіосигнал, і за техніку, і за все інше. Отже, ну і не маємо іншої можливості, як тільки просити вас. От Радіо Марія існує тільки завдяки вашій допомозі, тому величезна прохання підтримувати Радіо Марії, не забувати, щоб оцей голос Марії. Сама Марія приходить тут до нас через радіо, щоб запрошувати нас до молитви, до навернення. І Марія, ну, теж от в своїх посланнях теж говорить: будьте моїми простягнутими руками. Отже, ми є цими от руки Марії, які допомагають їй приходити до кожної людини. Ну, от, власне, бути цими простягнутими руками — це також є допомагати їй в її планах, в її справах. І переконаний, що Радіо Марія — це також є, от, є в планах, є в серці Пресвятої Богородиці. Ну, а я вже зараз буду прощатися, ну, буквально 30 секунд мені залишилося. Дякую, дорогі друзі, дякую за дзвінки, і теж вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
3: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа твого Сина, котрий з тобою і духом в славі царює повіки. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Господи, прихили своє вухо і дай мені відповідь, бо я нужденний і вбогий. Збережи мою душу, бо я богобійний. Спаси свого раба, мій Боже, того, хто надіється на Тебе. Умилуй мене, Господи, бо до Тебе я волаю весь день. Розвесели душу свого раба, бо до Тебе, Господи, підношу я душу свою. Адже Ти, Господи, добрий і прощаєш. Ти багатомилостивий до всіх, що до Тебе кличуть. Господи, вислухай мою молитву і будь уважний до голосу мого благання. В дні моєї скорботи я кличу до Тебе, і Ти мені даєш відповідь. Нема подібного до Тебе між богами, Господи, і нема нікого з такими ділами, як у Тебе. Всі народи, які Ти створив, прийдуть і поклоняться перед Тобою, Господи, і прославлять ім'я Твоє, оскільки Ти великий і чиниш дивовижне. Ти єдиний Бог. Навчи мене, Господи, своїх доріг, і я піду за Твоєю правдою. Нехай моє серце буде в єдності з Тобою, щоб мало страх перед Твоїм іменем. Буду величати Тебе, Господи, Боже мій, усім моїм серцем прославлю навіки Твоє ім'я. Адже велике Твоє милосердя до мене. Ти визволив мою душу з найглибшого шеолу. Боже, горді повстали проти мене, і натовп сильних дошукувався моєї душі. Вони не поставили Тебе перед собою. А Ти, Господи, Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний. Повернися до мене і помилуй мене. Наділи своєю силою свого слугу, спаси сина своєї рабині. Зроби мене знаком на добро. Нехай побачать мої ненависники, нехай покриються соромом, адже Ти, Господи, допоміг мені і потішив мене. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ти, Господи Боже, повільний до гніву і повний милосердя. Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа, який помер за нас, щоб ми, чи пильнуємо, чи спимо, разом з ним жили. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого.
У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже, віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Всемогутній Боже, даруй нашим тілам спасенний відпочинок і вчини, щоб зерно сьогоднішньої праці зарясніло плодами у вічності. Через Христа Господа нашого. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолода й надія наша, слався. До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться й одягніться в покаянні одежі та глибоку особисту молитву. І смиренні просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, дітоньки, дивіться на мого сина та йдіть за ним до Голгофи у зреченні та пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 лютого 2023 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
4: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, в цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні маємо таку радість почути в катехизі єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, отче єпископе!
6: Слава навіки! Привіт всім!
5: Вітаємо вас, запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої в часі цьому. І також повідомлю, що всі, хто нас зараз слухають, можуть ще доєднатися до відеотрансляції, яка триватиме на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія. Тож можна побачити єпископа ще на відео. Доєднуйтеся, дорогі слухачі, радо запрошуємо. Сьогодні ми почуємо в цій катехизі науку про силу віри. Що таке є віра? Так, здавалося б, можливо, про просте запитання, але дуже добре, гадаю, нам сьогодні пороздумувати в цьому часі, якою є моя віра і наскільки вона є сильна, і яку віру нам пропонує і наш Господь. Тож, отче єпископе, я передаю вам слово, будемо розпочинати.
6: Нехай Господь дасть нам дари Духа Святого, щоб ми могли разом збагнути хоча б трішечки велику таємницю віри. Віри до кінця вияснити не можна, бо вона доторкається таємниці Бога, який тільки трішки відкрився, але настільки багато, щоб цього достатньо для нашого спасіння. Всю повноту Бога ми будемо бачити в небі, коли ми побачимо Бога таким, яким є. Саме головне, що віра – це щось більше, аніж знати, що Бог є. Чому? Тому що злий дух – він знає, що Бог є. Він його бачив. Він з ним спілкувався, з Богом. Але він відпав від Бога, втратив. Це найважливіше, що ми маємо, і люди, і ангели, і злі духи, колись вони були ангелами чистими і втратили можливість бути з Богом. Але знають, що Бог є, знають, яким є Бог, колись злий дух до Ісуса говорить через уста біснуватого: «Я знаю, хто ти, святий Божий». Тобто злі духи знають, ким є Господь, але ми не можемо їх назвати віруючими, тому що вони не довірились Богові, не віддали свого життя. Там увійде непослух, супротив проти Бога, тому і не можна їх назвати віруючими духами. І тоді ми маємо тут знайти цей момент, в якому будемо заглиблюватися в таємницю моєї віри, тобто моєї довіри до Бога. Моя віра справжня в живого Бога є довірою. Я знаю, що Він є, і я хочу довіритися Йому цілковито, що Він план мого життя взяв у свої руки, а я ще побачив, як я щось собі спланував те, що не є до вподоби Богові, щоб я в якийсь момент сказав: «Боже, можеш знищити увесь мій план. Саме головне, щоб твій план був зреалізований в моєму житті». Оце є віра в Бога, тобто довіра, цілковита довіра Богові є справжньою вірою, глибокою, про яку Ісус каже, що якби у вас була віра, як зернятко горчиці, то ви би сказали у цій смоковниці: пересадиш гори, пересунься, і вони були би вам слухняні. А дійсно, зернятко гірчиці є дуже малюсіньке. Це не та гірчиця, яку ми їмо, як продукт там до ковбаси, до м'яса, гірчиця. Гірчиця палестинська, то зернятко таке, як 1/10 зернятка маку. Якби мак розрізати зернятко на 10 частин, то одна така частинка була б зернятком гірчиці палестинської. А вона потім росте і є як таке мале дерево. І тому Ісус говорить: якби ви мали таку віру, тобто довіру, що я вас несу в руках, що ваші плани, які ви маєте, вони не є досконалими. Чому наші плани не є досконалими? Тому що ми всього не бачимо. Бачимо якийсь маленький відрізок того, що нас оточує сьогодні, якусь там біду нашу, якусь проблему нашу чи наших близьких, рідних. Але увесь контекст величезний, ми його не бачимо. І тому довіра полягає на тому, щоб я, знаючи, що Господь бачить абсолютно все, чи то, про що я його прошу, чи воно буде добре завтра, через рік, через 10 років, через 20, чи воно буде добре для мене. Він знає, я не знаю. Мені здається, що воно буде добрим, а потім оказується, що абсолютно я помилявся і просив Бога про те, що закінчилось моїм прогрішем в житті. То так, пам'ятаю, таке було свідоцтво жінки, яка так, вона була віруюча, і здавалося, що була віруюча. Оту в її житті є показано, що вона знала, що є Бог, Він має нам допомагати. Захворіла дитина на дуже рідку хворобу, і вона благала Бога, щоб зцілив. І до такої степені благала, що десь мала в намір в серці, що як Бог мене не вислухає, то я буду ображена на Бога і відійду від церкви. І Бог бачив, Бог їй давав багато знаків, що віддай мені цю справу, що є щось ще більше, аніж зцілення в даний момент цієї дитини. Вона нічого відкидала, всі поради близьких, священника, вона як віруюча уперлася, що не має так бути. Довга історія, потім, коли вона навернулася. Навернулася, коли син сидів в тюрмі за подвійне вбивство на почві сексуальній і мав пожизнене заключення. Тобто тоді до неї дійшло, що Господь цю дитинку, яка хворіла і була готова, її душа, бо це була дуже гарна дитинка, була готова для неба, але вона, якби можна сказати, що видерла когтями цю дитинку, шантажуючи Бога, і Бог не міг зреалізувати свій план. І потім вона говорить, що я не знаю тепер, що з ним буде, чи він там не втратить сенсу життя і так далі. Тобто віра справжня до Бога, глибока, це повна довіра, що Господи, як Падре Піо, будучи священником-монахом, отримує з Ватикану запрет. Не можеш відправляти для людей служби, не можеш проголошувати Слова Божого, не можеш сповідати. Невинний, святий священник, невинний. Ні в чому з цього, щоб звинувачували його. Але він в покорі серця прийняв, бо знає, що Бог має якийсь план. Бог має план. Сьогодні Падре Піо є святим за його послух. Потім він буде ще правити і служби, і проголошувати, будуть зцілення. Але була проба віри його і довіри. Скільки маємо різних історій, що десь там священник образився на єпископа і починає сам собі там керувати, хоча всі ми в день свячень священницьких присягаємо послух єпископові, а потім бувають проблеми, вражені наші амбіції, плани, і ми вроді якби і віруючи в Бога, але робимо свій план. Скільки є також прикладів в інтернеті, блогери, бувші священники, які ображені за щось там, провадять людей в непослуху церкві і критикуючи, і бувають і уряди апостольської столиці, єпископів і так далі, і так далі. Тобто не пройшли оцей проби. Була проба, було випробування. І вони забули, що віра в Бога, що знати, що Бог є, це замало. Треба послух Богові. А як слухати? Він мені не говорить. Говорить. Через кого? Через папу, через єпископів, через традицію церкви, через духовних наставників, сповідників наших, хто нас керує духовним життям, і тому і треба шукати доброго керівника, який має передусім послух для церкви, щоб не попасти в руки священника, який є неслухняний церкві, тому що він йде в манівці і тебе також запровадить. Тобто глибока віра – це повний послух Богові, який дає мені настанову через людей. Так як дитинка має батьків, і вона би вже хотіла малюсінька, але хотіла би, щоб батьки купили то, що для неї небезпечне. А батьки бачать, що для неї це буде недобре. Не купує. Вона ображена і говорить до мами, ти мені не мат, ти мені не отець, а чого? А тому, що не хочеш мені купити, а ото я хочу оце мати. Да? І ми, дорослі, так відносно до Бога маємо, отак і буває, стиль, що як щось не по-нашому, зразу ображаємося, відразу віддаємося в клещі кліщі кризиса, який нас зжимає, заганяє в депресію, тому що Господь мене не вислухав, Господь не дає того, що я прошу, Господь не дає зцілення, не дає роботу, забрав чоловіка в армію, я так молилась, щоб... а загинув чоловіка, я так молилась за нього. І тут є такий наш удар в стіну. Бог має інший вихід, але ми не хочемо цього виходу Божого шукати, бо ми собі нарисували. Я отут піду вперед. І потім розчарування, і втрачаємо живий контакт з Богом, ми перестаємо його слухати, не хочемо його волі навіть шукати. І тому приходить криза віри. А так насправді криза віри є кризою мого довір'я Богові. Тобто сила віри — це є сила мого довір'я Богові. Я не знаю, що зі мною буде, але, Боже, хочу виконати Твій план. Навіть як він зовсім не сходиться з моїм планом життя, з моїми очікуваннями. Навіть як це зовсім інше все, але я, Господи, хочу бути з Тобою. Тобто я Падре Піо. Приїхав з Ватикану, священник говорить, треба тобі виїхати, не можеш правити, сповідати. І Падре Піо що говорить? Добре, воля Божа, на все воля Божа, як Йов праведний. Бог дав, Бог забрав, нехай ім'я Господнє буде благословенне. Тобто в цьому виражається навіть як ця довіра, тобто справжня віра. Навіть як Бог у мене все забере, здоров'я, працю, друзів, близьких. І тоді сказати: Боже, так як Йов праведний, ти дав і ти забрав, нехай твоє Боже ім'я буде благословенне. Бо тут в цьому ми маємо силу віри. Сила віри є також дуже стійка, тобто якась та невдача, одна, друга, третя, не має можливості мене збити з дороги. Тобто всі такі проблеми дуже великі, вони не можуть мене стовпнути з цієї стежки, по якій я йду в сторону неба. Тобто, якби воно не було важко, якби не валило все вверх ногами, я маю триматися Бога. Все йде не так. Я молюся про те, нема. Я стараюся там, не получається. Ні, і то не так, і там не так. І бажання все кинути, розвернутися і шукати десь в чомусь іншому захисту. І от тоді віра справжня, глибин, що дуже велике випробування, а я, мені важко молитися, а я молюся, уповаючи, що це є Боже провидіння, що Бог мене провадить, що це його план. Хоча він мені не подобається, я не готовий його сприйняти сьогодні, але Бог мене провадить за руку, і тому я буду молитися, коли здається мені, що все, криза прийшла така, що тому я піду на сповідь, коли мені здається, що вже все. Люди, на яких я розраховував, вони розочарували мене, підвели, оказались нелояльні. Навіть друзі мої оказалися, що це ніяка не друзі. І тоді все якби валиться, а я тримаюся Бога. І коли було добре, і коли все абсолютно завалилося, тримаюся Бога, нікого не проклинаю, на Бога не ображаюсь. Оце є глибока віра, тобто повна довіра, коли все абсолютно є знищене, як у Йова, і залишається тільки Бог і я. Я спустошений, знищений, поламаний тими випробуваннями, але я говорю: Боже, все одно ти для мене найголовніший. Я буду триматися тебе, хочу спілкуватися з тобою, хочу, щоб бути навіть в такій ситуації, коли я є зруйнований, хочу бути в твоїх руках. Навіть як я зруйнований, опустошений, але головне, ти мене не випускаєш з своїх рук, навіть якщо мені буде здаватися, що ти мене залишив. А я знаю, що це неможливе. І тоді проявляється оця глибина віри. На неї треба заслужити великою молитвою і вірністю в малих випробуваннях. Це вірність в малих випробуваннях дає нам шанс, що коли прийде велике випробування, так як у Авраама, да, він 100 років чекає на сина, на дитину від Сари, нема, народжується дитина Ісаак, І Бог, коли він вже так радіє, Авраам, і росте дитинка, Господь принесе його в жертву, вбий його. 100 років чекає на сина від Сари, і коли вже син є, коли дуже його серце полюбило сина і радіє, Бог говорить, принесе його в жертву. А оця віра Авраама. Тобто так дуже сильне випробування, і Авраам виконує, бо знає, що Бог не помиляється. Бог не дав, щоб Авраам зробив кривду дитині, але за то і по сьогоднішній день пройшли тисячі років, а ми вже і сьогодні називаємо Авраама батьком нашої віри, тому що була довіра. Бог сказав все. Все, я дуже люблю сина, але Бога ще більше, і знаю, що Бог не помиляється, що його план є святий. Навіть якщо цей план торкає мою найдорожчу особу, яку я полюбив, мого сина єдиного від Сари, але це Божий план. Тому і тут є заповідь, люби Бога на першому місці, а потім ближнього, як себе самого, але на першому місці Бога, тобто ця довіра, тобто то, чого Бог чекає від мене, то цей план, який Бог мені дає, і навіть як цей план мені дуже не подобається, я не готовий психічно, фізично виконати, але Бог говорить, роби, і треба робити. Треба робити, бо в цьому є довіра. Треба послухатися Бога більше, ніж свого досвіду, більше, ніж своїх прагнень, більше, ніж своїх мрій гарних на життя, на успіх, на все інше, на дорогу віри також. А Бог має новий план, на який я зовсім не готовий. Я шокований планом, але Бог сказав, зроби так. І тут ця глибинь віри говорить мені, зроблю, бо Бог так сказав, бо Бог не помиляється. Неможливо є, щоб помилявся Бог. Я помилився вже багато разів, і буває обманчиве бачення моєї дороги, моїх успіхів, а у Бога нічого обманчиво не буває. І тому треба цілковито довіритися Богу, особливо, коли мені здається, що так все зруйноване, що тут вже ніхто не допоможе. А я ще маю доруйнувати, бо Бог мені дає знак. І тут в цей момент послухаю Господа, виконаю його план. Буду покірний, прийму покірно те, що він мені дає. Не буду нікого проклинати, не буду роптати проти людей і ні проти Бога. Не буду сам себе також нищити психічно, але довіру і скажу, Боже, ти так маєш такий план, а не інший. І знаю, що це на твою славу. Навіть як в цьому житті я не побачу вже успіха іншого, тільки буде все руйнація, але знаю, що я буду з тобою за те, що я тебе послухав, що ти вмієш винагородити так, як навіть як увесь світ зібрався і хотів винагородити мої старання, то цілий світ не має такого багатства, щоб мені не дати так, як це вміє сам Господь. І тут, і як, але саме головне в Царстві Небесному.
5: Ваша екселенція, я зараз, як так почуваючись себе разом з нашими слухачами, такими учнями в цій катехизі, учнями нашого Господа Ісуса Христа. Та так хочу тягнути руку і так мені запитання таке зараз прийшло, натхнення. У нас сьогодні в читаннях є святий апостол Павло, та в посланні до Галатів, то говорить, що через закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий разом Христом і живу вже не я, а Христос живе в мені. Чому нам варто повчитися у апостолів, які пройшли такий кожен особистий шлях, але з Ісусом були різні моменти, та згадуючи апостолів, але чому нам сьогодні варто що так взяти собі, можливо, навіть до практики в нашому житті, і як вірити, як вони?
6: Так, апостоли нам показали, Бог нам показав в житті апостолів, що ніхто з нас не народжується вже сильним. Сам апостол Петро скаже, примнож нам віри. Апостоли будуть вчитися довіратися Богові. Багато разів, да, Ісус буде спати, а вони переживають, що буря, затонуть, не довірилися Ісусові, забули, що Він все може. І, а як Він є з ними, то їм не загрожує нічого. А вони дивляться на Нього як на людину. А спить, то значить не контролює ситуації. І вони, але потім ці слабкі апостоли, яких Ісус 3 роки навчав, показував, роз'яснював їм притчами різні ситуації, науки, і крім особливо потім для них роз'яснював самі притчі, як їм треба це розуміти. І все одно потім приходить ніч четверга на п'ятницю перед розп'яттям, і ця слабкість їх прижала, і вони на Голгофі, буде тільки Йоанн апостол під хрестом, порозбігалися. Але прийде Дух Святий, день П'ятидесятниці, і тих апостолів, які так багато навчилися у Ісуса, багато чого чули, наук Ісусових, Дух Святий їм нагадає все, нагадає так, що вони це запам'ятають. Вони якби, інформація в них була, а Дух Святий їм так дав такий дар, що ця інформація про спасіння, вона пронизує їхнє серце, сумління, бажання, і вони після зійшестя Духа Святого не будуть боятися, вже тоді буде проявлення повної віри, їм байдуже, що про них говорять, які загрози будуть бичувані в тюрмі, віддадуть навіть своє життя за Ісуса. Тільки Йоанн апостол помре натуральною смертю, тому що він стояв на Голгофі, тобто пережив смерть Ісуса на Голгофі. Буває так, що є так, що коли ти є близько особи, яка дуже страждає, ти зблизька на неї дивишся, то так, якби ти сам помирав. І тому апостол Йоанн, дивлячись на рани Ісусові, як Ісус 3 години в агонії висить на хресті, він пережив оцю смерть Ісуса. Це велике мучення, страждання Христові, тому і як єдиний апостол помре натуральною смертю, бо вже пережив страсті Христові на Голгофі. Тобто апостоли будуть мати віру як кремінь, який не може зламати нічого. Петро буде розіп'ятий головою вниз, Павлу відсікуть голову, і всі апостоли, Андрія отако розіпнуть також таким хрестом, як біля железнодорожних. Ми приїжджаємо від переїздів, то там є хрест святого Андрія. Тобто вони покажуть братям вірі і нам всім показали, що їхня віра була сформована. І тому і до нас Ісус нам говорить, що нашу віру треба вирощувати. Вона має, не можна її занедбати, не можна собі сказати, а я знаю, що Бог є, навчився молитися і собі буду так жити. Але приходить якісь випробування, я вже ображений на людей, на Бога. І то значить, я і тут паралельно духовна сфера молитовна, моїх знань, молитви, а життя іде по-своєму. Тобто приходить проблема, і я не знаю, вже мене все дратує, я готовий кинути церкву, Бога, сповідь, все кинути, бо не по-моєму. Да? Отак, як дитинка в пісочниці себе ведемо, то значить, що ми не працюємо над справжньою вірою. Молитва нам хоче допомогти, але ми не допускаємо. Можемо молитися цілий день, тільки щоб Бог не дав мені випробування. Бо як Бог дасть випробування, то все, я буду ображений. Я буду багато молитися. Але приходить момент, що йде не так, як я собі цього бажаю, не мій план. Я відразу ображений на Бога, на людей. І отут це треба взяти під контроль, щоб дійсно... кожен з нас, щоб міг собі сказати, що я працюю над своєю вірою.

0: згорі дивиться там тисячі, тисячі людей, слухає там свідоцтво, але потім я маю стати перед, перед собою, у мене тягне мене оту, в ту сторону, да, бажання отак піти, але знаю, що це не по-божому. А мені дуже хочеться отак піти. І тут я маю силою поламати самого себе. Да? Тобто зробити не так, як мені хочеться, як моє тіло бажає, як мої уподобання бажають, як моє его бажає, як мій егоїзм і славолюбі, і себелюбі, і все отут. Це мене тягне в ту сторону. І тут я маю все це зламати, як ти, зґвалтувати оці все пожадання мої і сказати ні.
1: Через ні. Закон я помер для закону, щоб жити для Бога. Та знов
0: і
1: так
0: тоді, мені. І тоді я живу вже для Бога. Тобто я переміг, я зробив конкретну битву. І ця битва складніша, аніж фізична битва, тому що фізична битва, добре, як ми виграємо, але як ми би духовно програли, то ми все програємо. Тобто ця духовна битва з самим собою, зі своїми пожаданнями, розп'яти їх, ці пожадання і все інше, оце є та перемога, і тоді ми здобуваємо Царство Небесне.
1: Дякую. Жити вірою в Божого Сина, в Ісуса Христа. Так все ж та будуємо цю віру такими маленькими кроками, як ви зараз сказали, та починаючи з себе та своїх моментів, ситуацій, з якими зустрічаємось в своєму житті, щоб не відокремлювати, та тут я в храмі, тут я молюся, а тут у мене окремо там відносини, стосунки, чи робота, чи і як запрошувати Ісуса в такі маленькі ситуації? Чи добре є сумніви? Ну, ось, так, наприклад, я зараз поділюсь, була у мене така ситуація, коли під час повітряної тривоги застрягла на одному берегу тут в Києві. Хто живе в Києві, знає, що воно перекривається метро, і не їде вже потяг на той берег. А це вже було пізно ввечері. І, ну так, Богу дякую, що дав таке натхнення молитися, хоч в мене 1% на телефоні. Я розуміла, що і вже це пізно ввечері, метро зараз може закритись повністю, відбою немає, ні таксі, нічого я не можу зв'язатись, бо вже і виключився телефон, вже навіть не 1%. Люди навколо починають викликати таксі. А мені хочеться молитися коронку до Божого милосердя, розарій, потім своїми словами. І я так пам'ятаю, що прохала своїми словами, що Ісусе, подбай про всіх людей, які тут зараз зі мною, щоб ми переїхали на той берег, щоб кожен ночував сьогодні вдома, щоб дістався свого дому. І разом з тим бачу, що навколо починають викликати таксі, я продовжую робити, а час іде, ну, продовжую молитися. І потім вже, коли так почали мене запрошувати теж таксі викликати, там люди поряд, потім кажуть, не викликайте, стоп, я кажу, що таке? Кажуть, поверніться, нам подали потяг, нас зараз перевезуть. А це вже був комендантська година, вже закрили метро, вже почали люди підніматись нагору всі, викликати таксі, і ну так незбагненно просто, як приїхав цей потяг, і потім я їхала, і тільки розуміла, що як Бог чує. Така ситуація, так маленька, здається, та така особиста. Але чи думала я, що після відбою, після того, як метро вже закрито, тут подадуть звідкись потяг, і цей потяг перевезе дійсно людей, які стояли поряд, і всі дістануться дому. От в таких маленьких ситуаціях ситуаціях, чи маємо ми сумніватися, коли молимося, продумувати собі план Б, план там ще інший, а якщо зараз не так, ну тоді ось так і ось так, чи маємо твердо вірити, що якщо я зараз звертаюся, то Бог мене чує, і Він зараз вирішить цю ситуацію. Як з

0: Чи правильно так є не так вірити?
1: Маємо право робити план А, план Б і так далі, різні плани, але залишатися відкритим, Боже, як і навіть як не буде зреалізований ні план А, ні Б і так далі, то я в твоїх руках. Я знаю, що ти не даш мені загинути духовно перед усіма, і продбаєш, щоб якось було, навіть як треба буде десь ніч пережити, я її переживу десь там. Тобто не шантажувати Бога ніколи, а говорити, я в твоїх руках, я планую, так, маю другий план, як не вийде перший, маю другий, як не другий, то третій план запасний. Але знаю, Боже, як ти не побогословиш, з цих моїх планів нічого не буде. І навіть як мені прийдеться сидіти, то слава Богу, літо, то не замерзну, і є люди, і я якось буду жити. Тобто, Господи, я знаю, що ти і тим хочеш мені щось показати. Тим, що сьогодні маю проблем доїхати додому, то хочеш також і цієї жертви моєї. І оця готовність, де повертаємося до Падре Піо, да? Ні в чому не винуват, він не згрішив ні в чому, але йому заприти далі. І він прийняв. І оце Богові цей послуг важливіше, ніж наше набоженство, тобто наші молитви, прославлення Бога, дуже-дуже важливе. Зараз в світі є найбільший дефіцит – це молитва. Люди мало моляться. Тобто ця молитва є дуже-дуже важлива, але послуг є ще важливіший. Послуг. Бога послуг. Отака ситуація, як ви розповіли, вона показує так, що от Бог показує, да, а може ти не доїдеш, а може будеш ночувати невідомо де, розрядилася мобілка, немає чим доїхати, комендантський час. І як ти тепер, і повний спокій, мир в серці, по-перше, Бог зі мною, тобто мир, і Бог не дасть мені загинути просто так. І спокій, і коли ми оцей спокій, мир в серці маємо, оце є прояв глибокої віри, і тоді Господь зразу відкриває, коли Авраам вже готовий бере ніж приносити Ісаака в жертву, ангел його за руку, і не роби хлопцю нічого поганого. Тобто, як ми здаємо екзамен до віри цілковитої, нас не налякала ситуація, тоді Господь нас нагороджує ще більшим зміцненням віри. Оце ті маленькі такі справи, казали б, ми потім через роки ми забудемо, так як і ви забудете, що була така ситуація через декілька років, але вони вже сформували вас. І тепер, як отаких багато є гарних випробувань, які ми успішно пережили, то потім, навіть якби прийшла така ситуація, бо все може бути, що треба буде віддати життя за Ісуса, що спіймають нас якісь мусульмани і скажуть так, або відрікаєшся, або ріжемо голову. І говоримо, я відрікатися від Бога не буду. І тоді ми вже приготовлені. Нас не налякає навіть то, що скажуть, зараз будемо різати голову. Але то треба пройти оцю школу тих випробувань невеличких, щоб колись бути готовим навіть віддати життя за Христа і тим спасти свою душу.
0: Дякую, отче єпископе. У нас в ефірі триває катехиза зараз на хвилях Радіо Марія, і ми чуємо в прямому ефірі фоном, як лунає повітряна тривога в місті Запоріжжя. Отець єпископ Ян Собіла з нами на зв'язку і на відеотрансляції. Отче єпископе, дуже швидко плине час в ефірі. Ми маємо завершувати. Я дуже-дуже дякую Богу за цю можливість сьогодні чути вас, зростати нам всім у вірі в ці непрості часи, в часи повітряних тривог, війни, яку переживаємо. І дуже хочеться на завершення цього ефіру попросити вас про молитву, таку коротку молитву, щоб нам здобувати таку правдиву силу віри, про яку ви говорили сьогодні в катехизі, і щоб вистояти, щоб витримати всі випробовування, і щоб Бог переміг в цій війні. І про благословення просимо від вас.
1: Попросимо Бога Отця, який нас сотворив, для неба нас сотворив Отець Небесний. Це і головний успіх нашого життя, небо, Царство Небесне, щоб дав нам силу перемагати вже в маленьких випробуваннях, в цій школі життя, в якій ми знаходимось, в будь-якому віці, від дитинства через молоді роки, і в такому віці, як я і ще старші, що кожне випробування – це школа Ісуса, який нас хоче запровадити до неба. І просимо про силу, щоб ми довірились усьому, як Авраам, як Падре Піо, як великі свідки нашої віри з літані до всіх святих. Вони всі мали хрести і випробування, хвороба, недовіра людей, насмішки. Вони все це вистояли в глибокій довірі до Бога, ніщо їх не зламало, і деякі з них мали останню боротьбу, дуже жахливу, мученицьку смерть. Мученики нехай нам допоможуть. Поможе і комусь з нас, а може і багатьом із нас в майбутньому, треба буде покласти своє життя як жертву на свідоцтво віри в живого Бога, що ми будемо готові навіть життя віддати за віру в Ісуса Христа. І нехай нас на таку дасть нам таку міць і на таку сильну дорогу життя, наповнену і випробуваннями, і Божої ласки, до остаточної перемоги. Нехай нас зміцнить і обдарує своїми благодатями через посередництво Пречистої Діви Марії, нашої Небесної Мами, архангелів, ангелів, всіх святих наших покровителів, святу Бригіду, покровительку сьогоднішнього дня, нехай благословить нас всіх через заступництво святих, всемогутній милосердний Бог, Отець і Син і Святий Дух.
0: Амінь. Отець єпископ Ян Собіла, єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, сьогодні виголошував катехизи в ефірі Радіо Марія. І ми дякуємо Богу за вас, отче єпископи, і молімося, дорогі слухачі, також за місто Запоріжжя, яке зараз під час ефіру перебуває повітряна тривога, ми почули в ефірі. Нехай Господь зберігає єпископа і всіх, хто зараз знаходиться в місті. Дякуємо вам, отче, за цю науку. І залишайтеся на хвилях Радіо Марія. До наступних зустрічей, отче єпископе, з Богом.
1: Дякую, Аня, тобі і всім працівникам Радіо Марія, всім радіослухачам, і нехай Господь нас всіх береже.
0: Амінь.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, Божий голос в світі без орієнтирів.

Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського. Католики у Радянському Союзі. Боротьба за виживання. Уривок з книги «Римо-католики в українській історії», написаної для Радіо Марія. Радянська ідеологія з самого початку прагнула викорінити релігію. Однак ще у страшні 30-ті влада зрозуміла, що навіть фізично знищити віруючих – завдання не з простих. Тому у часи війни радянський уряд пішов на легалізацію православної церкви та протестантів. Звісно, в обмін на дозвіл на існування від церковників вимагали повну лояльність до влади та співпрацю з органами держбезпеки. Тому, власне, православним з баптистами і дозволили державну реєстрацію. З католиками було інакше. Вони були частиною величезної та потужної наддержавної та наднаціональної структури на чолі з Папою Римським. Лояльність церковників до папи була сильнішою за лояльність до світської влади. І через це католицька церква та її вірні зазнавали переслідувань від можновладців ще з часів раннього середньовіччя. Сила та єдність католицької церкви молили очі і комуністичним правителям. Тим більше, що радянські спецслужби любили вишукувати шпигунів усюди. Ну і католицькі священники якнайкраще підходили на роль розвідників підступного заходу. Причому працівники органів держбезпеки самі щиро вірили, що ксьонзи тільки тим і займаються, що збирають розвіддані для Ватикану та ЦРУ і розхитують СРСР зсередини. Або підтримують польське підпілля, якщо це були священники-поляки. До того ж, за часів війни, коли Україна була окупована нацистами, нові господарі дозволили відкрити костели. І на терени Центральної та Східної України приїжджали священники з Волині, Галичини чи європейських країн. Серед таких були, наприклад, бельгійський священник Жан Ніколя, який у 1943 році відправився служити до Одеси, або італієць П'єтро Леоні, який служив капеланом в італійських військах, бував на Донбасі та у Дніпропетровську, потім звільнився та також став священником у Одесі. У 1945 році обидва вони були заарештовані та відправлені у радянські табори. Щоправда, їх достроково випустили та депортували до Європи. Так само у 45-му році було заарештовано 7 священників та луцький єпископ Адольф Шельонжик. Їх звинуватили у антирадянській агітації та шпигунстві, а також у зв'язках з польськими підпільниками. Священники отримали від 5 до 10 років таборів, а єпископа депортували до Польщі. Таких арештів було чимало, проте це було не цілеспрямоване винищення священників, як, наприклад, було у 30-х роках, а скоріше традиційний для НКВС та КДБ пошук шпигунів та ворожого елементу усюди. Був план, і його треба було виконати. Кілька цифр зможуть допомогти зрозуміти стан речей. Наприкінці 45-го року, тобто після першої хвилі депортації, на українських теренах було 146 католицьких священників та 341 релігійна громада. Через 4 роки, у 49-му році, залишилося 79 священників та 241 громада. Тобто зникла майже половина священників та третина громад. Часто зникнення громади було пов'язано з депортацією. З села чи міста вивезли поляків, священник залишався без пастви та теж виїжджав. І храм, штучно позбавлений своїх парафіян, закривали. Ну, це якщо казати про римо-католиків. І тут Західну Україну спіткала та ж сама доля, що і Східну. Костели перетворювались на склади, крамниці, спортзали чи, у кращому випадку, музеї чи органні зали. Бувало й таке, що храм просто підривали чи перебудовували. Так, радянська влада познущалася над двома красивими неоготичними костелами у Тернополі. Один зруйнували, а другий зараз важко впізнати після усіх перебудов. Там є фабрика. Внутрішні оздоби костелів у кращому випадку потрапляли до українських музеїв. На щастя, серед музейних працівників Львова вистачало тих, хто розумів цінність старовинних картин та ікон, скульптур, надгробків, меблів, підсвічників. Найбільш відомим став Борис Возницький, директор Львівської картинної галереї, чиїми стараннями були врятовані тисячі, десятки, якщо не сотні тисяч, мистецьких творів та предметів старовини. Ну і він не був єдиним таким. Був той самий Львівський музей атеїзму, музей етнографії, Дрогобицький краєзнавчий, ну усіх не перерахувати.
ті ж скарби, які не встиг врятувати Возницький або його колеги, загубилися у фондах Ермітажу або були спалені, вкрадені, розбиті, порізані. Трагедію, яку зазнала Центральна та Східна Україна, наздогнала і західні терени нашої землі. Проте переслідування проти римокатоликів у повоєнні часи неможливо порівняти з жахами 30-х. По-перше, депортація все ж таки далеко до розстрілів. По-друге, закриття костелів не було тотальним. У тому самому Львові, де за офіційними даними залишилося близько 12 тисяч поляків, тобто вірних римокатолицької церкви, діяло два костели – Латинська катедра та костел Святого Антонія на Личаківській. Залишився чинним костел, наприклад, у Золочеві або у селищі Нове місто на Самбірщині. До речі, це готичний храм 14 століття. А ще були каплиці, були зібрання на квартирах. Загалом, станом на 1959 рік, якщо вірити даним Комітету державної безпеки, в УРСР працювало 170 костелів та каплиць, у яких служило 66 священиків та молилися 96 тисяч вірних. Переважно у Галичині, на Поділлі, Волині, Закарпатті, де до костелів ходили місцеві угорці та частково чехи і словаки. За священниками слідкували агенти КДБ, їм чинили усілякі перепони, проте кілька десятків священників продовжували своє служіння. Так само, до речі, працювали костели у Латвії та Литві. Більш того, у Каунасі та Ризі навіть працювали римокатолицькі семінарії. Туди тяжко було поступити, влада ставила ліміт на прийняття семінаристів, ліміти постійно зменшувались, але все ж таки хоч якась можливість служити Богові і церкві залишалася. Що ж, повоєнна політика Радянського Союзу відрізнялася від довоєнної. Якщо раніше сталінський уряд всерйоз намагався фізично знищити церковну верхівку, то тепер Кремль діяв хитріше. Оскільки та сама Західна Україна була глибоко релігійним краєм, до того ж налаштованим проти радянської ідеології та способу життя, надарма загони УПА діяли тут аж до початку 60-х, то боротися з релігією тут слід було обережно. Отже, влада намагалася створити підконтрольні, слухняні, урядові церкви, нашпиговані агентами КДБ. Така собі своєрідна візантійська симфонія з поправками на комуністичну диктатуру. Спочатку у 46-му році на Львівському псевдособорі, без жодного єпископа, Українська греко-католицька церква була силоміць приєднана до російської православної. Водночас були знищені структури греко-католиків на польських теренах. Непокірних заарештували та відправили у табори. Приборкати римокатоликів влада поки що не намагалася, обмежуючись виселенням та закриттям костелів. Є звістки, що з 59-го року спецслужби всерйоз планували створення російської католицької церкви, яка була б незалежною від Ватикану, а значить підконтрольна Кремлю. Подібним чином планувалося відірвати від Риму католиків в інших соціалістичних країнах. Але далі планів та спроб вплинути на окремих священиків справа не зайшла. Звісно, агенти Держбезпеки продовжували слідкувати за католицькими священниками і старанно намагалися викрити агентів Заходу. Причому всерйоз, а не так, як за Сталіна. У одній з інструкцій, які надавались агентам КДБ для пошуку ватиканських шпигунів, значилося: «Єзуїт може скриватися під любой личиной. Он може вступити в комуністичну партію, зайняти любое служебне положення, може виступити навіть з лекцією на атеїстичну тему. Єзуїт пойде на все – на вбивство, на шпіонаж, на диверсію. Йому запрещено тільки одно – жениться». Так чи інакше, стараннями радянської влади кількість римокатоликів на українських теренах скоротилася у кілька разів. Римокатолицька церква стала церквою незначних національних меншин – поляків, угорців, німців. Такий її статус цілком задовольняв радянську владу, яка сподівалася, що, грубо кажучи, старі польські бабусі самі вимруть, а молодь асимілюється і або не віритиме у Бога взагалі, або ходитиме до православних. Проте історія розсудила інакше. Старше покоління не поспішало помирати, а діти польських бабусь далеко не завжди виростали атеїстами. Більш того, насаджена силоміць, московське православ'я та російська ідеологія мало кому подобалися. Сотні греко-католицьких священиків служили підпільно, і Рим, як міг, надавав їм підтримку. Варто згадати хоча б визволення митрополита Йосифа Сліпого стараннями папи Іоанна 23-го та усіляка підтримка греко-католицького руху з боку Ватикану.
Якраз Йосиф Сліпий був заарештований після Львівського псевдособору, кілька разів йому пропонували співпрацю, він відмовлявся, він сидів у таборах, аж ось під час розрядки після Карибської кризи йому дозволили виїхати. Якраз цьому дуже сприяв Ватикан. Цікавий момент. Папа надав Сліпому сан кардиналу, а також титул Верховного архієпископа, який за статусом стоїть вище, ніж митрополит. Йосиф Сліпий пішов далі. Він оголосив греко-католицьку церкву патріархатом. Це було щось нове для католицької теології та церковного права. Ну і ще цей крок дуже роздратував Радянський Союз та Російську церкву. Святий Престол цей патріархат не схвалив, але й не засудив його і не припинив підтримувати служіння сліпого у Італії, Канаді, Сполучених Штатах. Українська діаспора організовувалася, греко-католицька церква у екзилі активно працювала, і у цьому була чимала заслуга Риму. Ну, а якщо повернутися до Радянського Союзу, то багато кому з галичан було більш прийнятно ходити до польського костелу, ніж до радянської церкви. У різноманітних краєзнавчих музеях можна побачити саморобні молитовники, де польські молитви переписані або передруковані кирилицею. Це українці починали ходити до костелів та вчили польські молитви, щоб читати, співати їх під час літургії. Аби тільки бути частиною Вселенської, вільної, непідконтрольної Кремлю церкви. Коли ж 80-ті роки принесли за собою послаблення комуністичного режиму, на радянську владу чекав неабиякий сюрприз. Серйозні зміни почалися лише наприкінці 80-х. І одним з ознак того, що лід тронувся, цитуючи тих самих Ільфа і Петрова, став вихід з підпілля Української греко-католицької церкви. Численні демонстрації пройшли у Львові та Києві, навіть у Москві. Кремль ще намагався зупинити цей процес, але після зустрічі між радянським правителем Михайлом Горбачовим та папою римським Іоанном Павлом II переслідування повністю припинилися. Почалось масове повернення греко-католикам церков, які за Союзу передавали до Російської православної церкви. Зазвичай старі господарі не хотіли віддавати храми, у які заїхали на радянських багнетах, і тоді доходило до бійок. У РПЦ люблять говорити про кількох загиблих під час таких бійок. Ну або кількадесят, або кількасот, залежно від настрою. Проте жодного імені названо не було. Це наводить на думку, що все увійшлося таки без жертв. А у РПЦ елементарно брешуть, як то часто бувало. І ось коли у 89-му році греко-католикам почали вертати перші храми, це стало приводом і для вірних Риму католицької церкви заявити до місцевих рад та виконкомів претензії на костели, зачинені за радянських часів. Церква почала відроджуватись. Ну а потім були багатотисячні мітинги у Львові та студентські голодування у Києві, революція на граніті, ланцюг єдності, проголошення державного суверенітету України. В Галичині почали зносити пам'ятники Леніну. Вважається, що першого знесли у Червонограді. Виступи та протести охопили усю Україну. І не лише Україну. Бунтували і у Прибалтиці, і у Грузії, і у Москві. І завершилося це проголошенням незалежності, Біловезькою угодою і розпадом СРСР. Тоді відкриття костелів почалося усюди. Спотворені, осквернені, сплюндровані храми знову ставали храмами. Почалось відтворення повноцінної ієрархії, висвячення єпископів, відкриття семінарій, гоніння припинилися. Римо-католицька церква в Україні знову здобула свободу і почала повертатися до нормального життя та служіння. Історія відродження кожного окремо взятого костелу заслуговує на окрему розповідь. Як організовувалася громада, як вибивала дозвіл на повернення святині, як напівзруйнований костел приводили до тями, як приїжджав ксьонц, зазвичай з Польщі, та починав служіння, вивчаючи українську та розбираючись у хитросплетіннях пострадянської ментальності. Наприклад, про відродження костелу Святого Миколая у Дніпродзержинську, нині Кам'янське, місцевий краєзнавець Олександр Слоневський написав цілу книгу «Життя, смерть, воскресіння», пов'язавши історію відродженої святині з нарисами з перших років існування міста. З відродженням костелу у Коростишеві пов'язаний цікавий епізод. За Союзу у храмі був кінотеатр, тож інтер'єр не зберігся. Знайшлася стара пані, яка ходила до храму ще до закриття, та пам'ятала, як там було всередині. Але описати це могла лише одним словом – красиво. Тож відроджували інтер'єр храму навмання.
У Бердичеві, де оборонний монастир розділили між собою спортивна, художня та музична школа, а також музей, релігійній громаді повернули спочатку лише храм. Проте кожного разу, як черговий бастіон приходив до аварійного стану, його передавали монахам, і ті розпочинали реставрацію. Так ця фортеця 16 століття потихеньку-потихеньку приходить до тями. А ось у Куликові, селищі на Львівщині, місцева влада мусила довго намовляти священика з сусідньої Жовкви, щоб він погодився забрати костел у селище – оборонного готичного красення з 16 століття. Римокатоликів у Куликові ледь назбирався десяток, і їм простіше було їздити до Жовкви, проте історична пам'ятка була варта того, щоб її порятувати. Отже, ксьонс погодився, і костел був відроджений. Звісно, не усі храми віддавали так само швидко. Боротьба за костел у Дніпропетровську тривала до початку 2000-х років. У Тараші під Києвом храм так і залишився музичною школою. Монахи вирішили не рухати культурну установу, одну з небагатьох у містечку. У Рівному, Самборі, Івано-Франківську, Умані у колишніх костелах залишилися музеї, концертні зали. У Київському органному залі костел Святого Миколая римокатоликам лише дозволили проводити богослужіння, так само, як і у органному залі у Львові. А ще, коли греко-католики почали битву за храми, їм часто повертали не лише відібрані радянською владою церкви, а ще й спустілі костели. Передусім це стосувалося Львова, де костелів було багато, а римокатоликам цілком вистачало латинської катедри та храму Святого Антонія на Личакові. Кілька костелів передали православним парафіям та навіть протестантам – баптистам, адвентистам, п'ятидесятникам. У менших містечках та селах, де усі католицькі храми були замкнені, зазвичай костел повертали римокатоликам, якщо, звісно, вдавалося утворити у місті чи селі релігійну громаду. Багато де костели так і стоять замкнені, очікуючи на свій час. Там, де римокатоликів немає, а греко-католикам та православним вистачає своїх храмів. Почалось відновлення і ієрархії. Папа Іоанн Павло ІІ призначав єпископів та окреслював нові кордони єпархій, так, щоб вони співпадали з державними кордонами. Так виникла Харківсько-Запорізька, Одесько-Симферопольська та Мукачівська єпархії, засновувалися семінарії, щоб місіонерів з Польщі заміняли свої українські священники. Римо-католицька церква знову живе повноцінним життям. І ледь не найкращим символом цього життя став візит до України папи римського Іоанна Павла ІІ у 2001 році, який об'єднав християн різних конфесій. Прапорці Ватикану, які залишилися з того часу, можна побачити вдома і в католиків, і в православних, і в протестантів. Це був уривок з книги «Римо-католик в історії України», написаної для Радіо Марія, яка зараз готується до друку.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому проведінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо, бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини, а Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: У 1981 році життя звичайної югославської дівчини Мір'яни круто змінилося. Вона і ще кілька сільських дітей побачили на горі Богородицю. У книзі Мір'яна розповідає про свій життєвий шлях, який протягом багатьох років супроводжується зустрічами з Пресвятою Марією. Чи легко бачити рай і продовжувати жити на землі? Чому Бог допускає війни та страждання? Що чекає на світ у майбутньому? Як відчути Божу любов навіть у найважчих обставинах? Про це Мір'яна розмірковує на сторінках своєї книги. Мір'яна Солдо. Моє серце переможе. Мій син міг перемогти силою, але він вибрав доброту, смирення і любов. Слідуйте за моїм сином і дайте мені ваші руки, і ми разом піднімемося на гору і переможемо. З послання Богородиці від 2 липня 2007 року. Одного разу кардинал Шенборн сказав: «Мільйони людей по цілому світі читають послання з Меджугор'я та через них пізнають, до чого їх закликає Божа Матір у їхньому власному житті. Богородиця, як учителька в школі любові, через послання дає нам навчальний план, завдання якого – допомогти нам пізнати любов Бога. Він містить 5 каменів, які назвав отець Йозо Зовко – молитва, піст, свята меса, сповідь і Біблія. Марія не вимагає від нас усього цього прийняти. Вона нас надихає і показує шлях, який веде до любові. У посланнях вона нагадує нам, що потрібно робити, щоб жити в раю, в земному житті і після нього. Ці засоби безкоштовні і доступні кожному. Вам пропонується багато фальшивих істин. Переможете їх серцем, очищеним постом, молитвою, покаянням і Євангелієм», сказала вона 2 січня 2015 року. Молитва. Усе починається з молитви. Богородиця підкреслює її цінність майже в кожному своєму посланні. «Тільки чисті, сповнені молитви і милосердя серця можуть відчути любов мого сина», з послання за 2 грудня 2005 року. «Дорогі діти, моє материнське серце просить вас прийняти молитву. У ній ваше спасіння. Моліться, моліться, моліться, діти мої», з послання за 2 січня 2005 року. «Віддайте себе Богові і моліться. Так ви облагородите тіло та вдосконалите душу», з послання за 2 квітня 2010 року. «Моліться, щоб стати апостолами Божественного світла в цей час темряви і безнадійності. Це час випробувань. З розарієм у руці та любов'ю в серці йдіть за мною», з послання за 2 березня 2012 року. «Дорогі діти, справжня молитва походить із глибини ваших сердець, із вашої скорботи, радості, прохання за прощення гріха», з послання за 2 лютого 2011 року. Коротка молитва серцем дієвіша, ніж довга молитва, не пронизана почуттями. Бог говорить з нами через любов. Любов – це та мова, яку він розуміє. З 1981 року я бачила Богородицю більше, ніж 700 разів. І мені ніколи не буває нудно, коли я читаю розарій. Я можу уявляти її щоразу, коли вимовляю «Радуйся, Марія». Але я пам'ятаю, що в дитинстві в мене не вистачало терпіння, коли бабуся Єла вела вечірню молитву. Не завжди легко зосереджуватися, але Небесна Матір каже, що ніщо так не об'єднує сім'ю, як спільна молитва розарію. Якщо під час молитви розбігаються думки, потрібно відкласти вервицю в бік і поговорити з Богородицею так, як дитина говорить з матір'ю. Потрібно сказати їй, чому ми не можемо спокійно молитися, що нас обтяжує. Віддаймо їй усе, що в нашому серці, а вона нам дасть те, що в серці у неї – мир Божий. З того часу, відколи я була змушена приховувати свою віру від комуністів, і досі читаю розарій на пальцях. Коли мені в руки потрапляє вервиця, рано чи пізно я її кому-небудь віддаю. Якщо мене просять вести розарій у групі, я тим паче вважаю за краще використовувати пальці, тому що боюся пропустити намистину. Піст. Згадуючи піст, Богородиця майже завжди говорить і про молитву. Вони пов'язані. Піст завжди повинен супроводжуватися молитвою. Отець Славко писав: «Важливо знати, що через молитву і піст ми відкриваємося Богові та Його дарам. Нерідко ми молимося і постимо з певним розрахунком, сподіваючись отримати щось натомість. А коли не отримуємо бажаного, відразу ж залишаємо і піст, і молитву. Але важливо бути відкритими та приймати все, що Бог хоче нам дати. Благодать приходить тоді, коли в молитві і пості ми відкриті». Сенс посту, до якого нас закликає Богородиця, полягає в тому, щоб відкрити серце. Коли я пощу, то доводжу сама собі, що паную над власним тілом. Піст може здатися маленькою жертвою, але ним я показую Богові, що зроблю заради нього все. А ще піст посилює мою молитву.
0: Безмірна Божа любов посилає мене, щоб я вела вас до спасіння. Вітайте мені в свої прості серця, очищені постом і молитвою. Ваше спасіння тільки в простоті ваших сердець.
1: З послання за 2 вересня 2007 року.
0: Сьогодні закликаю вас постом і молитвою проторити шлях, яким мій син увійде у ваші серця.
1: З послання за 2 липня 2010 року.
0: Не чиніть опору надії і миру. Моліться та постіть, і мій син своїм хрестом розсіє темряву, яка хоче оточити вас і заволодіти вами. Він дасть вам силу для нового життя.
1: З послання за 2 березня 2013 року.
0: Діти мої, моліться і постіть, щоб зрозуміти, чого я від вас прошу.
1: З послання за 2 грудня 2013 року.
0: Хочу, щоб постом і молитвою ви просили в Небесного Отця пізнання того, що є природне, святе, божественне.
1: З послання за 2 лютого 2014 року. Хочу, щоб постом і молитвою ви просили в Небесного Отця пізнання того, що є природне, святе, божественне. З послання за 2 лютого 2014 року. Богородиця просить, щоб ми постили щосереди та щоп'ятниці. Найкращий піст, за її словами, це хліб і вода. Він допоможе нам відмовитися від об'їдання, не позбавляючи нас необхідної для тіла поживи. Отець Станко Чосіч, молодий меджугорський священник, якось сказав: «Справжній смак хліба і води можна відчути тільки в пустелі». Сповідь. Богородиця закликає нас сповідатися з гріхів принаймні раз на місяць. Для католиків це, звичайно ж, означає прийти до священника і приступити до таїнства примирення.
0: Діти мої, відкритися може тільки чисте, необтяжене гріхом серце. І тільки чесні очі можуть побачити шлях, яким я хочу вести вас. З послання за 2 грудня 2011 року. Дорогі діти, у великій Божій любові приходжу сьогодні до вас, щоб повести вас шляхом смирення й доброти. Перша зупинка на цьому шляху, діти мої, сповідь, відкиньте свою гординю і станьте на коліна перед моїм сином.
1: З послання за 2 липня 2007 року.
0: Своєю материнською любов'ю хочу допомогти вам звільнитися від гріховного минулого і почати жити заново та по-іншому. Я закликаю вас воскреснути в моєму сині. Сповідуючи гріхи, зречіться всього, що віддаляло вас від нього і робило ваше життя порожнім і марним.
1: З послання за 2 травня 2011 року. Богородиця говорила, що немає жодної людини, якій би не потрібна була сповідь хоча б раз на місяць. Коли я говорю про це паломникам, то завжди сміюся і додаю: зверніть увагу, вона нічого не сказала про жінок. Пресвята Марія знає, що в нас без того хрестів багато. Тягати, не перетягати. Якщо Яків поруч і чує це, він зазвичай каже: «Так, насправді це чоловікам досить одного разу на місяць, а жінки повинні сповідатися щодня». Чесна сповідь очищає нас від минулих проступків, знімає тягар гріха з плечей та дає можливість Богові наповнити нас Його миром. «Бісер, який впав у бруд, залишається бісером», – каже отець Станко Чосін. «Але його красу можна побачити, тільки якщо його очистити. Те ж саме відбувається і з нашою душею на сповіді». Меса. Під час явлень Богородиця іноді говорить мені й те, що не входить у послання. Я часто потім згадую її слова, коли молюся. Одного разу вона сказала мені дещо, що глибоко мене вразило. Я відчула, що це має величезне значення, але досі ніколи цим не ділилася.
0: «Я була першою дарохранительницею», – сказала вона. «Пресвяте тіло найперше перебувало в мені».
1: Від початку послань Богородиця підкреслювала важливість меси. Вона говорила нам: якщо коли-небудь доведеться вибирати між її явленням і месою, то ми завжди повинні обрати месу.
0: Нехай свята меса – найвеличніша та найсильніша форма молитви – буде центром вашого духовного життя.
1: З послання за 2 серпня 2008 року. У Євхаристії мій син завжди знову дарує вам себе. З послання за 2 квітня 2015 року. Нехай Євхаристія буде життям вашої душі. З послання за 2 серпня 2014 року. Причастившись, я відчуваю, що Бог і я одне. Відчуваю, що стаю Його хранителькою, і Він у мені перебуває. Коли потім стаю на коліна, то прошу Його залишитися зі мною якомога довше, щоб продовжувати відчувати цю любов і повноту, яку може дати тільки Він. Біблія. Богородиця просить нас повернути в дім Боже Слово. Не дозволяйте Біблії стояти як предмету декору у запрошеному кутку. Поставте її на почесне місце, де ви будете її бачити і читати.
0: Простим серцем прийміть Його Слово і живіть Його. Якщо живете Його Слово, будете молитися. Якщо живете Його Слово, будете любити милосердною любов'ю, любити одне одного. З послання за 2 серпня 2015 року. Діти мої, жити моїм сином значить жити Євангелієм. З послання за 2 грудня 2014 року.
1: Вона не говорила, у якому обсязі ми щодня повинні читати Біблію, але й кілька віршів краще, ніж нічого. Найголовніше – відкривати її регулярно.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею. Йосафат Кунцевич, єпископ Української греко-католицької церкви з 1618 року, архієпископ Полоцький, засновник монашого ордену Васильян. Народився у місті Володимирі Волинському у православній шляхетській родині. 1604 року вступив у Васильянський монастир при церкві Святої Трійці, пострижений у чернецтво з ім'ям Йосафат. З 1607 року разом з Йосифом Веліамином Руцьким реорганізував чернече життя, упорядкував монастир і запровадив сувору чернечу дисципліну. Ціле життя відстоював єдність двох церков – Сходу і Заходу. За це і поплатився. Йосафата Кунцевича розірвав натовп. Закривавлене тіло архієпископа потягли через усе місто Вітебськ до Західної Двіни, куди і скинули тіло. За свідченням очевидців, під час убивства Кунцевича, а також в часі витягнення його тіла з води, мали місце незвичні світлові явища. Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
5: Сьогодні церква згадує святу Клару. Почувши про вчення святого Франциска та про його святість, Клара, ідучи за голосом своєї душі, неодноразово зустрічається з цією живою іконою Євангелії. Незвичайні хвилі отриманих благодатей просвічують і вказують життєву дорогу. В жодній із тогочасних спільнот Клара не знайде стільки запалу, скільки Франциск збудив її серці. Прагне жити так, як і бідачина і його брати. Малі церковці у Сан-Дам'яно, куди привів її святий Франциск, свята Клара відречеться від світу, і стане на дорогу чистоти, убожества і послугу Христа ради. Свята Клара – постать, котра започаткувала життя жіночої спільноти Святого Франциска, яка з часом почала називатися кларисками. Клара народилася в 1193 році у шляхетній родині, будучи однією з трьох дочок пана Фараоне і пані Ортолану. Батько Клари був лицарем і дуже часто перебував поза домом. Біля 1202 року сім'я Клари переїжджає до сусіднього міста Перуджі до 1206 року. Після повернення до Асижу дім Клари стається першим монастирем. Клара багато часу посвячувала молитві, постила, допомагала бідним, прокаженним. 13-літня Клара уважно слідкувала за Божим шаленцем Євангелії, який був Франциск Бернадоне, а також за його братами, серед яких брат Руфін був її двоюрідним братом, кузеном. В своєму молодому віці дуже бажалася зустрітися з Франциском, а зустрівши і порозмовлявши, відразу зрозуміла, до чого кличе її Ісус Христос. Запрагнула вести таке життя, як і сам Франциск і його перші брати. У 1212 році, коли Кларі виповнилось 18 років, постановила цілковито посвятити себе Богові. Вночі з 18 на 19 березня у вербну неділю тікає з дому і йде до церковці Матері Божої Ангельської, де в присутності Франциска і братів відрізає своє красиве волосся і задягається в покаяльний одяг – габіт, на знак своєї посвяти Богові. Франциск постановляє помістити святу Клару до монастиря Сант-Анджело-ді-Пранцо, де жили сестри Бенедиктинки. Після цих подій долучається до Кларі її сестра Катерина, котра, прийнявши габіт, змінює своє ім'я на Агна. Згодом Францискові рішення переводять сестер до церкви святого Дам'яна. На прохання Франциска і єпископа свята Клара переймає обов'язок керування спільнотою. Вона піклується про усіх сестер з материнською любов'ю, особливо про тих, котрі були поза границями Італії. Клара з усіх сил старалася бути для сестер зором молитви і контемпляції, живучи з милостині, а передусім з Божого промислу. Під кінець свого життя Клара

0: на Радіо Марія. У наших суспільствах, які постраждали від глобального явища міграції, потрібно шукати справедливого балансу між повагою до власної ідентичності та визнанням особи інших. Насправді необхідно визнати законну множину культур, наявних в Україні, сумісно із захистом порядку, від якого залежить соціальний мир та свобода громадян. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія. Перед мікрофоном в київській студії Оксана Корчевська. І раду представлю сьогоднішнього катехита. Це настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в місті Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Тома Аквінського в Києві, публіцист, отець Матеуш Годек. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Дякую, слава!
1: Раді вас чути. Вже довший час ми говоримо з вами про Лоретанську літанію. Розкриваємо зміст закликів до Богородиці, які містяться в цій літанії. І сьогодні буде завершальна наука про неї. Ми детально розглянемо прикінцеву молитву. Тож передаю вам слово, Отче.
2: Дякую, так, все вірно. Ми в катехизах говорили про ці конкретні закліки в Лоретанській літанії, ми намагалися відкрити їх сенс, ми дивилися, які є біблійні джерела цих закликів. І завжди це було так, що я просто брав цю Лоретанську літанію і так думав, про який заклік поговорити, що можна сказати, що ще відкрити. Ми, звичайно, всіх закликів ще не зреалізували. І також сьогодні вранці я відкрив цю Лоретанську літанію, думав про це, про що ми би могли сьогодні поговорити. І якось так найбільш звернув увагу саме на цю молитву, яка є на завершення літанії. Може це знак від Святого Духа, що потрібно сьогодні про це трохи більше поговорити. Звичайно, це ще не означає, що вже більше не будемо говорити про інші закліки, про марійні титули в наших катехизах, може, будемо.
1: А, то все ж таки, це не завершальна все ж таки наука.
2: Ага. Ні. Тобто, подивимось, як буде. Натомість сьогодні я би хотів розглянути саме цю молитву. Тобто я її перечитаю просто, яка вона. А вона така: молимося, просимо тебе, Боже, дозвол нам, твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа, Господа нашого. І ми бачимо, що ця молитва починається від цього закліку «молимося». Тобто той, хто очолює молитву, закликає усіх, які разом молаться, так якщо ми молимося спільно, до того, щоб молитися в тиші. Звичайно, ми інколи про це забуваємо, але після цього закліку «молимося» є такий простір на те, щоб

0: ти, щоб помолитися, так, щоб ще Господу представити наші молитви, аналогічно до того, що є під час літургії, так, бо це літання, це не є літургія, але, наприклад, під час Святої Меси, чи коли ми молимося літургією годин, то після цього закліку молимося, ну, повинен бути такий простір ще, ми його можемо собі дати або ні, але тоді є час на те, щоб просто кожен сам міг ще у своїй думці помолитися, представити Господу свої прохання, те, що переживає. І коли це вже зробиться, то тоді той, хто очолює молитву, якщо це літургія, то священник, так? Або якщо ми молимося в групі, ну, то тоді молимося, наприклад, цією літанією, ну, то тоді або священник, або світська людина, тоді в імені нас усіх, так якби збирає ці всі молитви, так? Ці всі молитви, з якими ми приходимо до Господа, в цьому випадку до Господа за заступництвом Пресвятої Діви Марії. І ця молитва, про яку ми говоримо, так само, як і ці інші молитви на завершення літанії, так само, як ця молитва колекти під час Святої Меси, вони мають таку структуру, що на початку є звернення до Бога, так? Тобто, просимо тебе, Боже, так починається і кінчиться через Христа, Господа нашого, так? Може бути також інша це доксологія, так? Ну, але суть є така, що незалежно, яка це є молитва, незалежно за заступництвом кого, чи за заступництвом Пресвятої Діви Марії, чи Святого Архангела Михаїла, чи за заступництвом будь-якого іншого святого, то ми завжди в кінці кінців звертаємося до Господа через цього нашого святого, так як тут через Пресвяту Діву Марію. І завжди кожна молитва є до Бога Отця через Ісуса Христа. Ми тут бачимо, просимо Тебе, Боже, через Христа Господа нашого. І молитва є завжди тут з цього, це може не є якось озвучене в цій молитві, але завжди вона є у Святому Дусі, в єдності Святого Духа. Тобто кожна наша молитва йде до Бога Отця через Ісуса Христа, який є нашим посередником, ну бо Ісус Христос, Він став людиною, так, будучи Богом, став людиною, тому Він склав досконалу жертву, тому Він є нашим посередником. Ну і завжди ця молитва є у Святому Дусі, бо ми пам'ятаємо, що Біблія нам говорить, що коли ми не знаємо, як молитись, сам Дух Святий заступається за нас в наших молитвах, в наших проханнях. Тобто Дух Святий завжди веде нашу молитву. Він її проводить, так? Він молиться в нас. Він дає натхнення молитви, прагнення молитви, так? Він вдосконалює нашу молитву. Тому ми, наприклад, можемо переживати, чи я правильно молюся, чи так, чи не так. Ну, але це не потрібно переживати, просто якщо ми щиро звертаємось до Господа, так як вміємо, так, якщо нас веде Дух Святий, бо то Він дає натхнення до того, щоб ми взагалі молилися, щоб ми взагалі зверталися до Бога, щоб ми взагалі визнавали нашу віру, то і так Дух Святий буде вдосконалювати цю молитву, Він буде її провадити, тобто у в єдності Святого Духа через Ісуса Христа до Бога Отця, ми завжди молимося. Так є в кожної християнської молитві. Навіть якщо ми молимося за заступництвом Пресвятої Діви Марії, чи навіть якщо ми молимося за заступництвом іншого святого, то і так йдеться про те, щоб просто звертатися до Отця через Ісуса Христа у Святому Духу. Так? Тобто, бо Бог хоче, щоб ми також молилися один за одного заступницькою молитвою і таким чином молиться за нас Марія, таким чином молиться за нас Святі. Так? No to my tu bачимо, ми маємо те звернення, просимо Тебе, Боже, через Христа Господа нашого, і тепер входимо в те, що є посередині цієї молитви, так? No і тут є таке покірне прохання, дозволь нам, ми хочемо, щоб Бог нам дозволив, тобто, бо ми знаємо, що остаточно те, що ми тут маємо, так, тобто ми маємо на наше життя дивитися як на Божу благодать. Ми є люди обдаровані. Тобто ми живемо, бо Бог нам дозволяє. Ми молимося, бо Бог нам дозволяє, так? Ми тішимось чимось, ми переживаємо радість, бо Бог нам дозволяє. Бог міг би нам просто цього не допустити, так не дозволити. Але Він це дозволяє. Тобто ми покірно в цій молитві звертаємося до Бога і ми показуємо, що ми від Господа є залежні. Так? Тобто ми покірно звертаємося, дозволь нам. Так? Тобто Бог нам дозволив. І щоб нам дозволив що? Тобто нам, щоб Він нам дозволив, це одне, кому? Твоїм слугам. Тобто ми, коли звертаємось до Господа, то тут ми це робимо з ролі Його слуги в такий спосіб, що ми хочемо Йому служити. Так? Тут також проявляється те, що ми залежні від Нього, як я вже сказав. Тобто ми хочемо Йому служити, коли до Нього звертаємось, але слуга в такому розумінні, що ми хочемо, так? Ми хочемо тими слугами бути, коли ми молимося. Це не є те, що ми є раби, так? Тобто ми, той, хто моліться, він не є рабом. Тобто ми залежні від Господа, але одночасно ми вільні, так? Тобто ми йому віддаємо себе, так? Віддаємо, тобто Бог не забирає нам нашої свободи, Він не забирає нам того, що ми вільні, так? Тобто ми самі не з примусу, але тому, що ми маємо таку можливість, що ми маємо таку благодать, такий дар, звертаємось до Господа з ролі слуги, так? Ми хочемо йому служити. І тут прикладом такого служіння для нас є в першу чергу Христос, слуга, і також Пресвята Діва Марія. Вона сама сказала, ось я слугиня Господня, так, в такому сенсі, що я хочу служити, я хочу, щоб моє життя було піддане Богові, так, я хочу його переживати згідно з Божою волею. І так само ми, коли молимось, то наша постава повинна бути така, що я погоджуюся на те, чого від мене буде вимагати Бог. Так? Тобто слуга – це той, хто служить, хто є підданий, але хто піддає себе добровільно. Так? В такому розумінні. І йдемо далі. Про що ми молимося? Щоб Бог дозволив нам радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. Я думаю, що це не випадково, що на початку є здоров'я душі, і що це здоров'я душі важливіше від тілесного здоров'я. Тобто душа здорова тоді, коли вона живе в освячуючій благодаті. Хворобою для душі, але також для нашого взагалі, і я думаю, інтелекту, є гріх, є зло. Є якась помилка у нашому житті, помилка також у нашій вірі. Тобто тоді душа не є здорова. Так? Найбільш хвора душа – це яка? Це така, що живе у важкому гріху. Так, тому тут молимося до Бога, щоб Він дозволив нам тривати в освячуючій благодаті, бути вільними, щоб душа була здоровою. І також ми після цього ми маємо це прохання про здоров'я тіла, так? Воно також важливе, бо людина є цілесна, тут ми бачимо, є елемент духовий і тілесний, матеріальний. Натомість ми не можемо також цього тілесного здоров'я більше цінити, ніж цього здоров'я душі. То навіть ми можемо аналогічно, Біблія навіть про це говорить, що пам'ятаємо, коли Христос говорить, що коли твоє око є приводом до гріха, що можна, тут я забув слово, але тут йдеться про те, щоб його вирвати, так? Рука, коли є приводом до гріха, щоб її відрубати. Звичайно, тут не йдеться про те, щоб це інтерпретувати дослівно, бо не про це йдеться, але Євангеліє показує нам, Ісус Христос показує нам, що душа, здоров'я душі є важливіше від тіла, так? Тобто, бо від того, яка є наша, в якому стані є душа людини, від цього залежить спасіння, від цього залежить вічне життя, так? Ну і добре, і ми йдемо далі, і далі є так. Тут є також акцент на Пресвяту Діву Марію. За славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдарує вічною радістю. Тобто ми також тут маємо, також ця молитва показує нам на два елементи. Одне, що ми живемо на землі, і то наше життя на землі, воно може мати, в ньому можуть бути різні трудності, так? Різні перешкоди. І ми, звичайно, про це просимо Господа, щоб нас від цього звільнив. Ми маємо таке право. Пам'ятаємо, коли Ісус Христос молиться в Гецсеманському саду, Він також просить Отця, що Він забрав від Нього цю чашу, так? Але остаточно погоджується на те, що сповнити Божу волю. Тобто може бути так, що ми молимось про те, щоб Бог забрав нам наші трудності і так далі, страждання. Добре, ми маємо право це просити, але остаточно важливіше є те, щоб осягнути вічну радість. І може бути так, що Бог допускає ці всі важкі моменти, не знаємо чому, але може бути так, що це нам, це може бути для нас якимось очищенням, так, очищенням любові до Бога. Це може мати якийсь ціль, так? Ми, коли Христос молився, щоб відійшла від нього ця чаша, так, ті страждання, смерть і так далі, до Отця, ну то все одно не отримав того, про що просив. Чому? Тому що кращим було те, щоб Христос помер і воскрес, а не те, щоб було, щоб цього не було, так? Бо це мало вплив на спасіння людей. І так само тут. Ми просимо про те, щоб Господь там забрав якісь страждання, трудності і так далі, і так далі. Але це не є найважливіший, намір. Найважливіший намір є такий, що Він обдарував нас вічною радістю, тобто спасінням. Так? Ми маємо пережити це життя на землі в такий спосіб, щоб приготуватися до цього життя в небі. Ми маємо пережити наше життя так, щоб виконати Божу волю, незалежно яка вона є. І ми про це також просимо в цій молитві, щоб Бог, це прямо цього може не видно, так, але коли ми молимося, щоб Бог обдарував нас вічною радістю, ну то також, звичайно, ми просимо Господа, щоб Він допоміг нам пережити наше життя в такий спосіб, щоб ми могли осягнути небо. Так, щоб ми могли достойно пережити наше життя, згідно з Божими заповідями, згідно з Божою волею, згідно з тим, чого Господь від нас вимагає. Тобто ми тут бачимо, так, ці два аспекти життя тут на землі і потім в небі. Ця молитва завершується словом амін, яке є таким підтвердженням, так? Тобто, що хай так буде, хай так станеться, я на це погоджуюся, я цього хочу, і так далі. Так? Це також схоже до того, що сказала Марія, коли прийшов до неї Архангел Гавриїл, але також коли вона була під хрестом. Так? Тобто ми тут бачимо, що також кожна наша молитва також має бути в цьому слові амін, коли ми його говоримо, ну то так, хай так буде, хай так станеться, тобто ми цього справді хочемо, того, про що ми тут молимо, ми в це в якийсь спосіб віримо, ми це підтверджуємо, так? Тобто, так можна подивитись на цю молитву. Чому я її взяв на сьогоднішню катехезу? Також тому, що ми молимось, звичайно, різними молитвами, але я це бачу також по собі, що ми не завжди входимо глибше в ці слова. Не завжди до кінця ми їх розуміємо. Не завжди ми якось то до кінця є свідомі цього. Звичайно, також людина – це людина і завжди будуть якісь там розпорошення, завжди буде так, що щось просто перечитаємо без якогось глибшого задуму, і це не означає відразу, що ця молитва погана, але раз на якийсь час варто просто про цю молитву глибше подумати. Я так як вмів пояснив цю молитву, але ми також бачимо, що молитви, які є підтверджені церкві, опрацьовані, це дуже хороший богословський матеріал до аналізу. Так? Ми з них багато чого можемо також також дізнатись. Так? Тобто ми бачимо, що катехізація може бути також на основі молитви. Бо молитва також показує, в що ми віримо, як ми повинні жити. No bo co je bo ci modlitwy, jak i tak jak powiedział, potwierdzeni cerkwoju, one muszą mieć jakiś taki głębszy sens, tak? Вони також є звичайно допомогою для нас, бо кожен сам має право молитись, звертатись до Бога так, як вміє. Ну, але також є такі молитви, які, я не кажу про літургію, але про ці підтверджені церквою, як, наприклад, це літання, Лоретанська літання, яка також має свою цікаву історію, яка вже багато повністю це літання, це багато на протязі багатьох століть вона поставала. Ну то ми також молимося разом з церквою в такому сенсі, що це хтось написав, це хтось пережив вже, так? Ми так якби в це входимо. Як я сказав, глибше це є в літургії, але в таких молитвах, як ця, також ми це можемо побачити. То може так, може вже вистачить, може будуть якісь запитання.
1: Угу. Ну що ж, дякую, отче. Зараз час для питань. Дорогі радіослухачі, я нагадаю, що наразі в прямому ефірі програма «Катехиза». Нашим катехитом сьогодні є отець Матеуш Годик. Ми говоримо про Лоретанську літанію, а саме про прикінцеву молитву, яка міститься в кінці літанії, після закликів до Богородиці. Отож, можна телефонувати і задавати питання за темою катехизи. Нагадаю, телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-8. 1760 093-272-07-45. Вайбер наразі не працює, у нас якраз зв'язок з отцем через Вайбер. Ну і наразі, поки наші слухачі якби думають та от над своїми питаннями, у мене таке питання. Ну от ви вже трошки так сказали про це, та от стосовно скорбот, та от ми так читаємо, що «Звільни нас від земних скорбот». Причому перед цим за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. «Звільни нас від земних скорбот». Ну, ви вже сказали про те, що навіть сам Ісус у Гециманії та просив, щоб ця чаша терпінь його минула, та тобто, ну, вона його не минула. І так само, якщо ми так згадуємо життя Богородиці, ну, наприклад, то дуже багато різних речей траплялося в її житті. І з іншого боку, згадуємо Кану Галилейську. Та от під час весілля закінчується вино. Ну, ситуація хіба смертельна, ну, хіба не можна без вина. Але Марія переживає за молодят, щоб вони, скажімо так, не досвідчили якоїсь ганьби чи якогось осудження з боку гостей. І навіть тут вона так заступається, та от за них просить Ісуса зробити чудо. Сама Марія взагалі не була збережена Богом від скорбот. Бог її взагалі не дуже шкодував. Ну і бачимо, що, наприклад, вона, будучи вже на 4-му місяці вагітності, зустрічається з Йосифом, який помічає її вагітність. А вона не може йому просто словами пояснити, та, що ця дитина – то Божа дитина. Далі саме народження Ісуса Христа, в яких умовах воно відбувалось, скільки домівок перед ними закрились. Втеча в Єгипет, та все, що мають, все це треба покинути. І без нічого йти в іншу країну, де жили люди з іншим розповіданням, культурою, мовою, традиціями і так далі. І за передання, там їм теж не було солодко. Вони через ворожість деяких людей мусили переходити з міста в місто. Я вже навіть не говорю про те, що мала би вона переживати, коли бачила свого сина, спочатку, як йому, скажімо, під час його цих трьохрічної, скажімо, проповідування, як йому протистояли фарисеї, первосвященики, і потім, як вона бачила його, коли він ніс хрест, і коли бачила, як він помирав. Тобто, і ми просимо цю, скажімо, Божу матір, яка стільки настраждалася, ми просимо її звільнити від земних скорбот. Тобто все ж таки це якось так, знаєте, можливо, так абсурдно, тому що, ну, наприклад, про Марію, ну, ніде не згадано, наприклад, принаймні в Євангелії, я не знаю, як було, що вона просила, наприклад, от, ну, про Ісуса хоча б бачимо, що якщо твоя воля, та, то ти забери від мене цю чашу. Про Богородицю ніколи нічого такого немає. Я слугиня Господня. То, ну, я не знаю, чи тут нема такого маленького, такого якогось такого абсурду, що ми просимо про це звільнити від земних скорбот. Якось так трошечки. Чи просто ми не можемо бути на такому ж духовному рівні, що і Богородиця? Що ви скажете, отче?
0: Ну, дивіться, Христос також, я сказав про цю молитву в Гефсиманському саду, так? Христос також про це молився. Тобто, йдеться про те, що ми, так, перше, під час молитви ми можемо сказати Господу все, що хочемо, але остаточно ця молитва має допровадити нас до того, що ми приймемо Божу волю. Натомість, щодо Пресвятої Діви Марії, так, це звісно, в її житті було дуже багато таких, скажімо, хрестів, земних скорбот, різних важких ситуацій, таких, які, може, необичні для інших людей, ну, бо, звісно, це необична ситуація, коли син вмирає на хресті, або коли приходить архангел і говорить, що ти породиш сина і так далі, так, зі Святого Духа. Ну, то звичайно, це є скорботи необичні. Але також потрібно нам пам'ятати, що Марія, Марія була підготовлена до цього усього, Бог її готував від моменту непорочного зачаття. Так ми говоримо, що вона благодаті повна, тобто Господь дав їй ці благодаті, можна сказати, так, більше, ніж нам. Так, то це вона була переповнена Божою благодаттю, тобто вона була більш готова. Натомість ми маємо, Бог стільки допускає, скільки ми можемо якось пережити, і Господь буде також справедливо нас судити, так? Бог знає наші обстанови, наші ситуації, і ми це зможемо пережити. Натомість тут ми звертаємось до Марії, а точніше просимо Господа, щоб вислухав нас за її заступництвом. Також чому, щоб Бог її вислухав, бо ми може, ну бо так, бо чому ми молимося за заступництво Марії? Також тому, що вона більш свята, що вона ближче Ісуса Христа, що ці відносини між нею а Ісусом Христом, вони більш інтенсивні. І тому вона більше може випросити. І такий сенс цієї нашої молитви за заступництвом Пресвятої Діви Марії, це перше, а друге, те, що вона нас розуміє, що вона це все пережила. Так як ми сказали, які були її ці земні скорботи, Марія це все пережила. Тобто вона нас розуміє, вона бачить наші потреби, так як це бачила в Галілейській Кані, так? І ми ще просимо Господа, що так якби підходимо до Нього, ну то це вже ці наші молитви, вони є, які є, ми слабкі, ми грішні і так далі, але хоча вислухай ці молитви, молитви Марії, так? Тобто, бо вона свята, вона чиста і так далі.
1: Дякую, отче. Маємо один дзвіночок. Абонент на 98, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!
2: Мені здається, що ми повинні просити у Марії вихідки, щоб Бог нас вихокав і помилував, щоб то, що вона нам заступила, тому що мені їхе, і він достріше на її, Бог слухає, чим нас.
1: Ага, Дякую. Дякую, пані Наталя. Чи було вам чути, я не знаю, отче?
0: Ну, так якось...
1: Так, від пані Наталі таке питання, якщо теж я правильно почула, що тут така якби думка, що можливо, що Богородиця тут просто як заступниця, та от перед Богом, що набагато швидше, посередниця, набагато швидше Ісус почує її, виконає прохання, ніж якщо ми безпосередньо будемо звертатися до нього. Але очі, мене теж таке ще так, я добавлю до цього питання, але ж це не означає, що ми не можемо до Ісуса теж безпосередньо також звертатися. Тобто і так потрібно, я правильно розумію?
0: Ну так, ну і ми тут бачимо в цій молитві, що є молитва, і вона нам показує повністю, і акцентується заступництво Марії, але також так, як тут було сказано, тобто звернення до Господа через Ісуса Христа у Святому Дусі, це все є, так, тобто наша молитва, можна сказати, це є молитва до Бога, молитва за заступництвом, молитва також разом з тим святим. Так? Тобто ми молимося разом з Марією, ми звертаємося до неї, але також ми стаємо в цій молитві перед Богом разом з нею. Так? Просимо Бога, щоб перше, щоб нам дозволив там радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. Про це просимо, так? Тобто просимо про, можна сказати, про, щоб ми отримали те, що потрібне і для душі, і для тіла, так найпростіше, це одне. А друге, вона показує також, що ми приходимо разом з Марією, так? Тут також є акцент на заступництво Марії. Тобто і завжди, коли ми є ближче Марії, ми є ближче Бога, коли ми є ближче Бога, також ми є ближче Марії. Ми намагаємось якось це пояснити в цих наших словах, але і наше розуміння Бога, і наше розуміння, скажімо, молитви, спасіння, воно недосконале. Так? Ми це пояснюємо, як вміємо. А одночасно, так, тобто наше розуміння недосконале, це одне, бо ми не можемо повністю цього зрозуміти. А крім цього, наша мова, наші слова, вони також обмежені, так, вони якось там описують реальність, яка вокруг нас. Але якщо йдеться про цю реальність богословську, ну то вони є такі недосконалі, так? Тобто ми намагаємося це якось пояснити, ну але ці наші слова також вони не до кінця зможуть пояснити суть цієї теми. Ну, ми, звичайно, ми якось намагаємося, і це потрібно робити, потрібно про це роздумувати, але остаточно і так нас це все переростає.
1: Mm-hmm. Ну, знаєте, мені здається, що це святий Людовик де Монтфорт, це йому належить такий якби вислів, така думка, що якщо ми, наприклад, ну, порівняти нашу молитву безпосередню і молитву за посередництвом Богородиці, що це те саме, що, наприклад, ми несемо яблука, наприклад, цареві хочемо подарувати, але вони брудні в наших руках, бо наші руки є брудні, забруднені. Uh-huh. А якщо ми це подамо спочатку цариці, то цариця, як така добра господиня, вимиє її гарненько і на блюдечку гарненькому так принесе цареві і від нашого імені. І тоді це буде набагато приємніше і якби такий красивіший жест, і він прийме дійсно цей подарунок якби з її рук, не з наших безпосередньо. Якось я так розумію. Дивіться, отче. Угу. А тут ще таке, знаєте, от питання. Ну, от ви говорили, що всі ось ці заклики, та, оці лоретанські, що це хтось уже пережив, та, і, власне, тому вони тут якби з'явилися. Але порівняно нещодавно з'явилися нові заклики, наприклад, втіхо мігрантів, мати милосердя, мати надії. Ну, наскільки пам'ятаю, цього не було раніше. Хто взагалі додає ці нові заклики? От конкретно ось ті, що нові з'явилися, втіхо мігрантів, наприклад.
0: Ці нові – це Папа Франциск.
1: Ага.
0: Бо був такий час, коли, бо там це багата історія цієї літанії, що просто люди дописували нові заклики, ну і в цьому був так найпростіше, були різні розбіжності, і пізніше папа підтвердив один офіційний варіант цієї молитви, і просто була заборона, щоб до неї додавати. Ця заборона була, але звичайно папа може це змінити, так, і папа Франциск ці нові закліки, він їх додав, також з огляду на цю ситуацію, яка є тепер, бо ці закліки є також зображенням того, що ми переживаємо, так? Тому папа взяв під увагу цю ситуацію, яка є тепер, так, щоб якось вшанувати ці, підкреслити значення тих груп, з якими пов'язані ці заклики, як, наприклад, мігранти, так?
1: Mm-hmm. Ну, та, це дійсно зараз дуже актуальна, скажімо, ситуація, і не тільки пов'язана, наприклад, з українцями, які зараз трошки мігрують у зв'язку з війною, але й взагалі бачимо, що із Сирії, і багатьох інших країн теж люди мають таку проблему. Так, ну що ж, величезна вам подяка, отче, за час, який ви нам подарували. Я не помилюсь, якщо скажу, що Лоретанська літання, вона одна з найулюбленіших молитв наших слухачів, і думаю, що взагалі католиків по всьому світу. Ну, і думаю, що це через її простоту і той об'єм часу, який вона займає, ну, не більше 5 хвилин. Тому думаю, що було цікаво дізнатися про цю молитву, яка для багатьох є щоденною, таке щось новеньке. Ще раз дякую вам, отче. Це була програма. Дякую. Це була програма «Катехиза», і провадив нам її сьогодні настоятель парафії Святого Михаїла Архангела в місті Павлограді, декан Дніпропетровського деканату, теолог, педагог, викладач Інституту Святого Тома Аквінського в місті Києві, публіцист, отець Матеуш Годек. Слава Ісусу Христу, отче!
0: На віки слава!
3: Щодня об 11:20 та 16:00 «Катехиза» на Радіо Марія у прямому ефірі.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, звертаюся до кожного нашого слухача, до кожного з вас із дуже простим, але важливим проханням. Радіо Марія існує вже багато років, і щодня ми намагаємося бути поруч із вами. Разом молимося, слухаємо святу літургію, шукаємо відповіді на складні запитання. Для багатьох із нас це радіо стало чимось більше, ніж просто ефір. Воно стало частиною нашого щоденного життя. І я вірю, що також стало справжнім знаком любові Богородиці до кожного з нас, до нашої України. Справжнім простором Богородиці. Але є одна важлива річ, про яку також потрібно пам'ятати. Радіо Марія існує тільки і виключно завдяки вашій підтримці. Тільки завдяки вам. У нас в ефірі немає реклами чи комерційних спонсорів. Ми живемо завдяки Божому провидінню, яке діє через наше відкрите серця. І це є чудо, яке триває вже понад 16 років. Зараз маємо літній час. Час відпочинку, час відпусток, коли наш щоденний ритм змінюється. І зазвичай пожертв також стає менше. Але для Радіо Марії ефір не зупиняється. Боже Слово не йде у відпустку. Нам так само потрібно щодня оплачувати роботу передавачів, електроенергію, оренду та технічне обслуговування, щоб християнський голос у вашому домі лунав без перерви. До того ж, нещодавно ми отримали нову ліцензію – продовження мовлення ще на 10 років. Це велике благословення. Але також, і, звісно, це велика відповідальність. Сплата державного збору за ліцензію коштувала понад 1 мільйон гривень. Завдяки допомозі добродіїв Всесвітньої родини Радіо Марія ми змогли вчасно внести ці кошти. Однак це утворило таку відчутну прогалину в нашому бюджеті, яку мусимо поступово закрити, щоб радіо могло спокійно працювати і надалі. Тому звертаюся до вас з проханням про підтримку для Радіо Марія. Кожна ваша пожертва, і велика, і маленька, є надзвичайно важливою. Це є знак любові, нашої любові до Радіо Пресвятої Богородиці. Дякую кожному із вас. Дякую за ваші молитви, за довіру. Дякую за ваші пожертви, за кожну гривню. Дякую за те, що ви відчуваєте Радіо Марія своїм рідним радіо. Бо це насправді є радіо кожного з нас. Ми лише служимо вам, а ви робите це служіння можливими. Творимо це радіо разом із вами. Нехай Господь благословить вас і ваші родини. А Пресвята Діва Марія береже під своїм покровом. Пожертву Радіо Марія можна залишити в скринці, якщо вона встановлена в храмі, або зробити перерахунок через сайт Радіо Марія. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 11 серпня. У цей день, 11 серпня, християни візантійського обряду згадують святого мученика, архидиякона Євпла. Діялося це 304 року, коли окаянний Діоклетіан наказав жорстоко переслідувати християн. У сицилійському місті Катані жив діякон Євпл. 29 квітня, коли він читав вірним Євангеліє, його схопили і поставили перед судом старости Калвесіяна. Святий Євпл прилюдно визнав, що є християнином, а поганські божки йому огидні. За це його тяжко мучили і ледве живого кинули до в'язниці. Як оповідає передання, Бог учинив чудо, щоб вгамувати спрагу святого мученика. Зі стіни в'язниці враз потекло джерело чистої води. 11 серпня староста велів знову поставити святого Євпла перед судом і наказав йому скласти жертву божкам. «Я поклоняюся Трійці Святій і Єдиносушній, і Богу одному приношу себе в жертву», – відповів на це святий мученик. Тоді Калвисіян наказав його жорстоко бити, шматувати тіло залізом, відрізати вуха, під кінець стяти мечем. На грудях святого повісили Євангеліє і так вели його на місце страти. А святий Євпл молився вголос і дякував Богу, що дав йому ласку мученицької смерті. Він сам нахилив голову під меч і прийняв вічну винагороду за те, що віддав свою душу за Христа Спасителя. Мощі його поховано в Катані, а згодом їх перенесли в Тривико, в околиці Неаполю. Бог прославив їх численними чудами.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

тихо шепочу молитву, знаю, мене ти почув, вірю, мене не забув.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Всевишній послав мене до вас, щоб вас учила молитви. Молитва відкриває серце та дає надію, і віра народжується і міцніє. Я вас, дітоньки, з любов'ю закликаю, поверніться до Бога, бо Бог є любов і ваша надія. Не маєте майбутнього, якщо не вирішите вибрати Бога. Тому я з вами, щоб вести вас, щоб ви обрали навернення і життя, а не смерть. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 листопада 2022 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.